shuke kwako kiutendaji. Najua Mungu yuko hapo, Yesu Kristo yuko hapo, Roho Mtakatifu yuko hapo, lakini naposema njoo, nataka atende kitu katika maisha yako, katika jina la Yesu. Endelea kuimba, tunaimba wimbo huu, Mungu

basi. Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha sana katika muda huu tena mwingine ambao Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya kukutana pamoja nawe kupitia kipindi chetu pendwa cha Ijue Afya Yako. Mimi ni mwinjilisti na mhubiri tabibu Joseph Kajigiri kutoka Waberoya Clinic. Nikushauri na nikukaribisha sana. Popote ulipo unaweza kumkaribisha mtu ndugu yako yoyote asikilize kipindi hiki makini. Leo nazungumzia sehemu ya pili ya kipindi chetu kinachozungumzia juu ya mbegu za maboga. Jana nilikuwa nikizungumzia nizungumzia majani ya maboga na faida zake, namna ambavyo nafanya kazi kubwa ndani ya mwili. Wanasayansi wakaendelea kufanya utafiti juu ya boga lenyewe. Boga lenyewe lina faida zake nyingi za kutosha kutokana na tafiti za kisayansi na mbegu zake, namna ambavyo zinaweza kuleta manufaa makubwa na unapozitumia. Kumbuka mbegu za maboga zinaweza kuwa kiungo kizuri sana pia kwenye mboga na kwenye kuunga pia hata kwenye majani ya maboga yenyewe. Na katika Biblia Mungu anaelezea juu ya majani ya maboga, namna ambavyo ni muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu anapozungumzia juu ya jambo fulani katika Biblia yako, unapozukua katika Zaburi ile 104 aya ya 13 na 14, Biblia inasema hivi: huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi ya zako, huyamesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Mungu anaotesha majani ya maboga ili mwanadamu atoe chakula humo. Kuna chakula katika vyakula vingi ambavyo tunakula, tunasema usile ili kuchiba, kula ili kujenga.

Hivi ni vyakula bora ambavyo vimefanyiwa tafiti za kisayansi na kugundulika ya kwamba zina ingredients nyingi ambazo zikiingia ndani ya mwili zina faida kubwa. Wengi tumeacha kulima maboga na wengi tumeacha kutumia vyakula vya kiasili, tumekimbilia vyakula vya kizazi kipya ambavyo vinadhoofisha sana miili yetu na kupunguza sana kumbukumbu zetu na kututengenezea miili ambayo tunaita obesity. Mizito, miili minene. Mtu unakuwa kubwa kabisa, mwili unakuwa mnene, utafikiri filifili. Miili hii imekuwa na changamoto kubwa na maradhi ya hapa na pale ya kila siku. Sasa leo tunapokwenda kujifunza majani mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni moja ya vinilishe vyenye virutubisho vingi sana. Vitu vinavyopatikana ndani ya mbegu za maboga, kuna kitu kinachoitwa thiamine ya lishe ya mbegu za maboga. Faida 12 za mbegu za maboga kiafya, jinsi ya kula mbegu za maboga, madhara ya mbegu za maboga, na hitimisho, maswali yanayoulizwa kuhusu mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni mbegu ndogo gorofa za kijani ambazo ziko ndani ya maboga yenyewe. Ingawa ni ndogo, mbegu hizi za maboga ni nzuri sana kwako. Tamaduni nyingi zimezitumia katika chakula na dawa kwa ajili ya mamia ya miaka. Tunapojifunza zaidi kuhusu vyakula bora vya asili na vya mimea, mbegu za maboga zimekuwa vitafunwa maarufu ambavyo ni bora kwako na vinaweza kuliwa kwa ajili kwa njia nyingi tofauti. Thamani ya lishe ya mbegu za maboga. Mbegu za maboga za maboga ni moja bora ya kupita virutubisho muhimu. Ukiganda na kuchoma wakia moja, takriban ya gramu 28 za mbegu za maboga, unaweza kutarajia kupata zifuatazo: karibu carotene 151%, gramu 7 za protein, mafuta gramu 13, gramu 6 za omega 6, gramu 5 za wanga, gramu 1.7 ya fiber, gramu 37 ya ulaji uliopendekezwa wa kila siku ya wa magnesium. Phosphorus kufanya 33% ya phosphorus. Zinki hufanya karibu 14%, halafu 23% ya iron, na carotene, vitamin E na asidi ya folic. Ni nzuri kwako kwa sababu hupigana na radical za bure. Hafu thamani ya lishe ambayo ni sehemu moja tu ya utoaji wa virutubisho, inaonyesha kwamba mbegu za maboga ni mojawapo ya vyakula vyenye virutubishi vingi katika ulimwengu wa chakula cha mimea. Kwa hiyo faida zinazopatikana ndani ya mbegu za maboga ziko aina karibu 12. Mbegu za maboga ni chakula chenye afya, kwani hutoa protini nyingi, vitamini na madini unapokula kila wakati. Kirutubisho hiki kwa kiasi kinaweza kukusaidia kuwa na afya njema na usiugue. Kiasi kikubwa cha antioxidant, mbegu za maboga zina antioxidant nyingi kama vile vitamini E na carotene, ambazo zinaweza kusaidia kupunguza uvimbe na kulinda mwili kutokana na madhara yanayosababishwa na free radical, yani uharibifu wa ngozi. Manufaa kwa afya ya moyo. Mbegu za maboga ni na faida kwako kwa matatizo ya moyo, kwa sababu wanaojumuisha magnesium, mafuta yenye afya na antioxidant, wanapunguza shinikizo la damu na kusaidia kuweka viwango vya

kolestro kwa kuangalia kuwa sawa katika mwili. Nzuri kwa afya ya uzazi wa wanaume, mbegu za maboga. Kuna wakati unakuta kwamba mbegu hizi za maboga tu tunashauri watu hata mama. Mama ambayo unakuta kwamba amepoteza network ya sikii hamu yoyote ya tendo la ndoa katika familia yake, au mwanaume ambaye ana low sperm count ama ana uwezo mdogo wa nguvu za kiume, akianza kutumia mbegu za maboga kila siku jioni anapotoka kazini, mume wako mkaangie mbegu za maboga, mwekee pale mezani, au anatafuna, anakunywa na tumaji kidogo kidogo, inasaidia sana kuimarisha nguvu zake kuliko hata karanga. Ina nguvu sana kuliko hata karanga, na inasaidia sana kumfanya mwanaume huyu kuwa na performance kubwa na nzuri. Kuna wale wanaume wanakuta kwamba wanalialia na kuambia kwamba tabibu, mimi nikienda goli moja huwa nina poteza network kabisa, siwezi rudia mara ya pili. Kwa hiyo mwenzangu unamwacha njia panda. Nataka nikwambie, anza kutumia mbegu za maboga, zinaweza kukuletea performance nzuri. Afu tena sio mbegu za maboga tu, hata boga lenyewe. Kama ukiona chemsha maboga yale, ukichemsha pamoja na mbegu zake, kwa unakula zile mbegu, halafu unakula na lile boga lenyewe, halafu unakunywa na ule mchuzi wake wa maji uliopikia maboga, unafanya mwanaume kuwa na performance kubwa na nzuri ya hali ya juu. Inasaidia sana. Lakini kana kwamba itoshi, lile boga tena ukilichukua, kwa mfano watu wenye tatizo la mgongo, kiuno, miguu, kuwaka moto, kuuma, kushindwa kufanya kazi vizuri, unakatakata vipande vidogo vidogo vya maboga. Ukishakatakata lile boga bichi vipande vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo kama chips hivi, halafu vianike vikauke pamoja na nani, ukishaikausha vizuri, halafu saga ule unga wake, kunywa kijiko kimoja kwenye uji asubuhi, mchana na jioni, asubuhi, mchana na jioni, kwa muda wa mwezi mmoja au miwili, tatizo lako la kuuma viungo vya mwili inatoweka kabisa. Hizo ndio faida nyingine. Inatibu mifupa, boga lenyewe hilo linatibu mifupa, linatibu sana matatizo ya joint, maumivu ya viungo, inatibu vizuri sana matatizo pia ya ngozi. Lakini kana kwamba itoshi, boga hilo hilo tena ukilichukua lenyewe, ukichukua ile boga la boga lenyewe ukalisaga kwenye blender likiwa bichi, ukalisaga kwenye blender ukatengeneza juisi yake, halafu kama unakunywa hiyo juisi kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, kwa muda wa wiki moja mpaka mbili, kama una tatizo la maumivu ya viungo na macho yako yataanza kuona vizuri kuliko kawaida. Ndio uzuri wa

tulivyokuwa tukivitumia kule nyumbani kwetu. Nikiwa kijana mdogo barubaru, mama yetu tulikuwa anakaanga hizi mbegu za maboga na kaanga na kaanga na kaanga, halafu unaenda kwenye kinu, mnatwanga, halafu mnachekecha, unapata ule unga wake, ile tui lake la unga, ndilo unaenda unaunga kwenye mboga zako za majani. Ni tamu sana na ni nzuri sana. Hii nimekuwa nikishauri sana watu wenye matatizo ya ugonjwa wa moyo. Kama unatamani kupona ugonjwa wa moyo, ni vizuri sana utumie unga wa mbegu za maboga. Mbegu za maboga unga wake, ukiwa unaunga kama kiungo kwenye mboga zako za majani au unaunga kwenye vyakula vyako, kwa mfano kwenye wali. Ukiunga unga wa mbegu za maboga kwenye wali, ukaiva vizuri, huu wali ni kuambia unakuwa na vitamini nyingi sana ambazo zimetoka kwenye mbegu za maboga, kuliko kupikia mafuta haya ambayo tumechukua. Mafuta yanasababisha ongezeko la kisukari ndani ya mwili, ongezeko la cholesterol ndani ya mwili, tatizo la kupata magonjwa ya pressure kwenye mwili. Mafuta yamekuwa hatarishi na dangerous kwenye mwili wa kila mtu. Kwa hiyo kama una tatizo la kisukari au una tatizo la pressure, tumia sana unga wa asili wa mbegu za maboga au unga wa alizeti, ndio unaweza kuwa msaada mkubwa kuliko mafuta ya alizeti. Mafuta ya alizeti yamemengenywa na kusababisha, unapoyatumia, kwa wale wengi unakuta kwamba wanapopika wanatumia kukaanga. Anakaanga labda vitunguu, anamaliza, anakaanga nyanya, anamaliza, anaweka pale labda na kiungo kingine anachotaka kuweka hapo, labda anaweza kuweka kama na roiko na nini, ili kunogesha mboga yake, harafu ndipo anaweka anaweka mboga pale juu. Tayari mafuta hayo yameshageuka kuwa na kitu kinachoitwa cholesterol ndani, kwa kitendo tu cha kuyakaanga. Kwa hiyo tunashauri sana mara nyingi mafuta kama ya alizeti, kwa sababu ni kimiminika, ni vizuri utumie kuyamwagia kama maji kwenye mboga zako. Utumie kama maji, usitumie kuyakaanga. Ukiyakaanga tu, tayari umetengeneza hatari kwenye misuli yako ya mwili na kusababisha matatizo ya pressure kuendelea kukusumbua katika mwili. Kwa hiyo jitahidi sana unapoweka zile karoti zako, unapoweka zile vitunguu vyako, unapoweka sijui nyanya zako, vitu hivi vinatakana vichanganywe na uweke kama maji unavyoweka maji ya kupikia. Kwa hiyo ukirudi kwenye hizi mbegu za maboga, faida zake zilizo nyingi sana. Nimekuambia kwamba zinasaidia sana kwenye mfumo wa uzazi, zinasaidia sana kwenye mfumo wa misuli, zinasaidia sana kwenye mfumo wa neva, zimekuwa msaada mkubwa. Hukusaidia kudhibiti uzito kama nilivyokuambia. Mbegu za maboga zina protini na nyuzi nyuzi nyingi ambazo hukufanya ujisikie kushiba na kuzuia kula sana, jambo linaloweza kukufanya usiongezeke uzito. Pia hizi mbegu za maboga husaidia kibofu kufanya kazi vizuri. Uchunguzi umeonyesha kuwa dondoo au tui la mbegu za maboga inaweza kusaidia kupunguza dalili za ugonjwa wa kibofu cha mkojo. Inasaidia sana na kufanya mkojo ufanye kazi vizuri zaidi, haswa kwa wazee. Kwa wazee wenye tatizo la kitu kinachoitwa tezi dume, kama unakojoa mara kwa mara usiku kucha, tatizo hilo unaweza kulipunguza ama kulidhibiti kwa kutumia mbegu za maboga. Unazikaanga, unapozikaanga unachukua ule unga wake unakoroga kama uji, unakuwa unakunywa kila jioni unapotaka kwenda kulala. Inadhibiti usitoke toke nje hovyo, harafu inadhibiti tatizo lako la kibofu cha mkojo kisiweze kupata shida zaidi. Inadhibiti vizuri sana. Ndio kazi kubwa ya mbegu za maboga. Lakini pia hata malenge yenyewe, yani maboga yenyewe, ukiwa unatengeneza ule unga wako ule, inatibu vizuri sana tatizo la kibofu cha mkojo pia. Inapotibu mifupa, inatibu pia na kibofu cha mkojo. Inaondoa zile tatizo za tezi dume kuvimba, au wanawake ambao wanakuwa na uvimbe wa fibroid ama mayoma ama cysti ndani ya kizazi, kutumia hizo malenge inaweza kudhibiti uvimbe wako usiendelee kukua. Inadhibiti vizuri sana. Nzuri kwa ngozi na nywele, mbegu za maboga zimejaa antioxidant omega 3 na zinki, ambazo inaweza kusaidia nywele na ngozi kuwa na afya na kukua haraka. Huweka mifupa nguvu. Mbegu za maboga zina magnesium na phosphorus nyingi, ambazo ni nzuri kwa mifupa na zinaweza kusaidia kuzuia osteoporosis, yani kuvunjika kwa mifupa na matatizo ya mifupa. Sifa za kupambana na vimelea, watu wamekuwa wakisema
kwa muda.

0: mrefu kuwa mbegu za maboga zinaweza kusaidia kuondoa vimelea vya matumbo ikiwemo minyoo ya kila aina. Inaweza kupambana tatizo la minyoo ndani ya tumbo na kutengeneza mfumo wako wa usagaji wa chakula kukaa katika standard nzuri. Ndio kazi. Lakini pia mbegu za maboga unaweza ukakamua mafuta. Ukakamua mafuta kutoka kwenye mbegu za maboga ukatumia kupikia, mafuta yake ni mazuri, ni moja mafuta bora yanayoweza kuwa na vitamini nyingi zinazoweza kujenga mwili na kuimarisha mwili. Mbegu za maboga zime sifa ya kupambana na vimelea. Watu wamekuwa wakionyesha kwamba zinaweza kupambana na vimelea, lakini afya ya kiakili, mbegu za maboga ni chanzo kizuri cha magnesium na tryptophan ambayo inaweza kusaidia kuboresha hisia na hata kupunguza dalili ya zinki au huzuni ndani ya mwili. Jinsi ya kula mbegu za maboga. Kuongeza mbegu za malenge au maboga kwenye lishe yako ya kila siku ni rahisi. Unaweza kutumia mbegu za maboga kwa vitafunio au kuziweka kwenye laini yako uipendayo ili kuifanya kuwa bora zaidi. Haijalishi jinsi unavyokula mbegu za maboga na kuziongeza kwenye lishe yako, bado utapata faida za kiafya. Hizi ni baadhi ya njia za kutumia mbegu za maboga katika milo yako ya kila siku ili uweze kufurahia manufaa yote ya kiafya yanayotoka kwenye mbegu za maboga. Unaweza kula mbichi au kuchomwa kwa vitafunio, lakini nyuzi nyuzi kwenye saladi au supu ili kupunguzia changanya au na matunda na mboga zako uzipendazo ili kutoa smooth yenye afya. Ongeza kwenye morphic toast na granola pamoja na kuzifanya zionje vizuri, zilete vionjo vizuri zaidi. Kueneza siagi ya mbegu za maboga kwa kila kitu, lakini sio sana, ili kupata protein changanya na karanga na matunda yaliyokaushwa na kula kama vitafunio. Inasaidia sana. Ili kuweka virutubisho vyote, usile mbegu zilizo na chumvi nyingi au tamu chumvi nyingi. Chagua mbegu mbichi au zilizochomwa au zilizokaangwa. Unaweza ukazifanya kuwa chakula cha kila siku. Madhara ya mbegu za maboga. Watu wengi wanaweza kutamani mbegu za maboga bila shida, lakini unapaswa kufahamu mapendekezo yaliyofanywa utafiti na wanasayansi kwamba kama ilivyo kwa vyakula vingine vyenye nyuzi nyuzi nyingi, ulaji wa mbegu nyingi za maboga kwa mkao mmoja unaweza kusababisha protein kuzidi ndani ya mwili. Mzio unaweza kutokea, lakini sio kwa kawaida. Mbegu za malenge maboga zina caroline nyingi, kwa hivyo kuwa na mwangalifu na kiasi cha unachoweza kutumia. Yani unaweza kutumia kiganja kimoja kila siku au viganja viwili kila siku, lakini sio unakula bakuli zima. Yani hata ugali ukila mwingi unazidisha, tayari unaweza kukuletea matatizo. Kwa hiyo kumbuka kwamba kula kwa kiasi, lakini pia cha kujenga mwili itakusaidia sana. Kumbuka kipindi chetu cha Waberoya Clinic ndio wadhamini wakubwa wa kipindi cha Ijue Afya Yako. Kipindi cha Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kushiriki pamoja nasi kwa kutupigia simu kwa namba 0618 292 044. Kama unataka kuuliza habari za maboga, na ukumbuke maboga ni moja ya viungo muhimu sana katika mwili. Ni viungo muhimu sana. Na wengi tumekuta kwamba tunapenda kutumia sana mafuta na vitu vya kizazi kipya ambavyo vimesababisha mfumo wa mwili yetu kuendelea kulemewa na maradhi ya kila siku na maradhi ya mitindo ya maisha. Lakini kama tutatumia, kwa mfano nimekumbuka mama yangu mzazi, nimekuwa nikimshauri sana kutumia tui la karanga na tui la alizeti na tui la mbegu za maboga. Huwa ninamsagia na mjazia kwenye vindoo vyake viwili vitatu na mpelekea, anakuwa anatumia hivyo. Baada ya kumpelekea mafuta ya alizeti, huwa nampelekeaga hivi. Kwa hiyo alipokuwa na pressure nyingi sana wakati fulani, alipokuwa akiona kwamba kwa mfano hizi tui la karanga au mbegu za maboga imeisha, anaanza kutumia mafuta. Kitumia mafuta tu mapresha anaanza kupanda. Yanaanza kumsumbua. Sasa fika mara anapiga simu anambia mwanangu, imekuaje pressure zinapanda sana? Anamwambia mama, umeanza kula mafuta ya mafuta ya alizeti. Ni kweli nimekula wiki nzima na wiki iliyopita. Mbia basi, pressure lazima zianze kupanda kwa sababu hayo mafuta kiyakaanga na kutumia unavyotumia yanaendelea kutengeneza misuli yako kuendelea kusinyaa na kutengeneza kukonda na kufanya mwili wako uendelee kutengeneza pressure. Mama akasema okay, nashukuru mwanangu, nimeacha kutumia hivi vitu. Toka hapo ni mtu mchangamfu mwenye hali nzuri na afya njema. Kwa ni kushauri msikilizaji ya kwamba tumia vitu vya kiasili katika kuregulate mwili wako ukae katika hali ya usawa. Inakusaidia sana. Kwa mfano hizo mbegu za maboga, ukitumia majani ya maboga kama nilivyokuelezea, unaweza kukuta unaishi bila maradhi. Yaani ule chakula ambacho ni chakula dawa. Chakula dawa itakusaidia sana. Lakini usile ili kujaza tumbo na mwili wako ulemewe. Kumbuka kipindi chetu nimekuambia kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki kwa Kasuru. Tunapatikana pale kwa Kasuru, tuko maeneo ya pale Nyasha, eneo la Nyasha Kirombero ndipo Waberoya Kliniki tulipo. Lakini pa kwa hapa Kigoma tuko maeneo ya stesheni ya treni hapa. Tuko maeneo ya stesheni ya treni hapa. Hapo ukifika Waberoya Kliniki tuko hapo, tunaendelea na kazi kila siku. Kwa hiyo ni kushauri tu kwamba unaweza kutembelea Waberoya Kliniki kwa tiba bora za mimea zitakazoweza kusaidia familia yako kukaa katika hali ya usawa. Itakusaidia sana. Kwa hiyo ni kushauri sana tembelea Waberoya Kliniki kama una changamoto za kiafya. Tuna tiba za mimea mbalimbali. Pale tuna virutubisho kinaitwa kama Hope Juice. Imekuwa na manufaa makubwa sana kwa watu wenye tatizo la macho, tatizo la mifupa, tatizo la mgongo, tatizo la kiuno, tatizo la miguu. Imekuwa na manufaa makubwa sana. Lakini pia tuna kirutubisho pale kinachoitwa Zancha. Kinafanya kazi nzuri sana kwa watoto walio na tatizo la sickle cell. Inatibu vizuri sana. Kwa hiyo ni kushauri tu kwamba unaweza ukaamua kutembelea Waberoya Kliniki kwa tiba bora makini zitakazoweza kusaidia familia yako kukaa katika hali ya usawa. Namba zetu za pale Kasuru za namba za simu ni 0743 0743. Kama wewe uko Kasuru unaweza kutumia namba hiyo 0743 589170 0743. Hiyo ni namba ya Kasuru 0743 588 8170. Hiyo namba ni ya Kasuru. Unaweza kuwapigia watu wa Kasuru kama unaenda pale ofisini kwetu upate huduma bora makini ya kinifu zitakazoweza kupambana na changamoto za maradhi yanayokusumbua. Kwa hiyo unaweza ukatumia namba hiyo ukawapigia. Ukihitaji kufika au kama umepotea, piga namba hiyo. Namna ya kufika kwa ufanisi pale ofisini kwetu kwa namba ambayo ni 0743 589170. Hiyo namba iko hewani kila siku. Unaweza kufika pale Waberoya Kliniki ukapata huduma bora makini ikakusaidia kujenga afya yako na kufanya afya yako iweze kuwa imara. Waberoya Kliniki tupo kwa ajili yako mkazi wa kanda ya Kigoma. Unaweza kutembelea ofisini kwetu muda wowote na saa yoyote. Tuko hapo kwa ajili yako. Hiyo inaweza kukusaidia sana ukifika ofisini kwetu kwa changamoto mbalimbali zinazokusibu na kukusumbua. Ni vizuri sana ukifika ofisini kwetu. Namba yetu nimekwambia Kasuru ni 0743 589170. 0743 589170. Hizi ni namba za Waberoya pale Kasuru. Lakini kwa wale ambao wanahitaji kuongea na mimi moja kwa moja, nipigie kwa namba 0618 2992 044. Niko hewani kama unahitaji kuniuliza kuhusiana na mambo ya maboga na mbegu za maboga na majani ya maboga, namna yalivyo na manufaa kwenye afya yako. Lakini kumbuka Waberoya Clinic tuna virutubisho vingi pale, kama hop juice, kama omega 4 moyo zinazoshughulika na matatizo ya moyo, tuna zancha inayoshughulika na matatizo ya siko seri, tuna zamivu inayoshughulika na mifupa na viungo vyote vya mwili, tuna tausi inayoshughulika na vidonda vya tumbo, tuna chuzeni inayoshughulika na vidonda vya tumbo. Zipo virutubisho vya kila aina ambavyo vina uwezo. Lakini pia tuna kitabu kinachozungumzia maradhi na magonjwa haya yote, namna ya kupambana nayo. Kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Vipindi tunavyovirusha hewani vimekuwa recorded kwenye kile kitabu. Unaweza kununua kile kitabu ukawa unajua namna ya kujitibu mwenyewe kwa kupitia kitabu chetu cha Ijue Afya Yako. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Ukifika pale ofisini kwetu wa Beroya Clinic, ukihitaji au ukihitaji kutuma pesa, unaweza kutuma pesa ukatumiwa hicho kitabu. Lakini mwisho wa yote, unaweza ukanipigia simu kama una swali kwenye namba 0618 292 044. Nipigie saa hii tuweze kuongea kama una swali lolote la kiafya. Halo. Halo, halo.
1: Asubuhi.
0: Nzuri kabisa, habari ya kwako? Ndiyo, karibu wa Beroya Clinic hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Sauti yako haipatikani vizuri. Kaa vizuri, tafuta mwelekeo mzuri, hausikiki kabisa dadangu. Hiyo kesi ukimleta wa Beroya Clinic anatibiwa vizuri na anapona kabisa. Hiyo kesi inaweza katatuliwa vizuri sana pale ofisini kwetu. Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Haya, karibu sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Halo. Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Halo. Hey, habari. Unaumwa na tumbo?
2: Hapana, mimi ni shida moja.
0: Haya, naona huyu anaongea alafu uko nakata na simu. Msikilizaji, ukipiga simu yako hakikisha kombo unakaa mbali na redio yako au uzima kabisa redio yako, tusikilizane kupitia simu yako ya mkononi. Itatusaidia sana. Usitaki kujisikia kwenye redio yako unaumiza masikio yangu huku. Tunaomba sana, tunaomba tena sana. Jitahidi sana. Unapopiga simu hakikisha simu yako unapoipokea tu hivi, zima mara moja redio yako unisikilize kupitia simu yako ya mkononi. Halo?
2: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Ruben kutoka Kibande. Leo hiki.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani, Ruben?
2: Mimi swali langu, yani huwa nasumbuliwa tumboni yani kila siku.
0: Ukifika wa Beroya kesi yako inatatuliwa vizuri sana Ruben, utabaki unafurahi na kucheka. Wow. Kuanzia leo tu ukifika hapo ofisini kwetu, tuna virutubisho vya kuweza kuimarisha tumbo lako na kuliondolea maradhi na matatizo yanayokusibu, rafiki yangu.
2: Ah.
0: Eh.
2: Yaani hata hivyo sasa nashangaa, hata kulala yani silali, nasumbuliwa haja ndogo kuliko nashindwa kuelewa tatizo ni nini.
0: Wewe njoo ofisini. Ukifika ofisini kwetu kesi yako itatatuliwa mara moja.
2: Eti?
0: Eh.
2: Haya,
0: asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Halo. Habari ya
2: subuhi.
0: Nzuri. Nzuri, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na
1: Pato kutoka Mtagala.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante, mimi nauliza juu ya ile ndizi.
0: Eh.
1: Ile ndizi ni ya namna gani?
0: Ndizi ya kufanya nini mamangu?
1: Ya kutibu sukari.
0: Ndizi mzuzu.
1: Ndizi mzuzu.
0: Eh.
1: Kwa hiyo unaifanyaje?
0: Nishaeleza kwenye kitabu chetu, wewe nunua kitabu chetu, kitakuelezea vizuri sana namna ya kutumia ndizi inavyoweza kutibu sukari vizuri sana na kudhibiti sukari bila tatizo lolote. Kwa hiyo siwezi kuanza kukuelezea A mpaka Z wakati muda umekwenda sana. Sasa hii napokea simu zenye maelezo mafupi, ukitaka kupata elimu kwa mapana igaramie. Igaramie itakusaidia sana. Asante sana. Eh.
1: Naomba unieleze unaitumia namna gani hiyo.
0: Mama yangu, nimekuambia kwamba kwenye kitabu mle nimeelezea vizuri sana. Nunua kile kitabu shilingi 15,000. Uwezi kumaliza kila kitu kwa sababu kama uwezi kuleta pesa kwenye ofisi yangu ya kutibu tatizo la kiswali kwa 200,000, 300,000, 400,000, uwezi kuleta. Hata 15,000 inakushinda kuja kununua kitabu cha kukupa elimu ya namna ya kujitibu. 15,000 tu, maelezo yako pale ndani ya kile kitabu. Kwa hiyo siwezi, somo nililoeleza juzi ama miezi miwili iliyopita, siwezi kurirudia hapa kwa mtu mmoja kuanza kulieleza unafanya A, B, C, D. Kwa hiyo itanitoa kwenye mood ya kile ambacho ninakizungumza siku ya leo. Kwa hiyo tutashindwa kuwafikia wengine. Ona kama hapa sasa kutokana na maelezo hayo nimeshindwa kupokea simu zingine kadhaa hapa. Halo? Halo, halo. Aya, endelea kunitafuta kwa namba 0618-292-044. Wewe kama unataka kuuliza swali in short leo hii, uliza swali kwa kifupi la kile ambacho kinakusumbua na namna ya kufika ofisini kwetu. Halo, dokta. Naam, habari ya asubuhi. Mzima. Mzima kabisa, karibu wa Beroya kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Mpana uliza dozi ya kiko kwenye kindaki.
0: Inafuatana na umri mzee wangu.
3: Mtoto mdogo ana miaka kama 5.
0: 5.
3: Eh.
0: 5 inaweza kugharimu 80,000 mpaka 150,000 hapo.
3: Sawa.
0: Asante sana. Aya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, naweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Halo?
4: Habari.
0: Nzuri, habari ya asubuhi. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na mama Jessica kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako dadangu.
4: Nauliza hivi.
0: Eh.
4: Kwa mgonjwa ambaye amepungua uzito akitumia dawa za mboga hizo, na umesema zinapunguza uzito, inamsaidiaje kuongeza uzito?
0: Sasa nikuchekeshe namna inavyofanya kazi. Ni kwamba mwili wa mtu unapokuwa umeenda chini kuliko kawaida yake, zinarudisha kwenye normal range ile inayohitajika. Kama tatizo limezidi kwenda juu, inarudisha urudi kwenye kawaida inayohitajika. Ni sawa na ile dawa yetu inaitwa Hope Juice, ina minimize mgonjwa asiwe mzito sana na asiwe ameshuka sana kilo. Inafanya ina balance kilo zako zirudi kwenye normal ile inayohitajika.
4: Sawa.
0: Eh.
4: Nashukuru.
0: Asante sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kama kutuuliza swali kwa namba 0618-292-044. Halo?
5: Habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na bwana Aram kutoka Kalera.
0: Karibu mtu wa Kalera, una swali gani?
5: Mimi nilikuwa nataka kuuliza swali lilo nje ya mada.
0: Swali linahusu nini baba?
5: Nilikuwa nataka kuuliza hivi, ugali wa muhogo una hasara kwa kula usiku?
0: Nzuri sana, kwa sababu ina wanga. Na wanga ule ndio unaosababisha mwilini igeuke kuwa mafuta yanayoziba mirija ya damu na kwamba isifanye kazi vizuri. Kwa usiku huwa nimekuwa nikishauri sana watu watumie sana mboga za maboga, watumie matunda, watumie vyakula ambavyo ni vyepesi. Usipende kula vyakula kizito usiku wakati unaenda kulala. Itakusaidia sana kuwa na afya bora.
5: Sawa, nashukuru sana.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 0756 52 12 64 au 0618 292 0444. Hello. Hey, habari ya asubuhi.
6: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
6: Unaongea na Kizungu Sambara.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
6: Nilikuwa nataka niulize kupata unga wa maboga.
0: Niko
6: nafanya.
0: Si unachukua mbegu za maboga unazikaanga, ukishazikaanga unatwanga kwenye kinu, unatwanga twanga twanga twanga, unachekecha, unapata unga wa kutosha kabisa. Na huo ni mzuri sana ukiwa unawapa watoto kwenye uji asubuhi wanapoenda shuleni, wanakuwa na akili sana.
6: Boga lenyewe nalo ni hivyo hivyo.
0: Boga unaweza kaamua kulikatakata, nimeeleza hapo vizuri sana namna ya kutumia. Ukiona kwamba huelewi vitu ushiki kichwani vizuri, unakuja ofisini kwetu na ununua kitabu, utakuwa unasoma mahali tunapozungumzia maboga, unasoma mahali tunapozungumzia majani ya maboga, unasoma, yani unapata faida nyingi kutoka kwenye kitabu chetu. Asante sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba kubwa mbili hapa ambazo namba yetu ya kwanza ni 0618 292 044. Hello.
7: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Rais Manifa maeneo ya Nyanga wilaya ya Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
7: Asante. Leo yangu ni kwa naweza labda mtu ukiwa na shida. Ya kuhitaji kama hizo dawa unaweza kuzipataje?
0: Unafika ofisini kwetu unazipata za kutosha, zipo, tuko Kigoma mjini, maeneo ya station hapa.
7: Sawa.
0: Kazi njema. Asante sana ndugu yangu. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. 0756 52 12 64. Halo.
8: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Unaongea na Alexi wa Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya. Kuna swali gani Alexi?
8: Mimi nilikuwa nauliza kuhusiana na vitabu hivyo kwa Kasuru, mlishavileta?
0: Vipo.
8: Haya, asante kwa swali.
0: Asante sana ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako. Unaweza kutembelea ofisini kwetu ukapata kitabu chetu kikakuletea manufaa makubwa ya kitabibu. Hello.
9: Ongea na Justin Ezekiel kutoka Mwasizeti.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
9: Asante sana. Mimi nataka kufahamu kwamba sasa nimeipata maelekezo kwamba ni stesheni Tuguma mjini, lakini ukifika nitakiwa ulize ofisi ya Dr. Nani.
0: Waberoya Clinic. Nimehitaji hapa Waberoya Clinic ndio wadhamini wakubwa na ndio ofisi yetu. Ukifika tu hapo station ya treni, wewe uwe kama unaenda posta, hata usipouliza mtu. Vuka tu hicho kidaraja kama unaenda posta. Ukifika hapo, ukivuka hicho kidaraja mbele kidogo, kushoto kwako utaona dampo la takataka. Kwenye dampo hapo hapo kuna njia inakuja ofisini kwangu hapa. Bila kuuliza mtu yeyote unafika.
9: Haya, asante.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0755 52 12 64 au 0618 292 044 0618 0618 292 044. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja, unaweza kutupata bila tashwishi yoyote. Halo.
10: Halo, kwa Mwanza mko sehemu gani?
0: Mwanza hatuna ofisi bado. Tulikuwa na ofisi Kahama na Nzega. Kwa hiyo wakazi wa Mwanza wao wanaagiza product zetu kutoka Nzega na Kahama, na Kahama kwa urahisi zaidi.
10: Na namba ni hizi ambazo nataja.
0: Namba za Kahama unataka ni kuandiki, uziandike hapo.
10: Sawa.
0: Andika 0614. Sifuri sita kumi na nne. Yaani unaniumiza masikio sana. Ungeandika kwenye simu nyingine ingekusaidia sana. Lakini kutumia simu hiyo hiyo tayari huko unaitafia mitambo kwenye redio yetu huko. Ingekusaidia sana. Au kalili tu 0755 878701. Hiyo namba inaweza ukaipata vizuri sana kwa haraka sana kwa watu wa Kahama. 0755 878701. Yaani 0755 878701, kule mwisho ni 01. Andika hiyo kwenye kichwa chako, wapigie hao, watakusaidia sana namna ya kupata. Kama ukishindwa nipigie mida ya saa 2, nitaweza kukutajia tena hiyo namba, itakuwa vizuri zaidi. Asante sana msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Kwa wakazi wa Kasuru unaweza ukapiga hapo ofisini kwetu. Namna ya kufika kama uko Kasuru, namba ni 0743 0743 58 91 70, kwa wale wa Kasuru. Kasuru tumia hii namba ambayo ni 0743 589 170. Hiyo namba iko kwa wale wakazi wa Kasuru. Lakini kwa Kigoma mjini ni 0618 292 044. Alo. Haya, naona huyu asikiki. Endelea kututafuta kama una swali la kiafya, namba ni zile zile ambazo ni 0618 292 044. Ziko hewani moja kwa moja. Tupigie kwa namba hizo au 0756 52 12 64. Namba ziko hewani moja kwa moja. Tupigie kama una swali lolote la kiafya. Kumbuka tumezungumzia mbegu za malenge au mbegu za maboga, namna zinavyoweza kuleta manufaa makubwa kwa afya na kuimarisha afya ya mwili wako ukawa na nguvu za kutosha. Tumia sana vitu vya kiasili. Halo?
11: Halo.
0: Habari ya asubuhi.
11: Mimi naumwa miguu, magoti.
0: Ukifika ofisini kwetu ndio utapata tiba. Hatuwezi kukupatia tiba kwenye redio hapa, ni ngumu sana. Ukitaka kupata tiba wewe njoo ofisini. Ukifika ofisini uwe unaumwa chochote kile unachoumwa, ukifika pale ofisini ukitukuta tunakupatia matibabu na maelekezo namna ya kupona kwa urahisi zaidi.
11: Haya, asante na shukrani.
0: Haya mamangu, Mungu akujalie neema. Amina. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Endelea kutafuta kwa namba hizo. Wewe unaweza kuongea na sisi moja kwa moja kama una swali lolote kuhusiana na virutubisho tunavyovieleza. Eh. Hey.
12: Nimerudi tena, maana nimeongea naye lakini kuna kitu nilisahau kidogo
0: kukuuliza. Eh.
12: Lakini kwa nitaja labda kwa mfano mimi nipo kazi wa memba hapa njia kwa kwenda Tabora.
0: Eh. Hey.
12: Sasa labda nikifanya mawasiliano ya kutumia kama ni pesa tukaongea, lakini hiyo dawa haiwezi kanikuta na nikaichukua hapa kazi wa memba hata bila kuja huko mjini.
0: Inafuatana na tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Watu tunashauri mtu afike ofisini tupate historia ya ugonjwa ili tumtibu kwa uhakika kutokana na ukubwa wa tatizo lake. Lakini kama unataka kutuliza maumivu sijui nini, tunaruhusu, unatuma hela tunakutumia dawa bila shida yoyote. Kwa unakuta wengi anakuambia nilituma hela ni shilingi 30,000 nikapata kadozi nikanywa nikasikia nimepata nafuu, sijanywa tena dawa. Sasa je, hiyo ilikuwa ni dozi yako? Sasa nimesikia hali ile inaanza kurudi. Sasa hiyo sisi hatuhusiki. Lakini kama ungekuja na mwili wako moja kwa moja ofisini kwetu, kulikuwa na mambo makubwa mawili. Moja, kukuambia nenda kapime hiki, pima hiki hapa, pima na hiki hapa, tuone ukubwa wa tatizo lako, nenda maabara fulani. Hiyo inakusaidia kupona kwa uhakika. Lakini kusema nitumieni tu hope juice, sweet, na sisi kwa sababu tuna shida na hera, tunakutumia. Kwa hiyo usipopona sisi hatuhusiki. Ile ukija ofisini kwetu, 90% ya wagonjwa wanaofika ofisini wanapona kwa 100%. Asante sana, nashukuru kwa kunisikiliza. Haya, tuende kwa huyu mwingine. Halo. Halo. Halo. Salama kabisa ndugu yangu. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
13: Asante sana, nipo kijiji cha Iragala.
0: Ndiyo, karibu, una tatizo gani?
13: Mimi na changamoto ya tumbo, mzee wangu pia ananisumbua sana na waka moto.
0: Ukifika wa Beroya kesi yako itatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
13: Ulisema unapatikana maeneo gani?
0: Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
13: Hapo pale wewe ulikuwa kwenye nyumba za kota hapo?
0: Hapo
13: jirani na posta.
0: Ndiyo, ndiyo.
13: Atakuwa ni wajibu wangu kufika hapo.
0: Karibu sana.
13: Asante sana, shukrani njema za kujenga watu wa Tanzania.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Nashukuru sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Mimi ni mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea wa Beroya Clinic, mdhamini mkubwa wa vipindi vya Jua Afya Yako na mtabibu na mwinjilisti. Hello.
14: Hello.
0: Yeah, habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Tunaongea na Petro kutoka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Swali lako. Haya, huyu anapiga simu huko, simu yake imeisha hata chaji. Msikilizaji, jitahidi sana. Tunapoelekea mwisho wa kipindi chetu, ni kushauri tu kwamba tembelea Beroya Clinic. Hello. Salama sana. Habari ya kwako? Zima radio yako.
14: Hata mimi shida yangu.
0: Huo
14: natuambia tu jira muda mwingi haupo ofisini wewe.
0: Leo njoo, utanikuta.
14: Nakuta wale vijana.
0: Sisa hii unaongea na mimi ni moja kwa moja, niko Kigoma hapa. Na nimekuambia leo hii niko ofisini na hudumia wakazi wa Kigoma. Njoo ofisini utanikuta leo.
14: Haya.
0: Asante sana. Na nitakuwa na semina kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 4 ya kuelimishana na watu mambo mbalimbali ambayo siwezi kuyaongea redioni. Ukifika pale ndo tunaongea na kujengana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618-292-044 au 0756-52-12-64. Hello?
14: Hello?
0: Yeah, habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Unaongea na Majengo kutoka kijiji cha Karago.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Punguza sauti ya redio yako.
14: Nilikuwa naulizia kuhusu swala la maboga. Ya maboga yako aina mbili.
0: Maboga
14: maboga yale magumu na yale malaini. Sasa yanayotumika kwa zile mbegu za kutumia kukaanga ni maboga ya namna gani?
0: Mbegu yoyote ya maboga.
14: Au ni yote tu?
0: Yote yana zinki, yana vitamini na kila kitu yote. Hakuna maboga ambayo hayana vitamini. Yanatumika. Hata yale maboga poli na yenyewe pia mbegu zake huwa ni dawa nzuri sana. Unakuta yana uchungu kwa nje, lakini ukiyakaanga na ukula zile mbegu zake, maboga poli ni mazuri sana, yana vitamini nyingi zaidi kuliko hata ya maboga tunayolima.
14: Sawa, nikumalizia ni kwamba yale zile mbegu unazichukua kabla hujayapika au unayapika kwanza?
0: Mzee, kuna wakati unapika maboga pamoja na mbegu zake unakula, kuna wakati unatumia mbegu peke yake kukaanga na kula. Asante sana msikilizaji. Kipindi ni Jua Afya Yako. Kiko hewani moja kwa moja. Halo? Halo, halo. Aya. Halo? Halo, halo. Haya. Tuende kwa huyu hapa, na yeye naona ametoweka. Endelea kutafuta kwa dakika 2 3 zilizobaki hizi. Aya, halo.
14: Halo. Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi? Ninatoa elimu sana na maelekezo mengi. Jamani, ukipiga simu unapopokelewa hakikisha unazima redio yako ili isilete interfere kwenye mitambo huko. Halo. Hata huyu naona bado anaendelea. Zima redio yako tafadhali. Zima redio mzee, zima redio. Jamani. Tunazungumza kila siku. Unapokuwa unapokelewa simu yako redioni moja kwa moja, jitahidi uzime redio. Zima redio ili usikike vizuri. Halo.
14: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Tunaongea na John Marahi kutoka Lukoba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, kuna swali gani?
14: Mimi swali langu tu ni kwamba kutuma hela ya kununua kitabu ni namba hii.
0: Namba ni hiyo hiyo. Piga simu kwanza kabla hujatuma hela ili uweze kuelekezwa vizuri. Mida ya saa 2 tutakuwa
14: vizuri sana, na kutakia kazi njema.
0: Asante mzee wangu. Haya, msikilizaji, kipindi chetu cha Ijua Afya Yako kinaelekea mwishoni kabisa, bado dakika moja. Namba mbili za simu za mwisho mwisho kabisa. Halo? Halo? Halo?
15: Halo, nashukuru.
0: Salama sana, tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Mimi naitwa Apolinari Saibo, nikotoka Kijita Mbagwe.
0: Apolinari, karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Ukifika ofisini kwetu kesi yako itatatuliwa vizuri sana asubuhi hii.
15: Haya baba, nashukuru.
0: Haya. Msikilizaji, kimbuka wa Beloya Clinic, tupo stesheni ya treni hapa. Ukivuka tu hicho kidaraja kama unaelekea posta, mkono wa kushoto kuna barabara inayokuja wa Beloya Clinic ya vumbi, inakuleta moja kwa moja ofisini hapa. Simu ya mwisho mwisho hizi. Halo?
15: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi? Haya, huyu anajikatia mwenyewe simu. Haya, tuende kwa mwingine hapa. Halo? Haya, endelea kutupigia kwa namba 0718 292 044. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo? Halo? Halo. Habari ya asubuhi?
16: Salama, ni kwema.
0: Kwema, tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Naongea na Josephine Maria Tabu kutoka Kalera.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
16: Mimi najisikia mwili wangu, najisikia kwenye vidole, najisikia kwanza, najisikia ganzi.
0: Wewe fika ofisi.
16: Dokta, naweza kunishauri hivyo?
0: Ukifika ofisini kwetu kuna dawa inaitwa Pea, inatibu kabisa hizo ganzi. Fika hapo, ni shilingi 10,000 tu, itamaliza hiyo kesi yako. Haya, msikilizaji, kipindi cha Ijua Afya Yako kina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Ni kukaribishe sana jioni mida ya saa 5 kamili usiku, tutaanza kipindi cha Ijua Afya Yako. Makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake, na vitabu vinapatikana pale wa Beroya Clinic vinavyozungumzia vipindi tunavyoviendesha redioni moja kwa moja. Vitabu vipo vya ku, nadhani jana tumepunguza kidogo, lakini vimefikia bei yake ni 15,000. Pata kitabu kimoja kikusaidia kuimarisha afya ya familia yako. Na kumbuka, wa Beroya Clinic niko hapo leo, nitakuwa na saa 2 kamili nitakuwa ofisini hapo kutoa seminar mpaka saa 4 kamili. Baada hapo nitaingia kwenye huduma mpaka saa 7. Baada hapo tukutane siku nyingine, Mungu akijalia. Karibu sana wa Beroya Clinic kwa huduma bora makini zenye ufanisi wa kitabibu. Elimu ni bora. Kumbuka, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kwa hereni, tukutane masaa yale ya usiku wa saa 5. Asanteni.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
2: Muda huu nakwenda kuombea wilaya ya Kakonko. Kabla sijaomba maombezi, naomba nisome neno linalopatikana katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo Mtume kwa Timotheo sura ya pili. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na usitahivu. Mungu wangu na baba yangu, Mungu wewe unayejua walio wako, naomba nikiombea hata wilaya ya nikiombea wilaya ya Kakonko, naenda kumweka mkuu wa wilaya ya Kakonko kapate kuonekana kumsaidie, maana ni wilaya ambayo inaendelea na ni wilaya ambayo inahitaji kufanya mambo makuna ya ajabu kupitia jina lako Yesu. Naomba mkuu wa wilaya ya Kakonko kapate kumuongoza na kumulinda anapofanya kazi, ukazidi kumpa nguvu na hekima. Pia namwomba takatibu tawala wa wilaya ya Kakonko, endelea kuwa pamoja naye ukimpigania, ukimtia nguvu, maana wewe unamjua Bwana, unajua hata kazi yake anayoifanya. Naomba kapate kuwa pamoja naye. Ninaomba katibu tawala wa wilaya ya Kakonko endelea kumunda kumpigania. Pia naomba hata mkurugenzi wa wilaya ya Kakonko, Bwana, endelea kuwa pamoja naye anaporatibu mambo ya ukurugenzi ya halmashauri ya wilaya ya Kakonko, uendelee kuwa pamoja naye ukimsaidia, ukimpigania, ukimwezesha, ukimpata mafunuo, maana bila wewe hawezi. Lakini Bwana, nahitaji kupata mafunuo na maono ya kufanya kazi ya kuratibu mambo ya wilaya ya Kakonko, kutegemea wake kutanguliza na wewe. Pia naombea hata mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko, naomba Bwana ukapate kuwa pamoja naye anapokana viongozi wote wa halmashauri, anapokana na madiwani, wenye viti wa vijiji, wenye viti wote wa vitongoji, endelea kuwa pamoja naye ukamlinda na kumwezesha, neema yako ipate kuwa juu yake, usimwache asipungukie, maana nahitaji neema ikapate kuonekana, kwa sababu ulisema kwamba tazama ni mizuri kama nini watumishi wanaotenda kazi wakikutegemea wewe Bwana. Hivyo naomba ukapate kuwa pamoja nao wote hawa viongozi, kaendelee kuwapigania, kuwawezesha na kuwasaidia, usiwache asipungukie, bali neema yako ipate kuwa juu yao. Mungu wangu na baba yangu, kuomba ni kwangu na kutenda ni kwako, maana wewe utakwenda kutenda, maana wewe uko ambaye uko, na wewe ndiye ambaye utakwenda kuweko. Naomba Mungu wangu na baba yangu ukapate kuonekana, ukapate kuwasaidia wote, walinde, wapiganie, usiwache usipungukie, maana uweza una wewe na nguvu na shukrani milele na milele. Amina.
3: Wabuza urembo, njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
4: Sawa.
5: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
5: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
5: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
5: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
5: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
5: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

Haleluya, haleluya, msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Karibu tuamke na Bwana asubuhi ya leo msikilizaji. Jina langu ni Sofia Kosnasi. Msikilizaji amkananeno ni kwa ajili yako. Tuanze na Bwana siku nyingine nzuri kabisa, siku ambayo Mungu anakuwa ameifanya kwa ajili yako. Kuna wengi walitamani kuwepo lakini haikuwezekana. Kuna wengine wanatamani kuwa na nguvu ya kusikia lakini mpaka sasa walishapoteza uwezo wa kusikia. Kuna wengine walitamani kuwa na nguvu ya kulala na kuamka lakini mpaka sasa wako vitandani, hawawezi kuinuka walipo, wamebakisha tu nguvu ya kusikia. Wewe kuwa hivyo ulivyo ni neema ya Mungu. Kuwa hata na uwezo wa kusikiliza redio, kuwasha redio ni kwa neema ya Mungu. Ni vizuri zaidi tunapoamka sahi kumtafuta Mungu. Siku zote alfajili ni alfajili ambao Mungu huwa anaachilia majibu. Maombi ya alfajili ni maombi yenye nguvu, ni maombi ya majibu, ni maombi yenye utulivu, utulivu wa siku, utulivu wa hewa. Tunamuona Mungu kwa kiwango kikubwa asubuhi. Msikilizaji karibu tushiriki neno la Mungu kwa pamoja, lakini pia tupate maombi

Cuñón.

0: Israel huyo anakuambia Ebeneza ametuanzishia kipindi chetu siku ya leo. Natumai usingizi umeisha sasa. Wakati tunasikiliza wimbo huo, ni vizuri zaidi kuamka, usiendelee kulala hapo ulipo ili tuweze kusikiza neno la Mungu andani tibuku yako. Andika mistari, embu weka kumbukumbu ya neno la Mungu ili baadaye upate wasaa wa kupitia na kujikumbusha mistari ambayo tunakuwa tumeisoma asubuhi. Msikilizaji, niko na mtumishi wa Mungu mchungaji Alex Jeremiah wa kanisa la Kingdom City linalopatikana pale maeneo ya Burega. Msikilizaji, unaweza ukampata kwa nambari yake ya 0694477982, nambari yake ya 0694477982. Unaweza ukampata, fika kanisani kwake. Ukishindwa kufika, basi wasiliana naye, unaweza ukafika kwa urahisi kabisa katika hema ya Mungu hiyo ya Kingdom City. Tumisho Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana asifiwe sana.
0: Amina. Habari za huduma?
1: Mungu anatusaidia, tunaendelea kupambana.
0: Tumeiona siku nyingine mpya.
1: Ni sahihi, tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo.
0: Leo tunajifunza nini, mtumishi wa Mungu?
1: Tunazungumza kwa habari ya imani inayoshinda.
0: Imani inayoshinda.
1: Ndiyo.
0: Kuna imani pia inayoshindwa?
1: Of course.

0: Na imani na ushindi.
1: Sawa sawa. Karibu mtumishi wa Mungu.
0: Nashukuru. Bwana Yesu asifiwe sana mtoto wa Mungu. Ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea salama popote ulipo. Mungu wetu ni mwaminifu sana na ametupa nafasi hii ya kusimama tena hapa kwa madhabahu hii ya Radio Joy 95, na ninaamini Mungu wetu atakwenda kutuhudumia kwa namna moja au nyingine. Tunazungumzia habari ya imani na ushindi. Ukisoma kile kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza, maandiko yanasema kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwanza elewa mambo yatarajiwayo ni mambo ambayo bado hayajatokea, lakini pia ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Utaelewa kabisa kwamba imani ndio kitu kinachoweza kulileta jambo au kuleta kitu kwenye existence. Kwa imani Mungu aliumba yote na kwa neno lake yeye. Kwa imani inatakiwa kuambatana na neno. Nikienda mbali kidogo, unabii unatakiwa kulala juu ya neno pamoja na imani, kwamba kuna neno la Mungu lakini pia ndani ya lineno kuna imani. Ni kitu ambacho Wakristo wengi huwa tunashindwa kuelewa. Kwa imani si jambo la hisia. Imani si matumaini ya kawaida. Tunaposema imani, imani ni uhakika unaotokana na Mungu au kumjua Mungu peke yake. Yaani ni last option ambayo unasema okay, hapa sioni kitu kingine isipokuwa namuona Mungu peke yake. Kabla hujaona matokeo kwa macho, imani inakuwa ni tayari imekwisha kuyaona hayo matokeo katika ulimwengu usioonekana. Mungu hafanyi kazi kwa msingi wa mazingira. Mungu anafanya kazi kwa msingi wa imani. Usiamini kwamba nikiomba nikiwa mlimani ndo Mungu atajibu, au nikiomba nikiwa nimelala chini kwenye sakafu ndo Mungu atajibu. Lakini nikiomba nikiwa na imani, hapo ndipo Mungu usikia. Maana imani ndo kitu ambacho kinaweza kumvutia Mungu popote alipo. Kwa sababu kuna aina tatu kuu za imani. Kuna imani ya kabla ya mtu hajaomba, imani ya ndani ya maombi, na imani ya baada ya kuomba. Kwa unaweza ukaomba jambo kwa imani, lakini unatakiwa kulisubiri lile jambo pia kwa imani vile vile. Jambo la kwanza, imani umfanya mtu aone kisichoonekana. Kwa namna moja au nyingine, watu wa kawaida uishi kwa kile wanachokiona, lakini mtu wa imani uishi kwa kile ambacho Mungu anakisema na Mungu anaona. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 4, ukisoma yote, lakini chukua tu 17 na 20 au 21, itakusaidia. Ibrahimu aliitwa baba wa mataifa wakati hakuwa na mtoto hata mmoja, lakini alijiona tayari katika imani. Na hapo ndipo tunaona moyo wa kuabudu unapoanzia. Naomba unielewe vizuri. Kwa imani Ibrahim, baada ya kumpata mtoto, Mungu alimwambia nenda ukamtoe huyo mtoto. Lakini Mungu alivyokwenda alimwambia ukamtoe huyo mtoto, Ibrahim alimchukua mfanyakazi wakaenda. Walipofika mahala, Ibrahim akamwambia mfanyakazi, wewe baki hapa, mimi na mwanangu tunakwenda kumwabudu Mungu, tunakwenda kumfanyia Mungu ibada. Na hapa ndipo habari ya maabudu ilipoanzia. Lakini Ibrahimu alikuwa anatoa kwa imani ya kwamba okay fine, ninatoa huku nikimwamini Bwana amesema na mimi. Ibrahimu huyo huyo aliambiwa na Mungu ya kwamba toka katika nyumba ya baba yako, nenda nitakapokuelekeza. Yani utoke kwanza, alafu unapotoka katika mchakato wewe kutoka au kwenda katika safari yako ukiwa upo njiani, Mungu anamwambia nitakuelekeza wapi pa kutoka. Hii picha imenifundisha mimi namna ya kusema ndio kwa Mungu hata kama sioni katika kile ambacho Mungu ameniambia nifanye. Yaani namna kusema ndio, kumkubalia Mungu, ndio nitafanya, ndio ninaishi, ndio. Unajua wengi Mungu anasema na sisi, lakini hatutaki kufuata na kusema ndio kwa kile ambacho Mungu anasema, kwa sababu hatuamini kwamba ni Mungu anasema na sisi. Sasa ukweli ambao unataka kujua kwamba imani haikatai ukweli wa mazingira, hapana, inakubali ukweli wa mazingira, lakini imani inakataa niseme mazingira yawe neno la mwisho katika maisha yako. Yani unapoitengeneza imani, haina maana kwamba mazingira ni kitu ambacho hakikubaliki mbele za Mungu, hapana, lakini imani inakutaka wewe uondoe picha kwamba haya mazingira kwa sababu ni mazuri yatanifanya kuwa salama, hapana, lakini kwa sababu nina Mungu nitakuwa salama. Jambo la pili, imani ndo kitu ambacho kinamwattract Mungu, kinamvutia Mungu.
2: Ukisoma tena Waebrania ile ile 11 na mstari kama sio 5 wa 6, maandiko yanasema kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Yaani tunapokwenda mbele za Mungu ni lazima kwanza kitakachotangulia sio uwepo wetu, sio miguu yetu, ni imani yetu. Imani ndio inatangulia kabla ya kila kitu. Mungu hapendezwi na ukubwa wa tatizo, bali Mungu anapendezwa na ukubwa wa imani yako ndani ya tatizo. Yani unapomuamini Mungu ndio kitu ambacho, listen to me, kuwa Mkristo haina maana kwamba hauwezi kupatwa na matatizo. Na watu wanaamini kwamba mtu akipatwa na matatizo basi huyu mtu atakuwa hayupo sawa na Mungu. Listen to me, maandiko yanasema kwamba tunawezaje kula mema katika mkono wa Bwana tusipatwe na mabaya? Kwa mtu anapopatwa na mabaya pia, Mungu mda mwingine huwa anaruhusu mabaya ili kuangalia kweli, je, tunaweza mtihani kwa namna moja au nyingine? Ukiangalia Yesu alipokuja duniani, miaka 3.5 aliyofanya injili, alipokuwa anahubiri neno, pote alipofanya muujiza aliwaambia watu, enenda, imani yako imekuponya. Kwa kitu cha kwanza, angalia nini unachokiamini. Jambo la tatu, imani ndo kitu ambacho huwa kinazungumza kabla ya kuona. Ukisoma Marko 11, ukianzia mstari wa 10 hadi wa 13, ukishuka hadi wa 15, maandiko yapo wazi sana na maandiko yanajielezea vizuri. Unajua nilikuwa natafakari Biblia. Biblia ni kitabu ambacho ukikusoma vizuri unaweza ukawa unasoma na huku unajiona ndani ya kile ambacho unakisoma. Kwa tunapozungumzia habari ya imani, imani ni kitu kikubwa sana kuliko ambavyo wengi wanafikiria. Imani ni kuona namna Mungu anavyoona. Imani ni kusikia namna Mungu anavyosikia. Kumbuka, Mungu hajawahi kuona impossibility kwenye jambo. Yaani hajawahi kuona kutokuwezekana kwenye jambo. Mungu anaona kila wakati mambo yanawezekana. Na maandiko yanasema kwamba mambo ambayo sisi hatuyawezi, Mungu anayaweza. Lakini elewa kabisa kwamba mambo hayapo namna yalivyosemwa, namna yalivyotamkwa, mambo yanafanyika namna yalivyoaminiwa. Yani unavyoamini ndio jambo linatokea. Unaweza kusema nitafanya, lakini usipoamini hilo jambo halitokei. Kwa hiyo mambo hayapo namna yalivyosemwa. Nataka nikutie moyo kwamba watu walisema hautofanya, watu walisema hutofika mbali, watu walisema utafeli, watu walisema huduma yako itakuwa ni 1, 2, 3, lakini naomba uelewe kwamba wewe unaamini nini, yale yaliyosemwa au kile unachokiamini. Kwa imani ndo kitu kikubwa kuliko ambavyo watu wengi wanafikiria kwa namna moja au nyingine. Kwa naomba asubuhi ya leo uamke hapo ulipo, utoke hapo ulipo ukiwa na imani ya kwamba mimi nakwenda kushinda. Ukisoma kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4, maandiko yanasema kwamba na huku ndiko kushinda dunia. Hiyo ni imani ndio inakufanya kushinda mambo ya dunia kuliko ambavyo wewe unafikiria. Si fedha, si labda nafasi, si labda kitu, ni imani ndio inakufanya wewe kushinda mambo ya dunia. Imani ushinda hofu, imani ushinda magonjwa, imani ushinda umaskini, imani ushinda mambo yote ambayo wewe unaamini kwamba hayawezi kuwezekana. Imani inaweza. Kuelewa kabisa kwamba ni vizuri, maandiko nasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na imani yataka uvumilivu. Imani yataka uvumilivu. Uwezi kusema na imani alafu wakosa uvumilivu. Maandiko yanasema kwamba heri wao wamngojeao Bwana. Kwa wakati wa Bwana watapanda juu kwa mbawa kama tai. Hao watu watatembea umbali mrefu, watochoka, watozimia mioyo, kwa sababu wanatembea na imani. Imani ndio inafanya ndoa iwe kitu kimoja. Unaweza kumpenda mtu usipomwamini, upendo utakufa. Kwa usipoamini ni ngumu sana upendo kuonekana. Ni kweli, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Kwa lugha nyingine pia Mungu alituamini tena, akamtoa mwanae wa pekee na akaitumia damu kama silaha ya mwisho kuja kumwokoa mwanadamu. Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, mtumishi wa Mungu. Imani, imani, imani. Tukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Ni maneno yake mtumishi wa Mungu mchungaji Alexi Jeremiah wa kanisa la Kingdom City linalopatikana pale maeneo ya Burega. Msikilizaji, tupate pumzi, tuwasikilize Neema Gospel anakuambia ahadi.

0: Ni Neema Gospel wanakuambia ahadi, wanatupeleka kwenye ule wasaa mzuri wa maombi msikilizaji, na tunaenda kuomba pamoja na mtumishi wa Mungu. Kama somo lilivyosema, imani, basi ongeza kiwango chako cha imani katika maombi. Wakati mtumishi wa Mungu anaomba, amini kwamba lisilowezekana kwa Mungu linawezekana. Lakini pia nambari yake ni 0694477982. Unahitaji maombi zaidi, basi piga kwa namba hiyo ya 0694477982. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya maombi.
1: Asante. Tuombe. Mtoto wa Mungu, Baba, ninakushukuru. Nasema asante kwa asubuhi njema uliotupa. Ni asubuhi ambayo hatukuwahi kuiona kabla, lakini Bwana, kwa neema yako tumeweza kuiona. Asante kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye anasikiliza kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Naamini kabisa kwamba neno linatakiwa kutangulia kabla ya chochote kile. Lakini pia pamoja na neno ni kuambatanishe na maombi. Tunazungumza nawe kabla ya kuzungumza na wanadamu. Tunakusikiliza wewe kabla ya kuwasikiliza wanadamu. Tunafarijika uweponi mwako kabla ya kufarijiwa na wanadamu. Tunakuabudu kabla ya kuwaabudu wanadamu. Tunanyenyekea mbele zako kabla ya kuwaabudu. Amini ya kunyenyekea mbele ya waajiri wetu. Asante maana umetupa wasaa huu mzuri ambao Bwana tunakushukuru kwa nafasi ya pekee. Ninamuombea mtoto wako huyu ambaye anatusikiliza kwa kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Haijalishi upo wapi, mwana wa Mungu, hakuna mahala maombi yaliwahi kushindwa. Maandiko yanasema kwamba anapojibu maombi yetu, upo utukufu unaomrudia yeye. Mungu yupo kwenye business ya kujibu maombi yetu. Lakini haya maombi yanatakiwa kuambatanishwa na imani. Na kuombea asubuhi ya leo, popote ambapo uliona kuna ugumu, Bwana akuwekee wepesi na Bwana akufanikishe. Bwana akulinde na Bwana akukarimu. Ukaishi ukarimu wa Bwana, ukaishi pendo la Bwana, ukaishi amani ya Bwana, ukaishi baraka za Bwana kwenye kila eneo na nyanja ya maisha yako. Mungu akakuzunguke kwa sinyenge ya damu yake na neema yake, ikafanyike kuwa kivuli na mwamvuli wa maisha yako, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninakiri kwamba utafanikiwa, hauto lose katika jina la Yesu Kristo. You are not a loser katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni kichwa na sio mkia, wewe ni wa kwanza na sio wa mwisho. Utafanya mambo ambayo hata wazazi wako hawakufanya kwa njia ya imani, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na kuombea kama ni mwanafunzi, Bwana akusaidie ukawe na matokeo bora kuliko matarajio yako na matarajio ya wazazi wako. Na kuombea kama ni mfanyabiashara, navunja pepo na roho chafu za chuma ulete. Hauto lose, hauto poromoki biashara, bali utainuniwa, maana maandiko nasema akikuinua Bwana hakuna awezaye kukushusha. Ni katika jina la Yesu Kristo. Unapitia changamoto ya kodi ya nyumba, kula kwako ni changamoto, naomba uelewe kwamba Bwana anayajua yote hayo, na maandiko nasema anatuwazia mema, mawazo yake ni mazuri na ya kutupa tumaini siku za mwisho. Utagundua kwamba maandiko hayo yanasema tena, heri mwisho kuliko mwanzo. Maana ya kwamba pale ambapo unahisi kwamba umefika mwisho, hapo ndipo Mungu anajimanifest katika maisha yetu. Na asubuhi ya leo nakiri ya kwamba Bwana akajimanifest, Bwana akajidhihirishe katika maisha yako kwa uwezo wa jina la Yesu. Pale ambapo umeona kabisa hapa ndio mwisho wangu, Bwana akakuletee mwanzo mpya kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Bwana akakulinde unayesafiri, Bwana akulinde mjamzito, hautozaa kilichokufa wala kilichopouza katika jina la Yesu Kristo. Bwana akulinde wewe mgonjwa, nakiri ya kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu na sio nyumba ya magonjwa. Kuanzia sasa, magonjwa yanakwenda kusikia sauti hii na kutetemeka katika mwili wako na kuondoka kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Na kuombea ni kiongozi wa dini, mtumishi wa Bwana, na kuna namna uoni clarity kwenye huduma yako, kuna namna uoni impact kwenye huduma yako, uoni mguso wa kiungu kwenye huduma yako. Bwana akakuguse kwanza wewe. Uwezi kumwakilisha Mungu ambaye uje kukutana naye, ukakutane na Bwana. Na ukisha kutana na Bwana, kama alivyokutana na Bwana Sauli na akamtumikia Mungu katika haki na kweli, ndivyo nawe utamtumia Mungu katika haki na kweli katika jina la Yesu Kristo. Huduma yako ikawe ni nuru katika maisha ya watu, huduma yako ikawe ni faraja, huduma yako ikawe ni kitu ambacho kitawafanya watu kukaa karibu na Bwana. Ni kwa uwezo wa jina la Yesu. Bwana akakupe hekima zote, maarifa yote, na ukayaishi kweli kweli kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Naombea nyumba za dini popote zilipo, Bwana akazifanye kuwa nyumba za faraja na sio nyumba za kufuga matatizo, aidha nyumba za kuzalisha matatizo. Ni kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunaombea viongozi wa mkoa, tunaombea mkoa wetu, ardhi ya Kigoma, anga la Kigoma, mageti ya kuingilia na kutoka Kigoma, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Bwana akayatakase, Kigoma isiingie elimu potofu, kigoma yasiingie mafundisho machafu, kigoma yasiingie mambo yasiyo stahili kwa uwezo wa jina la Yesu. Vijana wa Kigoma wakamjue Bwana, vijana wa Kigoma wakawekeze ndani ya Bwana na sio katika madawa ya kulevya, na sio katika uzinzi na usharati, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Vipawa vya Kigoma vikanolewe na Bwana, na watu wakojue ya kwamba hakika hapa kunaye Mungu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu wako na Mungu wangu akatende sawasawa na mapenzi yake katika maisha yako, kwa uwezo wa jina la Yesu naomba na kuamini, amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu.
1: Amen, ubarikiwe pia.
0: Asante pia na karibu wakati mwingine.
1: Asante.
0: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja na mchungaji Alex Jeremiah. Basi tukutakie siku njema.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu?
1: This is the word of God. Who will bring any charge against those whom God has chosen?
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
3: Radio Joy.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

Karibu katika hadithi ya undani. Msururu huu wa vipindi 24 unatupeleka katika mchezo wa kuigiza kuhusiana na matukio ya kale yakiongozwa na kumbukumbu inayopatikana katika neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu, hasara kubwa, hadithi inayotambulisha wanadamu kwa hali nzuri na mbaya, kutoka kwa wakati mzuri wa kuumbwa hadi wakati wa giza za kuangamizwa na kutekwa nyara. Hii ni hadithi kuhusu Mungu akishirikiana kwa karibu na watu wake na hatima yao bila kukata tamaa na bila kukubali kuacha. Sikiza sasa kipindi cha 13 chenye kichwa Nchi ya Ahadi.

0: Mungu aliwatoa watu wake Israeli kutoka utumwani Misri na akaongoza jangwani hadi mlima Sinai, mahali ambapo alijitambulisha kwa mtumishi wake Musa. Ingawa Musa alikutana na Mungu juu ya mlima, watu waliasi na kutengeneza sanamu ya ndama wa dhahabu na kuabudu sanamu hii iliyotengenezwa na binadamu badala ya Mungu anayeishi. Ulikuwa wakati wa giza kwa Waisraeli na walilipa pakubwa kwa kosa hili. Lakini baada ya kutoka mlima Sinai, Mungu aliwasamehe watu wake kwa dhambi yao kuu na kuasi. Kupitia Musa, aliwapatia amri 10 na sheria zote ambazo watu wake wangetii. Kwa upande wao, Waisraeli walirudia mkataba wao na Mungu na kuahidi kutii sheria hizo. Hata baada ya hayo, Waisraeli waliendelea kuhangaika jangwani kwa miaka 40 kabla ya Mungu kuongoza nchi hii kubwa katika mto Yordani, ambapo walikaa kando ya mto wakingoja kuingia nchi ya ahadi. Kwa sasa, Musa na kizazi cha kwanza waliotoka Misri kama watumwa walikuwa wametoweka. Wengi wao walizeeka na kufa bila kuona nchi walioahidiwa. Ijapokuwa wachache, akiwemo msaidizi mdogo wa Musa, Yoshua, hamna wengine kati ya kizazi cha mwanzo walioona nchi ya ahadi. Lakini mtu huyu Yoshua aliyesafiri na Musa hadi juu ya mlima alifika.
1: Yoshua,
2: niko hapa.
1: Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi iwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapopakanyanga nyayo za miguu yenu, nimewapa nyinyi, kama nilivyomwapia Musa. Hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako.
0: Asubuhi na mapema siku iliyofuata, Yoshua na Waisraeli wote wakaanza safari kwenda mtoni. Walipopiga kambi kwa siku tatu wakijitayarisha kuvuka, asubuhi ya siku ya tatu Mungu akaongea na Yoshua tena.
1: Yoshua,
2: niko hapa.
1: Hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli yote, wapate kujua ya kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Nawe waamuru hao makuhani walichukue sanduku la agano, ukawaambie mtakapofika ukingo wa maji ya Yordani, simameni katika Yordani.
0: Yoshua akawaamuru makuhani kuchukua chombo kijulikanacho kama sanduku la agano, kilichobeba amri 10 za Mungu zilizoandikwa kwa jiwe. Aliwaamuru kubeba sanduku hilo la agano mbele ya watu katika mto Yordani.

punde tu baada ya makuhani hao kukanyaga mto Yordani, maji yaliyokuwa yakiteremka yakaacha na kusimama kama mlima ili kuwaruhusu Waisraeli kuvuka mto huo kwa njia kavu. Makuhani waliobeba sanduku hilo la agano walisimama katikati ya mto Yordani, Waisraeli wakiendelea kupita hadi wote walipovuka kwa nchi kavu. Katika siku ya 10 ya mwezi, watu walitoka Yordani na kupiga kambi Gilgali, mashariki wa mpaka wa Yeriko, mji uliokingwa sana, uliosimama kati ya Waisraeli na nchi kubwa walioahidiwa. Katika mji huo kulikuwa na askari shupavu ambao wangekabiliana nao na kuwashinda, lakini hawakufikia mji. Badala yake walibaki kambini wakingoja. Siku nne baadaye, taifa la Israeli lilisherehekea Pasaka. Wakala kwa mara ya kwanza chakula walichokusanya katika nchi ya ahadi, mkate wa chachu na nafaka iliyochomwa. Usiku huo, baada ya kila mtu kulala, Yoshua

0: Lazima usifanye hivyo. Mbona kila mtu anataka kuinama chini kuniabudu? Mimi ni malaika tu. Amka Shua.
1: Lakini ni ujumbe gani kamanda alio nao kwa huyu mtumishi?
0: Mwanzo toa viatu vyako. Na kwa sababu mali hapa uliposimama ni patakatifu. Sasa, Mungu baba zenu, Abrahamu, Isaka na Yakobo, ameweka Yeriko mikononi mwenu. Tembeeni mkizunguka mji mara moja kwa siku na watu wote waliojihami. Fanyeni hivi kwa siku sita.
1: Kwa siku sita?
0: Ndiyo. Kuwa makini sasa. Kuwa na makuhani saba wakibeba tarumbeta saba mbele ya sanduku. Na siku ya saba, zungukeni mjini mara saba, makuhani hao wakipiga tarumbeta.
1: Makuhani saba, tarumbeta saba, mara saba.
0: Ndivyo.
1: Lakini ni wakati gani tutakapopiga kelele za vita na kuiendea kuta za miji?
0: Hatutapiga kelele za vita. Utakaposikia sauti kubwa ya tarumbeta, watayarishe watu kupiga shangwe kubwa.
1: Kubwa? Shangwe?
0: Ndiyo, Yoshua. Kisha kuta za mji zitapasuka na watu wataenda juu. Kila mtu moja kwa moja hadi mjini. Umenielewa, Yoshua?
1: Ndiyo. Na nadhani lakini.
0: Subiri, mlipuko mkubwa. Kisha hakikisha watu wamepiga shangwe kwa aliye yule anayeketi kwenye kiti cha enzi.

0: Yoshua aliamka mapema asubuhi iliyofuata na kuamuru makuhani kuchukua sanduku la agano na kuenda mbele ya Waisraeli. Makuhani wakaenda mbele, wakiandamana mbele ya sanduku huku wakipiga tarumbeta. Wanaume waliojihami waliwatangulia na Waisraeli waliobaki wakifuata nyuma yao, wakiuzunguka mji mara moja. Walifanya hivyo tena siku ya pili, wakiuzunguka mji mara moja na kurudi kambini. Waliendelea na mambo hayo kwa siku sita. Muda huo wote, wakazi wa Yeriko walikuwa wakichungulia dirishani na ukutani, wakishangaa na kuogopa kwa yale walioona. Maandamano makubwa ya wageni mjini, bila kelele kabisa, ila tu kwa sauti za tarumbeta. Lakini siku ya saba, kila mtu alijua kuwa kitu kibaya kitatokea.
1: Kumbukeni watu wa Israeli, msipige kelele za vita, msiinue sauti zenu, msiseme kitu. Subirini agizo langu, kisha shangilieni kwa uwezo wenu wote.
0: Walizunguka mji kama kawaida, lakini wakati huu hawakusimama na kurudi kambini. Wakati huu walizunguka jiji tena na tena na tena, tarumbeta zikiendelea kupigwa. Baada ya mzunguko wa saba, wakazi wa mji huo walikuwa nje ya nyumba zao kwa uoga, barabarani na kwenye kuta, wakitizama na kungoja kwa hofu kuu.
1: Hivi ndivyo ilivyo, watu wa Israeli, kwa yule aliyeketi kwenye kiti cha enzi, kwa ukuta, Israeli, Mungu wetu ameenda kutupigania.
0: Kisha mji wa Yeriko ukaanguka. Baada ya kuhangaika jangwani kwa miaka mingi, Waisraeli walikuwa wamemiliki mji mkuu wa kwanza wa nchi ya ahadi. Lakini badala ya kuumiliki kwa agizo la Yoshua, waliuchoma hadi chini pamoja na kila kitu ndani yake, ili mtu yeyote asiishi Yeriko tena. Kwa siku kadhaa zilizofuata, watu wa Mungu walifurahi na kusherehekea ushindi wao. Wakati huo, Yoshua alikutana na wapelelezi wake aliyowatuma mji wa pili, na wakaanza kupanga vita vinavyofuata.
2: Akani, naona wewe na watu wako mmerudi. Kambi na Zera, karibuni tena. Sasa, niambieni kuhusu mji huo wa Ai.
3: Ulikuwa sawa kuhusu mji huo, Yoshua. Njia nzuri ya kuvamia ni kutoka mashariki, wakati jua linatua chini ya kuta za mji.

0: Vyema, lakini umelindwa vizuri. Ni askari wangapi hulinda usiku?
1: Hatutakuwa na shida. Watu wa AI wanajiamini sana. Ni matajiri sana. Hawajali na kujibu swali lako, hawalindi kuta zao kabisa. Ni wanaume wachache tu husimama langoni. Ni hilo. Hutahitaji kutuma watu wetu wote kukabili AI.
0: Kweli, ni wangapi wanao linda lango?
1: Naweza sema 6, pengine 7 hivi. Hamkubaliani nami?
0: Naona. Kwa hivyo maoni yako ni gani?
1: Tuma watu 2,000 au 3 kuuteka. Na usiwachoshe watu wote. Kama nilivyosema, ni wanaume wachache walio hapo.
0: 2,000 au 3? Unadhani hivyo? Tunaweza peleka mara 20 zaidi ya haya.
1: Ulitutuma kupeleleza na kukupatia ripoti. Tumefanya hivyo. Kwa maoni yangu, unafaa kuteua kiongozi wa kuwatuma na wanaume 2,000. Unaweza eka 3,000 ukipenda. Ili kuwa salama.
0: Kisha unapendekeza mimi mwenyewe...
1: Ubaki hapa. Haina haja kujisumbua.
0: Naona. Na ni nani kiongozi atakaye enda badala yangu?
1: Sawa. Nadhani unaweza tuma mmoja wa wanaume hawa. Wote wamekuwa ndani ya mji, ama unaweza kunituma. Itakuwa heshima kwangu.
0: Nadhamini maoni yako Akani, pamoja na kujitolea kwako kuhudumu. Nitazingatia maoni hayo. Mnaweza ondoka.

0: ya watu walitoka wakipiga mayowe wakiwa wamejikinga miili yao. Waisraeli walishangazwa sana na pingamizi walilopata na wakachanganyikiwa. Baada ya muda mfupi ikawa wazi kuwa wamezidiwa, kwa kuwa watu walikuwa kote.
1: Watu wa Israeli, rudini, rudini.
0: Wakati kivumbi kilipotulia, wapiganaji 36 wa Israeli walikuwa wamekufa katika lango la Ai. Na wapo wengi walioumia, kwa kuwa watu wa Ai waliwafuata hadi katika ngome yao, katika migodi ya Shebarimu. Wakati habari za kushindwa zilimfikia Yoshua, alishangaa sana na kuogopa.

0: Asubuhi iliyofuata, Yoshua akakusanya taifa lote la Israeli na akawapa habari kati yao, kujileta mbele ya Mungu kabila baada ya nyingine. Wakati Yoshua alipomuuliza Mungu ni kabila lipi lililo na hatia, Yuda ilichukuliwa. Kisha Yoshua akawaamuru kabila la Yuda kuja mbele ya Mungu ukoo baada ya mwingine. Kisha ukoo wa Zerahito ukachukuliwa. Walipojitoa mbele, familia ya Zimri ikachukuliwa. Kufikia wakati huu, uvumi ulikuwa umeenea kwa watu wa Israeli wakidadisi kini cha uchunguzi huu. Yoshua akaamuru wana wa Zimri wapite moja baada ya mwingine, na Akani mwana wa Zimri akachukuliwa.
1: Akani mwanangu, mpe Mungu utukufu na umuabudu. Niambie ulichofanya, usinifiche.
2: Ni ukweli, nimetenda dhambi mbele za Bwana Mungu wa Israeli. Nilipoona katika uporaji wa Yeriko kanzu nzuri shekeli 200 za fedha na 50 za dhahabu, nikawa mlafi na kuzichukua. Nimezificha chini ardhini katika hema langu.
0: Na kutokana na sheria za agano ambazo Waisraeli waliapa kutii, mali iliyoporwa ilichukuliwa na kuchomwa, pamoja na mali ya Akani, na familia yake ikauawa kutokana na dhambi hii kuu, kama onyo kwa taifa nzima.

0: Asubuhi iliyofuata, Yoshua alitoka kambini na akatembea hadi mlima wa pekee. Kisha akaketi chini ya mti wa mwaluni.
1: Yoshua,
2: nilijua utakuja. Tufanye nini mheshimiwa? Tuko taabani na maadui wetu wanajikusanya pamoja tunavyoongea ili kutuvamia.
1: Usife moyo Yoshua. Chukua jeshi lote na uvamie Ai. Kwani hili ndilo Mungu wa Israeli anasema.
3: Usiche wala usifadhaike. Wachukue watu wote wa vita waende pamoja nawe. Nanyi inukeni muende Ai. Angalia, mimi nimemtia mkononi mwako huyo mfalme wa Ai na watu wake na mji wake na nchi yake. Nawe utautenda mji wa Ai na mfalme wake kama ulivyoutenda mji wa Yeriko na mfalme wake. Lakini nyara zake na wanyama wake mtavitwaa kuwa mateka yenu wenyewe. Huo mji uweke waoteaji upande wa nyuma.
2: Tunapaswa kuzunguka mji mara saba tena. Watakuwa wanatungoja na mishale na mikuki.
1: Hapana Yoshua, wakati huu tutawavamia nyuma ya jiji.
2: Uvamizi? Unamaanisha nini?
1: Kesho asubuhi wakati jua lipo karibu kuchomoza, chukua jeshi lako na wagawanye katika makundi matatu.

Sasa sikizeni kwa makini. Ninyi wanaume mtavamia mji kutoka nyuma upande wa magharibi. Kuweni makini. Mimi na wale nita

0: lango la mji likafunguka na askari wale wale mamia yao wakatoka kama hapo.
1: Watu wa Israeli, rudini, rudini!
0: Tuchukulia kuwa jeshi la Israeli lilikimbia tena. Watu wote wa mji waliwafuata mbio, wakimfuata Yoshua hadi jangwani. Hakuna mwanamume hata mmoja aliyebaki hai.
1: Sasa, kwa ishara,
0: Yoshua akasimama na watu wake wakawa tayari kukabiliana. Maadui walipofika kiasi cha kuonekana, Yoshua aliyekuwa amesimama juu ya mlima mrefu akainua mkuki wake angani, na wale aliyokuwa nao wakashangilia kwa nguvu.
2: Yule aliyeketi kwenye kiti cha enzi, aliyeketi kwenye kiti cha enzi.
0: Wanaume waliokuwa wanategea kuvamia wakaamka kutoka walikokuwa na kukimbia mbele. Wakaingia mjini na kuuteka. Kisha wakauchoma moto kwa haraka. Wanaume wa Ai walipogeuka kuangalia moshi ukiinuka kutoka mji wao, Yoshua naye akawakabili.
1: Watu wa Israeli, vamia! Vamia!
0: Wanaume wa Ai wakajipata mtegoni. Yoshua na watu wake wakawakabili kutoka mbele yao, na wale walio jangwani wakawakabili kutoka nyuma. Baada ya siku kuisha, mji wa Ai na jeshi lake la fahari halikuwa tena. Yoshua akamjengea Bwana altari katika mlima, Mungu wa Israeli, na pale mbele ya altari, Yoshua na taifa la Israeli wakafanya upya agano. Aliwasomea maneno ya sheria, na Waisraeli wote wadogo kwa wakubwa wakaapa kuanzia siku hiyo kutii sheria za Mungu. Kwa hiyo, baada ya kufanya upya kusudi na ahadi kuwashinda wamiliki wa nchi popote walipoenda, wakiharibu kila kijiji na mji walioupata, wakaenda kusini na kuiteka sehemu hiyo, pamoja na nchi ya mlima na nchi ya milima ya magharibi pamoja na wafalme wao. Kisha Yoshua akageuka kaskazini na kumiliki sehemu hii pia, kutoka mlima wa Halaki na Baalgadi katika bonde la Lebanoni hadi mlima wa Harmoni juu kaskazini, akianza vita dhidi ya wafalme wote wa kaskazini kwa muda mrefu hadi alipowashinda wote. Hatimaye, baada ya miaka mingi ya vita, Yoshua alizeeka. Miaka ilipita mingi katika uzee wake. Alirudi katika bonde alikoketi miaka mingi iliyopita, akamsihi Mungu baada ya kushindwa kwa Ai.
3: Yoshua, sitajabu kukuona hapa mheshimiwa.
4: Unaweza niita Mikaeli, Yoshua.
3: Mikaeli. Huwa hubadiliki, sivyo? Hujazeeka kama nilivyozeeka.
4: Hapana, Yoshua. Ni kweli umezeeka sana. Na kama ujuavyo, bado kuna sehemu kubwa ya nchi ya ahadi ya kuchukuliwa.
3: Ndiyo, ipo.
4: Ni wakati wako wa kuwakusanya watu na kuwahimiza kutii sheria za Mungu, na wamalize kazi hiyo utakapoenda zako.
3: Watamaliza kazi hiyo kweli?
4: Itakuwa juu yao, Yoshua. Bwana Mungu wa Israeli atawafukuza mataifa hayo nje mbele yao, lakini tu kama watamtumikia na kuzitii amri zake. Je, wewe Yoshua uko tayari?
3: Niko tayari. Kuja rafiki, nipe mkono.

jibu letu kwa neno la Mungu. Yoshua alifanya makosa, rafiki yake Akani alitenda dhambi, na watu wote wa Israeli hawakutimiza malengo Mungu aliyowekea katika agano na sheria. Lakini licha haya, Mungu bado aliwapenda na akafanya njia wao kumrudia, urejeshwe na waanze tena. Kwa njia hiyo, Mungu amefanya njia ili dhambi zetu zisamehewe. Sasa tumefikia ule wakati wa kumjibu Mungu. Njia ni kupitia kwa Yesu. Mungu alimtuma Yesu kutubadilisha, kutufanya tukubalike katika utakatifu wake na kutupatia maisha ya milele. Yesu anaweza ponya dhambi. Alimwambia mwanamume aliyepooza siku moja kulingana kitabu cha Marko sura ya 2 mstari wa 5, "Mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Kisha kuonyesha kuwa yuko na nguvu kusamehe dhambi, akamwambia mtu huyo kulingana kitabu cha Marko sura ya 2 mstari wa 11, na kuambia, "Amka, ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako." Mtu huyo alipona wakati huo huo. Akiongea juu yake, Yesu alisema, "Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea," kulingana kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 10, kuonyesha jinsi Mungu hutafuta wenye dhambi waliopotea. Yesu alielezea kuhusiana kondoo aliyepotea na jinsi mchungaji alivyomtafuta hadi akampata kondoo aliyepotea na kufurahia alipomrudisha nyumbani. Kutuonyesha jinsi Mungu anavyotukaribisha tukija kwake, Yesu alieleza kuhusiana na kijana mpotevu aliyejitusa katika anasa kisha akarudi kwa baba yake. Baba alikimbia kumpokea kijana wake na kumkaribisha nyumbani. Mungu ana hamu ya sisi kuja kwake na anafurahi tunapofanya hivyo. Nitaomba sala fupi kutoka moyoni mwangu kwa Mungu. Sikiza ombi langu, kisha baada ya kuomba nitakuongoza kuomba ombi hilo. Mungu mpendwa, asante kwa kuulipeana neno lako hai. Yesu aje duniani kuwa mwokozi wetu. Asante kwa kuwa Yesu ana nguvu za kusamehe dhambi. Na Mungu mpendwa, asante kwa kuwa unatukaribisha tunapokuja kwako. Amina. Sasa rudia ombi hilo kwa sauti baada yangu. Tutaomba kila sehemu kwa wakati wake. Fanya ombi hili kwa lako kwa Mungu. Maanisha na moyo wako wote unapoomba sala hii. Mungu mpendwa, asante kwa kuwa ulipeana neno lako hai. Aje duniani kuwa mwokozi wetu. Asante kwa kuwa Yesu ana nguvu za kusamehe dhambi. Na Mungu mpendwa, asante kwa kuwa unatukaribisha tunapokuja kwako. Amina. Asante kwa kuomba ombi hilo. Katika kipindi kijacho, tutajifunza mengi kuhusiana na jinsi Yesu anavyosamehe dhambi.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
4: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
5: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
3: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
6: Maneno haya mapenzi ya Mungu yana maana gani kwako? Kwa watu wengi labda maneno haya hayana maana yoyote, yanagusia tu juu ya Mungu mwenye uweza wote anayetenda mambo. Lakini kwetu sisi waaminio, mapenzi ya Mungu ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku. Sababu yake ni kwamba mapenzi ya Mungu ni kitu ambacho tupasa kutafuta kila siku na kila saa katika maisha yetu na katika kila maamuzi tufanyayo.
7: Unasikiliza kipindi cha Uzima wa Milele kikikujia kupitia idhaa hii. Kipindi hiki ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch. Ikiwa ungefanya utafiti wa kutafuta maoni ya waumini kuhusu jambo gumu kabisa katika maisha yao kama Wakristo, bila shaka utakuta wengi wao wanakuwa na mashaka kuhusu mapenzi ya Mungu juu ya maisha yao. Siku ya leo somo letu linatufahamisha kwamba Mungu hakutaka kamwe tuwe gizani kuhusu mapenzi yake kwetu. Isitoshe, maswali mengi kuhusu kuhusudi la Mungu kwetu yamejibiwa kwenye maandiko. Kwa hivyo, kanuni na sheria za Biblia zimeshawishije hisia zako? Karibu kwa somo la leo kuhusu jinsi ya kulifundisha sikio lako kusikia kutoka kwa Bwana.
6: Kila wakati tunapokabiliwa na hali ya kufanya uamuzi au tunapojaribiwa, yatupasa tumuulize Mungu ni hatua gani tuchukue. Yaani, nini mapenzi ya Mungu kuhusu hali inayotukabili? Kipi kingalimpendeza Mungu kuhusu hali hiyo? Yaani, Mungu angetaka tufanye nini katika hali kama hiyo? Ni kipi kingempendeza Mungu katika hali kama hiyo? Lakini sisi kama waaminio, tujue kwamba mapenzi ya Bwana ndiyo yaliyo bora kwetu. Yaani, ndiyo mazuri katika hali inayotukabili. Lakini hata sisi waaminio, wakati mwingine tuna mawazo yanayotofautiana kuhusu ni nini mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, wengine watasema mapenzi ya Mungu ni maarifa maalum ambayo Mungu huwapatia waaminio wateule, wale ambao wamekomaa katika mambo ya kiroho. Lakini hiyo si kweli. Wengine wanasema wanapofikiri juu ya mapenzi ya Mungu, wanashawishika kwamba hicho ni kitu ambacho Mungu atawataka watende bila wao kupenda. Sababu yake ni kwamba ndivyo tunavyodhania sisi kuhusu mapenzi ya Mungu. Wengine tunadhani mapenzi ya Mungu ni jambo gumu ambalo labda nitalifanya au kulitekeleza tu shingo upande. Lakini hayo yote si kweli. Japo ningesema kuna nyakati ambapo hatupendi kufanya mapenzi ya Mungu, hasa ikiwa na kinzana na nia zetu au mwelekeo wa mawazo yetu. Kwa maneno mengine, ni mpango wa kimsingi kuhusu viumbe wake au maisha ya mamwinio. Yaweza kuwa kazi ambayo mtu anataka kufanya au uamuzi ambao hali inakulazimu ufanye. Je, ni uamuzi gani ambao niko karibu kufanya? Na nimemhusisha Mungu au ni wangu tu? Ni nini kusudi na mpango wa Mungu kuhusu uamuzi ambao natarajia kufanya? Kwa hivyo, sisi waaminio kila siku tunakumbwa na hali ngumu ya kuweza kupambanua mapenzi ya Mungu kuhusu kila tendalo na tunalo nia kulitenda. Hakuna binadamu anayeweza kutuambia ni nini mapenzi ya Mungu kutuhusu au kuhusu maisha yangu. Kila ambacho binadamu mwenzako atakwambia ni kwamba nadhani ufanye hivi au vile kuhusu swala hili. Lakini kuna maandiko ambayo ningependa tuyagusie. Yanasema, najua haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwa maisha yako, haijalishi wewe ni nani au ni ipi hali yako. Ndiposa ujumbe huu nimeupatia kichwa kisemacho mapenzi ya Bwana, ugunduzi mkuu. Tafadhali fungua nami katika waraka wa Paulo kwa Korintho mlango wa 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Wakati mwingi tunaposoma mistari hii huwa tufahamu kwamba inazungumzia kuhusu mapenzi ya Mungu kwetu. Lakini hayo ndiyo yalikuwa mawazo ya mtume Paulo alipokuwa akiandika waraka huu. Na tusome. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na kamilifu. Na baada ya kusoma maandiko hayo, hebu turudi nyuma kidogo kwenye Warumi mlango wa 3 mstari wa 23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ukiendelea katika mstari wa 6 hadi wa 7 na 8 na vile vile mstari wa 11, mtume Paulo anagusia hasa jinsi Mungu alivyotenda kazi katika maisha ya wana wa Israeli na jinsi amewahusisha wengine katika hili swala la neema. Lakini ni katika mpango wa 12 ambapo Paulo anaingia ndani kabisa ya swala la mafundisho ya kiimani. Mistari ya kwanza miwili katika Warumi 12 inanipa changamoto kubwa tangu niokoke. Mistari hiyo miwili inatusii tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yetu yenye maana. Wito wa Paulo ni kwamba mimi na wewe tuenende katika hali ya mapenzi ya Mungu. Anasema, na wasihi muitoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Neno hili na wasihi sio neno jepesi jinsi tunavyoweza kulichukulia. Lile alilokuwa akisema mtume Paulo alikuwa akilisema na mamlaka, mamlaka iliyotokana na injili. Na wasihi na waombeni. Mtume Paulo anaposema na wasihi kwa jina la Bwana Yesu Kristo, anasema hivyo kwa msingi wa injili. Anasema hivyo kwa misingi ya mambo ya mwili. Kwanza kabisa anasema kwa hivyo na wasihi, yani anasema hivyo kwa misingi ya yale ambayo ameandika tangu mwanzo, tangu mlango wa kwanza hadi wa 11. Kwa msingi wa neema na rehema za Mungu kwa miaka hii yote, na wasihi muitoe miili yenu kama dhabihu iliyo hai. Mtume Paulo anatoa mwito huo kwa misingi ya vitu viwili. Kwanza kabisa, utakumbuka kuwa anasema na wasihi. Mtume Paulo anapotumia neno hilo, anakumbusha wale aliyowaandikia awali. Anasema na wasihi kwa huruma zake Mungu. Anasema hebu yatazame maisha yako. Tizama neema za Mungu zilivyo kwako. Zitazame rehema zake. Angalia jinsi amekuwa mzuri kwako. Tizama jinsi amekuwa mkarimu kwako na hata akakusamehe. Paulo anarudia kwa kusema na wapeni changamoto kwa hayo, kwamba kwa rehema zake Mungu muitoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Ni kwa misingi ya msamaha wa Mungu, neema yake, upendo wake na uzuri wake. Nina hakika kwamba hakuna mmoja wetu ambaye anaweza kumwabudu Mungu kwa moyo wake wote hadi hapo atakapofikia ufahamu kwamba tumebarikiwa kiwango gani. Amekuwa mwema kwetu kufikia kiwango gani? Ni mara ngapi ametusamehe? Ni kile ambacho anatutendea azma yake, sio tu kutuhukumu wala kututia hofu. Kinachomtia Mungu hamasa ya kutupenda ni upendo na ukarimu wake kwa viumbe wake. Ndiposa mtume Paulo anasema na wasihi kwa misingi ya yale ambaye ametufanyia na kile ambacho anafanya ndani yako sasa hivi, kwamba utoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Na utakumbuka Paulo alisema katika Warumi mlango wa kwanza na mstari wa 14 kwamba nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani, nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Kwa nini? Kwa kuwa alihisi alikuwa na deni kwa Mungu kutokana na hatua yake ya kumsamehe dhambi na kuyabadilisha maisha yake. Alimwambia Timotheo katika waraka wa kwanza wa Timotheo mlango wa kwanza na mstari wa 15 kuwa ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Paulo alikiri kwamba yeye alikuwa mwenye dhambi mkuu, yani alijihesabia miongoni mwa wale ambao hawafai wokovu na neema ya Bwana kwa sababu ya kuwatesa na kuwaua Wakristo wengi. Na hapa Mungu alikuwa amemsamehe na kumuonyesha huruma zake na kumpatia ujumbe wa kushiriki na kubadilisha ulimwengu mzima. Kwa hivyo Paulo anasema katika Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza kwamba nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Paulo analilia vitu kadhaa hapa. Kwanza kabisa, anataka tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Anasema itoeni, iweke kwenye mahala pa kutolea dhabihu. Itolewe kwa Mungu. Ningependa kukumbusha kitu hapa. Wakati wa Agano la Kale, wakati mtu alipomleta kondoo kumtolea Mungu dhabihu ya kumtakasa kutokana na dhambi, na yule kondoo kuchinjwa, mikono iliyokelewa juu ya kondoo yule na toba kufanywa kwa ajili ya utakaso. Yaani kondoo yule alikuwa akitolewa kama dhabihu au kafara kwa Mungu. Baada ya kumtoa kafara yule kondoo, yule mnyama hakuwa mikononi mwao tena. Na hivyo ndivyo ilivyo mtu anapotoa mwili wake uwe dhabihu iliyo hai. Ni kwamba sasa yeye ni mali ya Mungu, wala hajiishi mwenyewe. Tafadhali fungua nami Warumi mlango 12 mstari wa kwanza. Tena basi, ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, yani mjitoe nafsi zenu kwa Mungu ziwe dhabihu iliyo hai. Hili ndilo kusudi na mpango wa Mungu kwetu binadamu. Ulikuwa mpango wake tangu mwanzo tuwe wake. Sisi ni viumbe wake. Pili, sisi wote waaminio tuwe wake kutokana na ukombozi wake. Hii inamaanisha alituokoa kutoka dhambini. Kwa hivyo sisi ni wake. Kwa hivyo sisi ni wake mara mbili. Kutokana na kuumbwa naye, na pili kutokana na ukombozi. Naam, tumekombolewa. Na kutokana na mambo hayo mawili, ndipo Mtume Paulo anatusihi tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Kwamba Mungu, chukua uhai wangu, uhifadhi. Lakini ni mara ngapi tumeungama hivyo na kujikuta tumeanza kujiishia tena. Tumechukua tena ile miili tuliyoitoa dhabihu na kuanza kujiishia tena. Tunasema, natamani ningejitoa kwake. Tunajua kwamba wakati mwingine tunalemewa kutokana na hali zetu za kibinadamu. Tunaishi katika miili hii ya binadamu na katika ulimwengu ambao mambo yake wakati mwingi yanakwenda kinyume cha matakwa na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kinachofanyika ni kwamba tunaitoa miili yetu iwe dhabihu kwa Mungu. Lakini tena tunaingiza ndani hali zetu za ubinadamu. Lakini Mtume Paulo anatusii tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yetu yenye maana. Paulo anasema, tizama, Mungu amekuokoa, amekutakasa na kurejesha uhusiano kati yako na Muumba wako, kukuhesabia haki, kukukomboa, kukutukuza, kujibu maombi yako, kukutimizia haja zako, chochote kile kizuri amekutendea, na hata kutimizia haja zako kulingana na mapenzi yake. Mungu anasema, kwa hivyo, kwa misingi ya hayo yote, ningalipenda muitoe mili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Mungu anasema, kwa misingi ya neema yangu, rehema zangu, ningependa uutoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Hiyo yamaanisha kwamba uwe kiumbe wake kabisa, akumiliki. Ni ajabu kwamba watu wengi hawapendi mambo yao kumilikiwa, au hata wenyewe kumilikiwa. Naam, ni kitu gani ambacho Mungu anataka kutoka kwetu? Sikiza jinsi Paulo asemavyo, kuitoa mili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Na labda unashangaa, Mungu anamaanisha mifupa na nyama yetu? Tafadhali tupate ufafanuzi zaidi kutoka Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 23. Paulo anaelezea jinsi tulivyo. Hebu sikiza. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nitarudia sehemu hiyo. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita, naye atafanya. Nimewasikia baadhi ya vijana wakisema, nitaokoka kesho au labda siku moja nitaokoka. Lakini maandiko yanasema siku ya wokovu ni leo. Yaani leo ndio siku ya wokovu. Lakini Mungu angetaka kutumia tangu ujana wako. Wakati mwingine nawazia kuhusu wale ambao wanafikisha umri wa miaka 50 au 60 kabla ya kuokoka. Je, hao wana nini cha kuwapatia Bwana? Kile walichonacho ni masazo tu ya maisha yao hapa duniani. Mungu hataki masazo, anataka kutumia ungali na nguvu, ungali kijana. Ndiposa anataka utoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. ni lazima tumtii na kumwamini Mungu. Nakumbuka katika Injili kuna mahali ambapo imesemekana kwamba mwandishi alikuwa anaandikia vijana kwa sababu wana nguvu. Sikiza, wengine tunaishi maisha jinsi tutakavyo kwa kujipatia kila tutakacho au kujinulia vyote vya anasa. Lakini hilo halikubaliki kwa Mungu. Siku ya mwisho atakuuliza, ulinifanyia nini au ulinitendea nini? Mbona ulinipatia tu masazo ya maisha yako? Hukutumia talanta zako wala pesa zako kwa ajili ya kazi ya Bwana? Mungu anakumbusha kuhusu upendo wake kwako, neema yake, rehema zake, msamaha wake, ukombozi wake. Naam, ikiwa labda umri wako ni miaka 50 au 60 au 70 au hata 80 na unaokoka, tafadhali mwishie Mungu siku zako ambazo zimesalia. Mungu atakukubali ulivyo, japo utakuwa umepoteza muda mwingi wa kumtumikia. Hapo ndipo mimi husema taji yako itakoza zile lulu za utumishi na ving'arisho vinginevyo. Ningependa kuhimiza leo umpatie Mungu maisha yako, akuokoe na uanze kumtumikia. Yaweke yote kwenye madhabahu ya Bwana, ikiwa ni pamoja na mwili na nafsi yako. Naam, nakaribia mwisho wa ujumbe huu ambao niliupatia kichwa kisemacho mapenzi ya Mungu, ugunduzi mkuu. Ni kwa kuwa wengi wana mashaka kuhusu kile ambacho Mungu atawataka wamfanyie wakiokoka. Kumbuka jinsi tumeambiwa katika Warumi mlango 21 na mstari wa kwanza. Tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hiyo yamaanisha shukrani na kumhimidi Mungu kwa yale alokutendea. Hilo pia ndilo ombi la mtume Paulo. Tizama Warumi mlango 12 na mstari wa 10. Inaongezea kuwa msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe nia zenu kwa kufanywa upya nia zenu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Biblia inasema msifuatishe namna dunia hii, yani mambo na tabia za ulimwengu huu. Usijiingize katika taratibu, mila na tamaduni za jamii, lakini nia yako igeuzwe. Watoto wetu wanakwenda shule na kushindiliwa kila aina ya mawazo au nadharia kuhusu mambo mazuri ya dunia. Mengine wanajisomea kwenye vitabu, mengine wanayapata kutoka kwenye tarakilishi. Ulimwengu ungependa tuuige, tuwe kama kina fulani na fulani. Lakini kwa kumalizia, hebu tizame waraka wa kwanza Yohana mlango wa 2 mstari wa 15 hadi 16. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia hii. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Mungu anasema ukiipenda dunia, upendo wake haumo tena ndani yako. Lakini unajua nini mwenzangu? Tunaishi katika ulimwengu ambao tunataka tuwe jinsi ilivyo dunia yenyewe. Mahala pa fujo, ushindani, fitina, husuda, uzinzi, tamaa ya mili na kadhalika. Hiyo ndiyo filosofia ya maisha ambayo inaamini kuwa chochote kilicho ulimwenguni huu kinafaa kufuatishwa namna ya dunia hii, wala hakiwezi kuwa cha Mungu. Lakini huo ni uongo. Dunia inakuambia sahau mambo ya Mungu, hata humuoni wala huwezi kumgusa. Ishi maisha utakavyo, ikiwa kuna Mungu humuhitaji kwa sasa. Wengine wanasema ponda raha, kifo chaja. Lakini hawajiulizi baada ya mauti au baada ya kifo itakuja nini. Bila shaka hukumu itafuatia. Utalipwa kulingana na matendo yako. Rafiki yangu, ukijifanyia mambo mwenyewe, kile utakachopata ni mambo yako mwenyewe. Maisha bila Mungu, ndivyo waweza kuishi, ndiyo waweza kuishi jinsi utakavyo sasa. Lakini kumbuka utalipa gharama kubwa. Kuvunjika moyo, maisha yasiyo na furaha wala matumaini, na hatimaye ukifa bila kumpokea Kristo, roho yako na nafsi yako vitaangamia kwenye ziwa la moto, moto wa kiberiti. Hebu na tuenende kwa utiifu katika njia zake, wala tusipatikane nje ya mipaka ya baraka zake. Tuenende katika njia ya kumjua Mungu na kumuishia. Hiyo ndiyo njia pekee ya kukosha moyo wa binadamu. Unapompokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, yeye ndiye yule Yesu mwana wa Mungu aliyesulubishwa pale Kalvari. Ni yeye Yesu ambaye ni Mungu mwana, yani sehemu ya utatu mtakatifu: Mungu Baba, Mungu mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Warumi mlango wa 8 mstari wa 9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mnafuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu wokovu, hatuzungumzii kuhusu kile unachokiamini tu. Wokovu si falsafa. Wokovu sio kitu ambacho Mungu anakupatia bila kujishirikisha ndani. Wokovu ni Mungu kuja kuishi ndani yako katika kuwepo kwa Roho Mtakatifu na Bwana ambaye ni sehemu ya utatu mkuu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Mungu anaishi ndani ya kila mwaminio. Ni dhahiri kwamba Uzima milele ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo tunatunukiwa kutokana na imani yetu ndani ya Yesu Kristo. Waefeso mlango wa 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Ipokee zawadi ya Mungu ya wokovu. Ukweli ni kwamba sisi wote tulizaliwa ulimwenguni tukiwa na dhambi za Adamu. Sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Paulo anasema hatuko vile tunavyostahili au tulivyostahili kuwa kwa sababu ya dhambi. Tulikuwa na deni la dhambi dhidi ya Mungu mkuu. Matendo yetu mazuri hayangefuta dhambi hiyo ya asili. Ni kusulubishwa kwa Yesu msalabani ambako kunanipatia mimi na wewe wokovu kwa neema. Kifo cha Kristo ni dhabihu tosha kwa ondoleo la dhambi zetu. Kwa hivyo suluhisho lipo kwenye wokovu na wala sio maagizo ya wanadamu. Tizama tena Injili ya Mathayo mlango wa 19 mstari wa 16 hadi 26. Kuna mambo matatu ambayo yanaelezea ujanja ambao shetani anatumia kutufanya tufikirie kwamba kwa matendo mazuri tutapata wokovu. Kulinda amri 10 za Mungu ni kuzuri, lakini kamwe hakuwezi kuchukua mahala pa wokovu. Amri 10 zilitolewa ili kufanya binadamu wawajibike kabla ya kifo cha Kristo ambacho kilikuja na neema ambayo kwayo tuliokolewa. Lakini jamii ambayo msingi wake ni sheria na utamaduni ina ila zake. Sheria wala amri haziwezi kuleta wajibikaji. Ni mara ngapi tumeona na kusoma kwenye magazeti na kusikiza kwenye redio na televisheni kuhusu uhalifu. Katika hali yake ya asili, jamii ya binadamu imejaa dhambi. Matendo mema ni sawa, lakini hata wenye dhambi wanaweza kuwa na matendo mema, tena mema zaidi kutuliko sisi waaminio. Pili, huwezi kuokoka kwa kupeana vyote ulivyo navyo kwa maskini au wahitaji bila kufuatisha kitendo cha kuamini kwa moyo wako katika Yesu Kristo. Kumbuka jinsi Yesu alivyomwambia kijana huyu, ni rahisi zaidi kuangamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Na je, Yesu alimaanisha nini kwa kutoa mfano huo? Alimaanisha haiwezekani mtu tajiri kupata ufalme wa Mungu kwa kupitia utajiri au mali aliyonayo au kukubalika na kuheshimiwa tu. Kwa wale ambao walikuwa na tashishi, Yesu alikuwa na haya ya kuambia. Mstari 26 wa Injili ya Mathayo mlango 19. Yesu akawakazia macho, akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Kwamba ikiwa utautua mzigo wa dhambi, utaweza kuingia ile tundu ya sindano. Yaani kuna gharama ya wokovu, nayo ni kujikana na kuishi maisha ya mpendezaye Mungu. Tatizo kubwa ambalo tuko nalo sisi binadamu ni kwamba tumeweka imani yetu katika mambo ya ulimwengu ambayo tunayaona. Hii ni fursa iliyo nadra maishani mwako. Biblia ni ufunuo wa Mungu kwa binadamu. Ni ufunuo wa neno la Mungu jinsi alivyojidhihirisha katika matukio kwa wanadamu, katika historia na katika maumbile yake, na hatimaye jinsi Mungu alikuja hapa duniani katika mfano binadamu. Kwa hivyo tunapoanza kufikiria kuhusu jambo hilo, tutakuta kuwa Biblia ni udhihirisho wa Mungu kwa mwanadamu kupitia kwa maandiko. Hebu tusome kutoka waraka wa pili wa Timotheo mlango wa 3 na mstari wa 16. Maandiko yanasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadabisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe mkamilifu, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Je, mwandishi anamaanisha nini anaposema andiko lenye pumzi ya Mungu? Neno hilo linamaanisha kwamba Mungu alipulizia ndani yake uhai. Yamaanisha kuwa Mungu aliochagua watumishi wake kulingana na hali ya kiroho kwa misingi ya maisha ya siku zile. Aliwachagua ili kuwatumia kama vyombo katika wakati huo katika historia. Yamaanisha Mungu alizungumza nao wakati ambapo waliandika maneno aliyowazungumzia. Mungu ametupatia Biblia kama kitabu kitakatifu cha kutuelekeza. Hii ina maana kwamba maandiko haya ndiyo mamlaka ya mwisho kuhusu imani yetu na kile tunachokiamini. Inatupasa tuishi maisha haya tuliyonayo kwa msingi wa neno hilo. Kwa hivyo, neno hili ni mamlaka kuu kuhusu imani na tabia zetu kama waaminio. Neno la kwanza ambalo tunapasa kulikariri ni Mungu Baba. Yaani kutokana na ule utatu mtakatifu wa Mungu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ukikumbuka vizuri jinsi tulivyojifundisha majuma machache ya nyuma, wakati kuumbwa kwa dunia, Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Nao mstari wa 26 unasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Je, hili neno wetu linamaanisha kina nani? ni dhahiri kuwa sio malaika, kwa sababu malaika si waombaji. Ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Utakumbuka tena kuwa kuhusu agizo kuu katika Injili ya Mathayo mlango wa 28 na mstari wa 19 tuliagizwa: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kumbuka maneno ya Yesu katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 na mstari wa 26: lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Hapa Yesu naye anaelezea kuhusu huo Utatu Mtakatifu. Na kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, kuna usawa kuhusu hawa watatu. Tabia za hawa watatu ni moja, ukuu wao ni huo huo mmoja tu. Jina la Bwana nalihimidiwe daima. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Uzima wa Milele ambacho ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch. Bwana akubariki.
7: Tafadhali fungua nami Zaburi mlango wa 119 mstari wa 12 na tusome: E Bwana, umehimidiwa, unifundishe amri zako. Kwa midomo yangu nimezisimulia hukumu zote za kinywa chako. Nimeifurahia njia ya shuhuda zako, kana kwamba ni mali mengi nitakayetafakari mausia yako. Nami nitaziangazia njia zako, nitajifurahisha sana kwa amri zako, sitalisahau neno lako. Hili limekuwa somo kutoka Biblia katika kipindi cha Uzima wa Milele ambacho ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili asubuhi.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Ni nani atakayewahukumia adhabu?
3: This is the word of God. Who then is the one who condemns? No one.
4: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
5: Mrembo, njoo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
6: Sawa.
7: Nina nguo, midoli, chagua.
5: Tuone ile gauni.
7: Jamani, mbona mtoto anatoa maji maji kwenye kitovu?
5: Ah, mbona kawaida tu.
7: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
5: Kweli?
7: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
5: Kumbe ni hatari.
7: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
5: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
7: Na hili gauni na kupunguzia bei.
5: Sawa, nipe tuwai.
8: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
11: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
12: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
13: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
14: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
13: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
15: Toa taka zitenganishe kabisa.
13: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
14: Takataka ni takataka tu mahoro.
13: Sasa, mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
12: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu.

0: Piga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina na Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you.

Hageru Yagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikaa na rekodi vipindi vya church service. Baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Start times leo kuna tumejiamulia kukupa raha.
2: Start times tumejiamulia kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya Kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Jumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, Decoder Dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Start Times tumejiamulia kukupa raha.
3: Babu za urembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
4: Sawa.
5: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
5: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
5: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
5: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii, tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusinge muaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
5: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
5: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Naitwa Timotheo Leonard, ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Radio Joy FM. Radio Joy tumetimiza miaka 10 ya kupeperusha au ya kukusogezea matangazo yetu. Niendelee tu kukuhakikishia kwamba kupitia vipindi ambavyo mimi ninashiriki kama kipindi cha Good Morning Kigoma, kipindi cha afya yako pamoja na kipindi cha kilimo chetu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakupatia maudhui ambayo yanakugusa. Tunathamini mchango wako na tunatambua kwamba radio ni kiungo ambacho kinakupa sauti wewe kuweza kuwafikia viongozi wako. Ni kwa hili tu kwamba endelea kusikiliza vipindi vyetu, endelea kusherehekea miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti

0: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa anajiandaa huwa anawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
6: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088, na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.

I'm not gonna be selling up that shit, come on.

0: rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma, music for everyone.
1: Hey, Radio Joy, Tisini Nuktatano FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa.
3: This is the word of God. Walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him.
4: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
5: Hata vitu vya watoto. Pendekesha mwanao.
6: Wabu za urembo. Jo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
5: Sawa.
7: Nina nguo, midoli, chagua.
6: Tuone ile gauni.
7: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
6: Ah. Mbona kawaida tu.
7: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
6: Kweli?
7: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
6: Kumbe ni hatari.
7: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
6: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
7: Na hili gauni na kupunguzia bei.
6: Sawa, nipe tuwai.
8: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
11: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
12: Unasikiliza Joy FM.
13: You're not sure.
12: Usiondoke.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi ningependa nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Huyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema imani yetu ya pamoja. Imani yetu ya pamoja. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 11 hadi wa 12. Nao linasema, yaani tufarijiane mimi na ninyi, kila mtu kwa imani ya mwenzake, yenu na yangu. Mchungaji anaanza kutuambia katika andiko letu la ufunguzi, Mtume Paulo anafunua kanuni ya kina sana ya kiroho. Katika ufalme wa Mungu, wakati mwingine imani si ya upande mmoja tu. Imani ni ya pande zote mbili. Imani inayoitikia imani. Imani inayofanya kazi pamoja ili kuleta matokeo. Paulo, ingawa alikuwa mtume mwenye neema ya ajabu, hakujiona kama mtu pekee mwenye imani au mtu pekee anayewahudumia kuwagawia wengine. Alitambua kwamba alipokuwa akiwahudumia watakatifu huko Roma, pia kulikuwa na kuwagawiwa kulikotoka kwao na kuja kwake. Inatukumbusha kile Biblia inachosema, mwili hukua kwa kadri ya utoaji na utendaji wa kila kiungo kimoja kimoja. Waefeso sura 4 mstari wa 16. Kila mshirika ana mchango wake, ana kitu cha kuchangia. Na utoaji huo unapokutana, mwili huimarishwa. Hiki ndicho kinachozalishwa na imani kutoka pande zote. Ushirika wa pamoja katika uhalisia wa kiroho. Imani inapoitikia imani, kitu hutokea katika ulimwengu wa roho. Kuna kuwa na kuchochewa, kuachiliwa na mtiririko wa roho wa Mungu usiozuiliwa. Huduma inakuwa na ufanisi zaidi kwa sababu ya umoja na ushirikiano wa pamoja wa imani yetu kutoka pande zote. Hii ndiyo sababu mwitikio wako ni wa muhimu. Kumbuka, imani ni mwitikio wa roho ya mwanadamu kwa neno la Mungu. Neno linapofundishwa, itikia, ishirikishe au ihusishe roho yako. Biblia inasema, kwa maana injili ilihubiriwa kwetu, lakini neno lililohubiriwa halikuwafaa kwao, kwa kuwa halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Waebrania sura 4 mstari wa 2. Neno lazima likutanishwe na imani ili kutoa matokeo. Paulo anasema, tufarijiane mimi na ninyi, kila mtu kwa imani ya mwenzake, yenu na yangu. Neno hilo kufarijiwa linamaanisha kuimarishwa, kutiwa moyo, kujengwa. Anayehudumia na anayepokea, wote wawili hujengwa. Sasa kuna kitu kingine kinachotokana na hili, umoja. Kunapokuwa na mtiririko wa roho, hasa kupitia ishara na maajabu, husababisha aina fulani ya umoja miongoni mwa watu wa Mungu. Wale wanaotembea katika miujiza wanaelewa, si kwa uwezo wa kibinadamu. Wanatambua kumtegemea kwao Mungu. Matokeo yake, wanajifunza kuheshimu neema ya Mungu iliyo ndani ya wengine. Hii ndiyo sababu wale wanaotenda kazi katika roho hutembea katika umoja mkubwa zaidi. Hawakosoi au kuwaangusha wengine. Wanautambua mkono ule ule wa Mungu kwamba ndio unaofanya kazi. Kwa hiyo imani ya pamoja si kuhusu kupokea tu, inahusu kupatana, heshima na umoja katika roho. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsody yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, ninakushukuru kwa roho ya imani inayofanya kazi ndani yangu. Ninaitikia kikamilifu neno lako na huduma ya roho. Ninaheshimu neema ya Mungu kwa wengine na kutembea katika umoja, unyenyekevu na nguvu. Imani yangu ina ufanisi, huzaa matokeo yanayoonekana na kuthibitisha mapenzi yako. Katika jina la

Hivi, ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu. Kuanzia leo, kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi nikupongeze ndugu yangu msikilizaji uliofanya uamuzi wa kuyatoa maisha yako kwa Bwana Yesu. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba sekeliba raba shonto basakata raba de raba babali koro shanta basata raba de riba soto raba basata raba kai. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba ulinzi wako, ulinzi wa Mungu juu yako. Katika jina la Yesu, pokea Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu, Mungu akubariki sana. Ningependa basi nikupe namba yetu ya simu uweze kuwasiliana nasi kwa msaada zaidi wa kiroho. Unaweza kutupigia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: in Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu, intake mpya.

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory, nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory.

0: Somea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
1: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Jina yangu kuzaliwa naitwa Bichuka Ramadhani Sungura, jina maarufu najulikana kama Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fureshi Pie D-Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Ni mtangazaji wa Radio Joy FM kwa miaka 8. Nimedumu kwenye vipindi East Africa show ya Radio Joy FM, kipindi cha mashua. Nimewahi pia kufanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, lakini pia siku moja moja huwa natangaza mpira wa miguu. Kwa miaka 10 ya Radio Joy FM nimekuwa sehemu ya mafanikio. Of course nimefahamiana na watu wengi sana ambao sikutarajia kwenye maisha yangu kwamba nitakuja kukutana nao. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa karibu yangu, na upendo wako kwangu ni mkubwa sana, na tumekuwa pamoja kutumikia pamoja 90.5 Radio Joy FM. Na mimi niseme tu kwamba mimi siwezi bila wewe, lakini ninamshukuru sana Mungu kunikutanisha na wewe, kwa sababu umekuwa sehemu ya mafanikio yangu. Miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM, tunasemaje ujue, ni sauti

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
3: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Wabuza urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
8: Sawa.
9: Nina nguo, midoli, chagua.
7: Tuone ile gauni.
9: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
7: Mbona kawaida tu.
9: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
7: Kweli?
9: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
7: Kumbe ni hatari.
9: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
7: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
9: Na hili gauni na kupunguzia bei.
7: Sawa, nipe tuwai.
10: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
13: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 0742 36 narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Karibu msikilizaji wetu katika mfululizo wa vipindi vya Sauti ya Amani vinavyorushwa kupitia redio za kijamii nchini Tanzania. Katika vipindi hivi utajifunza namna ya kujenga amani, mshikamano, uvumilivu na kuheshimiana katika jamii zetu, licha ya tofauti za mitazamo, umri au mila. Mfululizo huu unaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio. Leo tunakuletea simulizi yenye kichwa cha habari Daraja la Mtukufu. Simulizi hii inaonyesha jinsi tofauti ya mawazo zinavyoweza kugeuza migogoro mikubwa ikiwa watu hawatovumiliana na kuheshimiana. Tulia hapo hapo ulipo. Karibu sana katika Sauti ya Amani. Mimi ni Bakari Khalid.
5: Sasa hapa jamani, mimi unanitumia magogo.
6: Jamani, tusikilizane. Naomba mnisikilize. Kama tukianza leo ujenzi wetu, ndani ya wiki moja daraja litakuwa limekamilika.
5: Wiki moja?
6: Ndio.
5: Hilo haliwezekani.
6: Kwa nini sasa?
5: Kwa sababu hujapanga vizuri.
6: Yaani wewe Mainda, kila kitu kwako ni kupanga kupanga na wewe.
5: Na wewe kila kitu kwako ni kukurupuka kukurupuka kukurupuka.
7: Jamani.
5: Mimi amna sinamuelekeza kwamba nani hivi au mtu
7: unani. Sisi na mimi siwezi kubishana. Yaani daraja lilianza kujengwa lakini yeye tayari mshaanza kuvunja urafiki wenu. Kweli? Mtafanya kazi nini?
6: Sasa hapa mimi naona tuweke nguzo.
5: Ah, hapana. Kwanza tupime kina cha mtu.
6: Sasa kwa nini tupoteze muda?
5: Kwa sababu tusipopima daraja linaweza kuanguka, chiko.
6: Yaani wewe unaogopa kila kitu.
5: Na wewe unadharau tahadhari. Chiko naye anaweza kuwa mbishi wewe.
8: Jamani wanangu. Yaani nyinyi mna lengo moja, lakini mnabishana kama maadui vile.
6: Mama Msalato, huyu ndo hataki kunisikiliza.
5: Mimi pia nataka kunisikiliza chiko, si nimesha kuelekeza kwamba hapa tutakao tupange hivi wewe unataubishi tu sio kwa na maana.
6: Shida yako nataka tubishane.
5: Sio kubishana, wewe ndio unasikiliza mimi sikusikiliza.
6: Basi jenga mwenyewe
5: dada. Tujenge wote.
7: Hii sio habari njema jamani. Leo chiko na mashabiki. Kesho Mainda na mashabiki. Mwisho wa siku hapa daraja litakuwa na mashabiki wengi lakini halitajengwa.
8: Jamani, mnapaswa kuwa waangalifu. Migogoro mingi huanza kwa jambo dogo sana.
6: Hii haiwezekani.
5: Maji yameongezeka mara tatu.
6: Mengi.
5: Maji mengi.
7: Alafu kitazama sasa. Daraja letu kwanza bado ndoto ni halijaanza kujengwa vizuri.
6: Ila kama tungeanza mapema hili.
5: Na kama tungepima vizuri mapema pia.
6: Kwa hiyo unamaanisha hili kosa ni langu, si ndio?
5: Mimi sijasema hivyo, lakini ungenisikiza toka mwanzo chiko tungesingefika hapa.
6: Ndio unamaanisha hicho.
5: Maji singetukuta hivi.
6: Chiko bishani
5: yeye kila saa.
7: Kimya, kimya, kimya, kimya. Shida nini? Nini shida? Jamani, miaka mingi nimeishi hapa. Nimeona migogoro mingi. Lakini leo ninaona jambo la kusikitisha. Hamgombani daraja? Mnagombania nani awe sahihi? Kweli? Kweli hivi?
6: Chiko.
9: Naam.
7: Je? Mainda na mawazo mazuri?
9: Ndiyo, na mawazo mazuri.
7: Sawa sawa. Mainda.
5: Abe.
7: Je, Chiko anabidii?
5: Ndiyo, anabidii sana.
7: Sawa sawa. Sasa, kwa nini kila mmoja anataka mwenzake aonekane hana maana?
10: Hapo sasa.
7: Kwa nini?
10: Huyu mbishi tu.
8: Halafu pia mnatakiwa kujua kwamba uvumilivu sio udhaifu. Mm. Ni nguvu ya kusikiliza hata usipokubaliana.
7: Kabisa.
9: Mainda. Naomba nisamehe sana. Nilikuwa nataka mawazo yangu ndio yasikilizwe zaidi.
10: Ah. Na mimi nisamehe chiko. Nilikuwa najiona najua kila kitu.
9: Mimi nimekusamehe.
7: Hatimaye masikio yangu yamefunguka sasa. Maana nilikuwa naanza kujifikiria kitu hapa. Daraja litajengwa kabla akili zenu hazijajengwa jamani. Lakini alhamdulillah. Jambo limekaa sawa. Hongereni sana.
11: Asante.
7: Nasema hongereni.
11: Asante.
7: Maana leo mmejenga zaidi ya daraja. Mmejenga umoja kabisa.
11: Asante, tunashukuru.
7: Hongereni sana.
9: Asante.
8: Yaani mmeonyesha kuwa tofauti si tatizo. Tatizo ni kutotaka kusikiliza.
7: Sawa sawa.
9: Na mimi pia nimejifunza kuheshimu mawazo ya watu wengine na kupunguza thamani yangu.
10: Ah, jamani. Na mimi nimejifunza kitu jamani. Uvumilivu utengeneza suluhisho ambalo hasira kamwe haziwezi kuliona.
7: Kabisa.
4: Mpendwa msikilizaji, huo ulikuwa ni mchezo wetu wa leo katika mfululizo wa vipindi vya Sauti ya Amani. Kupitia simulizi ya Chiko na Mainda, tumejifunza kuwa tofauti za mawazo si sababu ya kugombana. Uvumilivu hufundisha kusikiliza. Kuheshimiana hufundisha kuthamini mawazo ya wengine. Na kwa pamoja hujenga jamii yenye amani na maendeleo. Usikose kusikiliza vipindi vya Sauti ya Amani vinavyorushwa moja kwa moja kupitia redio za kijamii nchini Tadio. Mimi ni Bakari Khalid. Kwa niaba ya wote uliosikia katika kipindi hiki, usikose kusikiliza kipindi kinachofuata.
3: Sauti ya Amani.
12: Imetimia saa 6 kamili mchana.
13: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.

Kichwa cha neno la leo, Roho ndiye aletaye utakaso. Je, umewahi kujiona kuwa mtu wa kipekee? Sisemi kwa maana ya kiburi au kujiona kwamba unastahili mafanikio, bali kwa kujua kwamba umekusudiwa kuleta mabadiliko hapa duniani, kwamba kuna jambo fulani ulilokusudiwa kulifanya wewe peke yako. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati nilipokuwa mtoto, wazazi wangu walikuwa na masahani maalum ya aina mbalimbali pamoja na vyombo vya kulia kama vile visu, vijiko na uma za fedha kwa ajili ya wageni rasmi. Lakini kwa matumizi ya kila siku tulikuwa na masahani, vikombe na vyombo vya kawaida tu vilivyotutosha kabisa. Lakini nakwambia, wageni walipofika nyumbani, vyote vile maalum vilitoa mwangaza na mvuto wa kipekee. Hii ndiyo maana ya neno utakaso, ni kuwekwa wakfu kwa ajili ya matumizi maalum, jambo ambalo Mungu amelikusudia kwa ajili yako ili uwe mtakatifu. Wathesalonike wa pili, sura ya pili, mstari wa 13 inasema, lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, na kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuyamini kweli. Wewe na mimi tumependwa na Mungu kwa upendo usioweza kuelezeka. Lakini tukitazama makosa na mapungufu yetu, mara nyingi hatujisikii kuwa watakatifu. Hata hivyo, hilo linafunua jambo muhimu. Kama vile sahani haiwezi kujiosha yenyewe, wala vyombo vya fedha haviwezi kujipangusa ili kung'aa, ndivyo ilivyo kwetu pia. Sisi kazi yetu kujitakasa tu. Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuyamini kweli. Amini, mruhusu Roho Mtakatifu akutawale. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu.

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: Nataka niwazungumzie kuhusu kuamini kila wakati. Kuja kwa Kristo kama mtoto mdogo na kusema naamini. Na kuamini. Naamini. Huenda sijaiona, sihisi, lakini naamini. Hebu tuangazie kufufuliwa kwa Lazaro katika Yohana mlango wa 11. Hupaswi kutatizika na kama watoto wako watakuwa sawa akiwa wakubwa. Unaweza kuamini watakuwa sawa? Na hata ikiwa na matatizo saa hii, unaweza kuamini watabadilika? Hebu niulize swali, wangapi katini wanataka kufurahia maisha yao? Sawa, basi huwezi kufanya hivyo ikiwa hutajifunza kuamini. Tunaenda kutoka imani hadi imani hadi imani. Si kutoka imani tena kuwa na shaka na kutuamini kisha turudi kwenye imani na kusema naweza kuamini hiki lakini siwezi kuamini kile. Tuamini tutamkasirisha shetani kabisa. Njoo kama mtoto mdogo na uamini. Katika Yohana mlango wa 11, kuna kisa kizuri sana kuhusu jinsi Yesu alivyomfufua Lazaro na tunaweza kupata mifano mingi mizuri kutokana na hadithi hii, lakini hebu tuanze na mstari wa 5. Yohana 11 mstari wa 5. Yesu aliwapenda Martha, dada yake, na Lazaro. Walikuwa marafiki wake wa ndani na aliwapenda na kuwaheshimu. Alipopata habari kwamba Lazaro ni mgonjwa, Yesu aliendelea kukaa hali alipokuwa kwa siku mbili zaidi na hakuenda kumsaidia. Kwa vile alimpenda, ungefikiri angeenda kumwona haraka na msaidie. Lakini unaona hiyo? Kwa vile alimpenda, alingoja kwa siku mbili zaidi. Unaona, unaweza kufikiri kwamba ikikubidi ungoje, basi inamaanisha Mungu akupendi? Kulingana na kifungu hiki, kungoja ni ishara kwamba Mungu anakupenda. Kwa sababu ana mpango mkubwa zaidi kuliko kukuondelea tu tatizo lako kwa haraka. Unajua nini? Nasema ni sawa ikiwa nilipitia tatizo hilo la saratani ili tu niweze kusimama na kuwapa watu wengine matumaini. Wakati mwingine tunapitia mambo ambayo hayana umuhimu mkubwa kwetu. Ni kitu ambacho Mungu ametufanya tupitie ili akitumie kumtia moyo mtu mwingine baadaye katika maisha. Na usije ukajiuliza ni uovu gani ulifanya au ulitenda dhambi gani, au unajua usijiulize kwa nini Mungu anipendi, huo ni upuzi. Sema tu Mungu ana mpango, Mungu ana madhumuni, nampenda na shetani hatashinda, yote yatakuwa kwa manufaa yangu. Aliwapenda. Yesu alipenda Martha na dada yake na Lazaro. Kwa hivyo alingoja na hakuenda kumsaidia Lazaro kwa haraka. Hamuoni muhimu wa jambo hilo kama ninavyoona mimi? Jambo hilo linanishangaza sana. Haya, mstari wa 21. Bila shaka Lazaro sasa ameshafariki. Hatimaye Yesu alipowasili, Martha alimwambia, "Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa." Ni mara ngapi sisi ufikiri, Mungu kama ungelikuwa hapa, hili halingefanyika? Lakini Mungu anataka tujue ni kwamba haijalishi jambo hilo limetendeka, bado naweza kukufufua. Mbona tufikiri kwamba Mungu anaweza kutusaidia ili tusipate matatizo, lakini hawezi kusuluhisha tatizo letu hata kama tumekuwa nalo kwa muda mrefu? Wacha nikwambie, ufufuo wako unakuja. Amen. Kama ungelikuwa hapa. Kama tusimwambie Mungu hivyo, mbona uliacha jambo hili litendeke? Sielewi. Ungefanya kitu kuhusu jambo hili? Mbona ukufanya chochote kuhusu jambo hili? Nilikuwa najiuliza hivyo kuhusu dhuluma niliyopitia utotoni mwangu, kwa sababu niliomba nikiwa mtoto na nilimwambia Mungu aniondoe katika hali hiyo. Hata niliomba mama ambaye hakuwa mazuri sana. Kwa mfano, niliomba babangu afe na mambo mengine mabaya. Niliomba mamangu apate ujasiri wa kumwacha, lakini hilo halikufanyika. Kwa hivyo ingawa niliomba, hakuna kitu kilitendeka. Lakini unajua nini? Nimeacha kujaribu kuelewa kila kitu. Kile ninachojua ni kwamba Mungu hakuniondoa kwa hali hiyo, lakini alinipitisha katika hali hiyo na nikatoka hapo nikiwa na nguvu. Kama ungelikuwa hapa, hili halingetokea. Mstari wa 23, Yesu akamwambia, "Ndugu yako atafufuka." Martha akamwambia, "Najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho." Yesu akamwambia, "Mimi ndimi huo ufufuo na uzima." Mstari wa 32, basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake akamwambia, "Bwana, kama ungalikuwapo hapa." Basi Mariamu na Martha wote walikuwa na mtazamo sawa. "Kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa." Sasa nataka uzingatie mistari michache inayofuata. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni akafadhaika roho yake. Na naweza kukuambia hakuwa si machozi yao ndio alimfanya hisi hivyo, ilikuwa ni kutoamini kwao. Hebu sikiliza hii. Aliugua rohoni akafadhaika roho yake. Roho yake ilitatizika, akasema, "Mmemweka wapi?" Wakamwambia, "Bwana njoo utazame." Na mstari wa 35, Yesu akalia machozi. Hakuwa anamlilia Lazaro, tayari alikuwa anajua atamfufua kutoka kwa wafu. Hakuwa anawalilia Mariamu na Martha kwa sababu alikuwa amempoteza ndugu yao, kwani tayari alijua atamfufua kutoka kwa wafu. Isitoshe, alingoja na akamwacha afe ili amfufue kutoka kwa wafu. Napenda hii. Yesu alilia. Sijui ni mara ngapi yeye hulia kwa ajili ya kutuamini kwetu. Sijui ni mara ngapi Yesu hulia kwa sababu anataka tumuamini. Na tuseme tu, Mungu nakuamini. Sielewi, hili ni uchungu sana. Si haki kwangu, lakini nakuamini. Na isitoshe, nafikiri ni bora zaidi kufikia mahali maishani mwako ambapo unaacha kumuuliza Mungu kwa nini kuhusu kila kitu. Kuna mambo ambayo hayatuhusu kabisa. Mambo mengine ya Mungu ni ya ndani zaidi, kamwe hatuwezi kuyaelewa kwa sababu ni ya kiroho. Ni kweli, hai, inaonekana mjafurahisha sana na hilo. Ikiwa tunahitaji kujua kwa nini kitu fulani kimetendeka kwa sababu itakuwa ni funzo nzuri lenye thamani kwetu, basi Mungu atatuambia. Lakini kama hatuhitaji kujua hata tuambia, basi mbona ujitie kichwa kujaribu kuelewa kitu ambacho Mungu peke yake ndiye anakielewa na hataki kukuambia? Yohana 11:40 ni mojawapo ya vifungu ninavyovipenda sana katika Biblia. Mara nyingi nikiweka sahihi yangu kwenye kitabu cha mtu, nitaandika kifungu hicho cha Yohana 11:40 kwa sababu kinasema hivi: Yesu akamwambia, "Mimi sikukuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu." Napenda zaidi tafsiri ya King James kwa sababu inasema, "Amini tu na utaona utukufu wa Mungu." Sasa neno utukufu ukichambua maana yake, linamaanisha kudhihirika kwa mambo yote mema ya Mungu. Kuonekana waziwazi kwa wema wote wa Mungu na mambo yake yaliyo mazuri kabisa. Kwa hivyo Mungu anaposema ikiwa utaamini tu, hiyo peke yake ndiyo ana amini tu. Amini tu. Hiyo ndio maana tunaitwa waumini kama hukujua. Amini tu, utaona utukufu wa Mungu. Utaona wema wa Mungu na mazuri yake yakidhihirika maishani mwako. Hebu nikuhimize uzingatie tu siku moja maishani mwako, au mwezi mmoja maishani mwako, au hata mwaka mmoja maishani mwako, na uanze kutathmini mambo haya yote kumhusu Mungu ukizingatia mwaka huo mmoja tu. Zingatia maisha yako kwa ukamilifu wake. Unajua, kama ningetaka kuzingatia tu miaka 18 ya kwanza ya maisha yangu, huenda ningetaka kujitia kitanzi. Na kusema ukweli, miaka 5 iliyofuata pia haikuwa mizuri sana, kwa sababu niliolewa na mtu ili nitoke tu kwenye hiyo hali yangu mbaya. Nilifikiria kuna mtu atakayenitaka, na mtu huyo alikuwa kichaa zaidi kunishinda, kwa hivyo ilikuwa ni miaka mingine 5 ya balaa. Basi nilipofikia miaka 23, sikuweza kukumbuka kabisa kama niliwahi kuwa na furaha. Kamwe. Sikuweza kukumbuka kabisa kama niliwahi kuwa na furaha. Kamwe. Basi sikuwa na mwanzo mzuri, na kama ningezingatia tu miaka hiyo ya balaa, ningekuwa na hisia mbaya sana sahi. Lakini ni sharti nizingatie maisha yangu kikamilifu. Ni sharti nizingatie kile Mungu anatekeleza wakati huu na jinsi anatumia mabaya hayo na manufaa yake maishani mwangu. Amen. Unajua, huenda ulifikiwa na mambo mabaya sana, lakini Mungu bado ana viungo vingine anavyotaka kuongeza maishani mwako. Huenda bado kuna vitu vingine anavyotaka kuongeza maishani mwako ambavyo vitafanya maisha yako yawe mazuri sana. Vitafanya maisha yako yawe na ladha nzuri. Unajua, ukiwa na hii kupita kiasi katika mchanganyiko wa kupika keki, basi tia sukari kidogo mpenda, utaifanya iwe na ladha nzuri. Basi huenda umekuwa na siku nyingi za uchungu na siku chache za hoye, lakini nafikiri una siku nyingi za hoye hapo mbele. Amen. Sasa sikiliza. Yesu alisema, "Liondoweni jiwe." Oh Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Hiyo haijalishi. "Liondoweni jiwe. Lazaro, njoo huku nje." Na katoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi. Na napenda kile Yesu alisema, "Mfungueni sanda hizo." Na unajua nini? Hiyo ni sehemu ndogo ya ujumbe wangu leo. Wengi wenu tunaweza kusema mmetoka nje, mmezaliwa upya, lakini bado mnatembea mkiwa mmevalia mavazi ya kaburini. Mmefungwa na huzuni na fadhaa na mitazamo mibaya na unajua? Nye. Ondoa mavazi ya kaburini na uanze kuishi maisha yako. Amen. Toka nje. Toa mavazi hayo ya kaburini. Yaondoe. Inueni vichwa vyenu juu na mikono yenu juu na mseme na muamini Mungu. Naamini na nitauona utukufu wa Mungu. Naamini. Nataka tuweke vifungu kadhaa juu kwenye skrini. Tutaangalia vifungu hivi pamoja. Mathayo 8:13. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Ndiyo maana nimekuwa nikiwahimiza watu kwa miaka kadhaa sasa kwamba mnapokuja kwenye mikutano yangu au hata mnapotazama kipindi changu, hata kama sitasema chochote kuhusu uponyaji wa kimwili, unaposikiliza neno la Mungu, ikiwa una ugonjwa au maradhi mwilini mwako, amini kwamba unaposikiliza neno la Mungu, ugonjwa huo na maradhi hayo yanaweza kuondolewa mwilini mwako kupitia upako ulio katika neno la Mungu. Unaona, nafikiri tungekuwa tunapokea makubwa zaidi kama tungeamini zaidi. Tusipoamini tutapokea chochote, hatutapokea chochote. Kisha tutashindwa kuelewa kwa nini hatupokei chochote. Mbona usiamini kupokea makubwa na hata ukipokea nusu yake itakuwa bora zaidi kwako kuliko kuamini hutapokea chochote? Usiende kanisani kisha ukae tu chini ukingoja kuona nini kitatendeka. Hii si burudani. Hatufanyi burudani hapa. Kama hiyo ndio ningekuwa nafanya, ningekuwa nimeacha kazi hii zamani sana. Niko hapa leo kubadilisha maisha ya watu. Niko hapa kuimarisha imani ya watu na kuwapa matumaini. Lakini nahitaji msaada wenu. Nataka mje mkisema, naamini Mungu atanigusa leo. Naamini Mungu ataniponya leo. Naamini nitapata jibu ninalotaka leo. Naamini. Hivi majuzi nilibadilisha tamko langu la imani la asubuhi. Nilikuwa nasema kama ninavyofanya kwa kawaida kabla sijatoka kitandani, kabla sijaenda mbali sana. Huwa nasema, naamini kitu kizuri kitanitendekea leo. Na naamini kwamba kitu kizuri kitatendeka kupitia kwangu leo. Usitake tu kupokea mazuri. Acha mazuri yapitie kwako na kwenda kwa wengine. Mungu anataka kukutumia. Lakini nilibadilisha tamko langu wiki mbili zilizopita na sasa sisemi hivyo tena. Nimeinua imani yangu juu zaidi. Sasa nasema, Mungu, naamini kitu kizuri kinanitendekea sasa hivi. Naamini kitu kinatendeka saa hii. Nafikiri mara nyingi huwa tunaamini vitu ambavyo tayari tunavyo. Na kile Mungu anataka tufanye ni kukubaliana na yeye na tuseme, najua hiki ni changu. Najua mimi ni mwadilifu mbele yako kupitia damu ya Kristo. Haijalishi najihisi vipi. Najua sihukumiwi. Najua unanipenda. Najua nina upako wa Roho Mtakatifu na nina uwezo. Najua kwamba nina thamani na kitu kizuri kinatendeka ndani yangu saa hii. Haya basi, mtainua imani yenu juu zaidi. Hatupaswi kuomba kisha tungoje kuona ikiwa Mungu atafanya kazi. Tunapaswa kuomba kisha baada ya hiyo. Unaweza kuomba mara nyingi unavyotaka, lakini nasema ukishaomba na umwambie Mungu nataka kitu fulani, nafikiri kitu kizuri zaidi cha kufanya kila jambo hilo linapokuja akilini mwako ni kusema, Mungu, nakushukuru kwa vile unashughulikia jambo hilo. Nitaona jibu lako. Nakushukuru kwa vile unalishughulikia. Usipoona kitu chochote kikitendeka, hiyo imaanishi Mungu afanye kazi. Unajua Biblia inasema nini? Bora tunaamini Mungu atakuwa anafanya kazi. Kila mtu sema naamini. Marko 9:23. Yesu akamwambia, unaniambia nikiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Matendo ya Mitume 16:31. Wakamwambia, muamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Na napenda kifungu hiki cha mwisho kwa sababu kinazingatia wewe na nyumba yako. Hebu angalia hiyo. Muamini Bwana Yesu, nawe utaokoka. Na Yakobo 2:23 inasema kwamba tunapoamini, tunahesabiwa kuwa waadilifu mbele za Mungu. Hiyo ndiyo inatufanya tuwe waadilifu mbele ya Mungu. Warumi 15:13. Hiki pia ni kifungu kizuri ninachopenda. Basi Mungu atumaini na wajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini. Ni vipi utapata kuwa na furaha na amani? Si kuwa na shaka, ni kuamini. Basi Mungu atumaini na wajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini. Miaka mingi iliyopita nakumbuka niliwahi kuwa na siku mbaya sana, nilikuwa sina furaha, sina amani. Na kwa kweli kama tupotezi amani yetu. Wakati mwingine hatuihisi, lakini kama hatuipotezi iko ndani yetu. Lakini nilisema, "Oh Mungu, sina amani kabisa, nahisi uzito, sijui nini kinaendelea." Nikiwa nimefadhaika sana, nilienda kwenye sanduku langu la ahadi. Unajua hiyo ni sijui kama umewahi kuona sanduku kama hilo, lakini ni sanduku refu jembamba, au wakati mwingine ni faili ndogo zenye kadi zilizo na vifungu vya Biblia, na nakwambia unaweza kuvisoma ili ujipatie muujiza kwa siku hiyo. Ni kama wakati sisi usema, "Mungu, nahitaji neno tafadhali Mungu." Umetenda maovu na kwa hivyo utakufa. Hii haikunifaa, hebu tujaribu ingine. Hiyo ni hatari, unajua. Lakini unajua kiendelea kwa muda wa kutosha utapata kifungu unachoweza. Tuache hayo, nilienda kwenye sanduku langu na nikapata kifungu kizuri. Ilikuwa Warumi 15:13. Furaha na amani hutokana na kuamini. Na nilijua mara moja kile Mungu alikuwa ananiambia, "Umefadhaika kwa sababu uliacha kuamini." Nimesema umefadhaika kwa sababu uliacha kuamini. Nimesema umefadhaika kwa sababu uliacha kuamini. Umefadhaika kwa sababu uliacha kuamini. Kuamini kwetu huathiri jinsi tunavyoishi. Ubora wa maisha hutegemea kile tunachoamini. Unaamini nini kuhusu nafsi yako? Unaamini nini kuhusu maisha yako ya zamani? Unaamini nini kuhusu maisha yako ya kesho? Enda nyumbani na ufanye mkutano na nafsi yako. Sifanye mzaha. Enda nyumbani na ufanye mkutano na nafsi yako, na ukae chini, kuwa kimya kwa saa moja na ujiulize, "Naamini nini? Naamini nini?" Ikiwa unaamini kwamba Mungu anakupenda na kwamba yuko pande wako na ana mpango mzuri kwako na hajakukasirikia na anakusamehe na ana huruma, hebu chunga uende ukawa na siku nzuri. Na ukiamini kwamba Mungu yuko na wewe na yote yawezekana kwa Mungu na hakuna kitu asichoweza kubadilisha na kwamba anafanya kazi ndani yako saa hii, wow, huenda hata ukawa baraka kwa mtu mwingine. Si huo utakuwa Ukristo halisi. Woo! Kweli ni wa hali ya juu. Kisha katika Waebrania mlango wa 4 mstari wa 3. Oh, jamani, nahitaji muda wa ziada ambao sina. Lakini haya, tuendelee. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile ya Mungu. Ndio. Sisi tulioamini tunaingia katika raha ile ya Mungu. Hiyo si raha ya kutofanya kazi, ni raha ndani ya kazi. Inamaanisha raha ukiwa katika hali ya kuishi maisha yako na kukabiliana na matatizo ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Ukimtegemea Mungu, ukiamini, basi unaingia katika raha ya Mungu. Unafanya mambo yako ukiwa na raha. Raha iliyo ndani, si raha ya kulala, lakini ni raha iliyo ndani. Na naweza kukuambia kwamba kuingia katika raha hiyo ya Mungu ni kuwa mahali pazuri zaidi unapoweza kuwa. Kwa sababu unajua hivi ndivyo nitahisi. Unajua Mungu atatenda jambo. Unajua mambo yatakuwa sawa. Hujui jibu litakuwa nini, lakini yeye haikujalishi. Hujui jibu litakuja lini, lakini hata yeye haikujalishi. Kwa sababu ukiwa mahali hapo paraha, huna haja ya kuhakikishiwa chochote. Si lazima uhakikishiwe chochote. Haijalishi unahisi vipi au unaona vipi au huoni nini, kwa sababu unaamini hapa ndani kwamba Mungu anashughulikia tatizo lako. Mungu analishughulikia. Mbona usiseme tu, "Leo nitainua imani yangu juu zaidi na nimeamua kufanya kile waumini wanahitaji kufanya, nitaamini."
1: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer. Kujifunza mengi kuhusu kazi yetu ya kushiriki Kristo na kuwapenda watu duniani kote, au kuulizia rasilimali ya bure.
2: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0754257670.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Flashing like lightning through the sky. Kigoma. We will keep your attention. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man, saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa, saa 3 kamili usiku, unaenjoy movie ya Kibabe, Godzilla, watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue, kupitia CBBS, kila Jumatatu, hadi Jumaa, saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto, kupitia Cartoon Network. Kwa wewe, mteja mpya, Decoder Dish Full Set, utaipata kwa shilingi 50 tu, badala ya shilingi 56, StarTimes, tumejiamulia, kukupa raha.
3: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilayani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilayani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
4: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? Usiondoke.

yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Msikilizaji, ni kukaribisha katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Ibada ya siku ya leo inafanyika hapa hapa katika kanisa la Umoja Huu lililopo eneo la Kikungu jirani na kituo cha afya Bungu. Msikilizaji, ibada ya siku ya leo italetwa kwenu na mimi Scholastica Godson. Ni kukaribisha, tuungane sote katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu.

0: twende mbele za Mungu kwa ajili ya shukrani. Baba katika jina la Yesu,
1: jina lako kuu kuliko majina yote,
0: na baba yetu
1: we glorify your holy name and we magnify you Jehovah God. We thank you for your protection upon our lives. We thank you for the way you are taking care of us. We thank you for the way you are
0: Jehovah tuko mahali hapa
1: siku hii.
0: Tazama ni kwa wewe
1: asante kwa Bwana.
0: Tunakupendeza tena watu wako wa mbele zako. Nasi tumekutoka marafiki wote. Bwana tumekusanyika mbele zako. Tunasema asante kwa ajili ya afya njema. Tunasema asante kwa ajili ya uhai. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya familia zetu. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya maisha yetu. Bwana tunasema asante. Wewe umetukuza. Umetukuza kwenye maisha yetu. Wewe ulikuwa kwenye maisha yetu. Hatuna kitu Bwana ila tunasema asante. Ee Bwana tunasema asante. Pokea sifa, pokea heshima, pokea shukrani mbele ya kiti chako cha enzi. Ee Yesu tunakushukuru. Wewe umetujalia

0: Mungu, katika jina la Yesu tunakutukuza wewe peke yako. Mioyo yetu iko wazi kwako, tunajiweka wazi kwako. Mungu, pokea ibada ya mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunatambua nafasi yako kama Mungu wetu, na pasipo wewe sisi hatuwezi chochote. Hakuna namna tunaweza kustawi kupita kiwango cha neema yako katika maisha yetu. Tunatambua wewe ni yote katika kila unachoamrisha, ndicho kinachotokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utuhudumie tena na utufundishe tena katika uwepo huu. Neno lako liagange maisha yetu, neno lako litufariji na kututia nguvu tena katika jina la Yesu. Tunakushukuru tukiamini Bwana umesikia na utafanya, kwa jina la Yesu aliye hai, amen. Mchapie Yesu makofi mengi. Ongeza tena makofi wakati unakaa sehemu yako utulivu. Kanisa, Bwana asifiwe. Somo ambalo tutakuwa tunajifunza kwa dakika hizi chache lina kichwa kinachosema ishi kwa kuacha alama. Ndio somo ambalo tutakuwa tunajifunza hapa. Somo hili litakuwa na swali moja kubwa. Kutokea kwenye hilo swali utakuwa sasa ni msingi wetu wa kujifunza hichi tunachojifunza leo. Ni muhimu sana kujiuliza swali la namna hii kwamba hivi mimi nikifa ni nani atakayelia? Asa swali hili linakuelekeza moja kwa moja ili wawepo watu watakaolia siku utakapokufa. Ni lazima utangulie au itanguliwe na kuwepo na watu ambao uliacha alama kwenye maisha yao. Kama wakati unaishi haukuacha alama njema kwenye maisha yao, ni ngumu sana siku utakapokufa watu kuja kulia sana. Labda wanaweza kuja kulia, unajua sasa hivi misiba mingi inatokea na wanaenda kukodi watu wa kulia msibani, wanalipwa na pesa kabisa, na wale watu wanajua kuigiza. Jamani amekufa, alikuwa ndo muhimili wa familia, itakuwa ila baada ya msiba wanalipwa hela. Sasa mimi sizungumzii watu wa namna hii. Mimi nazungumzia watu ambao wataguswa kweli na msiba wako kwa dhati bila hata kulipwa. Watu watakaohuzunika, watakaosikitika, lakini pale wanalia wanakuwa wanataja sifa zako. Hebu tujiulize swali, ikitokea kesho ni msiba wako, wewe unafikiri watu wakija msibani watalia, wanakulilia, alafu tuwape nafasi ya kutaja sifa? Unaweza kushangaa watu wanalia kabisa, amekufa na deni langu, nani atakayenilipa? Kabisa. Asa nisikie vizuri, ili wawepo watu watakaulia, huwa inaanza na kukusudia kuandaa hao watu ukiwa bado uko hai, ili wabaki watu watakao kukumbuka. Lazima ukusudie kutengeneza mazingira ya hao watu ukiwa bado uko hai. Sasa nimesema ishi kwa kuacha alama. Alama ni chochote chema kinachobaki kinaishi baada ya wewe kuondoka. Alama kwa muktadha wa somo ni chochote chema kitakachobaki kinaishi baada ya wewe kuondoka hapa duniani. Namba moja. Namba mbili, alama ni kiwakilishi kinachoeleza ulifanya nini kwa muda uliopewa kuishi hapa duniani. Namba mbili, nimesema alama ni kiwakilishi kinachoeleza ulifanya nini kwa muda uliopewa kuishi hapa duniani. Lazima kuwe na vielelezo au vitu vitakavyobaki kukusemea wewe ukiwa tayari umeshaondoka hapa duniani. Umekufa, umeondoka,
1: Tutajuaje kama kulikuwa na mtu aliyewahi kuishi duniani? Tunaenda kuangalia alama ulizoacha hapa duniani. Tunaenda kutafuta viwakilishi vyako ulivyoacha hapa duniani. Namna ya kujua kuna mtu aliwahi kuishi ni kwa kuangalia alama alizoziacha. Ndio maana nauliza, wewe ukiondoka duniani, watu watabaki wanakukumbuka kwa alama ipi? Au kwa viwakilishi vipi? Kwa kitu gani watu watakukumbuka? Kwa kitu gani watu watalia kwa ajili yako? Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36, neno la Mungu linasema, Matendo ya Mitume sura ya 9 kuanzia mstari wa 36: na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumuosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsii na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. My God, napenda hii. Wajane wote wakalia wakishika zile kanzu wakamuonyesha Petro. Petro, angalia, Dorcas amekufa, lakini mimi aliwahi kunishonea kanzu. Haiwezekani. Kwa nini amekufa? Kama unanielewa sema amina. Ni mfano wa watu ambao walipopata nafasi ya kuishi duniani walitumia fursa ya kuishi kwao kuacha alama kwenye maisha ya watu. Na cheki watu wanaolia walipotokea, namna ya kulia kwao, wakaanza kutaja alama alizoziacha Dorcas. Maandiko yanasema Dorcas alikuwa ni mama wa matendo mema, amejaa matendo mema. Anasema alikuwa amejaa moyo wa matendo mema pamoja na sadaka. Kwa hiyo Dorcas alielewa, nilichojaliwa ni matendo mema. Kwa hiyo kwenye maisha yake alipokuwa anaishi, alikuwa akitembea kidogo anawagawia watu matendo mema, akitembea kidogo anawapa watu matendo mema. Kama alikuwa ni mtoaji wa sadaka, Dorcas akisogea mbele ana sadaka yake anampa Olida, ana sadaka yake anampa Abeli, ana sadaka yake anakaba tu sadaka, anatoa sadaka, ana kitu chema anatoa. Maandiko yanasema siku alipokufa, kusanyiko lililokusanyika kwenda kumlilia wakaenda kutaja, alinipaga 10,000 jamani, alinipaga 100,000, alinishonea kanzu, alifanya. Yani msiba unageuka kuwa furaha. Wanamlilia mtu lakini wanataja alama alizoziacha akiwa hapa duniani. Mtu wa Mungu, wewe umekusudia nini siku na mimi na wewe tukiondoka? Watu watabaki wanatusema kwa yapi? Zamani misiba ilikuwa na heshima sana. Kipindi cha nyuma mkienda Maraloni, ukisikia ni msiba, wakati wanazika watu wanajishika namna hii, unakuta watu wamejikunyata, watu namna hii, watu namna hii, wanasikitika, tuonane paradiso, tuonane, watu wanasikitika. Leo imebadilika. Wakati watu wanazika, kuna tumakundi makundi tunaendelea.
0: alikuwa ni mwe, alikuwa ni tapeli. Bora hata amepumzika. Umsi wanakuzika ila wanaendelea kukujadili. Huu jamaa bora amekufa. Ni muhuni. Nyie muoneni vile vile. Ni muhuni.
1: Wanaanza kutaja sifa, tabia wakati wanaendelea kuzika. Leo kuna watu wakifa, watu wanaenda paka andizi msibani na vijiko siku ya mwisho. Ewa anangoja tukamlie wali bwana, tukamlie wali, siku imeisha. Watu wanafurahia. Lakini sikiliza vijana wa Kigoma, ni majira ambayo wakati Mungu anatupa kuishi hapa duniani, lazima tuchague kuwa vijana ambao wakati tunaishi tutawabariki watu, wakati tunaishi tutatembea kwa ushuhuda, wakati

0: Hebu mshike mkono jina lako, mpe mkono jina lako, mpe mkono jina lako, mpe mkono jina lako. Mwambie rafiki yangu, kifa utaacha nini? Wanda wengine wakifa wanaacha umbea. Kuna watu ni wambea. Tutakukumbuka kwa umbea wako. Tutakukumbuka kwa wengine wanajua anatoka binti huyu, binti yule kila sio hapa hivi keke kule na ni pengine. Binti huyu, binti yule, nani? Ukifa utakumbukwa. Tunabeba bango. Tunasema huyu alikuwa ni handy. Lakini unajua kutana na vitu vyote mtu akuelezee lakini asitoe. Ukisikia neno lakini, yani sisi ukisikia neno lakini, anaimba vizuri lakini wabongo mema yote na sauti yako ikija lakini inachafua kila kitu. Na sisi tulivyoumbwa hatuoni kinachotangulia, tangulia kinachofuata neno lakini. Waebrania sura ya 11 mstari wa 4 nikuonyesha ile andiko lingine. Maandiko yanasema hivi: kwa imani Habil alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kain. Kwa imani Habil alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kain. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake. Na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. My God, huyu Habil alichua, alielewa namna ya kuishi maisha ambayo hata kama ataondoka duniani lakini ataacha vitu ambavyo vibaki vinaishi zaidi yake. Kumbe ndio utofauti uliokuwepo kati ya Kaini na Habili wakati wanaenda kutoa sadaka. Kaini na Habili, Kaini wakati anaenda kutoa sadaka, yeye hakuitazama sadaka katika picha ya kitu kitakachoishi baada yake. Habili alipoenda kutoa sadaka, alienda kutoa sadaka akiwa na mtazamo wa baada ya kutoa sadaka hii, hata kama sitakuwa duniani, hii sadaka itabakia inaishi. Maandiko yanasema alitoa sadaka akijua hichi ninachotoa kitaishi baada yangu. Maandiko yanasema ni nini? Habili alipokufa, pamoja na kwamba amekufa, lakini sadaka ikabaki inaongea. Nisikilizeni vijana, watu wa Mungu. Habili alipata nafasi tu ya kutoa sadaka, na wakati anatoa sadaka akaipiga picha, sadaka ibaki inaishi baada ya yeye kuwa ameondoka duniani. Maana yake ni kumbe hata mimi na wewe inawezekana vipawa tulivyo navyo tunaweza tukasimama tukamtumikia Mungu katika picha ya kwamba nikiondoka duniani kipawa kitabaki kinaimba, nikiondoka duniani kipawa, ile karama itabaki inanena. Umeondoka lakini umeacha alama. Kama unanielewa sema amen. Nitaimba to Hampton 1 2 3 4 10. Tena nitai tu dik de wait. Abeli, unajisikiaje unaimba wimbo wa mtu alishakufa? How you feel? Ni mtu kama wewe aliwahi kuishi duniani, ila alipoishi duniani akasema kwa muda ambao Mungu ameniasima, nikiondoka nitaacha nyimbo, nikiondoka nitaacha sauti, nikiondoka nitaacha alama. Ya nitikise. Hata wezekana ukiwa duniani unasema nikiondoka nitaacha alama. Sema amina kama unanielewa. Hebu tikisa jina lako, tikisa mshempe, mpe mkono jina lako, mwambie wewe sio wa kawaida. Mwambie wewe sio wa kawaida. Mwambie kusudia kuacha alama Bwana. Kusudia kuacha alama. Kuna watu wanashangaa. unashangaa makeup yake, unashangaa lipaini yako. Mimi nataka nikwambie, wewe si kawaida. Unaweza kuchagua kuwa binti ambaye wakati Mungu amekupa muda wa kuishi hapa duniani unasema taka niishi maisha ambayo nikiondoka nitabaki nazungumzwa kwa sifa njema. Nataka nifanye huduma ambayo nikiondoka kila mtu atasema kulikuwa na mtumishi wa Mungu alikuwa akikamata mic kuimba. Ilikuwa ni hatari sana. Alikuwa anaimba. Alikuwa anahubiri. Kwenye utoaji alikuwa anatoa. Ni hatari. Alikuwa anatoa. You live to leave a mark. Unaishi kuacha alama. I live, you live to leave a mark. Haya ndo maisha ambayo unatakiwa kuchagua kuyaishi kuanzia sasa. Wacha nikuonyeshe kitabu kingine. Huyu mtu aliishi lakini akawa na lakini. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza, alafu tutaluka mstari wa 7. Biblia inasema hivi: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana na aliyemuya, hilo hicho ni Kiswahili, aliyemuya aliyekuwa anamdai amekuja ili ajitwalie wanangu wawili kuwa watumwa. Mstari wa 7, ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Sasa nisikie vizuri. Huyu bwana alikuwa ni mtumishi wa Mungu na kwa kweli alijitahidi kufanya utumishi kwa kadri alivyoweza na kwa maeneo yake alifanya. Lakini sijui, unajua kuna vitu unawaza. Unaona huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri. Lakini kwa nini kisa cha madeni kiandikwe? Unajua ingewezekana Mungu akasema hii story is kwenye Biblia kwa sababu huyu alikuwa ni mtumishi wangu na nimemstiri. Lakini huyu bwana alikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri kabisa. Alikuwa kama ni kutabiri anatabiri kwenye madarasa ya kinabii, alikuwa anahudhuria vizuri. Changamoto ni moja, wakati anaishi huyu mtumishi alikuwa wakati anakufa na hatujui, pengine ili deni alienda kukopa akiwa anakaribia kufa au vipi. Lakini ni mbaya, unajua, yani amefanya vizuri, lakini wakati anaenda kufa anakufa na kitu kinachoitwa lakini. Nabii mtumishi mzuri, lakini akaenda kukopa, amekufa, lakini alichoacha, ameacha madeni. Miongoni mwa maombi ya kujiombea ni tujizoeze kujiombea kumaliza vibaya. Unaomba kabisa, unasema nakataa kumaliza vibaya kwenye utumishi, nakataa kumaliza vibaya kwenye maisha ya huduma, ninakataa kuacha historia au jambo lote baya kwa jina la Yesu. Embu waza huyu jamaa ambaye baada ya msiba hawezi kupiga hesabu hata uchungu wa yule mama mjane akiwa analia msibani, ila jamaa anasema umelia sawa, ila kufa nilikuwa namdai, sasa nilipe. Sasa kama aliona lambilambi hatujui, lakini huyu jamaa alikuwa na roho ngumu sana, anaenda anafuata. Sasa sikia kitu kilichorekodiwa hapa kwa ukubwa. Hatuyaoni maisha mengine ya utumishi, ila tunaona alichokiacha akiwa hapa duniani. Ameacha deni kwenye familia yake na watoto anatakiwa kuuzwa kwa sababu ya deni alilolisababisha kwenye familia yake. Maana yake ni nini? Mungu anapokupa nafasi ya kuishi hapa duniani, anakupa nafasi ya kufanya vitu na kuacha alama. So wewe unachagua ni aina gani ya alama unataka uiache ukiwa hapa duniani. Je, unataka uachie wazazi wako adeni kwa sababu ulikufa kwa magonjwa, au unataka unapomaliza mtoto wako mateso kwa sababu ya maisha ya dhambi uliyoyaishi hapa duniani? wakati unaishi umejiuliza siku ukiondoka utawaachia nini watoto wako, utawaachia nini familia, utawaachia nini watu wanaokuzunguka, unawaachia nini kwenye mioyo yao. Huyu mtu wakati anakufa aliacha alama ya madeni, na jamaa akasema nipe watoto, nachukua. Manusu la mtumishi wa Mungu akatokea, nabii akasaidia ile kesi kaisha, akafanya muujiza pale, mafuta yakaongezeka, hela ikapatikana, deni likaenda kulipwa. Issue inakuja hapa, mimi na wewe, wakati Mungu ametupa nafasi ya kuwa hapa duniani, tunaishije kwenye maisha yetu ya utumishi? Tunaishije kwenye maisha yetu ya kazini? Tunaishije kwenye maisha yetu na jamii? Kila siku unaishi vipi? Sasa namna unavyoishi leo inaamua siku ukifa utaacha nini ukiwa hapa duniani. Lakini nisikie vizuri, miongoni mwa mambo yanayoweza kukusaidia uishi maisha yenye kuacha alama ni mambo yafuatayo. Ngoja nitaje tu matatu, sitafafanua sana, lakini mambo yanayoweza kufanya ukiwa hapa duniani uishi na kuacha alama. Jambo la kwanza, lijue kusudi la kuumbwa kwako. Lijue kusudi la kuumbwa kwako. Jambo la kwanza, ukishajua kusudi, anza kuishi sawa sawa na kusudi la maisha yako. Kusudi ni sababu iliyomfanya Mungu akulete duniani. Specifically, ya kwako ni ipi? Mungu amekuleta duniani uwe nani? Ufanye nini? Ukielewa kile Mungu alikuleta kufanya hapa duniani, sikie vizuri, hakuna namna ambavyo utakwepa kuishi kwenye mioyo ya watu. Utaishi kwenye mioyo ya watu kwa sababu umejua kilichoko ndani yako na ulicholetewa kufanya hapa duniani ni kitu gani. Leo tunamuimba Messi na Cristiano Ronaldo, lakini ni watu waliojua kwamba hapa duniani wao wamekuja kufit gap kwenye eneo la mpira. So Messi akishika, akizunguka kidogo, akifanya hivi, go! Jina la Messi linakuwa mpaka Kigoma, hatumjui, lakini tunawaimba. Unajua nini brother? Kwa sababu wamejipata, wamejua kilichowaleta duniani ni kitu gani, wanaanza kuishi hapa. Siku utakapojua kusudi lako utaanza kung'aa. Uking'aa, watu watakuimba, watu watakutaja, watu watakuongea, kwa sababu umejua kusudi lako ni lipi. Leo tuna mzee wetu mkurugenzi Mwenge. Ukitaja Mwenge Kigoma ni jina kubwa, lakini uliza kwa nini ni jina kubwa? Sio jina kwa sababu jina zuri, kwa sababu ya anachokiishi akiwa hapa Kigoma. So kwa sababu anajua mimi nimekuja kuwa msaada, nimekuja kufanyika faraja, wakati anafanya jina lake linaimbwa, jina lake linaimbwa, jina lake linakuwa Na wewe kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Mungu ameweka kitu ndani yako. Mungu akubariki sana.
1: Amen. Ishi kwa kusudi, si ndio somo eh? Bwana Yesu asifiwe. Lakini jaribu kumuomba Mungu akusaidie ili uache alama. Au kuna usemi mwingine unasema utakumbukwa kwa lipi? Karibuni bendi.

Bwana niimarishe kwa nguvu za Roho Mtakatifu niweze kushuhudia wema wako. Msikilizaji, ni matumaini yangu utakuwa umebarikiwa vyema na ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Ibada ya siku ya leo imefanyika katika kanisa la Umoja Huu lililopo eneo la Kikonko jirani na kituo cha afya Gungo. Na aliyetupa mafundisho siku ya leo ni Pastor Samuel Matole. Ametuachia swali linalosema, je, siku ukifa utakumbukwa kwa lipi? Watakukumbuka kwa mema uliyoyafanya au kwa mabaya uliyoyafanya? Niliyokuletea baada ya siku ya leo ni mimi Scholastica Godson, nikutakia Jumapili njema na wakati mwema.

0: asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Yesu asifiwe tena.
1: Amen.
0: Msikilizaji na mtoto uliyeko nyumbani, karibu sana katika kipindi chetu cha watoto wa shule Jumapili. Kinachorushwa na Radio Joy FM 90.5 Kigoma. Kipindi hiki kimetembelea leo katika kanisa letu la FPT liloko Mizambalaweni. Karibia na mnara wa polisi. Ninayekuongozea kipindi hiki ni mimi Betha Benson. Nikushiwe uwe nami kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho wa kipindi chetu. Tutaanza na nyimbo za kumsifu Mungu na tutamwabudu Mungu. Baada ya hapo tutafungua kipindi chetu kwa nini? Kwa maombi. Karibu mtoto mmoja kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Tusimame ili tumsifu Mungu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa Violet Elasto, nasali katika kanisa la Norad. Napenda kumsifu Mungu. Amekuja kutukomboa Emmanuel.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa jina langu na Tester Amani na sasa katika kanisa FPC na leo ni mtoto wa Sunday School darasa la 3 na tunapenda msifu Mungu.

0: tufungue kipindi chetu kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tupate wimbo mmoja kumwabudu Mungu alafu tufungue kipindi chetu kwa maombi. Karibu mtoto mzuri.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Naitwa Finesse Elias, nasali katika kanisa la FPC Nolad, napenda kumwabudu Mungu.

0: tumefungua kipindi chetu kwa maombi. Tunakushukuru Yesu kwa ajili ya utukufu na nguvu na baraka zako ambao umetupa neema tena ya kukutana na kuwepo mahali hapa. Asante kwa ajili ya kipindi hichi Bwana kilichotembelea kwetu hapa. Tunakushukuru kwa ajili ya kuwaongoza hata watumishi wako wa kituo cha Radio Joy kufika mahali hapa. Tunataji Bwana neema yako na baraka zako vikashuke na kuwepo katikati yetu. Tunapoendelea na mambo yote katika kanisa letu hili Bwana, tukauone mkono wako. Yesu, useme na sisi kwa nyimbo, useme na sisi katika neno lako, useme na sisi kwa kila kitakachoendelea mahali hapa. Asante Bwana kwa kutakuwa mwema na mwaminifu, ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Basi tukiende kipindi kwa cha utambulisho wa kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Leo nimkaribishe mchungaji kwa ajili ya utambulisho wa kanisa. Karibu baba, makofi kwa mchungaji.
2: Asante. Mimi ni mchungaji Yoabu Amos wa kanisa la FPCT tawi la Norad. Kanisa letu liko maeneo ya Mlole, Mizambalauni, linapatikana hapo. Kanisa letu lilianza mwaka 2016 na hata sasa linaendelea. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu ambaye anaendelea kutusaidia na kutuwezesha katika kila eneo. Na tunawashukuru pia watangazaji wetu wa Radio Joy FM kwa kututembelea leo hapa kwetu katika tawi hili la FPCT NORAD, parish yetu ya Mlole na mission ya Mwanga. Kwa hiyo karibu sana katika eneo hili la kanisa letu linaloitwa FPCT NORAD. Mungu awabariki.
0: Msikilizaji unatusikia, kanisa letu la hapa NORAD tuna watoto wapatao 80 ambapo wa darasa la kwanza ni watoto kuanzia miaka 0 mpaka 4. Darasa la pili wanaanzia miaka 6 mpaka 8. Darasa la tatu tunaanzia 9 mpaka 12. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

0: Noladi. Pajishi ya mlole.
1: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Mwalimu Moses Godwin Mabanga, ni mwalimu wa watoto kwa upande wa kwaya, natokea katika kanisa la FPST Noradi tawi lililopo hapa Noradi parishi ya Mlole. Amina.
3: Amina. Tuwapongeze walimu wetu kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Wapo walimu wawili tu ambao tunao siku ya leo, wengine wametoka wamepata dharura kidogo. Lakini malengo na madhumuni ya kuwepo kwa darasa la watoto ni kuwaongezea vitu katika ulimwengu huu tulionao. Wawe na neno la kuwashika litakalowasaidia katika maisha tulionayo kwa kupambana na mambo yanayoendelea katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Ziko changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwakuta watoto, na yako mama ambao wamekuwa akianzana na misingi ya watoto. Lakini tutapokuwa na darasa hivi tukiwapandikiza mbegu ya neno la Mungu, basi lile neno linaingia ndani yao na kuwasaidia na kukuza viwango vya imani yao na kuwasaidia mbeleni walijue neno kwa viwango vya juu sana. Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Basi msikilizaji unatusikia na mtoto uliyeko nyumbani, tukiende kipindi cha kumsifu Mungu, na hapa nimkaribishe mtoto mmoja aje atupatie wimbo kumsifu Mungu. Watoto, Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Watoto, Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Simama tuende kumsifu Mungu. Baada ya kumsifu Mungu, tutasikia nyimbo za waimbaji. Amina.
2: Amen.
3: Karibu mtoto mzuri.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Kwa majina naitwa Noela Mieli. Nasali katika kanisa la Kristina Wadi mtoto Sunday School, darasa la 3. Napenda kumsifu Mungu. Nimetembea pote pote

Sophia.

0: maswali. Kipindi cha maswali. Nataza mwalimu kuuliza maswali kuwauliza watoto. Swali la kwanza, nani aliyetupa katika tundu la simba? Karibu mtoto mzuri kwa ajili ya kujibu swali la mwalimu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Majina yangu ni Stefania Fredson, nasali katika kanisa Nasali Sunday School, kanisa ya Norad. Napenda kujibu swali. Danieli ndiye alitupa kwa tundu la simba.
0: Danieli ndiye katupa katika tundu la nini?
2: La simba.
0: La simba amepata. Tumpongeze kwa makofi.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Swali la pili, nani alitumwa aende Ninawi? Swali la pili, nani alitumwa aende Ninawi? Karibu mtoto mzuri kwa ajili ya kujibu swali.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kwa majina yangu naitwa Esther Amani. Nasema katika kanisa la FPCT Noladi ni mtoto Sunday School darasa la 3, napenda kujibu swali. Aliyetumwa ndani Ninawi ni Yona.
0: Amepata, tumpongeze kwa makofi. Yesu apenda watoto kama sisi. Amina. Swali la tatu. Kwa nini Yesu amekufa msalabani? Swali la tatu, kwa nini Yesu alikufa msalabani? Karibu mtoto mzuri.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Kama jina langu naitwa Gamani, napenda kujibu swali. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu.
0: Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Amepata, tumpigie makofi.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Swali namba 4. Kwa nini tunakuja siku za Jumapili kanisani? Karibu mtoto mzuri. Kwa nini tunakuja siku za Jumapili kanisani?
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Kwa majina naitwa Noela Mieli, nasali katika kanisa la FPC Noladi mtoto Sunday School darasa la 3, napenda kujibu swali. Tunakuja kanisani siku za Jumapili kwa ajili ya kumtukuza Mungu.
0: Tunakuja Jumapili kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Tunakusanyika hapa kwa ajili ya kumtukuza nani?
2: Mungu.
0: Mpigieni makofi.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Swali la mwisho. Yohana Mbatizaji alimbatiza nani? Yordani. Yohana Mbatizaji alimbatiza nani Yordani? Karibu mtoto mzuri kwa ajili ya kujibu swali.
6: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
6: Kwa majina naitwa Jose Muumba, nasali katika kanisa la FPCT Norali. Napenda kujibu swali. Yohana Mbatizaji alimbatiza Yesu Yordani.
0: Alimbatiza Yesu wapi?
2: Yordani.
0: Tumpongeze kwa makofi. Yesu apenda watoto kama sisi.
2: Amina.
0: Tuwapongeze wote waliojibu maswali.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Basi ni kipindi tunachokiendea ni kipindi cha watoto kuulizana maswali wao kwa wao. Karibu mtoto wa kwanza kwa ajili ya kujibu wa kuuliza swali. Waulize watoto wenzako na wakupatie majibu. Karibu.
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
7: Majina yanaitwa Jesus Justin. Napenda kuuliza swali. Mama yake na Isaka aliitwa nani?
0: Mama yake na Isaka aliitwa nani? Karibu mtoto mzuri kwa ajili ya kujibu swali.
8: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
8: Kwa majina naitwa Juni Majaliwa, napenda kujibu swali. Mama yake na Isaka alikuwa naitwa Sara.
0: Alikuwa anaitwa Sara. Amepata, amekosa? Amepata. Tumpongeze kwa makofi.
2: Yesu apenda watoto kama sisi.
0: Amina. Swali la pili, karibu mtoto mzuri.
9: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
9: Badi nangu natagama, napenda kuuliza swali. Yesu alibatizwa katika mto gani?
0: Yesu alibatizwa katika mto gani? Karibu mtoto mzuri kwa ajili ya kujibu swali.
10: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
10: Kwa majina naitwa Stefania Felison, nasali Nasali Norad, sali darasa la 4. Napenda kujibu swali. Alibatizwa katika mto wa Yordani.
0: Alibatizwa katika mto wa Yordani. Amepata makosa?
11: Amepata.
0: Amepata. Tumpongeze kwa makofi. Yesu apenda watoto kama sisi. Amina. Karibu mwingine mtu mzuri.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
5: Kwa majina yetu Noela Mieli na sali katika kanisa la FPC Noela hadi mtoto wa Sunday School. Napenda kuuliza swali. Musa alizikwa wapi?
0: Musa alizikwa wapi?
6: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
6: Kwa majina naitwa Jose Mumba, asali katika kanisa la Kristina na ninapenda kujibu swali. Musa kuzikwa bali alipotelea katika milima.
0: Musa kuzikwa bali alipotelea katika milima. Amepata amekosa?
5: Amepata.
0: Amepata. Tumpongeze kwa makofi. Yesu. Watoto kama sisi. Amina. Swali la nne.
12: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
12: Kwa majina naitwa Zana Edison. Mtoto wa Sunday School FPC Norad. Napenda kuuliza swali. Mama yake na Yesu aliitwa nani?
0: Mama yake na Yesu aliitwa nani? Karibu mtoto mzuri kwa ajili ya kujibu swali.
13: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
13: Majina yangu naitwa Conjesta Gilbert, napenda kujibu swali. Mama yake na Yesu aliitwa Mariamu.
0: Mama yake na Yesu aliitwa Mariamu. Amepata amekosa?
5: Amepata.
0: Amepata. Tumpongeze kwa makofi.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Karibu swali la tano ambalo ni la swali la mwisho.
14: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
14: Kwa majina yangu naitwa Nasoni Majaliwa. Mtoto wa Sunday School Nora, ninapenda kuuliza swali. Yesu alizaliwa wapi?
0: Ana swali anauliza Yesu alizaliwa wapi?
6: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
6: Jina langu naitwa Boniface Gilbert. Mtoto wa Sunday School FPC Mlole, napenda kujibu swali. Yesu alizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi.
0: Yesu alizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Amepata makosa?
14: Amepata.
0: Amepata. Tumpongeze kwa makofi. Yesu
2: apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Tuwapongeze watu waliojibu na waliouliza maswali.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Msikilizaji na mtoto uliyeko nyumbani, kipindi tunachokiendea ni kipindi cha hadithi. Watoto tafika hapa kwa ajili ya kusimulia hadithi. Mtoto mwenye hadithi.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kwa majina yangu naitwa Esther Amani, nasali katika kanisa FPC Norad. Ni mtoto wa Sunday School darasa la 3, napenda kusimulia hadithi. Hadithi yangu hii inapatikana katika Danieli 3 mstari wa kwanza. Hadithi hii inahusu vijana watatu ambao ni Shadrach, Meshach na Abednego. Hao vijana walikuwa wanakaa katika mji wa Babeli. Na huo mji wa Babeli ulikuwa unaongozwa na mfalme anayeitwa Nebukadneza. Siku moja, mfalme Nebukadneza alichunga sanamu, akaiweka, akatangaza, akasema, "Hii sanamu nimeiweka. Kila mtakaposikia kinanda chochote, mwe mnakuja kuiabudu hii sanamu." Amu wa kwanza ikalia baragumu, wakalia kwa iabudu. Amu wale vijana wakakata kuiabudu. Amu wa pili ikalia baragumu tena, wakaja kuiabudu. Wale vijana wakuja wakawapa amu wa mwisho, ikalia wakakata kuiabudu. Mfalme akawatuma wale watu waje wakamate wale vijana, watumbie kwenye tanuru la moto. Wale walinzi wakafika na chukua wale vijana wakawatupa kwenye tanuru la moto. Mfalme alipokuwa anachungulia akashangaa wale vijana watatu hawa ungui. Akaangalia tena akakuta wale vijana hawako watatu. Akakuta wako wanne, akashangaa, akatuma walinzi waje watoe wale vijana kwenye tanuru la moto. Akatangaza akasema, "Kuanzia sasa anayetakiwa kuabudiwa ni Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego." Hadithi yangu inatufundisha tuwe tunamwabudu Mungu wa kweli.
0: Hadithi inatufundisha kumwabudu Mungu
2: wa kweli.
0: Mungu mwenye nguvu, Mungu asiyeshindana na mwanadamu. Mungu asiyeshindana na nani?
2: Na mwanadamu.
0: Hawezi zuilika hata kama mwanadamu na mwanadamu. Tumpigie makofi mtoto mzuri kwa ajili ya hadithi yake nzuri. Tumpongeze makofi. Yesu apenda watoto kama sisi. Amina. Karibu mtoto mwingine.
11: Kwa majina naitwa Finesse Elias. Nasali katika kanisa la FPCT Norad. Napenda kusimulia hadithi. Hadithi hii inapatikana katika kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 18. Hadithi hii inahusu Mungu anamjaribu Abraham. Abraham alikuwa na mke wake aliyekuwa anaitwa Sara. Walikuwa ni wazee sana, lakini yeye hakubahatika kupata mtoto. Ndipo Mungu akamkumbuka Sara, akatenda kama alivyoahidi. Sara akapata mimba akamzaa mtoto wa kiume, jina lake aliitwa Isaka. Baada ya muda fulani kupita, Mungu akamjaribu Abraham. Akamuita, "Abrahamu, Abrahamu." Naye akajibu, "Naam, nasikiliza." Mungu akamwambia, "Mchukue mwanao Isaka, mwanao pekee, uende naye katika mji wa Moria, katika mlima mmoja wako mtakao kuamuru, ukajifanyie sadaka kuteketezwa." Ilipofika kesho asubuhi na mapema, Abraham akaandaa punda wake na watumishi wake pamoja na Isaka, kisha akaandaa na kuni kwa ajili ya sadaka kuteketeza. Wakaanza safari. Mnamo siku ya tatu, Abrahamu akainua macho, akapaona mahali pale ambapo Mungu alimwambia akafanye sadaka kuteketezwa. Akaambia wale watumishi wake, "Tungojeni hapa mimi na mwanangu, twende tukamsifu Mungu kisha tutawarejea." Akazitoa zile kuni, akamtwika mwanae Isaka. Kisha naye mwenyewe akashika kisu, wakaanza safari. Walipofika njiani, Isaka akamuuliza babake, "Baba, tuna kuni lakini mwanakondoo kwa ajili ya sadaka kuteketezwa hatuna." Abrahamu akamjibu, "Mungu mwenyewe atatutwalia mwanakondoo kwa ajili ya sadaka kuteketezwa." Wakaendelea na safari. Walipofika mahali ambapo Mungu alimwambia Isaka afanye sadaka kuteketezwa, Isaka akaandaa madhabahu, akaweka kuni juu yake, kisha akamfunga mwanae Isaka, akamweka juu ya madhabahu, akatoa kisu kwa ajili ya kumchinja mwanae. Ndipo sauti ya malaika kutoka mbinguni ikamuita Abrahamu, "Abrahamu, Abrahamu." Naye akajibu, "Naam, nasikiliza." Malaika akamwambia, "Usimzuru mwanao wala usimfanye chochote. Sasa natambua kuwa unamwabudu Mungu." Abraham ndipo akainua macho yake, akaona mwanakondoo wa kiume ambaye pembe zake zimenaswa kwenye kichaka. Akamchukua yule mwanakondoo, akamfanya sadaka kuteketezwa mbadala wa mwanaye. Baada ya kumaliza, sauti ya malaika wa Mwenyezi Mungu ikamuita Abraham kwa mara ya pili kutoka mbinguni. Akamwambia, "Mungu ameapa kwa nafasi yangu, kwa kuwa hukumnyima mwanao pekee, hakika nitakubariki wewe na wazao wako, nitawazidisha kama nyota mbinguni na kama mchanga ufuoni mwa bahari. Na kutokana na wazao wako, mataifa yote yatabarikiwa, kwa sababu wewe umeitii amri yangu." Hadithi hii inatufundisha tutii maagizo tunayoambiwa. Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Hadithi inatufundisha nini? Kutii maagizo tunayoambiwa. Tumpongeze kwa makofi.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Tuwapigie wote waliotoka kutusimulia hadithi.
2: Yesu apenda watoto kama sisi.
0: Amina. Kipindi tunachokiendea ni kipindi cha kusikiliza aya kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Niwakaribishe watoto ambao wana aya kwa moyo. Wote njoeni kwa pamoja.
2: Haya, karibu.
15: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
15: Kwa majina naitwa Neema Deus Kasiano, napenda kutoka Mshumaa. Mwanzo mmoja na mstari wa tatu inasema, "Mungu alisema iwe nuru na ikawa nuru."
0: Mpigieni makofi.
2: Yesu apenda
16: kusoma darasa za Mshumaa.
17: Inasema nanu mangagzai wagzai kuweza nizalika weza.
0: Pigeni makofi.
2: Yesu.
15: Majina naitwa Anja Ugagaza Mwigiliwa, napenda kusoma Mshumaa. Mwanzo moja na mstari wa tatu nasema, iwe nuru ikawa nuru.
0: Iwe nuru ikawa nuru, tumpo

0: Swasile napenda kusoma mshumaa darasa la kwanza. Isaya sura pili na mstari wa tano nasema, enyi nyumba za Israeli katika nyumba ya Bwana.
1: Amina. Karibu mwingine.
2: Yesu
3: Bwana kasi
2: Amina. Watoto kama sisi. Amina.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kwa majina yangu natakiwa mani, napenda kusoma kwa mewe darasa la pili. Mithali moja kumi nasema, mwanangu anazamba kushesha sikubali. Wafilipi nene nasema, furahini tena nasema furahini. Yohana kumi na tatu na mstari wa kwanza inasema, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Amina.
1: Amina. Mpigeni makofi.
2: Yesu apenda watoto kama sisi.
3: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina natuwa kondisa Gilibeti, napenda kusema haya kwa moda sala tatu. Mesali kumi na tatu na mstari wa kwanza inasema, mwana mwenye hekima usikiliza mausia ya babae, bali mwenye zarawa usikilizi maonyo. Zaburi mia moja kumi na nane na mstari wa saba inasema, Bwana yu upande wangu msaidizi wangu, kwa hiyo nitaona na nchukia ameshinda. Zaburi mia moja kumi na nane na mstari wa nane inasema, heri mkimbilieni ni Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Yohana kumi na mbili na mstari wa kwanza inasema, bali wote waliompokea alipo uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio walioamini waaminiao jina lake. Waefeso sita na mstari wa kwanza inasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Yohana tatu na mstari wa kumi na sita inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee, ili kila mtu amwaminiaye yeye asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Mwingine karibu.
4: Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Zosemu Yuma, nasali katika kanisa la Kristina, napenda kusoma kwa muda wa sala tatu. Mithali 13 na mstari wa kwanza inasema, mwana mwenye hekima usikiliza mausia ya babae, bali mwenye zarau asikilize maoni. Zaburi 118 na mstari wa saba inasema, Bwana yu upande wangu msaidizi wangu, kwa hiyo nitaona na nchukia ameshinda. Zaburi 118 na mstari wa nane inasema, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Yohana 12 na mstari wa kwanza inasema, bali watu waliompokea alipo uwezo kufanyika watoto wa Mungu ndio waliaminio jina lake. Waefeso 6 na mstari wa kwanza inasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana ndio haki. Bwana Yesu asifiwe.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Haitoshi watoto. Bwana Yesu asifiwe. Ya, mtoto ulioko hapa na mtoto ulioko nyumbani, kwa majina naitwa Mwalimu Maombi Mapesa, nasali kanisa la FPC Norad Parish ya Mlole. Leo tutakuwa na maneno ya Mungu yanayosema mtoto na wokovu. Mtoto
2: na wokovu.
5: Mtoto
2: na wokovu.
5: Ya, na neno la Mungu lasema mtoto na wokovu. Tuangalie mtoto ni mtu gani, si ndio? Mtoto ni mtu yoyote mwenye miaka sifuri hadi miaka 18. Waza siwe? Huyo ndio mtoto. Yaani mtoto anaanzia mwaka sifuri hadi miaka 10 na ngapi? 18. Lakini wokovu, wokovu ni njia ya Mungu kumtafuta nani? Mwanadamu. Ama ni njia ya Mungu kumkomboa nani? Mwanadamu. Kama wokovu ni njia ya kumkomboa mwanadamu, basi sisi watoto inatupasa tukulie wokovu, kwa sababu aliyeleta wokovu ni nani? Ni Mungu. Mwanza siwe?
6: Amen.
5: Mwanza siwe? Inabidi tumjue Mungu. Asifiwe.
2: Amen.
5: Ili tumjue Mungu, kwa sababu Mungu ndiyo aliyeleta nini? Wokovu. Na tumesema wokovu ni njia ya Mungu kumtafuta nani? Mwanadamu. Kwa hiyo kama Mungu ndio mwanzilishi, sisi watoto tunapaswa tumjue Mungu. Ili watoto wakulie wokovu au kumjua Mungu. Pointi namba moja ni kupata mafundisho ya Mungu. Ni kupata mafundisho ya Mungu. Na mafundisho ya Mungu yanapatikana kanisani. Ukiwa shuleni huko kuna vikundi vya uima, pia tena kuna mafundisho. Huko tunapata mafundisho. Yale mafundisho yanatupa maarifa. Ukisoma katika kitabu cha Mithali 12:1 inasema, kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Wasa siwe? Sasa kila anayependa mafundisho hupenda nini? Maarifa. Bali yeye anayechukia analaumiwa kama
2: mnyama.
5: Wasa siwe? Kwa hiyo tukipenda mafundisho tutapenda maarifa, watu watatupenda, watu watakuwa karibu na sisi. Yesu asifiwe, watu wazuri.
2: Amen.
5: Lakini tukiyaacha tutalaumiwa. Si ndio? Tukiyaacha tutalaumiwa. Tutakuwa tunalaumiwa, tutakuwa tunatukanwa huko. Si ndio? Utakuwa hautii kama una mafundisho ya Mungu, utakuwa hautii, utakuwa mwizi, utakuwa mgomvi. Hizo zote ni tabia mbaya. Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Lakini ukiwa na mafundisho ya Mungu, unapenda maarifa, utajua jinsi gani ya kuishi na mkubwa au mdogo. Kwa hiyo ni kupata mafundisho ya Mungu, na mafundisho ya Mungu yanapatikana kanisani. La pili, neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Likikaa kwa wingi ndani yetu, tutapata utii, tutapata upendo, tutapata amani, tutapata furaha. Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Yaani neno la Mungu linapokaa kwa wingi ndani yetu, tunajisikia amani, tunajisikia kushinda. Ukisoma katika Wakolosai 3:16, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Ukiwa na neno la Mungu, hautoiba. Si ndio? Hautaiba, hautamwibia jirani yako kwa sababu una neno lani? La Mungu. Utamheshimu baba, utamheshimu mama kwa sababu una neno la Mungu. Kwa sababu Biblia inasema waheshimu baba yako na mama ya na mama yako. Unakajua hako. Unasema mama amenituma sokoni, amenituma dukani. Unafanyeje? Unaenda. Sio kwamba mko watoto wengi lakini mama amekuchagua wewe, unasema ah, mama naye mezo yako ni tumatuma. Hapana. Ukiwa na neno la Mungu linakwambia utii. Si ndio? Si ndio watu wazuri?
2: Ndio.
5: Kwa hiyo neno la Mungu linapokaa ndani yetu tunajua ah, utii, si ndio?
2: Ndio.
5: Na neno la Mungu likaa, hata kuomba, kuomba kwetu kunakuwa ni vyepesi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
2: Amen.
5: Unataka kuomba, mtoto hujui kuomba, lakini una neno la Mungu, unafungua pale. Unafungua pale katika kitabu cha Mathayo, unaomba ile sala baba yetu. Si ndio? Bwana asifiwe. Unasali ile pale, unakuwa unafanyaje? Unaijua kwa sababu neno la Mungu limekaa ndani yako. Watoto, neno la Mungu linabidi kae ndani yenu. Likikaa ndani yenu, tutayaona matunda. Wapo watoto Mungu aliwatumia. Watoto hao tunamuona Daudi, tunamuona Samueli, si ndio? Samueli aliwapaka watumishi nini? Aliwapaka mafuta. Lakini pia tukiwa kama watoto, ili tukulie wokovu, inabidi tuna wale wanaotuangalia, wale waangalizi. Kwa hiyo hapa nitasema na wazazi walioko hapa na walioko pia huko nyumbani. Kwa hiyo tunao waangalizi ili watoto wakulie wokovu ama wamjue Mungu. Wazazi wana jukumu la kutueleza watoto mambo makuu Mungu aliyotutendea. Basi asifiwe. Wazazi wana jukumu la kutueleza mambo makuu Mungu aliyofanyaje, aliyowatendea, ili watoto wasije wakakengeuka ile njia ambayo waliopita nini? Wazazi. Basi asifiwe. Basi asifiwe.
2: Amen.
5: Ukisoma katika Waamuzi 2:7 pale utaona habari pale zinaeleza. Wakati ule wana wa Israeli Joshua alipowafikisha katika ile nchi ya Kanaani, watu wale wakamtumikia Mungu nyakati zile za Joshua. Lakini Joshua alipokufa tu, kikainuka kizazi kingine. Hicho kizazi kikatenda nini? Kikatenda maovu. Kikafanya machukizo mbele ya Mungu. Kwa nini walitenda maovu? Huenda wazazi wao hawakuwaeleza kwamba yapo mambo makuu Mungu aliyowatendea. Kwa hiyo wao wamtumikie Mungu ambaye aliyowatendea mambo mema, aliyowavusha bahari ya Shamu. Bwana asifiwe. Aliyowalisha mana jangwani. Bwana asifiwe watoto. Bwana asifiwe. Lakini nafurahishwa na mzazi mmoja katika Biblia ambaye ni Daudi. Huyu tutapenda kumwangalia, sawa? Ni mzazi. Tutasoma Mambo ya Nyakati. Tutasoma Mambo ya Nyakati wa kwanza. Tumwangalie mzazi jinsi gani anavyomhimiza mwanaye. Mambo ya Nyakati wa kwanza, sura ya 28 na mstari wa 9. Nitasoma. Inasema, Daudi anamwambia, "Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo wa ukamilifu na kwa nia ya kumkubali. Kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo ya wote na kuyatambua mawazo yote na fikira, na kumtafuta anaonekana nawe. Ukimwacha atakutupa milele." Bwana asifiwe. Hapa Daudi anamueleza mwanae, si ndio? Anamueleza mambo Mungu aliyo, anamwambia, "Nawe Sulemani mwanangu, umjue Mungu wa baba yako. Kwa hiyo Daudi anamueleza, kwa sababu Daudi alipitia maisha fulani. Mungu alimtoa kuwa mchungaji hadi kuwa mfalme. Bwana asifiwe.
2: Amen.
5: Kwa hiyo huyu Sulemani amezaliwa katika ufalme, hawezi kuelewa changamoto alizozipitia baba yake. Amezaliwa katika maisha ambayo ni mazuri. Kwa hiyo anaweza kujikuta anatenda mambo pasipo kufanyeje? Pasipo kujua. Bwana asifiwe.
2: Amen.
5: Sulemani atajikuta anatenda mambo pasipo kujua kwa sababu amezaliwa katika maisha kila kitu kinafanyaje? Kinapatikana. Kwa hiyo wazazi wana jukumu la kutueleza yale mambo ambayo Mungu aliyotutendea. Kujua kwamba uzima tulionao au uhai tulionao, pumzi tulionayo ni Mungu ndiye amefanyaje? Amesababisha. Kwa hiyo wazazi walioko hapa na walioko majumbani wana jukumu la kuwaombea watoto wao na kuwasogeza mbele za nani? Mbele za Mungu. Kwa hiyo mstari wetu wa leo katika maisha yetu ya kila siku ya utoto tulionao. Mlee mtoto katika njia ipasayo, nayo hataiacha hata akiwa mzee. Mtoto uliyesikia neno hili hapa kanisani na huko majumbani, Mungu akubariki. Tutasema asante kwa ajili ya neno lako Bwana. Umesema mtoto na wokovu. Wokovu ni njia ya kukujua wewe Bwana. Watoto walioko hapa Bwana wakakujue, na watoto walioko huko majumbani wakakufahamu, wakakuelewe kwamba wewe ni Mungu ambaye haushindwi na jambo lolote katika maisha yao au katika siku zao za maisha. Mungu wakutambue wewe. Neno hili likakae juu ya vichwa vyao Bwana, likae kama mbegu iliyopandwa kando kando ya vijito vya maji, ikazae matunda katika jina la Yesu Kristo. Amen.
6: Amen. Amina. Makofi kwa mwalimu wetu. Yesu. Msikilizaji na mtoto ulioko nyumbani, ulioko unatusikiliza, tunaelekea mwisho wa kipindi chetu, na wakati huo niombe watoto tusimame tupate wimbo mmoja wa kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Baada ya hapo tutamaliza kipindi chetu kwa maombi. Karibu mtoto mmoja kwa ajili ya kuimbisha wimbo wa kumsifu Mungu.
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
7: Kwa majina yangu naitwa Nasoni Majaliwa. Napenda kumsifu Mungu. Mwamba mwamba mwamba mwamba. Mwamba mwamba Yesu ndiye mwamba.

0: Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Watoto Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Msikilizaji unayetusikia, na huu ndio mwisho wa kipindi chetu. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa ajili ya uongozi wa kanisa na mchungaji wa mahali hapa kwa kutukubali leo kuwepo na kipindi hichi. Lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa Radio Joy ambao wamekuwa ni watu wema sana, wamekuwa pamoja na sisi, nao pia wamekuwa ni nguzo kwa ajili ya kusambaza neno la Mungu kupitia vipindi hivi vya watoto. Mungu awabariki sana. Kazi wanayoifanya ni kubwa sana Radio Joy. Mungu wa mbinguni azidi kuwapa nguvu na kuwaimarisha siku hadi siku, na kazi hii iendelee. Amina.
1: Amen.
0: Kazi hii iendelee, wasichoke siku hadi siku. Mungu awatie nguvu na kuwasaidia, na sisi tunawaombea Mungu aendelee kuwashika na kuwatia nguvu zaidi na zaidi. Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Lakini pia nipenda kuwashukuru wasikilizaji wote mliokuwa pamoja na sisi, mliokuwa mkitusikiliza kupitia kipindi hiki cha Radio Joy FM 90.5. Mungu wa mbinguni awabariki. Niwashukuru pia watoto ambao wamekuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Na hivi ndivyo tunavyomaliza kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Amen.

0: ni saa 10 kamili jioni.
1: Do you want to know about the Bible, about marriage, about farming, about medical and health? Our programming has it all and lots more. Radio Joy, 90.5 FM. Kigoma. Something for everyone.
2: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
3: Jo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
4: Sawa.
5: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
5: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
5: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
5: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
5: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
5: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits.
4: Eneo ni mafoili ya nyegezi na buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 95 popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Isemavyo Biblia katika siku ya leo. Natamani upate kujiunga nasi ili upate kufahamu yale ambayo natamani uyafahamu kupitia maswali ambayo huwa natutumia na watumishi wa Mungu wapo hapa kwa ajili yako, kwa ajili ya kujibu maswali yako. Jina langu ni Pisa Kizeba na hapa nipo na watumishi wa Mungu kabisa. Nipo na Askofu Kulwa wa kanisa la PAG, pia nipo na mtumishi wa Mungu mchungaji Elasto Kimuga wa kanisa la CME. Wote kwa pamoja tupende kukaribisha sana msikaji wangu ili upate mambo mazuri kabisa ambayo tutaenda kuyapata katika siku hii ya leo. Nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba, namba yetu ni 0768150190. 0768150190 ni namba hiyo, na msimamizi wa kipindi hapa nipo naye Morova ni Chepa. Tunasema karibu sana sana sana ili upate kuelimika, kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na Isemavyo Biblia. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibuni tena kwa wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Habari za ibada huko?
1: Tunashukuru Mungu.
0: Amina sana. Bila kupoteza muda tuende moja kwa moja watumishi wa Mungu. Msikaji wangu, tunaanza na huyu hapa. Huyu anasema habari za hapo mjengoni, nisome kama nuru wa uzima. Naomba mnisaidie, wanawake wanapokuwa hawatii nyumbani kwa mume wake, lakini kanisani unakuta wananyenyekea, na ni kusema kule ni kutii au ni kuwaogopa watumishi wa Mungu? Swali hilo tuanze na mtumishi wa Mungu Elasto Kimuga.
1: Asante sana, tunashukuru sana kwa ajili ya swali la ndugu yetu Nuru.
0: Unyenyekevu wa kanisani ila nyumbani huko, hey, mambo ni hatari.
1: Sasa kwa sababu litanguliza wanawake, ebu na halafu akaja huku China kaweka umoja, turudishe tu kwenye umoja kwamba mwanamke anapokosa utii kwa mume wake. Nuru kama atakuwa anatusikia, maana amesema wanawake, sio wanawake wote wanakosa utii. Kuna wengine wanawake.
0: Tuseme baadhi ya wanawake.
1: Hata tuseme
0: baadhi ya wanawake kwamba
1: watu akitumia tu mwanamke. Maana kuna wakati mwingine hii jeraha inawezekana likawa
0: la kwake pekee.
1: Au ni la kwake au
0: lipo kwenye jamii. Kusema mtumishi wa Mungu akisema wanawake hajakosea.
1: Hajakosea.
0: Angesema baadhi ya wanawake. Akiwa zaidi mmoja ni maana wengi hao.
1: Okay. Asante sana. Sasa okay, mimi ni mshukuru kwa swali hili, lakini nijaribu kumuondoa shaka kwamba inaweza ikatokea, pengine sio kwa sababu anaenda kwenye kwa utii, ila anatafuta faraja. Tunaona kwamba kuna kule hakuna unyenyekevu
0: nyumbani,
1: anatafuta sasa huwezi kujua ule unyenyekevu wake unakosekana nyumbani kwa sababu gani. Lazima ziwepo sababu za msingi. Tusikimbilie tu kuona kama hana utii bila kuangalia sehemu zote. Si kwamba na sisi wanaume wote tuko sawa sawa. Kuna wengine ni ngangari. Anataka kumgeuza, hajui kama ni ubavu wake. Anataka kujua kwamba huyu ni mtu mwingine na anatakiwa kwenda kwa sheria anavyotaka yeye. Na sisi kwa sababu ndio wafungishaji wa ndoa, mara nyingi huwa tunashauri sana kuwaelekeza kwamba bana, katika maisha ya ndoa unapotaka kuanza ndoa, 50 tabia zako unaziacha. Halafu 50 si unapokea kutoka kwa mke. Kwa hiyo kama hilo huwa haliwezi kuwepo likaleta usawa katika ndoa, lazima hiyo ndoa ipate shida. Kwa sababu hakuna mwanamke ambaye hajui kwamba kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 18 na wa 19 ni maneno yanayofundisha wanandoa, ambapo inasema maandiko kwamba nanyi wake watiini waume zenu kwa watiini waume zenu, msiwe watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Mwanamke anafahamu. Kwa hiyo akienda kwa Bwana, maana yake anapoenda kwa mchungaji anaenda kwa Bwana, anatafuta faraja na matumaini kutoka kwa Bwana. Na kwa hiyo swala la utii wa nyumbani kwao au kwake kwa mume wake analijua kama ni andiko. Sasa wakati anaenda kutafuta faraja kule kwa mchungaji, pengine kuna namna anafikiri. Sio wote wanaenda tu kwa mchungaji kwa sababu ya unyenyekevu kwa ajili ya maisha mengine. Saa nyingine wanaenda kutafuta faraja. Jamani, huku nyumbani kwangu kuna waka moto. Mimi nifanyeje mchungaji? Huyu baba harudi, anarudi usiku, anaenda usiku wa manane, anafanya hivi na vile. Nafanyaje mimi? Manake wakati huyu mtu anasema mimi sasa siangalii tu kwa sababu ya kukosa utii wa mwanaume, lakini naangalia pia na wanaume, kwamba kuna viashiria vingine ambavyo huwa tunavijenga kwenye masuala ya ndoa vinamfanya huyu mwanamke mpaka nakosa utii, anaona sasa uvumilivu umemshinda na uzalendo umemshinda. Kwa sababu gani? Kwenye ule mstari wa 19 wa Wakolosai unasema, ninyi waume wapendeni wake zenu msiwe na uchungu nao. Ukitazama swali la rafiki yetu hapa, ni tabia za uchungu ambazo wanabeba, naona kama yeye haheshimiwi ila mchungaji anaheshimiwa kuliko yeye. Lazima mwanaume na wewe hapa utafute kuna kasoro gani uliyoitengeneza hata imemfanya mkeo asiwe na utii. Kuna muda mnakaa kuzungumza kwa ajili ya changamoto mnazopitia ndani ya nyumba? Kuna wengine hawana huo muda. Tumeshanielewa. Kwa hiyo ile nayo inatengeneza uchungu. Kwa hiyo akiona amecheka na mtu mwingine wakati nyumbani hacheki,
2: sikia tayari.
1: Tayari maumivu yanakuwepo. Kwa hiyo hii nayo tunapenda tu kushauri kwamba lile andiko linatuonya sisi sote, linatuelekeza mifumo ambayo tunaweza tukaishi. Lakini pia ukisoma ile Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa kwanza inasema, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwako watu wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo nini lile neno. Sasa hapa mimi naweza nikashauri nikasema wale wanawake ambao hawana utii katika waume zao, wanawakosesha waume zao kuwa waaminifu na kutengeneza mstakabali mzuri wa ndoa yenye amani, yenye furaha. Kwa sababu wanasema maneno yao yakiwa na uzuri, yakiwa na ubora, yanawavuta wanaume hata kabla hawajatumiwa kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linapokuwa halijawaambia chochote, bado ule mvuto tu wa tabia za mke wake, kumpenda mume wake, kumtii mume wake, kushirikiana na mume wake, kunamfanya mwanaume avutwe. Hata kama imani ilikuwa haijaingia, anaweza kaingia kwenye imani kwa sababu ya mvuto wa mke wake. Kwa hiyo ushauri nao huo nauleta pande zote, kwamba kama kuna shida kwa wanawake, basi wanapaswa kurekebisha ili ndoa yao iwe ya amani. Hata kicheka na watu wengine, anasema hiyo ni kawaida yake kwa sababu hata ndani anacheka.

0: nyuma, msiwe na uchungu nao.
1: Sawa, mtumishi wa Mungu askofu, unasema aje hapo?
2: Asante sana. Niko nasikiliza na kutafakari. Hapa ndio napata kufahamu na kugundua ya kwamba sasa katika ndoa kuna shida. Lakini pasta ameeleza kwa upana zaidi.
1: Ndio.
2: Kwa kweli si wafundishaji tunapofundisha, ingawa mafundisho yetu mara nyingi hawayaishi. Ndio tatizo la kizazi cha leo. Hawayaishi. Ndoa nyingi zinaishi kwa mafundisho ya vijiweni basi na kwenye kahawa. Lakini mafundisho ya wachungaji yanawekwa pembeni. Lakini pasta amesema tunapofundisha ndoa na maandiko yanavyosema hasa ndio kuwa mwili mmoja, kuondoka, maana yake unaacha baba na mama, mwanamke naye anaacha baba na mama, si wote tunaacha. Kwa lugha nyingine tunaacha tabia za huku na wewe unaacha tabia za huku, mnakwenda kutengeneza tabia hiyo. Umeacha 50, umeacha 50, zile 50 zingine za kuifanya iwe 100 ndio mnakuja kuitengeneza nyinyi wawili, kutengeneza nyumba. Sasa hapa kuna maelekezo ya Biblia. Biblia maandiko ameyasoma kwamba mwanamke anapaswa atii, hili ni agizo la Kristo, wala hakuna kuchakachua ni kumtii mume. Lakini kwa mwanaume nao niwaambia apende. Unaona, upendo ukijumulishwa na utii kwa mtazamo wa kimungu, maana yake hakuna vurugu hapo, hakuna fujo. Na Waebrania inasema 13 na mstari wa 4 kwamba ndoa naiheshimiwe. Kwa tukiziheshimu ndoa tutafuata maagizo ya Kristo. Kwa ukifuata maagizo ya Kristo wewe umeambiwa utii, utatii. Lakini nayo mambo na tunaoambiwa kutii, Biblia imesema katika wema. Haina maana kwamba wameagizwa watii hata katika mambo maovu, hapana. Kwa hapana, katika yale mambo mema. Maana hata mwanaume ameambiwa wewe ni kichwa, akae na mke wake kwa akili, sio kwa ukali, akilifata neno. Maana yake achukuliane naye kama watakaorithi ufalme pamoja naye, asijione kwamba yeye ndio kwamba mwanaume, haina maana kwamba mwanaume ndiye atakayepokea uzima kwa niaba ya mwanamke. Hakuna kwa niaba hapo. Unaona? Kwa hiyo shida iko hapo. Sasa tunapoacha kuyaangalia maandiko ya koje, ila mimi ninashauri sasa kama pasta alivyosema, tunapooana hakikisha tunafuata maneno ya Mungu yanatuelekezaje pande zote. Na hili neno na hili swali la huyu asijiangalie tu kwamba ni wanawake tu, hata wanaume. Kuna wanaume na wenye wanaoonyesha nini utakatifu nani kanisani na upole, akirudi nyumbani ni mkali kama pilipili. Akirudi nyumbani yani mambo,
1: unajisikia ndio yule aliyekuwa kanisani, huyo
2: unashangaa ndiye yule aliyepewa na kutuongoza kwenye ibada. Unashangaa. Kwa hiyo yako pande zote. Ndio nitaka kusema tu litine.
1: Kuna swali hapa askofu. Huyu anasema kwamba aliposema kwamba tuishi na wake zetu kwa akili, alikuwa anamaanisha nini?
2: Hey, hilo andiko kwa akili, maana yake unajua katika kuumbwa Mungu ameumba mwanaume katika utawala. Uwezo katawala kama una ufahamu. Ufahamu wa mwanaume uko katika viwango vya juu. Lakini mwanamke akawekewa kitu kinaitwa hekima ya hali ya juu. Unajiona jinsi sasa. Sasa hizi mbili zikikaa pamoja ndio zinazaa jambo jema. Kwa sababu anafafanua Paulo kwamba wanawake kuna mambo ambayo ni vyepesi kufanyaje kuchukuliwa navyo. Kwa hiyo mwanamke anahitaji msaada kwa mwanaume katika mambo ya kumsaidia kwa akili, maana yake uchukuliane na madhaifu yake. Uchukuliane na madhaifu yake, uyafahamu kuna madhaifu ya kimaumbile yetu. Unajua tunaongea na wewe kama unayetuongoza hapa. Unajua jinsi mwanamke tuna kipindi mabadiliko katika mwili. Sasa lazima yafahamu mwanaume. Unaona? Na akili hiyo manake kwa lugha nyingine, kwa lugha ya asili

0: Akili imetafasiriwa ufahamu, uelewa, utambuzi wa kutambua haraka, ndio maana yake. Tutambue haraka, je, ni mazingira gani mwenzangu, mke wangu anayo, ndio tunayoambiwa uishi nayo. Kwa hiyo mwanaume ukiwa na ufahamu na uelewa namna hiyo, uwezo kama mtu wa kufoka foka tu kila ndio ulifanya mwanamke tayari utakao umeshafoka, kila atakalo kosea kidogo tu umeshafoka, pako umesharusha na nguvu. Hapana. Kwa hiyo ndio maana ya kwamba tuishi na kwa akili ambayo tumebadilisha, sasa sisi tunaishi kwa ukali.
1: Na wanasema kuishi na kiumbe cha kiumbe kama kiumbe kinaitwa mwanamke ni hatari kubwa.
2: Hamna hatari.
0: Au ni wasemaji hasa.
2: Hayo ni maneno ya kuzua.
1: Mm.
2: Kama kuna watu ambao wanatakiwa kuwepo kwenye mwili wa mwanaume, ni mwanamke. Adamu mwenyewe mpaka alikubali akasema, jamani, katika hili, hii ni nyama kama nyama yangu na ni mwili katika mwili wangu. Taambatana naye. Halafu wewe unasema mwanamke, kaa peke yako uyaone.
1: Sawa, ninashukuru sana. Sikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Isemu Biblia katika siku ya leo. Namba yetu ni 0768150190. So wengine anasema hapo mwanzo nchi ilikuwa giza na utupu, roho ya Mungu ilitanda juu ya vilindi vya maji. Je, giza na maji viliumbwa au havikuumbwa? Kuna andiko, kama havikuumbwa vilitoka wapi? Tumishi wa Mungu, tuanze na mtukaji Kimoga.
2: Sante sana.
1: Tuanze na Pastor Kurwa.
2: Sante.
0: Sawa, sante. Ni swali zuri kwa msomaji wa Biblia. Ukizifuata siku sita zile, uwezi kukuta giza liliumbwa siku ya ngapi, wala maji siku ya ngapi. Na nimuongezee, malaika nao waliumbwa siku ya ngapi.
1: Sasa,
0: Sasa hapo, kwa hiyo ni swali zuri, inaonekana huyo msomaji mzuri anafuatilia. Ni kwamba jibu amesema, je, viliumbwa na Mungu? Jibu ni kwamba viliumbwa na Mungu. Hilo ndio jibu. Uthibitisho uko wapi? Tunapoisoma Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa pili hadi wa tatu, anasema hivi: huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Unaona, pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Maana yake hivi tunavyoviona na visivyoonekana vimeumbwa na Mungu, bila kujali ya kwamba mbona hatuvioni kwenye siku sita. Lakini Mungu ndiye aliyeviumba. Na ushahidi mwingine tunauona Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 16 na 17. Wakolosai, twende pamoja na Wakolosai ile sura ya kwanza mstari wa 16 hadi 17. Inasema hivi: kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa andiko inathibitisha vyote vinavyoonekana visivyoonekana. Kwa sababu tumetaja tunavyoviona tu, mbinguni hatujafika wala tujione vilivyoko. Sanani aliviumba. Kwa maana yake ni Mungu mwenyewe. Na hapo tumeambia kwamba yeye ndiye alikuwepo kabla ya vyote, anapotuambia katika mstari wa 17, naye amekuweko kabla ya vitu vyote na vitu vyote ushikamana katika yeye. Mstari wa 17 ndio umetumalizia kabisa. Amekuwepo kabla ya vyote na vitu vyote bana vinashikamana naye. Maana yake asili ya vitu vyote ni Mungu. Kwa hiyo Mungu aliumba maji na giza na malaika na vitu vingine ambavyo hatuvioni. Kwa hiyo hili ndio jibu kwa mtangazaji, kwa muuliza swali aliyetuuliza pamoja na wanaotusikiliza.
1: Sawa sawa. Na mtumishi wa Mungu Kimungu, kwa kuongezea hapo.
2: Mimi nafikiri tu alisahau kidogo. Kwa sababu ukianza tu pale pale mwanzo, kwa sababu kitabu cha Mwanzo tunasema ni mafunuo ambayo Mungu alimfunulia Musa. Na mstari wa kwanza na ule wa pili unatufundisha kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nini?
1: Na nchi.
2: Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya nini?
1: Vya maji.
2: Vya maji. Sawa? Na roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa maji. Kama roho ya Mungu ilifika mahali katulia juu ya uso wa maji, ni kusema tayari Mungu alishafanya kazi ya vitu ambavyo wewe hujaviona. Ndio maana Musa katika Kumbukumbu la Torati akasema kwamba kwenye sura ya 29 na mstari wa 29 anasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu. Si sawa? Tena lakini mambo aliyoyafunua ni kwa ajili yetu sisi na watoto wetu.
1: Mm.
2: Sawa. Sasa Mungu tunajua ya kwamba hana mwanzo, hana mwisho. Na tunaona kwamba tayari roho yake imekaa juu ya vilindi vya maji, maana yake uumbaji tayari ulishaanza kufanyika. Hivi vilivyofanywa kwa ajili yetu sisi vinatumiliki sisi na tunahitaji kuwa katika enzi ya uwepo wetu. Sawa. Na ndio maana yale maji alikuwa na uwezo pia wa kuyaamuru, kwa sababu ameyaumba na alikuwa na uwezo wa kuyaamuru ya kusanyike tena yawe mahali ili pakavu paonekane. Kwa hiyo ilikuwa hata sio, yani hakuna hata haja ya kutumia nguvu nyingi sana kutafuta maandiko sijui nini. Nafikiri mchungaji amemuonyesha kwamba ziko enzi na enzi na enzi ambazo hazikutajwa kama Musa alivyotakiwa, au hazikutajwa kama vile tunavyotamani ingekuwa. Lakini yote hayo yametimilizwa kwa kusudi la nani? La sisi wanadamu tujue kwamba yuko Mungu aliye na mwanzo na asiye na mwisho. Ndio maana kwenye ile Yohana aliyosoma kwamba mwanzo kulikuweko neno, na yeneno alikuwa kwa Mungu, na yeneno alikuwa ni Mungu. Vitu vyote. Kwa hiyo vile vilivyotajwa na vile ambavyo havijatajwa, na vile ambavyo pengine anafikiri kwamba pengine viliota tu, havikuota, vilitengenezwa na mwanaume wa wanaume anayeishi milele na nini?
0: Na milele.
2: Ambaye amesema siku moja pia atavitandua vyote, atavikusanya kama karatasi, ataweka pale, ataweka enzi yake nyingine ya kuishi milele na milele, na watu hawana shida. Kwa hiyo hayo ndio maandiko. Ndio maandiko anapaswa kuyaheshimu na kuyatii, na kujua kwamba hivi vyote viliumbwa na yeye mwenyewe,
1: hata kama havijaandikwa.
2: Hata kama havijaandikwa au havijaelezewa kama vilivyoelezewa vile ambavyo anaviona kwamba hivi viliumbwa.
1: Kwa hiyo upungufu ni wa mwandishi mwenyewe.
2: Hakuna upungufu. Maneno ya Mungu ni kamili. Hakuna
1: yani ya kuorodhesha. Amesema kitabu cha Mwanzo kimeandikwa na Musa, si ndio? Ina maana Musa hakuelezewa yote, ama yeye mwenyewe ndio hakueleza?
2: Musa alichokielezwa ni kile alichokuwa na fikiri kukipata. Sawa? Na kile ambacho Mungu hakuona kwamba kilikuwa na umuhimu wa kumwambia Musa, alikiacha kama kilivyo. Lakini yeye alimwambia hapo mwanzoni, roho yangu ilikaa juu ya vilindi vya maji. Maana yake Mungu alikuwa amekwisha kutengeneza. Ndio maana hatuoni malaika kama alivyosema mchungaji, hatuoni malaika waliumbwa lini. Waliumbwa saa gani? Walifinyangwa au hawakufinyangwa kama mwanadamu alivyofinyangwa? Hatuoni. Lakini tunaiona tu, anasema mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote. Simeona. Sasa lini jeshi hilo lilitengenezwa? Ni siri ya Mungu. Ndio maana katika Wakumbukumbu Musa huyo akasema yale mambo yaliyo katika siri ya kusudi la Mungu ni ya Mungu, ila yale ya tuliofunuliwa sisi ni kwa ajili yetu sisi na watoto wetu milele. Kwa hiyo hatupaswi kuvuka kwenda kutafuta kile ambacho, maana ukienda huko utaanza kusema sasa yeye Mungu aliumbwa lini, tarehe gani,
1: alitoka wapi? Sawa kabisa. Askofu, kuna kitu nataka kuongezea hapa.
0: Nitaka kuongezea hili. Ni kwamba unajua Biblia imeandikwa kwa mafunuo ya Mungu. Na Mungu alikuwa anayafunua, anayo ya kusudia yafikishe kitu anachokitaka. Ndio maana hakuandika kila kitu. Hata ukija kwa matendo ya Yesu, Yohana naye anakiri kwamba kuna mambo mengi ambayo Yesu aliyafanya hayakuandikwa, lakini haya yameandikwa kwa ajili yenu mpate kuamini. Maana yake Mungu alikuwa anaangalia kitu ambacho anataka kifunue kwa makusudi yake, kilete elimu na ufahamu. Alichokiona hiki kiko kwenye mamlaka yangu, wala hata nikikifunua kina msaada kwa mwanadamu, basi nakiweka huko kwa makusudi yake na kwa nini na kwa malengo yake, kama andiko tuliloambiwa la Kumbukumbu la Torati 29:29. Kwa nini nataka kusema hivyo tu?
1: Sawa kabisa. Mimi nilipende kuwashukuru tena kwa hatua nyingine ya kwanza kabisa kwa swali la pili hilo. Tunapata mapumziko kidogo hapa na tukirudi tunaendelea na maswali yetu. Tunapata wimbo hapa kutoka kwao Zablon Singers, umekuwa jina Mkono wa Bwana.

0: Sawa kabisa, wimbo mzuri, wimbo wao Zabuni Singers, nasema kwamba mkono wa Bwana. Aha, msikilizaji wangu, tumerudi tena kuendelea na kipindi chetu cha Isemavyo Biblia katika siku ya leo. Nimekuambia hii ni 95 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na watumishi wa Mungu, nipo na Askofu Kura wa kanisa la PAG, pia nipo na mtumishi wa Mungu Mchungaji Elasto Kimoga, mchungaji wa kanisa la CME. Nipo nao hapa wote kwa pamoja, tunaendelea kusema karibu sana, endelea kuwa nasi ili upate mambo mazuri kabisa, ambayo ni maswali ambayo watumishi wa Mungu wanajibu yale ambayo umetutumia. Msikilizaji wangu, endelea kututumia maswali yako kwa namba ya 0768150190. Nimeona kuna maswali mengine umetutumia, wala hakuna shida. Kama utatuma swali ndani ya maswali haya ambayo watumishi wangu wanajibu, swali lako lina nafasi ya kujibiwa moja kwa moja siku ya leo. Lakini kama utakuwa na swali tofauti na hiki ambacho kinajibiwa hapa, swali lako tuma tu, lakini litajibiwa kwa kipindi kijacho, usiwe na shaka kabisa. Namba yetu ni 0768150190. Watumishi wa Mungu, tumerudi tena.
1: Asante sana.
0: Huyu anasema, naitwa Bernard, naomba unieleweshe hiki kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 34. Mtumishi wa Mungu Elasto Kimuga.
1: Asante sana. Ngoja tuyasome haya maandiko, ili mtumishi wa Mungu aliyetuuliza tuone kwamba tunazungumza nini. Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 na mstari wa 34. Sura ya 14
0: na mstari wa 34.
1: Mstari wa 34. Ngoja tuyasome, tuyasikie mtumishi wa Mungu anasema nini. Anasema, wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali watii kama vile inenavyo Torati. Msikilizaji wangu, nimshukuru kwanza kwa swali zuri.
0: Maana hii maandiko.
1: Sasa hii sasa mpaka naona na aibu, kwa sababu mtangazaji wetu ni mwanamke. Sasa
0: sio tatizo,
1: lakini ngoja nimtetee jamani, ngoja niwatetee wanawake jamani. Maana wakati mwingine tutawanyamazisha mpaka lini? Ngoja nimrudishe kule kule kwa Paulo. Nimrudishe kule kule kwa Paulo. Tena Wakorintho hiyo hiyo wa kwanza sura ya 11 mstari wa 5 A unasema, kila mwanamke asalipo au ahutubuye, ahutubupo. Unasikia? Ni Paulo huyu huyu. Anasema kila mwanamke asalipo. Sasa anayesala na nyamaza?
0: Labda anakuwa kipeke peke.
1: Kuhutubu nako? Sikuhubiri?
0: Utatuambia wewe mtumishi wa Mungu maana
1: yake ni
0: nini?
1: Mimi najua kuhutubu ni kuhubiri, yani maana yake ni kuwaelezea watu wengine kwa habari ambayo Mungu amejifunua kwako kusema. Kama Mungu amekuruzuku kwamba wewe utakuwa mhubiri, maana yake ni wakati unahubiri. Na sala, sisi sote tunajua tunaposali kuna wasaa ambapo tunahitaji kuzungumza na Mungu kwa kuongea, sio kwa kunyamaza, lazima tuongee. Ikiwa ni wakati wa kuimba, hatutaimba ndani ya moyo, tunaimba kwa kutamka, kutoa maneno nje. Sasa watanyamaza mpaka lini? Maana yake tuimbe wanaume watupu kanisani jamani? Alafu sasa hivi mimi nataka niseme na watu wa leo. Ukienda kama kanisani, ukiwakuta wanaume 100, wanawake ni 400 au 300. Yaani kanisa utakalokuta wanaume ni 100, ina maana wanawake ni 300. Sasa niambie, hawa wanaume 100 inakuwaje hapa?
0: Ndio maana yeye akauliza kwamba anataka ielewesha, kwa nini alizungumza.
1: Ndio maana namuelewesha sasa. Sasa ninamuelewesha. Namuelewesha kwanza kumuonyesha kwamba huyu huyu Paulo anawaruhusu wasali na anawaruhusu wahutubu. Sawa. Hili nataka nizungumze tu kwamba kuna mahali ambapo alikuwa nakwenda, hasa kwa mfano katika kanisa hili la Korinto, kulikuwa na changamoto. Kama unakumbuka, hata kwenye makanisa yale saba ambayo Yohana anafunuliwa, kila kanisa lilikuwa na changamoto zake. hazikuwa changamoto zinafanana.
0: Mm.
1: Na huu ndio ukweli usiopingika. Lakini kitu cha pili kinachowaponza wa mama ni kwa sababu masuala ya kisaikolojia yanasema hivi, mama kwa siku moja na uwezo wa kuongea maneno 1000 ambayo mwanaume hawezi. Ndivyo alivyoumbwa. Na kama ndivyo alivyoumbwa, hakuna namna ambavyo utazuia kila wakati asiongee, kwa sababu wao wanaongea maneno mengi. Hasa walipokuta kuna changamoto katika lile kanisa la Wakorinto, ndipo akawazuia kwamba wanyamaze ili hawa wanaume waweze kuwa na kutatua migogoro inayoonekana. Lakini hawakuzuiliwa kwamba wanyamaze wasihutubu au wasisali kama wengine. Hapana. Okay, twende mbele. Ukisoma katika Tito sura ya pili na mstari wa 3 mpaka wa 5, kuna mambo haya ambayo Paulo pia alieleza kwa kanisa la nini la wakati anamwambia Tito, kwa kuwa alijua kwamba kina mama nao wana kazi nyingi. Kuna kazi ambazo wakati mwingine alitamani sana wasiziache nyuma, wazifanye, kwa sababu zile nazo zilikuwa za muhimu, kwa sababu mama ni mlezi wa kanisa lakini pia ni mlezi wa familia. Anasema hivi: wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Hizi ni nyajibu ambazo wamama walitakiwa wazifanye ndani ya kanisa wakati wanaume wanaendelea kufanya huduma zingine pia. Ukisoma mstari ule wa sita anasema, na kuwa wenye kiasi, na kuwa safi, na kufanya kazi nyumbani mwao, na kuwa wema, na kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Alikuwa anajaribu kuwarudisha wasimame kwenye misingi, wasisahau kwamba ndio kuna wakati Mungu anasema kwamba wafunge. Sasa wanafunga, wanasahau na watoto nyumbani kwamba wanataka kula.
0: Mm.
1: Wengine wanafunga na wana maziwa, wanatakiwa watoto kunyonyesha, watapata tapia mlo. Kwa hiyo Paulo huwa hakupenda tuwepo kikwazo chochote katika jamii au katika kanisa. Yaani cha kusema bwana mimi unaweka kisingizio, unajua wapo wa mama anaweza kasingizia, mimi najua Mungu ameniita, ninatakiwa kufunga na kuomba, kwa hiyo mume wangu mimi naomba tu. Sasa huyu mume unamwachia mtoto wa miaka 2, atamlea, atamnyonyesha, atafanyaje? Sawa. Ni mazingira, kulikuwa ni mazingira. Kuna vitu vingine alisema, hivi vitu vingine mviache, muweze kushika majukumu ya kifamilia, msiache nyuma mkafikiri kwamba ndivyo Mungu amewaita. Kulikuwa ni ushauri, lakini sio kwamba wananyamazishwa wasiwe wahudumu. Kuna nyakati za huduma, kuna nyakati za kuhudumia familia. Kwa hiyo alitaka kila jambo lifanyike kwa nini? Kwa upole na kwa unyenyekevu na kwa utaratibu. Na ndio maana alimwagiza Tito, akamwambia, naomba wasaidie katika kanisa lako waweze kuwa na mfumo huu, wafundishe sana wa binti zao, wajue namna ya kulea familia, wajue namna, wasikimbie tu kwenda kusema Mungu amesema, Mungu amesema, Mungu amesema, wakasahau majukumu ambayo walipewa kama wamama wa familia. Huo ndio ushauri wao.
0: Sawa kabisa. Askofu.
2: Ni kitu ambacho kinapaswa kufahamika hapa, maana hiki neno hili limewagawanya watu, tuseme limewagawanya wengine madhehebu, tumekuwa tofauti tofauti. Kwa kweli mpaka sasa kuna madhehebu ambayo hayaruhusu mwanamke kusema wala kufanya chochote, lakini wengine wanawaruhusu. Lakini tuangalie katika kutafasiri maandiko, kuna kanuni, natumaini wachungaji wote wanafahamu. Kuna kanuni za kutafasiri maandiko. Ili kulifahamu andiko, huwa tunaangalia cha kwanza ile historia, lazima uangalie historia. lazima uangalie mazingira ya mwandishi.
0: Kwa nini aliandika?
2: Na wakati anaandika alikuwa kwenye mazingira yapi?
0: Sawa.
2: Kwa hiyo kwa mfano Paulo anatumia neno mniombee ili niepushwe na kinywa cha simba. Sasa ukiparamia tu bila kuangalia kwa mazingira yapi, alikuwa kwenye mazingira ya kifungoni. Kwa hiyo baada ya kumtaja mfalme moja kwa moja akasema kinywa cha simba. Naona kwa hiyo tunaangalia mazingira, alafu tunaangalia na lugha aliyoitumia. Lugha inatumika ni lugha ipi? Usipoielewa nayo inaweza kuleta shida. Kwa hiyo tukija kwenye mazingira, Biblia ilikuwa inapeleka ujumbe, kwanza inakwenda na mazingira alivyo. Paulo anasema kwa Wayunani nikawa Myunani. Kwa hiyo ili niwapate. Sasa kwa mfano kwenye Wakorinto hapa na kwenye Petro, Timoteo na Petro anaandika habari ya nini? Ya kusuka nywele moja ambayo ili jingine tena linachanganya watu. Lakini aliliandika kulingana na mazingira pia. Kwa mfano wende umasaini, waanze kusema wanawake hamruhusiwi kusuka nywele, yani watawacheka sana. Tangia lini mwanamke wa Kimasai anasuka nywele? Una mazingira yapo, itabidi ufundishe vingine tofauti. Yani mazingira ya Wamasai kusuka ni wanaume. Unaona? Kwa tunaangalia lugha kihistoria, lugha iliyotumika na mazingira yaliyopo. Kwa hiyo tunaposema Korinto, Korinto lilikuwa ni kanisa ambalo ni kwanza lilikuwa la watu wa mataifa. Wayahudi walikuwa wachache, lakini wali wengi walikuwa watu wa mataifa. Halafu ni kanisa ambalo lilimwagiwa vipawa vyenye nguvu, lakini likaja likajivuruga kupita kawaida. Kukawa na vurugu, kanisa ambalo lilikuwa na vurugu likaingiza umwili, mambo ya kimwili, ni kanisa la Korinto. Sasa hapa ilibidi Paulo aanze kutoa elimu na kuyaangalia mambo mengine, kuyaweka sawa katika utaratibu hata kwa kimazingira ya eneo husika.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo andiko yalisemi mwanamke sasa kwamba eti anazuiliwa moja kwa moja. Kwa sababu tunapokuja hata kwenye nini, kwenye unabii wa Roho Mtakatifu katika utendaji kazi katika wakati huu wa kanisa, mwanamke anamiminiwa Roho Mtakatifu ili atoe unabii. Sasa atautolea wapi? Unaona? Tunaona wanawake kwenye kusanyiko unabii unatoka, wale mabinti waliotoa unabii. Kwa hiyo inatuambia katika, kwa mfano tukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya pili, hotuba ile ya nani? Hotuba ya Petro alinukuu unabii wa Yoeli sura ya 2 mstari wa 17 na 18, anasema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Kwa hiyo si kwamba alizuia wasiseme kabisa, kulitokea vurugu ile kanisa kama nilivyosema. Manake sasa huyu anafundisha, huyu anaongea, huyu anafundisha, huyu anaongea kama unavyo alivyosema.
0: Kwa hiyo alikuwa akiongea, ile kanisa lilikuwa limejaa wanawake. Yaani kanisa
2: lilikuwa limejaa vurugu. Ah, wanaume na wanawake humo ni vurugu. Kwa hiyo kukatokea vurugu.
0: Kwa hiyo inaonekana wanawake ndio wasemaji. Wasemaji ndio walikuwa wanawake tu.
2: Sio wanawake tu. Ya wasemaji kwa kweli katika wanasema kwamba ingawaje kwenye Biblia tuione, lakini kikutazama tu wanawake wamejaliwa kuwa na maneno
0: kuzungumza.
2: Hilo lenyewe tu naikuwa kitazama tu. Ndio maana sasa kama mnataka kuuliza, manake hapa ilikuwa sasa kwamba sio kwamba walikuwa naongea kwa utaratibu au kwa ajili ya manufaa ya kanisa, hapana, ni kule kuuliza tu, hivi si nini wanazungumza sasa. Kama mnataka kuuliza, kawaulizeni waumezeni nyumbani, sio kanisani huko mnaleta fujo. Ndio alilokuwa anafanyaje, anaeleza. Na hilo kanisa la Korinto sio kwa wanawake tu kwa swala hili tu, hata kwenye ushirika mtakatifu kulikuwa na vurugu vile vile. Mkichelewa tu wanainuka wengine, anaamini asiwa anachelewa bwana kuleta ushirika hapa. Anaanza, unamwona ameshachukua, anaanza kula. Wengine wanakuja kanisani wamelewa. Kwa hiyo lilikuwa na vurugu. Kwa hiyo alikuwa anaziweka sawa. Kwa hiyo tu ni washauri tu wasomaji wasio naenda na mstari mmoja. Waangalie Biblia kwa ujumla yote, na wajaribu kutulia na kuangalia Lakini vile vile kutuuliza kama hivi nayo ni nzuri zaidi ili kuweza kufahamu. Vinginevyo naweza kufundisha mapotovu.
0: Sawa. Huyo anasema ni halali kibiblia mwanamke kuwa mchungaji, naitwa Francis.
2: Kuwa mchungaji natumai tulishawajibu. Naomba sasa wao wanatufuatilia kwenye vipindi vyetu. Sidhani kama huyo alikuwepo, kwa sababu vinginevyo sasa tutazuia maswali mengine, na maswali tunao mengi. Tunajibu swali moja moja lile lile kila siku, kila siku tulishajibu, na tumaini tukalifafanua kwa upana. Tena ni kama tulilipa nusu kipindi kabisa kizima kujibu hilo
0: la mwanamke kwa mchungaji.
2: Kwa mchungaji tukafuata jingine, mwanamke kufanyaje kuwa shemasi. Kwa hiyo hayo yote
0: unaweza kumjibu kwa kufupi kidogo kumsaidia.
2: Kama ni kusije kama atasaidika, maana sasa nataka maandiko, lakini
0: kwa siku kifupi, nyingine kwa ufupi.
2: Kwa kifupi inakubalika. Paka sasa wapo wanatumiwa na wanatoa huduma nzuri.
0: Sawa, na kuna wale
1: nitaka niongeze tu. Andiko amesoma katika Yoeli kwamba Mungu anamwaga vipawa kwa wanaume na kwa wanawake. Kwa hiyo mwanamke kama amepewa kipawa, anazuiliwaje kuhubiri? Kwa sababu injili, Yesu amesema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa aokoke.
0: Hakutaja mwanaume wala mwanamke.
1: Hajataja mwanaume wala mwanamke, alisema sisi wote tuliopokea vipawa vya Roho, twende tukahubiri, tukatangaze, tukaseme Yesu anaokoa. Yesu amefungua mlango wa mbinguni. Mbingu iko wazi kwa ajili ya kwenda. Tukimwamini Yesu Kristo kuna uzima. Mwanamke yeye, jamani, kusema hayo anazuiliwa.
0: Na je, baadhi ya madhehebu sasa ambayo yamewatenga wanawake ni kutokuelewa ama shida ni nini?
1: Hatuwezi kuingilia hiyo, ni tamaduni ya ndani.
2: Na mimi nitaka kusema hivyo kwa sababu sisi hapa ni tunazungumza tunavyoelewa Biblia. Hatuwezi kuwakosoa madhehebu mengine. Si tunaacha kama ilivyo, lakini sisi tunajibu kama tunavyoelewa
1: kwa maandiko yanavyosema.
2: Na wengine walipokea injili mpaka nyumba zao kazifanya kwa makanisa kama Priska. Halafu Jumapili tu iliyopita ile nyingine nilikuwa najibu swali la mashemasi, nikataja wahudumu wanane kwenye Biblia wanawake katika Warumi, wanawake nane wanaotajwa watumishi.
0: Kama Biblia isemavyo wanaruhusiwa. Sawa, msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu. Hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, namba ni 0768150190. Muda wetu unaenda sana, tunaenda kwenye swali la mwisho hapa. Huyu anasema nimetoka Mlela, ninaitwa Rusia. Imani haiwezi, je, imani haiwezi kumpeleka mtu mbinguni bila matendo? Itarudia. Je, imani haiwezi kumpeleka mtu mbinguni bila matendo? Askofu.
2: Ni swali zuri ambalo lina majibu wazi kwa kweli. Na twende moja kwa moja tu kwenye maandiko, naona ajisikilizie mwenyewe. Twende kwenye Yakobo sura ya pili. Waraka wa Yakobo sura ile ya pili ndio tutapata. Waraka wa Yakobo sura ile ya pili, tuanze na mstari wa 14. Ni habari ndefu, lakini nitaisoma machache machache. Mengine ni muombe aisome Yunani sura mstari wa 14 mpaka mwisho, lakini mimi nitasoma mistari michache. Sura ya pili Yakobo mstari wa 14 anasema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumuokoa? Unaona swali linaanza. Manake Paulo anafundisha kwa swali, kuleta kwanza swali, anauliza hiyo imani pasipo na matendo itamuokoa? Maana yake haimuokoi. Mstari wa 17 sasa unathibitisha, unasema vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Imani isiyo na nini na matendo imekufa. Kwa nini imekufa? Twende mstari wa 18. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Kwa sababu Mtu mwenye imani anathibitika katika utendaji wake. Imani inaonekana katika utendaji. Kwa mfano hapa tumenyamaza. Hivi unaweza kuniambia mimi nina imani? Kwa nini mtu tunasema kwa kweli huyu ana imani? Tumeona matendo. Lakini kama wote tumenyamaza hivi, hakuna utakayemjua. Lakini Mungu naye anathibitisha hatua unazozichukua. Kwa sababu imani ni kuchukua hatua kwa Mungu. Sasa kama hujachukua hatua, maana yake imani imekufa hiyo. Anasemaje tukiendelea kusema? Mstari wa 19. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema, mashetani nao waamini na kutetemeka. Unaona imani sio na mashetani wanaamini, yani wanaamini kabisa kuna Mungu mmoja, mpaka wakishai sikia habari ya Mungu wanatetemeka. Kwa sababu wanaamini na wanamfahamu. Na wewe unaamini Mungu ni mmoja. Wote shetani anaamini hivyo na wewe hivyo. Lakini shetani anakuzidi kwa sababu anachukua hatua ya kutetemeka juu ya Mungu wake. Lakini wewe unamzidije shetani sasa? Maanake ili umzidi ni kuchukua hatua ya matendo, kuitendea haki ile imani. Anatoa mfano kuanzia mstari wa 20 hadi mstari wa mpaka kama mstari wa 24 hapa. Anatolea mfano wa Ibrahimu, baba yetu wa imani. Anaitwa, anahesabiwa haki na mwenye imani kwa hatua za imani. Alipomwamini Mungu, haikuishia hapo. Alichukua hatua ya kuistii sauti ya Mungu, akatoka nchi ya kwao kwenda asikojua. Lakini Mungu amemwambia ondoka, nitakupeleka. Anaenda asikokujua, lakini anamwamini Mungu, aweza kanipoteza. Anafika huko, bado ana ahadi. Ahadi tuseme ile ya mwisho sasa, ya kwamba atapata mtoto. Amepewa, na kweli mtoto akampata, mtoto mmoja. Anaambia huyo mtoto namtaka. Kwa sali muamini Mungu, asema Mungu ndiye alimpa mtoto, nitamzuiaje? Na amemwomba yeye mwenyewe. Basi nampa. Mungu akasema basi atosha. Nimeshaona imani yako, maanake matendo yako nimeyaona. Kwa hiyo matendo yanathibitisha kwamba kwa kweli wewe una imani, na kwa kweli wewe unakubalika au una imani iliyo nini? Iliyo hai. Kwa hiyo imani lazima ionekane katika matendo yetu, ndipo tutasema tunamwamini Mungu. 22 amesema waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale, yani kwa Ibrahimu. Imani ya Ibrahimu ilitenda kazi pamoja na matendo yake, sasa yakazaa kuhesabiwa nini? Ni mtu wenye wa imani au baba wa imani mpaka leo. Kwa kifupi, imani pasipo matendo imekufa.
0: Amina sana.
2: Mtu huyu hataisikia kwa habari tu hii kwamba kulikuwa na mbingu.
0: Kama ana kwa vyote vinaambatana.
2: Vinaambatana.
0: Sawa kabisa. Nikushukuru sana askofu. Mchungaji Kimuge.
1: Naam.
0: Kwa kuongezea kwa ufupi kabisa kutokana na muda wetu.
1: Oh, kwa ufupi. Akisoma kuanzia ule mstari wa 14, ataona kumetolewa mifano mitatu ya jinsi matendo yanavyofanya kazi. Tendo la kwanza lilikuwa ni mtu mwanaume na mwanamke. Mtu amekuja yu uchi, halafu anamwambia pamoja na kwamba umekuja uchi, nenda tu pale ukaote moto, na hajamfanyia matendo ya kiimani ya kumhurumia, kwamba kwanza huyu mtu amekuja yu vibaya, amstiri katika utupu wake. Anaonaje? Anasema kweli, je, italeta furaha katika nyumba yake? Lakini pia kaleta sasa hiyo ambayo mtumishi wa Mungu amesema kwa habari ya Ibrahimu. Alihesabiwa haki kwamba ni mwenye imani alipokubali hata huyo huyo mtoto mmoja ambaye Mungu alimpa uzeeni, akamwambia nenda kamtoe sadaka. Akasema sioni shida, kwa sababu ninajua yuko Mungu aliyenipa, aweza hata kumfufua katika wafu. Kwa hiyo sioni. Akaenda kumtoa. Ingawa alienda na mtoto, anamuuliza babu naendaje? Mbona tuna kuni, tuna moto, halafu sadaka hatuioni? Anamwambia Bwana ataleta sadaka. Ilikuwa ni imani sio ya kawaida, ambayo si jambo jepesi kwa mtu wa kawaida katika hali hiyo. Lakini akasema mfano wa tatu, kwamba Rahabu alihesabiwa imani kwa sababu ya kuwaficha wapelelezi, na akachukuliwa kwenda katika taifa takatifu, ingawa taifa lake liliangamizwa kwa sababu ya matendo aliyoyafanya kwa kuwaficha mashahidi wa Mungu. Kwa hiyo hii yote ni kuonyesha kwamba hakuna imani bila matendo. Ili uthibitishe imani kwamba unamwamini Mungu, tukuone.
3: Imetimia saa 11 kamili jioni.
4: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
5: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
6: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5, habari za Jumapili. Uko salama? Jina langu ni Sofia Cosmas, nikualike katika kipindi cha Gospel Power. Msikilizaji, niko naye mchungaji mtarajiwa Lucas Hoha siku ya leo, bila kumsahau producer wetu Pasco Fadhili na msimamizi wa matangazo Daniel Amando mpaka tamati. Ukiangalia saa yako tayari saa 11 msikilizaji za jioni, tuko na wewe mpaka pale majira saa 12 kamili za jioni. Msikilizaji, tunapatikana Facebook, tunapatikana X, tunapatikana Instagram kwa jina la 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Lakini nikwambie tu kitu kimoja msikilizaji, Gospel Power ni mahususi kwa ajili yako. Hapa tunakuwa na mada. Tunakuwa na waimbaji wa nyimbo za injili tofauti tofauti. Leo tukija na huyu, kesho tunamleta huyu. Tunakuwa nao wakubwa na wanaoanza. Tukisema wanaoanza ni wale ambao bado tunasema ni underground kwa lugha ya wenzetu, underground, kwamba bado wanajitafuta. Tunakuwa nao. Lakini lengo la Gospel Power msikilizaji ni kuinua vipaji. Una kipaji cha kuimba lakini watu hawakusikii, njoo hapa utasikika msikilizaji wangu. Utasikika vizuri kabisa, kwa uzuri kabisa, na kila mmoja atakusikia. Unatamani kuambia wasikilizaji jambo, basi hiki kipindi ni kwa ajili yako wewe. Lakini pia tunapata neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni utimilifu wa ibada. Na sisi hapa wana wa Gospel Power ni kama ibada vile. Tunapotoka kanisani, yale ambayo hatukumaliza tunakuja kumalizia hapa kwenye Gospel Power. Msikilizaji, nimeongea mambo mengi, niko na mwenzangu Lucas Hoha kama nilivyoweza kukuambia. Lucas,
7: habari ya Jumapili?
6: Salama, wanasemaje huko?
7: Tunamshukuru Mungu. Tupo tunapambana, tumetoka kanisani kama ilivyo ada, kuendelea kutafakari ukuu wa Mungu. Kama unavyojua,
6: sawa,
7: Mungu ndio kila kitu na maisha yetu. Karibu 100% yanategemea uwepo wa Mungu.
6: Uwepo wa Mungu.
7: Kwa hiyo tunajitahidi kuhakikisha kitu ambacho Mungu alikianzisha, kwamba tusiache ibada, na sisi tunakifuata, kwa sababu maandiko yanasema kwamba msiache kukusanyika kama ilivyokuwa desturi ya wengine. Kwa hiyo sisi tunapambana ili kuhakikisha basi tunaenenda katika hayo maelekezo ya Mungu. Tunaenda kanisani, tunatubu, unajua sisi sio wakamilifu.
6: Sawa sawa. Msikilizaji, ni Lucas. Sio Lucas, kuna msemo unasema kwamba sisi kwetu ni mbinguni, hapa tunapita tu. Unasemaje hilo?
7: Ni kweli. Ni kwetu ni mbinguni, na ufalme wa Mungu uko ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo ni mtu mwenyewe kujiweka tayari na kuandaa moyo wake ili huu ufalme wa Mungu uweze kufanya kazi kwenye maisha yake.
6: Ufalme wa Mungu ufanye kazi kwa maisha yake, ni maneno yake Lucas Hoha. Tunafungua nao Agape Gospel Band, wanakuambia amejibu maombi. Lakini baada hapo tutawasikiliza AIC Changombe, wanakuambia Elohim. Tupate nyimbo hizo alafu tutarudi.

0: Ni AIC cha ngombe hawa wanakuambia Elohim. Uwimbo Lucas, una muda kidogo, so sana, lakini binafsi unanibariki sana.
1: Okay.
0: Wakati AIC cha ngombe wanaimba miaka ya nyuma kidogo. Unajua AIC ni kwaya ambayo ilivuma sana.
1: Ya, na walifanya vizuri
0: nyimbo kwenye nyimbo zao za usiku wa manane zi.
1: Ya, nyimbo zao zilikuwa zinabariki. Mimi mwenyewe nilikuwa nikizisikiliza usiku wa manane. Wimbo wa usiku wa manane. Nilikuwa nikiusikiliza, nilikuwa najisikia vizuri kweli kweli. Ya, walikuwa wanafanya vizuri.
0: Na mpaka sasa wanaendelea kufanya vizuri, msikilizaji wangu. Kama utakuwa pamoja na mimi, umemaliza kusikiliza hapo wimbo wao unaitwa Elohim. Lakini kabla tuliwasikiliza Agape Gospel Band anakuambia amejibu maombi. Hapa ndipo nilipoanza kuona ladha ya bendi katika wimbo huu, amejibu maombi. Namna gani ambavyo nilikuwa na nimeona kama ni kitu kipya lakini chenye baraka sana.
1: Sawa.
0: Ukiangalia sasa hivi bendi zinafanya vizuri sana.
1: Ndio maana kila siku wanasema ubunifu. Ubunifu unatakiwa kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo ubunifu kwa njia hiyo ya uimbaji, kwa njia ya bendi, unafanya vizuri. Kwanza ni kama vile kuna kuwepo kama na utulivu fulani.
0: Unajua mwanzoni nilikuwa nimezoea kuona nilikuwa naamini mimi kama mimi kwamba bendi nyingi zinazofanya vizuri ni zile za kidunia. Nikiangalia kudu, nikiangalia zile bendi za Kongo, za kina nani hawa? Kina nani hawa wakongomani hawa ambao wanaimba mziki kwa bendi yale makundi. So, nilikuwa naamini kabisa kwamba kule ndio nafanya. Lakini nikaja kuona wimbo huu wa Agape, kuna namna fulani ambavyo nilianza kuvutika kwamba huenda pia hata huku pande wetu kwenye gospel bendi zikafanya vizuri zaidi. Na unaona sasa hivi ni kama mwimbaji mmoja mmoja anaanza kupotea. Sio kwamba hawapo wapo, lakini ile uimbaji wa kurekodi alafu tunakuja tunaimba, kuna namna ambavyo tunaanza kuona hata wao waimbaji ambao ni mmoja mmoja wanatamani kufanya live kama ambavyo zinafanya bendi. Kitu ambacho naona kama uanzishwaji wa bendi na zikafanya vizuri zinaleta matokeo chanya kwenye uimbaji wa muziki wa injili.
1: Yeah, ni kweli.
0: Ni sawa. Msikilizaji, tulikuwa tunasikiliza hao AIC pamoja na Agape, lakini hao wanatupa fursa na wasawa kuipata mada yetu siku ya leo, Lucas. Leo tuna mada nzuri kabisa. Tuna mada inayosema Mkristo wa kweli anapimwa kwa vigezo gani?
1: Mkristo wa kweli tunampima kwa vigezo gani?
0: Tuko wa Kristo. Kuna kweli, kuna fake na real.
1: Kumtambua. Labda kwenye kuangalia matendo ya mtu ndio naweza kumtambua.
0: Sawa. Msikilizaji, nambari yetu ya ushiriki ni 0768150 na 190. Basi unatupata kwa uzuri kabisa. Unaweza ukashiriki nasi hapa studio. Weka ujumbe wako, andika neno jipia cha nafasi. Leo sitasoma ujumbe hata mmoja, maana hakuna iliyoandikwa jipia. Sisomi. Sisomi. Msikilizaji, andika neno jipia cha nafasi, tuma kwenye nambari yetu 0768150 na 190, nasi tutapita na wewe kwa uzuri kabisa hapa. Msikilizaji, hiyo ni mada yetu ya siku ya leo. Wakati unaitafakari na kutupa maoni yako kwamba Mkristo wa kweli anapimwa kwa vigezo gani, tuwasikilize Ufunuo kwaya wanakuambia usisahau. Alafu tukimaliza hapo tumsikilize Elia Mtishbi na Zoravo wanakuambia jirani.

0: Tishbi na Zoravo wanakuambia jirani, shuhuda. Leo nimekuja na ushuhuda. Jirani, sawa?
1: Jirani bwana.
0: Yaani hizo sikiliza, Eliam Tishbi na Zoravo wanakuambia kwamba jirani leo ameleta ushuhuda kwako. Unajua ni jirani yangu. Kwani jirani yake na mtu ni nani?
1: Ni yule ambaye ana yani anakufahamu wakati mwingine angalau kwa asilimia basi 40.
0: Wakati Yesu anauliza jirani yako ni nani, wakamjibuje? Kati ya Msamaria na Myahudi waliompita yule aliyelala. Ya,
1: jirani yako ni mtu yoyote ambaye ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu.
0: Mbona geuka?
1: Sijageuka. Jirani ni mtu yoyote ambaye unaishi naye hapa duniani. Huyo ni jirani yako.
0: Jirani yako yo?
1: Okay. Lakini japokuwa wengine wanasema jirani yako ni yule ambaye mnaishi karibu, yani kutoka kwako nyumba zinazofuatana zile. Aha. Lakini jirani ni mtu yoyote ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu, ile ni jirani yako.
0: Basi, na inatakiwa amekuletea ushuhuda.
1: Na inatakiwa umpende kwa sababu ni jirani yako. Huwezi kumpenda Mungu aliyeko mbinguni halafu unashindwa kumheshimu mwanadamu ambaye mnafanana.
0: Ni kweli Bwana ametenda, tunakuja na ushuhuda kuwashuhudia majirani zetu kwamba kile Mungu amefanya. Huyo ni Eliam Tishbi na Zoravo, Mungu amewatendea, wamekuja na ushuhuda. Sa, na sisi tumepokea ushuhuda kama hivyo. Tunarudi kwenye mada yetu. Mada inasema Mkristo wa kweli anapimwa kwa vigezo gani?
1: Mkristo wa kweli tunampimaje? Ni mada nzuri ambayo kwa namna moja au nyingine inampa changamoto msikilizaji ambaye anatutegea sikio muda huu.
0: Sawa.
1: Na tunafahamu wapo wanaoenda makanisani, wengine wanaenda misikitini. Sasa tunawapimaje upande wa Kristo, si ndio? Tunawapimaje kwamba tunawapimaje kwamba huyu kweli ni Mkristo? Sasa japokuwa sio mhubiri lakini kwa kile ninachokifahamu, si ndio? Kwa kile ninachokifahamu ni kwamba Biblia imeshafafanua na kuweka sawa hili jambo kwamba Mkristo wa kweli tunamtambua kwa matendo yake anayoyafanya, si ndio? Huwezi kujiita ni Mkristo, sawa, lakini wewe hauna tofauti na wale ambao hawamjui Mungu. Yani pombe ni za kwako, ugomvi ni wa kwako, ikiwezekana na mambo mengine yasiyofaa unafanya. Kama ni msichana kwenda kupanga mstari kwa nyakati za usiku na wewe umo. Lakini Jumapili unaamka na Biblia, unaenda wapi? Unaenda kanisani. Sasa hayo matendo hawezi kukupa sifa za kuwa Mkristo wa kweli. Unaelewa?
0: Sawa.
1: Lakini kitu kingine tunaweza kumpimaje Mkristo ni namna wakati mwingine maisha yake kwa ujumla. Maisha yake kwa ujumla, anaenda kanisani au haendi? Maana huwezi kila siku unashinda nyumbani umejilalia, Jumapili ya kwanza inapita uendi kanisani, mwezi, mwaka uendi kanisani, ujumla wangu wa kanisa unafananaje? Halafu unajiita ni Mkristo? Hapana. Lazima ufanye yale matendo ambayo yanaendana na Mungu. Na Yesu mwenyewe alisema wakati mwingine hayo matendo naweza kutuonyesha kwamba wewe ni Mkristo, yale yote ukayaonyesha, lakini ukakosa sifa ya kwenda mbinguni, kwa sababu Yesu anasema pamoja na mambo mengine, sio kila anayesema Bwana Bwana kwamba atauona ufalme wa wapi? Ufalme wa Mungu. Na lengo la Mkristo au lengo la Mkristo anayeenda kanisani, lengo lake kubwa au lengo mama ni kwenda wapi? Ni kwenda mbinguni. Sasa unaweza kujikuta unapoteza muda tu wa kwenda kanisani, alafu baadaye Mungu jina lako analikata.
0: Kwa sababu tumeshakuelewa.
1: Huwezi kwenda kanisani alafu
0: msikilizaji utakuwa unamuelewa mchungaji mtaraji. Yaani naona unavyofafanua. Watumishi wanakusikia. Kuna mtumishi hapa, watumishi mnayonitegea sikio size. Kuna mtumishi anatakiwa afanyike mchungaji.
1: Nani mimi?
0: Nakushukuru sana kwa uchambuzi mzuri. Tuko naye mtumishi wa Mungu hapa. Tuko naye mchungaji, mchungaji wa kanisa la EADT. Tatuambia linapatikana wapi. Anaitwa mchungaji Joseph Raphael. Namfahamu kwa hivyo. Mtumishi wa Mungu. Mkristo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe kwanza.
2: Amina. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina za uzima.
2: Salama, habari ya uzima.
0: Salama.
2: Sawa sawa.
0: Majukumu ya ibada huko yanakwendaje?
2: Kwa kweli yanaenda vizuri, tunamshukuru Mungu wa mbinguni.
0: Kanisa limekuwa.
2: Kanisa limekuwa.
0: Umelikuta lingine, sisi hapa tuko waumini.
2: Sawa.
0: Waumini wengine hawa.
1: Waumini tupo. Unajua sasa hivi injili sasa hivi yani ni kama imekuwa.
0: Mm.
1: Zamani wachungaji walikuwa na hubiri kwa kuishia kanisani peke yake. Lakini sasa hivi sehemu ya yale mahubiri wanakata baadhi ya vipande, wanavipeleka kwenye mitandao ya kijamii kule, Facebook, Instagram. Kwa hiyo tunapata nafasi ya kuwasikiliza. Kwa hiyo sisi ni sehemu ya waumini wake.
0: Ehe, mtumishi wa Mungu. Mkristo wa kweli anapimwa kwa vigezo gani?
2: Okay, asante.
0: Mm-hmm.
2: Nadhani kama alivyosema mtangazaji, na mimi ninavyojua kitu cha kwanza ni matendo. Na ndio maana kuna mwimbaji mmoja anaitwa Boniface Mwaitege. Aliimba utanitambuaje kama nimeokoka? Akasema tazama nini? Matendo. Kwa hiyo Mkristo wa kweli anapimwa kwa matendo. Tunaposema matendo manake anapokuwa anasali, anapokuwa anaenda kanisani. Je, matendo yake ni mazuri? Matendo anayofanya, je, ana uhakika wa kwenda mbinguni? Kwa hiyo Mkristo wa kweli anapimwa kwa matendo. Kuna mwingine unakuta anaenda kanisani, akitoka anaingia kunywa pombe. Kuna mwingine anasema uongo. Kuna mwingine unakuta anatukanana. Kuna mwingine anafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Unakuta matendo anayofanya yako kinyume na mapenzi ya Mungu. Kitu kingine ni maombi. Maana Mungu mwenyewe alituambia maombi ni silaha. Mkristo wa kweli lazima aishi kwa maombi. Ukikuta Mkristo hana maombi, huyo Mkristo hafai mbele za nani? Mbele za Mungu. Maanake ili ujue kwamba huyo ni Mkristo kweli, lazima afanye maombi. Awe ni mtu wa kuomba. Awe ni mtu wa kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi. Swala lingine, Mkristo wa kweli anapimwa kwa uaminifu. Ili uwe Mkristo wa kweli lazima uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu mbele za nani? Mbele za Mungu. Mfano kwenye ibada unatakiwa mwaminifu. Ndio maana kuna watu wengine nakuta anakuja kanisani Jumapili kwa sababu anaamini kwamba leo ni siku ya kupumzika. Ndio maana unaona ibada za katikati unakuta watu ni wachache. Ila kwa kuwa Jumapili ni siku ya kupumzika, anaamini katika akili yake kwamba ni siku mtu asifanye kazi, anaamua tu kwa sababu leo ni siku ya kupumzika. Anaenda kanisani. Na wengine wanatumia kigezo hicho siku ya kupumzika ili kwamba waende kanisani ili wakipata na matatizo kanisa liwasaidie. Ili mtu akiwa na tatizo labda ndugu yake amefariki, kanisa limsaidie kufanyaje?
0: Kumzika
2: mpendwa wake, mtoto na kadhalika. Kwa hiyo unakuta
1: kwa
2: kumbe lazima tuwe waaminifu mbele za Mungu kanisani, tufike muda unaotakia. Kama watumishi wa Bwana, wachungaji wametuambia Jumatano au Ijumaa au siku yote ile au siku ya maombi, tufike. Tusiwe watu wa Kristo wa kufika Jumapili eti kwa sababu ni siku ya kupumzika. Kwa hata wapagani wenyewe wanapumzika siku ya Jumapili. Kwa hiyo ili uwe mwaminifu, uwe ni Mkristo wa kweli, tuwe waaminifu kwenye ibada. Vile vile tunaposema uaminifu, neno uaminifu ni neno pana sana katika maisha ya Kristo.
0: Sawa sawa. Ni mtumishi wa Mungu mchungaji mchungaji Joseph Raphael wa kanisa la EAGT wapi?
2: Kalia.
0: Ni mbali kidogo, lakini Mungu ni mwema, tumepata nafasi ya kuwa naye hapa siku ya leo. Ametuchambulia vizuri kabisa, na huyu ndo msanii wa siku ya leo. Ni mchungaji na ni mwimbaji.
1: Yani
0: amebarikiwa vyote viwili. Leo tuna upako wa kutosha. Mungu akubariki sana kwa ufafanuzi wa maana ya siku ya leo. Tupate pumzi, tumsikilize Godfrey Steven anakuambia Beta, alafu tutamsikiliza Christopher Muhangila anakuambia simama nami Bwana.

0: Ni Christopher Muhangila anakuambia simama. Tumemaliza kumsikiliza, lakini kabla tulimsikiliza Godfrey Steven anakuambia beta. Hawa wanatupa wasaa sasa wakuja kwenye kipengele chetu kizuri cha mwimbaji wa siku. Lakini msikilizaji, kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania, na ushiriki wako ni wa msingi. Msikilizaji, unashiriki nasi kwa nambari yetu 0768 150 na 190. Unatupata kwa uzuri kabisa hapo. Weka neno jipia, acha nafasi, weka ujumbe wako, unatusikiliza ukiwa wapi, una maoni gani kwenye Gospel Power? Tunakubariki au tunafanyaje? Tunakufanya usinzie.
1: Nitakutumia barikiwe kwa sababu vitu vya humu ni vya moto moto. Sio, unavisikia wewe mwenyewe.
0: Kama tunakubariki basi tupe maua yetu msikilizaji. Tuma kwenye namba yetu ya 0768 150 190. Tunaenda kwenye ule wasaa mzuri wa mwimbaji wa siku.
1: Mwimbaji wa siku.
0: Tumeanza naye kwenye mada mwimbaji, lakini tunaenda sasa kwenye kipengele cha uimbaji ambacho ndio mama. Unajua alianza kuwa mwimbaji, alafu akaja kuwa mchungaji. Kwa anaimba na kuchunga.
1: Ni jambo ambalo linatokea kwa sio kwa wengi, ni kwa mchungaji mmoja mmoja. Nakuta ni mchungaji alafu ni mwimbaji. Ni wachache sana.
0: Kwa mfano kama sasa hivi Bon Mwaitege ameanza kwenye kuimba, amekuwa mchungaji. Kwa anachunga na kuimba pia.
1: Watu wenye sifa hiyo ni wachache. Ni wachache sana.
0: Na Christina Shushu, mama Christina Shushu sasa hivi anachunga. Kwa
1: ni wachache.
0: Anaimba na kuchunga.
1: Ni wachache.
0: Martha Baraka pia anachunga. Kwa anaimba
1: pamoja na hiyo mifano yote bado ni wachache wenye hizo sifa, ni wachache kuliko
0: kutajia wengi, lakini mara nyingi sana tunawapata hapo kwenye kuchunga. Unajua waimbaji huwa ni wahubiri.
1: Mchungaji ni mhubiri.
0: Waimbaji ni wahubiri.
1: Mchungaji ni mhubiri na mwimbaji pia ni mhubiri.
0: Aha, waimbaji ni wahubiri. Kwa kikikuwa kipawa atakuja kutuambia inakuwaje kwamba unakuwa unaimba alafu baadaye unaenda kuwa mchungaji. Sa. Tusikilize kwanza wimbo wake, anakuambia kwa imani alafu tutarudi.

0: Ni wimbo wake huo, Joseph Rafael anakuambia kwa imani ukiomba yote yanawezekana. Tumemaliza kumsikiliza hapo. Msikilizaji, utasikiliza hiyo sauti tutakuja kutuambia. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Habari za huduma?
1: Salama. Habari za
0: kwa mara ya pili namkaribisha tena kama mwimbaji sasa hapa.
1: Asante sana.
0: Kali wanasemaje?
1: Ah, kwa kweli wanawasalimia sana.
0: Hivi kutoka Kali mpaka hapa ni umbali wa kilomita ngapi?
1: Hapo kwa kweli sijawahi kufuatilia kwamba ni kilomita ngapi, lakini ni mbali sana.
0: Unatumia masaa mangapi kufika hapa kutokea Kale?
1: Hapa kwa mfano hiyo, kuna siku moja nilitoka kwa pikipiki mpaka Ilagala, nilitumia masaa 7
0: kwa pikipiki.
1: Kwa pikipiki.
0: Hey, ni mbali?
1: Ni mbali sana.
0: Aho. Yeah. Unajua Kigoma ni kubwa sana, Lucas. Na kule ni Kigoma,
1: Na kule ni Kigoma.
2: Ni Kigoma.
0: Na bado kuna muendelezo wa mbele ukitoka Kale?
1: Kwenda. Hapana, kule ndio naishia kwa kusini.
0: Aha. Sawa sawa.
1: Kwa ila mimi sipo Kale yenyewe, nipo njia panda.
0: Ya kwenda Kale.
1: Kuna kitongoji kinaitwa njia panda. Ukitoka njia panda ndio unaenda Kashagulu. Kashagulu ndio unaingia Kale.
2: Hivi nauli mnatumia shilingi ngapi kutoka kule mpaka huko?
1: Huku mwanzo ilikuwa shilingi 1030 kutoka Kale mpaka Kigoma. Ila kwa sasa nauli mafuta yameshapanda, sijajua kwa sasa. Kwawezekani kwa 1035 au 1040.
2: Umeona? Maana yake ni distance kubwa, ni umbali mrefu. Ni parefu sana kwa sababu ukitoka hapa Kigoma, ukiwa unaelekea Tabora, kwa treni yetu ile ya zamani ile, achana na hii mpya ambayo iko inakuja ya SGR, ile ya zamani, nakumbuka kama haijapanda nauli ni shilingi 12,500.
0: Kwa basi? Hapa tunazungumzia basi sasa. Kwa basi shilingi?
2: Kwa basi kipindi kile nilikuwa natoa shilingi 25,000.
0: Kwa bado ni karibu,
2: Bado ni karibu. Kwa hiyo ukiangalia huo umbali ambao ameusema, na umbali wa kule tunapoenda Tabora huko 30,000 kutoka Kale mpaka hapa Kigoma mjini, lakini kutoka hapa Kigoma mjini mpaka Tabora ndio hiyo nauli ambayo nimekutajia. Kwa hiyo unaweza kaangalia kwamba kwa Kale ni
0: mbali zaidi,
2: kuna umbali kiasi gani,
0: lakini pia bado ni Kigoma.
2: Bado ni Kigoma. Kwa hiyo tunashukuru kwa wito wako wa kuwa wakuja.
1: Asante sana.
2: Tuongee mawili matatu ili wananchi wapate cha kujifunza kutoka kwako. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Unajua watu wengi tunajua tu tulioko hapa mjini au tuko pembezoni mwa mji ndio tunaimba, lakini kumbe hata huko
2: watu wanaimba.
0: Watu wanaimba.
1: Yeah. Amina.
0: Na hii ndio kazi ya Gospel Power. Kuwaleta wote tuwasikie.
2: Yeah, tunawa...
0: Mtumishi wa Mungu.
1: Naam.
0: Wewe ni mchungaji, lakini kabla ulianza kuwa mwimbaji.
1: Naam.
0: Kabla hauja kuwa mchungaji, nilikuaje mpaka ukapata wito wa kuimba? Na baada ya hapo ukatoka umeenda kuwa mchungaji na unaimba na kuchunga kwa pamoja.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kweli mimi nilianza kuimba mwaka 2014. Wakati huo nikiwa Sumbawanga. Wakati huo nilikuwa mshirika wa kawaida. Lakini ilifika wakati kuna sauti ilianza kunitokea. Sauti zikiwa mbili. Ninapoenda kanisani, sauti nyingine niambia, nenda ukaombe nafasi uimbe. Hata nikiwa nimelala usiku, sauti zinanijia. Nikiwa usingizini, sauti za nyimbo. Napata sauti, nyimbo mbalimbali kwa njia sauti nikiwa usingizini, napata nyimbo. Kwa ilifika wakati nikienda kanisani, roho wa Bwana ananiambia, yani sauti zinatokea mbili. Sauti nyingine ananiambia, naenda ukaimbe. Omba nafasi ukaimbe. Sauti nyingine ananiambia, usiimbe. Zile sauti zikawa zote mbili kwa pamoja, zinashindana ndani ya moyo wangu. Lakini ilifika wakati nikamwomba Mungu, lakini bado zile sauti ziliendelea. Na siku nyingine kama kabla sijaanza sasa kuomba nafasi ya kuimba, nikiingia kwenye ibada, sauti zote mbili, nyingine nasema omba nafasi ya kuimba, nyingine nasema usiombe. Ilifika wakati nikawa kabla sijatambua kama ni sauti ya Mungu, nikiingia kanisani siombi nafasi ya kuimba. Kwa hiyo nisipoomba nafasi ya kuimba, ibada ikaisha, nakuwa sina amani. Hata nikiingia kanisani nakuwa sina amani. Lakini ilifika wakati nikamwomba Mungu, Mungu ndiye akanijibu, kaniambia nimtumikie. Kwa ilifika wakati nikaanza sasa kutunga nyimbo ambazo Bwana alikuwa ananiongoza, na nazipata zile nyimbo kwa njia sauti, nikaanza kutunga, nikaanza kumwimbia Mungu. Ndio ndivyo nilivyoanza.
0: Na ikawaje sasa hivi umekuwa mchungaji?
1: Kadri siku zilivyozidi kwenda katika huduma ya uimbaji, nilianza kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. kadri siku kama alivyosema ilifika wakati tena sauti ikaanza kunijia. Mara siku nyingine sauti inanitokea niko na chunga mifugo. Siku nyingine niko kanisani naombea watu. Baadaye isitoshe sauti ilianza kunitokea ikaniambia ondoka mahali hapa, nenda sehemu nitakayokuambia ukanitumikie. Sasa hiyo sehemu Mungu akawa hajaniambia, na nikienda kanisani nakuwa sina amani kabisa. Nikienda kanisani naona kama ibada haiendi. Nisiposimama madhabahuni kuhubiri naona kama sijisikii hata kwenda kanisani. Ilifika wakati nikawa naomba nafasi kuhubiri kanisani. Siku nyingine hata kama sijahubiri naomba nafasi kwenda kuhubiri sehemu mbalimbali, makanisa tofauti tofauti. Kwa mfano nilipokuwa Ilagala nilikuwa naomba nafasi kwenda Sambala. Ilagala yenyewe kuna makanisa tofauti tofauti. Nikawa naomba nafasi naenda kuhubiri, nikihubiri najisikia moyo wangu umefarijika.
2: Kuna amani.
1: Lakini kama sijahubiri najisikia sina amani. Pamoja na hayo haikutosha. Bado Roho wa Bwana akaniambia bado naomba uondoke ukanitumikie sehemu nitakayokuambia. Ilifika wakati nikawa natamani niende mazingira ya Nguruka. Lakini Bwana alikuwa hajaniambia niende Nguruka. Nilifanya namna yote lakini haikuwezekana. Lakini ilifika wakati huo nikiwa pale Ilagara. Kanisa la IEGT kwa mchungaji Malaki, kanisa la IEGT mlima wa makimbilio. Nikawa namtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Ilifika wakati mchungaji akaona niambia akanifungulia Mwakizega. Lakini moyo wangu haukuwa Mwakizega. Nilimwambia mchungaji kwa kweli moyo wangu haukuwa Mwakizega. Ilifika wakati akaniambia basi akanifungulie Sunuka. Nilimwambia moyo wangu hauko Sunuka. Lakini niendelea kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji na kuhubiri injili katika makanisa tofauti. Lakini ilifika wakati Roho wa Bwana ndio akaniambia, nilivyozidi kuomba Roho wa Bwana akaniambia niondoke niende njia panda Karia.
0: Sawa.
1: Kwa Bwana alinitokea kama mara mbili na akanionyesha na ramani ya hiyo sehemu ambayo nilitakiwa niende. Ndio hivyo.
0: Na ndio mpaka sasa unatumika hapo.
1: Mpaka sasa natumika.
0: Mimi kwanza nikupe hongera.
1: Asante.
0: Ni wachache ambao wanaweza kusikiliza wito ndani yao.
1: Yeah, kweli.
0: Wengine tumekuwa tunakimbia kimbia huku na kule kukwepa,
1: Sawa.
0: Kusudi la Mungu. Sasa unawezaje kuimba na kuchunga wakati mmoja?
1: Ninaweza tu kwa sababu Mungu akishakuwa na kipawa, utaweza tu kwa sababu ukiwa na huduma ndani yako inawezekana.
0: Kuna mwingine akishapata uchungaji Lucas sana acha kuimba. Kwa upande wako mbona unaendelea? Kipi kinakusukuma kuendelea kuimba?
1: Kitu kinachonisukuma ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu kazi ninayoifanya hizi huduma ninazofanya sio za kwangu. Kwamba mtu aamue kuacha ushike hiki. Hapana.
0: Sawa.
1: Kwa Bwana akishakupa zote huduma lazima uzifanyeje? Usitumie uweze ukaacha.
0: Ukaacha uweze. Siri kubwa katika huduma yako ni nini? Ya uimbaji hasa.
1: Siri kubwa. Siri kubwa ya uimbaji katika Bwana ni kuhakikisha kwamba mimi nifike mbinguni.
0: Kwa unaimba ili ufike mbinguni.
1: Nifike mbinguni.
0: Mambo mengine haka.
1: Hivi
0: utakuwa na nyimbo zako zitakuwa kwenye mitandao ya kijamii kweli?
1: Bado sijaanza.
0: Bado hajaanza. Mpaka sasa una jumla ya nyimbo ngapi mtumishi wa Mungu?
1: Sasa hivi na nyimbo 5.
0: Video au audio?
1: Audio.
0: Mpango wako ni upi katika kuendeleza swala zima la uimbaji? Bwana umesema zote ni kazi ambazo Mungu amekupa.
1: Mpango mzima ni kuhakikisha anakuwa mwimbaji mkubwa wa kimataifa, pia mchungaji mkubwa wa kuhubiri injili sehemu mbalimbali za nchi hii na nje ya nchi. Kwa kweli pia mpango mwingine wa uimbaji ni kuhakikisha na shoot video. Hii na mimi nionekane kwenye video.
0: Sasa
1: nisishie tu kwenye audio.
2: Ni changamoto zipi unazokutana nazo sasa kwenye kuimba na huku ni mchungaji?
1: Changamoto ambazo nakutana nazo katika uimbaji. Nadhani ni changamoto nyingi. Changamoto mojawapo inapotokea wakati mwingine labda umealikwa kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo unakuta kwa kweli inabidi kanisa uache.
0: Mm.
1: Uache chini ya wazee wa kanisa kuanza kusimamia, kwa inabidi uondoke kwenda kufanya huduma kama unavyojua mazingira ya Kalia.
0: Mm.
1: Ni very scattered sana, yako mbali sana. Mm-hmm. Kwa kuna changamoto za kiusafiri na nini, kwa unajikuta na nyani moja hapa changamoto, utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine, inabidi huduma hii mojawapo uchungaji maana yake inabidi uende kwenda kutoa huduma ya kuimba.
0: Mm-hmm.
1: Inabidi sasa tafute mtu wa kusimamia tena kazi ya Mungu pale kanisani, kuhubiri na kusimamia ibada kwa jumla.
0: Na namna gani unaweza kukabiliana na hiyo changamoto? Kwa sababu ukiangalia mara nyingi watu wengi wakishakuwa kama hivyo, hata ukimpa ule mwaliko anakuambia nina huduma kanisani kwangu, unakabiliana nao vipi?
1: Kwa kweli mimi namna kukabiliana nayo, inapotokea nimealikwa, maana ni huduma za Mungu.
0: Mm.
1: Lazima niende kama ni Mungu mwenyewe ameniambia kwenda. Lakini kama sijaambiwa na kuna Mungu hajaniruhusu, unakuta siendi.
0: Sawa sawa. Na wewe kama wewe, wakati unawaza uniende Radio Joy, ulitamani kumwambia msikilizaji nini?
1: Wakati natamani kuja Radio Joy, nilitamani kuambia wasikilizaji waendelee kusikiliza Radio Joy ili waweze kupata mafundisho mbalimbali.
0: Mm.
1: Pia waweze kupata mahubiri ya nyimbo mbalimbali. Mm. Pia kingine cha kuambia wasikilizaji wajitahidi, hata waimbaji wengine walioko wanaonisikiliza, waje Radio Joy.
0: Mm-hmm.
1: Ili kuleta kazi zao wanazozifanya, ili watu waweze kusikiliza, waamini kwamba kwa Mungu yote yanafanyaje,
0: yanawezekana.
1: Maana hakuna mtu ambaye ameandikiwa kufika katika studio hii.
0: Mm.
1: Kwa kila mtu ambaye yuko tayari anaweza kuja.
0: Sawa sawa. Na mitandao ya kijamii, unapatikana mtandao gani na mtandao gani?
1: Napatikana Facebook.
0: Mm, kwa jina gani?
1: Joseph Lafaeli.
0: Sawa sawa. Mtu akitaka kukualika kama hivyo, unakupataje labda mawasiliano yako? Mtu anatamani ushauri zaidi, maana wewe ushakuwa mchungaji sasa.
1: Amina.
0: Ehe.
1: Ili kwa mtu anayehitaji mawasiliano yangu au ana shida au kuna kitu anahitaji kuwasiliana na mimi au kufikisha kwangu, kwa kuwa Kalia kule nilipo mtandao haushiki sana.
0: Mm.
1: Ni bora akatuma message kwenye WhatsApp.
0: Mm-hmm.
1: Andike atume kwa namba 0620 813 809. Napatikana WhatsApp. Kwa hiyo nikienda tu kwenye mtandao lazima message ingie, na akiingia na mimi nampigia moja kwa moja. Narudia tena 0620 813 809. Pia anaweza kunipigia kwa namba ya endapo itatokea nimepatikana, maana mara nyingi kanisa nilalochunga lipo sehemu ya mtandao.
0: Mm.
1: Siku ya Jumatano napatikana kuanzia saa 10, kwa pia nakuwa niko hewani kuanzia saa 10 siku ya Jumatano. Pia siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na kwa sehemu ya mtandaoni, na Jumapili kuanzia saa 3 asubuhi mpaka jioni nakuwa sehemu ya mtandaoni. Kwa nipigie kwa namba ya 0755 316 089. Narudia 0755 316 089.
0: Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu.
1: Amina sana.
0: Na karibu tena wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, huyo ni mtumishi wa Mungu, mchungaji Joseph Raphael, tulikuwa naye. Tumekuwa naye, tumezungumza naye mambo mengi sana, Lucas.
2: Ni kuendelea tu kujifunza. Tunafahamu kuna vijana wengi ambao wangependa kumtumikia Mungu kwa njia mbalimbali, kiwemo uimbaji lakini pia kuhudumu kama wachungaji.
0: Mm.
2: Kwa wasiogope, wafate nyayo za wachungaji kama hawa.
0: Mm.
2: Waendelee kumtumikia Mungu, kwa sababu ukiangalia malengo makuu ya Mungu kumuumba mwanadamu ni kwamba kwanza mwanadamu atangaze uwepo wa Mungu kupitia mwanadamu duniani, lakini pia huyo mwanadamu sasa katika kumrepresent Mungu hapa duniani, huyu mwanadamu wafanye matendo ya kimungu. Sawa? Matendo hayo ya kimungu ni pamoja na kuihubiri injili,
0: kwa kila kiumbe.
2: Kwa kila kiumbe.
0: Ni maneno yake Lucas, msikilizaji, saa inagonga. Kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja na Lucas Hoha, na kuacha naye Joseph Rafael anakuambia damu ya Yesu. Uwe na wakati mwema.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Namsalimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu aliyetupa wakati huu ili tuungane tena pamoja tupate kujifunza neno lake lililoko kwenye Biblia. Kama vile ilivyo, kwa sababu ya muda sitaweza kusoma kila andiko, bali nitazingatia maandiko ya kimsingi. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 14 kuanzia aya ya 30 ya kitabu hiki cha mafundisho yetu, kitabu cha Wafalme wa Kwanza, tukiendelea hadi sura ya 16 aya ya 30. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 25 hadi 31, aya zinazomalizia sura ya 14. Neno lasema hivi: ikawa mwaka wa 5 wa mfalme Rehoboamu, akapanda Shishaki mfalme wa Misri juu ya Yerusalemu, akazichukua hazina za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme, akazichukua zote. Akazichukua pia ngao zote za dhahabu alizozifanya Sulemani. Mfalme Rehoboamu akafanya ngao za shaba mahali pake, akawakabithi wakuu wa walinzi waliongoja mlangoni pa nyumba ya mfalme. Ikawa kila wakati mfalme alipoingia nyumbani mwa Bwana, hao walinzi walizichukua wakazirudisha tena katika chumba cha walinzi. Na mambo yake Rehoboamu yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Kulikuwa na vita kati ya Rehoboamu na Yeroboamu siku zote. Rehoboamu akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze mjini mwa Daudi. Na jina la mamae aliitwa Naama Mwamoni, na mwanawe Abia alitawala mahali pake. Haya yote, msikilizaji, ni ishara ya kuanguka kwa mfalme Rehoboamu, lakini ajaribu kufanya ujasiri. Mfalme wa Misri alipochukua ngao za dhahabu, alifanya ngao za shaba mahali pake. Na baada ya hapo, twapata habari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na hatimaye mauti ya Rehoboamu. Na kwa hayo, msikilizaji, twaona jinsi ilivyo hatari kumwacha Bwana Mungu au kutokuwa mfano bora wa kiungu kwa wanao. Imani yangu ni kwamba hii ni funzo si tu kwa wazazi, bali kwa kila kiongozi katika tabaka yake. Na kwa njia hiyo, twamalizia sura hiyo ya 14. Kwenye sura ya 15 na 16, twaona habari ya ufalme huo uliogawanyika. Katika sura hii ya 15, wafalme wawili wa Yuda watajwa. Kuna Abia mfalme aliyekuwa muovu, na Asa mfalme aliyefuata katika njia za Daudi, yani alimwabudu Bwana Mungu wa Israeli. Pamoja na hao, ni wafalme wawili wa Israeli au ufalme wa kaskazini. Mmoja ni mwana wa Yeroboamu, jina lake ni Nadabu, naye alifanya kama babaye kwa kutembea katika uovu wake. Kisha kuna Baasha aliyemuua Nadabu na kutawala mahali pake. Sura ya 16 yaendeleza habari ya Baasha na wafalme wengine wanne wa Israeli. Kila mmoja alikuwa muovu kuliko huyo aliyemrithi. Majina yao ni Ela, Zimri, Omri na Ahabu. Ahabu aliongezea uovu wake kwa kumuoa Yezebeli, mwanamke wa kigeni. Kwenye sura ya 14, neno la Mungu lilitujulisha kwamba Rehoboamu mwana wa Sulemani alitawala juu ya Yuda na Benyamini, huku Yeroboamu akitawala juu ya makabila 10, nayo ndiyo Israeli. Wakati huo wote, vita vilikuwepo kati ya falme hizo mbili, vita vilivyojaa uchungu, maana ni ndugu wawili waliokuwa wakipigana. Tangu ufalme ugawanyike, hakuna mfalme tunayejulishwa kwamba alikuwa mzuri au alifuata katika njia za Daudi. Israeli nzima haikupata kuwa na mfalme mzuri, lakini Yuda alikuwa nao 8 tu, nao walitoka katika uzao wa Daudi wa kabila la Yuda. Baada ya kifo cha Rehoboamu, mwanawe Abia alichukua hatamu za kuongoza ufalme wa Yuda. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 15 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Mwaka wa 18 wa mfalme Yeroboamu, mwana wa Nebati, Abia alianza kutawala juu ya Yuda. Miaka 3 akatawala huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Maaka binti Absalomu. Kuna jambo ninalotaka uone katika sehemu hii, ya kwamba kila mara mfalme anapotajwa, jina la mamaye pia latajwa. Hii haikuwa kawaida, maana ni jina la baba ndilo lilifaa kutajwa. Kwa nini ilikuwa kwa jinsi hii? Sababu ni kwamba kila mama alikuwa na ushawishi mkubwa juu ya mwanawe. Mungu aliyaruhusu majina ya kina mama hawa kuwepo, yakifuata hao wanao wafalme, kwa kuwa walihusika katika kila hali. Wengine walikuwa waovu na wengine walikuwa wazuri. Isitoshe, katika hao wafalme waliokuwa wazuri, yani waliomfuatia Bwana Mungu wao, ni lazima ushawishi ulitoka kwa mama zao kwa kiwango. Leo hii, ndugu yangu, kuna lawama na hukumu inayotolewa juu ya watu wanaofanya kila aina ya maovu. Na wengine watoka katika jamii zinazodai kuwa za Kikristo.
nami nasema hivi, kwamba mara nyingi jinsi umleavyo mtoto ndivyo huwa, kama vile wenzetu wamesema. Kwa kawaida, hao wanaojihusisha na maovu na mambo ya uvunjaji sheria wana wazazi wanaowajibika katika malezi yao kwa kiwango. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kina mama, maana wao wana ushawishi mkubwa sana juu ya watoto wao. Kwa hiyo, mama, wawajibika kwa kiwango kuhusu jinsi mtoto wako atakavyokuwa baadaye. Najua kwamba kuna mengi wanayoweza kutenda kina dada, ila ni vyema kuangalia jinsi watoto wanavyoendelea kukua kimaisha. Kumbuka hili, ya kuwa ushawishi wako kama mama ni muhimu sana katika maisha ya mtoto wako. Atakavyokuwa mtoto, itakuwa changio lako. Ushawishi wa kina mama huwezi kupuzwa hata kidogo. Mama, una uwezo wa kumshawishi mtoto wako kukua katika kiungu. Tazama katika maandiko haya, kila mara mfalme alipotajwa, iwapo alikuwa mbaya au mzuri, mamae alitajwa pia. Sifa ni kwa kina mama wanaowakuza watoto wao katika njia za kiungu. Neno kwenye aya ya tatu laendelea kutuambia hivi: akaziendea dhambi zote za babae alizozifanya kabla yake, wala moyo wake haukuwa mkamilifu na Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi babae. Abia, kulingana na neno hili, tuona kwamba hakutembea katika njia za babae. Mpendwa, hasa wewe uliye baba, ni lazima ufahamu kuwa yote uyatendayo ni mfano wa kuigwa, yawe ni mema au mabaya. Je, mfano wako amshawishi mtoto wako kufanya nini? Abia alipata malezi kutoka kwa wazazi waliokuwa waovu, naye akachagua kufuata njia ya mamae na babae. Tuambiwa kwamba moyo wake haukuwa mkamilifu na Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Daudi alifanyika kwa kipimo cha kila mfalme, nacho kiwango hicho ni alilokubali Mungu. Aya ya nne yasema hivi: walakini kwa ajili ya Daudi, Bwana Mungu wake akampa taa humo Yerusalemu, amuinue mwanawe baada yake na kuufanya imara Yerusalemu. Uzao wa Daudi, msikilizaji, hauwezi kufikia mwisho hadi umfikie Bwana Yesu Kristo. Huwezi kufuata uzao wa Daudi baada ya Yesu Kristo. Mungu alisema kwamba hata iacha taa ya nyumba ya Daudi kuzimika kwa ajili ya uwapo wake kwa Daudi. Atakuja mmoja, naye atautawala ulimwengu, na atafanya hivyo akiwa kwenye kiti cha enzi cha Daudi, na huyo si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunapoendelea kwenye aya ya tano, hivi ndivyo neno latuambia: kwa sababu Daudi alifanya yaliyo mema machoni pa Bwana, wala hakukosa katika yote aliyomwamuru siku zote za maisha yake, isipokuwa katika habari ya Uria Mhiti. Je, kwa nini Mungu alimchagua Daudi kama kipimo ambacho kila mfalme alihitaji kufikia? Je, ilikuwa kwa habari ya dhambi yake? La hasha. Dhambi aliyoifanya Daudi ilikuwa doa maishani mwake. Jinsi andiko hili linavyotuambia, tuona kuwa Mungu atujulisha habari za Daudi, maana asema kwamba yote aliyomwagiza alifanya, isipokuwa kwa habari ya Uria Mhiti. Daudi hakuishi katika dhambi, alimtii Mungu katika mambo mengine yote mengineyo. Unapotazama maisha ya wafalme wengine, wote waliishi katika dhambi. Mfalme wa Babeli alifanya hivyo kila siku, hilo alilofanya Daudi mara moja. Mfalme wa Misri alifanya hilo kama desturi yake ya kumalizia juma. Bwana wetu Yesu Kristo anena kuhusu hili alipotupa habari ya mwana mpotevu. Mtoto wa Mungu aweza kuingia katika sehemu wakaao nguruwe na kujipaka matope humo, lakini siku huja ambapo huondoka humo na kurudi katika nyumba ya babae. Kwa nini iwe hivyo? Sababu ni kwamba anayo baba katika nyumba ile. Anapostahili kuishi ni katika nyumba ile na si miongoni mwa nguruwe. Nawe, iwapo utachagua kuishi wakaapo nguruwe, basi fahamu kuwa hapo ndipo wahitaji kuwa. Kwa lugha nyingine, haiwezekani mtoto wa Mungu kukaa katika dhambi na kuendelea kutenda dhambi. Mtoto wa Mungu hubadili njia zake na kumlilia Mungu Baba amuondoe na kumwepusha katika kama hayo. Daudi alifanya kosa, naye akakiri dhambi yake mbele za Mungu, na bila shaka Mungu alimsamehe. Desturi ya Daudi ilikuwa utii katika yote aliyoagizwa na Mungu. Bwana Mungu anapomtazama Daudi, amuona mtu mkuu aliyeupendeza moyo wake. Ndugu yangu, usimhukumu Daudi, maana Mungu alimchagua awe kipimo cha kiwango cha wafalme hao na mizani katika yote watendayo. Isitoshe, yeye mwenyewe amshuhudia Daudi kwamba aliupendeza moyo wake. Aya ya sita nayo yasema hivi: basi kulikuwa na vita kati ya Rehoboamu na Yeroboamu siku zote za maisha yake.
Wakati huu ulikuwa wa huzuni sana, ndugu msikilizaji, maana ndugu walikuwa kipigana. Kwa sababu ya vita hivi, ufalme huo uliendelea kuwa dhaifu. Tunapogeukia aya ya 7 na 8, neno laendelea kutuambia hivi: na mambo yote ya Abia yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Kulikuwa na vita kati ya Abia na Yeroboamu. Abia akalala na baba zake, wakamzika mjini mwa Daudi. Akatawala Asa mwanawe mahali pake. Kwa msingi wa maandiko haya, tuona kwamba hakuna lolote alilotenda Abia lenye sifa ya kumtukuza Mungu, maana alikuwa muovu kama babaye. Alikufa, akazikwa katika kaburi la babaye. Baada ya Abia, mwanawe Asa alichukua uongozi. Huyu ndiye mfalme wa kwanza aliyefanya mema machoni pa Bwana. Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 9 hadi 11, ambapo neno la Bwana latuambia hivi: mwaka wa 20 wa Yeroboamu mfalme wa Israeli, Asa alianza kutawala juu ya Yuda. Akatawala miaka 41 huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Maaka binti Absalomu. Basi Asa akafanya yaliyo mema machoni pa Mungu, kama alivyofanya babaye Daudi. Sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, yatuonyesha kwamba kulikuwepo na miaka miwili ambayo Asa alitawala huku Yeroboamu akiwa mtawala wa Israeli. Hiyo ilikuwa miaka miwili ya mwisho ya utawala wa Yeroboamu. Asa alitawala kwa miaka 41 katika Yuda. Huyu alitawala zaidi ya wafalme wengine. Ni wafalme wawili tu ndio waliotawala zaidi ya alivyotawala Asa, nao ni Azaria au Usia na Manase. Jina la mamaye Asa aliitwa Maaka. Asa alimfuata Bwana Mungu, na mamaye apata sifa kwa ajili ya hiyo. Asa alifikia kiwango cha Daudi, aliyetumika kama kipimo na mizani ya wafalme wote. Je, Asa alifanya nini hata kufikia kiwango cha Daudi babaye? Jibu letu twalipata kwenye aya ya 12 inayosema hivi: akawafukuza mahanithi katika nchi, akaziondoa sanamu zote walizozifanya baba yake. Asa hakufuata mfano wa leo kwamba wale wasenge wasiondolewe. La, alipinga kila aina ya machukizo kama hayo. Taifa lolote, ndugu yangu, linaloruhusu pawepo na masenge laonyesha jinsi wasivyo watu wenye maendeleo. Iwapo wataka kufahamu vyema kuhusu haya, soma kitabu cha Warumi sura ya kwanza, nawe utaelewa kwamba usenge au ushoga ni jambo alichukialo Mungu kwa moyo wake wote. Usenge ni dhambi na chukizo mbele ya Mungu na mwanadamu, jambo lisilofanyika hata miongoni mwa wanyama wa mwituni. Mwanadamu anaposhuka hadi viwango kama hivyo, linalofanyika ni kwamba Bwana Mungu humwachilia afuate tamaa ya moyo wake na njia zake, ambazo mwisho ni mauti. Asa alishughulikia jambo hilo viwavyo, na kwa taarifa yako, Mungu hajabadili nia yake kuhusu ubasha au usenge. Mwanadamu hatabadili lolote lile, haijalishi wajiita kuwa wakuu wa makanisa au vikundi vyovyote vile. Mungu atamhukumu kila mmoja atendaye kama hayo, au huwaunga mkono watendao kama hayo. Neno kwenye aya ya 16 laendelea kutupa habari zifuatazo: kulikuwa na vita kati ya Asa na Baasha, mfalme wa Israeli, siku zao zote. Asa alifanya vita juu ya Baasha mfalme wa Israeli siku zote za utawala wake. Tuambiwa kwamba alifanya mambo mengine pia, hasa kufurahisha tawala ya Shamu iliyokuwa yainuka kwa uwezo mkubwa sana.

hilo alilotenda Asa halikuwa sawa hata kidogo. Neno kwenye aya ya 22 latuambia yafuatayo: ndipo mfalme Asa akatangaza kwa Yuda pia asiachiliwe mtu, nao wakayachukua mawe ya Rama na miti yake aliyoijenga Baasha, naye mfalme Asa akajenga kwa vitu hivyo Geba wa Benyamini na Mispa. Yote haya aliyotenda Asa mfalme wa Yuda ilikuwa ni kutafuta ulinzi kutoka kwa Ben-Hadadi. Kisha aya ya 23 na hiyo ya 24 yatupa habari za mwisho kumuhusu huyu Asa na kutujulisha kwa mmoja aitwaye Yehoshafati. Neno lasema hivi: na mambo yote ya Asa yaliyosalia, na nguvu zake zote, na yote aliyoyafanya, na miji aliyoijenga, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Lakini alipokuwa mzee, alikuwa na ugonjwa wa miguu. Asa akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze, mjini mwa Daudi baba yake. Na Yehoshafati mwanawe, akatawala mahali pake. Tunapogeukia aya ya 25 na 26, neno la Mungu latuelekeza kwa huo ufalme wa kaskazini. Neno lasema hivi: Nadabu mwana wa Yeroboamu alianza kutawala juu ya Israeli mwaka wa pili wa Asa mfalme wa Yuda. Akatawala juu ya Israeli miaka miwili. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, akaiendea njia ya baba yake na kosa lake alilowakosesha Israeli. Aya hizi, ndugu yangu, kama vile nimekuambia, zaturudisha kwa habari ya ufalme wa kaskazini, yani Israeli. Kama ilivyo hapa, Nadabu alianza kutawala miaka miwili baada ya kuchukua uongozi Asa, mfalme wa Yuda. Huyu alitawala miaka miwili tu. Na kama vile tutaona, katika ufalme wa kaskazini, kutakuwepo na ongezeko la wafalme waovu na njama za kisiasa. Aya ya 27 yatuambia hivi: basi Baasha wa Ahia, wa mbari ya Isakari, akamfanyia fitina. Baasha akampiga huko Gibethoni, ulio wa Wafilisti, kwani Nadabu na Israeli wote walikuwa wakiusuru Gibethoni. Ni rahisi kufikiri kwamba katika haya yote huenda kutakuwepo na amani, lakini si ndivyo itakavyokuwa, maana vita vitendelea kuwepo kati ya Asa na Baasha miaka yote. Uchumi wa tawala hizo mbili uliendelea kuzorota na mambo mengine muhimu kuwekwa pembeni. Ndivyo huwa, msikilizaji, siku zote hasa viongozi wanapozozana, iwe ni katika nyumba au katika serikali au sehemu nyingineyo. Kwa sababu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, nchi nyingine kama vile Misri, Ashuru na Shamu ziliwavamia. Watu hao, licha ya yote hayo, hawakubadili njia zao. Neno la Mungu ambalo lingewapatia msaada na kuwaelekeza katika hilo wanalohitaji kutenda, hawakulifuata hata kidogo, walilitupilia mbali. Katika wafalme wote waliotawala Israeli au ufalme wa kaskazini, Baasha alitawala kwa muda mrefu sana. Alitawala kwa muda wa miaka 24. Lakini mtu huyu aliangushwa kwa sababu ya uovu wake. Neno la Mungu la hukumu yake lilimjia kwa kinywa cha Yehu. Hii ni kama vile twapata kwenye sura ya 16, aya hiyo ya kwanza hadi 4, ambapo neno lasema hivi: ndipo neno la Bwana likamjia Yehu, mwana wa Hanani, juu ya Baasha kusema: kwa kuwa mimi nilikuinua kutoka katika mavumbi na kukufanya uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli, nawe umeiendea njia ya Yeroboamu na kuwakosesha watu wangu Israeli hata wanigadhabishe kwa makosa yao, angalia, kuondoa nitawaondoa Baasha na jamaa yake, tena nitaifanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati. Mtu amfiaye Baasha mjini, mbwa watamla, naye amfiaye mashambani, ndege wa angani watamla. Mpendwa, wakati huu ulikuwa wenye huzuni sana katika maisha ya mfalme huyu. Kwa sababu Baasha alichagua kufuata njia za Yeroboamu, ni lazima hukumu ya Mungu kumpata kama vile ilivyompata Yeroboamu. Na kama ilivyokuwa kwa hao wawili, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayemwacha Bwana Mungu na kufuata njia zake mwenyewe. Maandiko yaendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 6 na 7: Baasha akalala na babaze, akazikwa katika Tirza, naye Ela mwanawe akatawala mahali pake. Tena neno la Bwana likaja kwa mkono wa nabii Yehu mwana wa Hanani juu ya Baasha na juu ya nyumba yake, kwa sababu ya mabaya yote aliyoyatenda machoni pa Bwana, akimgadhabisha kwa kazi ya mikono yake, kwa kufanana na nyumba ya Yeroboamu, na kwa sababu aliiharibu. Baada ya kifo cha Baasha, ndugu msikilizaji, Ela alimrithi, lakini haikupita miaka miwili, Zimri jemedari wa nusu ya kikosi chake cha magari alimuasi. Hilo ndilo twaliona kwenye aya ya 9 na 10, ambapo neno latuambia hivi: na mtumwa wake Zimri jemedari wa nusu ya magari yake akamfanyia fitina,

0: alipokuwako Tirza akinywa, hata kulewa nyumbani mwa Arsa aliyekuwa juu ya nyumba huko Tirza. Zimri akaingia, akampiga, akamuua katika mwaka wa 27 wa Asa mfalme wa Yuda, akatawala mahali pake. Ela alipokuwa melewa kwa mvinyo, Zimri aliingia na kumpiga, akafa. Naye akatawala mahali pake. Hata hivyo msikilizaji, huyu aliyefanya fitina hakudumu katika kiti hicho kwa muda mrefu, maana alitawala tu kwa siku 7. Hayo ni yale tuyapatayo kwenye aya ya 15 hadi 18 ambapo neno lasema hivi. Katika mwaka wa 27 wa Asa mfalme wa Yuda, Zimri akatawala muda wa siku 7 huko Tirza. Basi watu walikuwa wametua Maragoni kupigana na Gibethoni ulio wa Wafilisti. Na hao watu waliokuwa kwa Maragoni wakasikia habari ya kwamba Zimri amefanya fitina, tena amempiga mfalme. Kwa hiyo Israeli wote wakamfanya Omri, jemedari wa jeshi, awe mfalme juu ya Israeli siku ile Maragoni. Omri akapanda kutoka Gibethoni na Israeli wote pamoja naye wakauhusuru Tirza. Ikawa Zimri alipoona ya kuwa mji umetwaliwa, akaingia ngomeni mwa nyumba ya mfalme, akaiteketeza nyumba ya mfalme juu yake kwa moto, akafa. Fitina vilivyokuwa katika ufalme huo wa kaskazini vilifanya hali kuwa mbaya sana katika taifa hilo. Zimri alivuna hilo alilokuwa amepanda. Nawe ndugu msikilizaji, fahamu kwamba hilo unalolipanda ndilo utavuna bila shaka. Tuageukia aya ya 21 na 22 ambapo neno latuambia hivi. Ndipo watu wa Israeli wakatengwa sehemu mbili. Nusu ya watu wakamfuata Tibni mwana wa Ginathi ili wamfanye mfalme, nusu wakamfuata Omri. Lakini hao watu waliomfuata Omri wakawashinda watu waliomfuata Tibni mwana wa Ginathi, basi akafa Tibni, akatawala Omri. Baada ya Omri kufanya fitina na kukalia kiti cha enzi, mshindani mwingine aliinuka na kudai kiti hicho. Jina lake ni Tibni. Omri hakupoteza muda, kwani alimpiga Tibni, akafa. Omri alikuwa mfalme muovu hata kuliko waliomtangulia, kama vile twasoma kwenye aya 25 inayosema hivi. Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, akatenda maovu kuliko wote waliomtangulia. Omri alipokufa ndugu msikilizaji, Ahabu mwanawe alimrithi. Kufikia sasa, Omri alikuwa mfalme muovu na mbaya katika matendo yake kuliko wale waliomtangulia. Lakini huyu atakaye mrithi atakuwa muovu sana kuliko baba yake, na hiyo kumfanya kuwa muovu kuliko wengine wote waliomtangulia. Twasoma hivi kwenye aya 29 hadi 30. Ahabu mwana wa Omri alianza kutawala juu ya Israeli katika mwaka wa 38 wa Asa mfalme wa Yuda. Akatawala Ahabu mwana wa Omri juu ya Israeli katika Samaria miaka 22. Ahabu mwana wa Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. Ndugu msikilizaji, mambo haya tunayoyasoma hapa ni mambo ambayo yatuonyesha jinsi ilivyo muhimu kila mmoja wetu kuwa mfano bora kwa kuwa na kicho chake Bwana. Pasipo ya kuwa na kicho chake Bwana, mara nyingi yale tutakayoyatenda hayatakuwa mema, yatakuwa ni mabaya, na watoto wetu hawatakuwa na lingine la kufuata ila kufuata hilo ambalo wameliona. Habari za kusema kwamba fanya kile ninachokuambia lakini usifanye nitendacho, huo ni uongo na tena ni udanganyifu, kwa kuwa mtu hujifunza sana kwa kuona kuliko kusikia. Bwana Mungu akusaidie ewe mzazi, upate kutenda yale atakayokuwa ya kumtukuza Mungu, na hivyo kumfanya mwanao afuate katika njia hizo ili jamii yako ibarikiwe. Hebu natuombe. Baba Mungu, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, naja kwako wakati huu nikilibariki jina lako na kukutukuza na kukushukuru kwa sababu ya kutupa siku njema ili tujifunze neno lako ambalo latuelekeza katika maisha haya. Bwana, umechagua muda huu tupate kulisikia neno hili kusudi tufuate mfano ulio bora, tuyafuate hayo yanayotupasa, hasa kujifunza hata kutokana na wale wabaya, ya kwamba yatuhitaji sisi kuishi maisha mema mbele yako kusudi watoto wetu nao wapate kuyaishi maisha yanayokupendeza kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Hili naliomba nikijua kwamba twakubaliana na ndugu yangu msikilizaji, na ya kuwa utatusaidia, utatuwezesha kutenda haya yote kwa utukufu na sifa ya jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba kulingana na yote tuliyojifunza leo hii, umepata ufunuo na ufahamu kwamba wahitaji kuishi kwa kicho chake Bwana iwapo watarajia watoto wako waingie katika raha yake Mwenyezi Mungu. usitarajie kwamba utawapatia watu wengine kazi ya kuwafundisha watoto wako, maana wewe ndiwe mwalimu wa kwanza. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe kutenda hayo. Na kufikia hapo, neema yake Bwana iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Shukrani kabisa kwa Mungu Baba kwa kulileta neno lake. Na kama unalo swali lolote ungetaka kutuuliza, aidha kuhusu kipindi hiki au jambo lolote la kiroho, basi tumia anwani hii ifuatayo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati ujao, hapa ndipo tamati mwa kipindi hiki. Umekuwa nami dada Pamela Omodo, na ninakuaga nikisema neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: Your radio is on.

0: Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, ninakusalimu nikikupongeza kabisa kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kufanya huko ukizingatia majukumu ya hapa na pale. Sasa nikukaribisha katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, kwa lengo madhubuti kabisa kutoa elimu kuhusu afya. Ninakuongozea kipindi hiki, jina langu ni Urida Sayoni na mitamboni yupo Mulovani Chepa akihakikisha kabisa unakutupata kwa uzuri huko uliko. Na leo nipo na Daktari Modest Ruiza akihakikisha kabisa natoa elimu kuhusu afya. Na leo tutakwenda kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa kifaduro. Tutaenda kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa kifaduro. Utakwenda kujua ni ugonjwa gani, sababu zake, lakini pia je, tutafahamu kama unaambukizwa au haumkizi, dalili zake na mengine kadhalika kuhusu ugonjwa wa kifaduro. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Bali ya majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri sana.
0: Unaowahudumia wapoje
1: huko? Wako vizuri kabisa.
0: Okay, jambo jema na hongera sana kwa kazi ambazo unaendelea kuzifanya.
1: Asante.
0: Sawa, so, nambari ya simu msikilizaji ni 0768150190. Unaweza ukatuma swali lako. Nambari nyingine ni 0768386899. 0768386899. Tuma swali lako na daktari atakuja kulijibia katika kipindi kile cha maswali na majibu ambacho kinaruka Jumamosi jioni. Na moja kwa moja sasa daktari, twende tukaangazie kuhusu mada ya leo. Tunaposema kifaduro ni ugonjwa gani?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema kifaduro ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa upumuaji. Mfumo wa upumuaji ni nyeti sana kwa maisha ya binadamu. Bila kupumua maisha hayapo. Sasa huu ugonjwa unakwenda kuathiri mfumo wa upumuaji. Kivipi? Sehemu ya kooni, sawa. Pana vimba, sawa. Pakisha vimba, mtu anatokea kuwa na kikohozi kikali sana ambacho sio cha kawaida na kikavu. Nasema kikohozi kikali sana ambacho sio cha kawaida na kikavu. Alafu ni ugonjwa ambao hasa hasa una kuwa hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Kwa wakubwa sio sana. Alafu ni ugonjwa ambao unatokea katika hali ya mlipuko. Tunaposema mlipuko, ni ugonjwa ambao ukitokea kwa muda mfupi, watu wengi wanaambukizwa huo ugonjwa. Na haya magonjwa yanakuwa ni katika ni hatari. Unajua ugonjwa ambao unaambukizwa kwa watu wengi kwa muda mfupi sana, na watu wakapoteza maisha, ni ugonjwa ambao ni hatari. Ni kati ya magonjwa ambayo yako katika mpango kuweza kuyatokomeza kama ikiwezekana. Lakini tunayatokomezaje? Ni pale ambapo ushirikishwaji. Nikisema ushirikishwaji, jamii kwa ujumla inapaswa kushirikiana na wataalamu wa afya. Wao peke yao hawawezi, maana wenyewe wanatoa maagizo na jamii inapaswa ifuate. Bila jamii kufuata, hakuna kinachowezekana kufanyika, maana kila mmoja wetu anapaswa kufanya nini? Kushiriki kamilifu kufuata ile maagizo ambayo yanakuwa yatolewa na wataalamu afya. Kusudi malengo yaliyowekwa yaweze kufikiwa. Bila hivyo inakuwa ni vigumu. Na ndio maana utakuta wataalamu afya kila siku wanatoa elimu. Sisi tunaelimisha kwa njia ya redio. Watu hawezi kuelewa. Unajua binadamu ni ugumu sana. Alafu wanaishi katika mazoea. Unamwambia, anasema mbona mababu zetu wakufanya hivyo? Mabibi zetu mbona wakufanya hivyo? Kumbe mambo yanabadilika. Kutoka miaka iliyopita na miaka sasa hivi hapa lazima tubadilike. Na ndio maana utakuta mara nyingi haya magonjwa yanashindwa, tunashindwa kuyatokomeza moja kwa moja kutokana na uzembe wa baadhi ya watu ambao wanakuwa hawataki kufuatilia maagizo ya afya, inasema idara ya elimu ya afya inasemaje, wameagizwa wafanye nini. Basi unakuta katika hali hiyo. Lakini binadamu sasa hatumkatii tamaa, lazima tuzidi kuelimisha, kusema siku ya siku nafikiri tutakuwa kitu kimoja.
0: Okay. Umesema mwanzoni kwamba ni ugonjwa ambao unatokea kwa mlipuko.
1: Ndio.
0: Sasa sababu ambazo zinasipelekea au chanzo cha mlipuko wa ugonjwa wa kifaduro huwa ni nini hasa?
1: Asante sana. Chanzo chake ni bakteria ambao wanaitwa Bordetella pertussis. Hawa ndio bakteria ambao wanasababisha ili tatizo la ugonjwa wa kifaduro au whooping cough kwa jina la kitaalamu. Sasa mojawapo akishapata hawa bakteria, basi inakuwa rahisi kumwambukiza mtu mwingine au mtoto mwingine aliye ambaye ameambukizwa anaambukiza wengine. Si unajua watoto wanakuwa kwa pamoja.
0: Mm-hmm.
1: Lakini sasa mtu anaweza kashangaa sasa kama huyu amepata tatizo la ugonjwa wa kifaduru, mtoto mwingine anapataje?
0: Mm-hmm.
1: Anapata ugonjwa, watakuwa wamekaribiana. Mm-hmm. Ni kwa njia ya kuvuta hewa, inhalation. Ukiwa unavuta hewa, sasa unajua bakteria haonekani kwa macho. Hivi vimelea vidogo sana vyembamba ambavyo hewani vinapelekwa na upepo. Kwa hiyo mtu anapokuwa anapiga chafya au akakohoa au kwa kushikamana, unajua mtoto anaweza kukohoa, sawa, anatokwa na maji mdomoni, mate, wakanacheza na mtoto mwingine au kwenye nyuso za vitu, kitasa, akashika au kikombe. Sinajua toto, wanaweza kawa nakunywa maji, wanakunywa juisi, wakapeana, au natafuta kitu fulani, akachukua, akampa mwenzake. Kwa njia hiyo, na ndio maana kwa muda mfupi, ukijitokeza ugonjwa, wanaambukizwa watoto wengi, au watu wengi wanafanya nini? Wanaambukizwa. Lakini kama nilivyosema, hasa ni kwa watoto chini ya miaka 5, lakini watu wakubwa wanapata hili tatizo la ugonjwa wa kifaduru.
0: Sawa, nikikunukuu mwanzoni umesema unaathiri mfumo wa upumuaji.
1: Mfumo wa upumuaji.
0: Utofauti wa kifaduru na kifua. Kifua pia sina kifua kikuu kinaathiri.
1: Kifua kikuu? Sawa.
0: Ni upi?
1: Asante sana. Unajua kuna magonjwa mengi yanaathiri mfumo wa upumuaji.
0: Mm-hmm.
1: Sawa.
0: Mm.
1: Kuna kifua kikuu, tuberculosis, ambao huo ugonjwa wa kifua kikuu vimelea vyake ni mycobacteria tuberculosis.
0: Okay.
1: Sawa. Ndio unasababisha ugonjwa wa kifua kikuu. Lakini bado ni sio ugonjwa peke yake ambao unaathiri mfumo wa upumuaji. Vile vile kuna pneumonia. Sawa. Pneumonia inaathiri mfumo wa upumuaji. Sema kwamba kinachotokea kwa pneumonia ni bakteria wa aina mbalimbali, vile vile staphylococcus, streptococcus pneumonia, wanaweza kusababisha tatizo la mfumo wa upumuaji. Sasa nipende kusema kuna magonjwa mengi tu, si hayo peke yake, na mengine ambayo kuna bronchitis, yote yanaathiri mfumo wa upumuaji. Isipokuwa sasa kinachotokea, unajua hawa bakteria ukali wao, kila bakteria au kila virusi ambayo anaweza kusababisha maambukizi katika mfumo wa upumuaji, mashambulizi yanakuwa yanatofautiana kutokana na tabia zao jinsi walivyo, maana hawafanani. Kila virusi au kama kila bakteria ana jinsi yake anavyoshambulia na ukali unakuwa unafanya nini, unatofautiana. Ndio maana magonjwa mengine unakuta ni ugonjwa mkali sana, mwingine sio mkali sana, lakini yote yanaathiri mfumo wa aina moja.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa ugonjwa wa kifaduru, whooping cough, ni bodetera pertussis, bakteria wakao ambao wanasababisha hili tatizo. Kwa hiyo ndio tofauti yake. Isipokuwa lakini wote wanaathiri mfumo wa upumuaji.
0: Kuna Kiingereza umekizungumza, bodetera
1: pertussis.
0: Kwa Kiswahili labda tuelewe kwa lugha ya
1: unajua hawa bakteria wengine, unajua ya majina ya vyanzo vyake kutokana na mtu aliye gundua. Sawa. Kwamba bodetera pertussis ndio jina lake. Mgunduzi aliyegundua akawapa ilo jina baada ya kuona kwamba hivi vimelea vya bakteria vipo, anavipa jina. Wengine unakuta mara nyingi huwa na aliyegundua, wakati mwingine jina lake ndio linakuwa pale pale kama kumbukumbu.
0: Sawa, labda tuangalie labda tutofautie namna ya magonjwa yanavyoambukizwa sasa kati ya kifaduru na kifua kikuu. Je, katika maambukizi yake ni tofauti?
1: Asante sana. Maambukizi mara nyingi unakuta magonjwa ambayo yanathiri mfumo wa hewa yanafanana.
0: Okay.
1: Chanzo chake. Kwa mfano, ugonjwa wa pneumonia, mtu akikohoa. Sawa, kama mnakaa katika mazingira ambayo nyumba aina hewa nzuri, tudisha tudogo, mtu akakohoa, kwenye koo kuna bakteria, basi katika matone yale ya majimaji ambayo yanatoka kooni, basi unakuta wale bakteria wako ndani yake mle. Sasa mtu akivuta hewa anavuta wale bakteria. Mtu akipiga chafya anapata katika hilo. Kwa hiyo uambukizaji wake unataka kufanana kwa asilimia kubwa. Hata kifua kikuu.
0: Okay.
1: Kwa mfano kama unakaa na mtu ambaye ana kifua kikuu, anapokuwa anakohoa anapiga chafya, wale bakteria wanaweza katoka nje. Sawa? Kwenye sehemu za koo, mapafuni huko wakatoka. Basi anapopiga chafya au kakoa huko karibu naye mnaishi nyumba moja, unaweza kukuta wakati mwingine kwa fanini ukapata tatizo la kifua kikuu. Na ndio maana akigundulika mgonjwa wa kifua kikuu, sasa itabidi na anapokuwa nakaa mgonjwa alikotokea katika familia, kuna pashwa kuwepo ufuatiliaji. Inawezekana huyu anakuja kufika hospitalini, inawezekana wakati mwingine ameshakuwa na ugonjwa siku kadhaa, labda mwezi mzima, ana hilo tatizo, alikuwa pale pale nyumbani. Sasa kwa kudhibiti watu wengine wasipate madhara makubwa zaidi, huwa anafuatiliwa katika familia kuweza kuangalia kama je na hawa alikotoka huyu mgonjwa alikuwa amesha labda waambukiza wengine. Maana ukimtibu yule usifuatie katika familia, baada ya siku nakuta mgonjwa mwingine afanya nini kutoka familia moja anapatikana kwamba na huyu ana kifua kikuu
0: kwa sababu ameshaambukiza,
1: ameshaambukiza mwingine, okay. Na mwingine anakuja nakuta mwingine anakuja tena. Sasa hapo tutategemea na kinga ya mwili wa mtu husika. Unajua kinga za mwili husika sana katika maambukizi ya magonjwa. Kama kinga zako ziko vizuri, unakuta ugonjwa hautapata, lakini kama ziko chini kidogo, basi unakuta na wengine wanapata kuambukizwa katika hiyo.
0: Sawa, msikilizaji, huyu daktari Modest Riza amezungumza kwa uzuri kabisa kuhusu maana ya ugonjwa wa kifaduro, na leo hii tuko tunazungumzia ugonjwa wa kifaduro na kipindi hewani ni afya yako. Tumejua sababu zake, lakini pia tumejua mambo kadhaa kadhaa, na wanaoathirika amekwambia ni watoto chini ya miaka 5, kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 5, hapo watoto wanaathirika. Sasa nambari ya simu ni 0768 386 899, 0768 386 899. Tuma swali lako na daktari atakuja kulijibia hapo baadaye. Sasa daktari, tuende tukaangazie kuhusu dalili. Nitajuaje kama mimi nina dalili za kifaduro?
1: Asante sana. Dalili za kifaduro hazitofautiani sana na sita kufanana. Mgonjwa atapata homa.
0: Okay.
1: Sawa. Lakini atakuwa na kohoa, kikozi kikali, alafu kikavu. Yaani ni kikozi ambacho si kawaida, siyo nikielezeje kukielezea na hizo kwa vigumu, lakini kikozi ambacho kinakuwa ni kikavu, alafu kikali sana. Mtoto atakuwa na kohoa, anafatisha. Hapati muda wa kufanya nini? Wa kupumua. Alafu kinachukua kama muda mrefu. Anapokuwa yani anafururiza. Sawa. Kikozi baada ya kikozi, yeye unakuta na kohoa. Tunajua mtu anaweza kakohoa kapumzika. Sawa. Labda akakoa kama mara mbili mara tatu, akachukua muda kidogo akapumzika. Lakini sasa hiki cha kifaduro, mtu anapokuwa anakoa, anakuwa kwa kuunganisha kuliko kukoa, yani kupumzika kunakuwa kuchachi. Sasa kutokana na hilo unakuta sasa upumuaji wake unakuwa ni shida, kama nilivyosema ugonjwa unaathiri katika mfumo wa upumuaji. Unakuta huyu mtu sasa anapumua kwa haraka haraka. Sawa. Na kwa haraka haraka, lakini bado unaweza kukuta macho akiona kikozi. Macho yanatoka machozi. Anatoka macho, tafikiri analia. Lakini alii ni kwa ajili ya ule kule kukohoa. Macho yanakuwa yanatoka machozi. Alafu macho yanakuwa mekundu. Sawa. Alafu sasa koo linakuwa linafanya nini? Linawasha. Alafu anakuwa anapiga chafya. Alafu pua zinaziba.
0: Pua
1: zinaweza kuziba Pua zinaweza kuziba yeye. Mtu anapokuwa anakohoa. Si unajua mfumo pua, sehemu ya koo ni mfumo wa upumuaji.
0: Okay.
1: Sasa kutokana na yale maambukizi, tunasema pua zinakuwa congested, zinakuwa na majimaji, nakutana kwa toa yana nasababisha pua kuziba. Ndio nakuta macho yanatoa machozi, pua zinatoa majimaji wakati mtu anapokuwa na koa, alafu anakuwa na uchovu ambao sio wa kawaida. Sasa ukishaona mtu anapumua kwa shida, na wakati mwingine katika jamii, sawa, tunapokaa inaweza ikawa vigumu kutambua kama ni kifaduro, ni pneumonia, au labda mtu ana mafua. Si unajua katika jamii sio rahisi kuweza kubaini ni ugonjwa gani. Kinachotakiwa ukishaona hizi dalili zilizotaja, mtu anakohoa, machozi yanamtoka, anapumua kwa shida, pua zinakuwa zimeziba, anapumua haraka haraka, uchovu sio kawaida, basi ujue kwamba huyu mtu anaweza akawa na ugonjwa ambao amepata maambukizi katika mfumo wa upumuaji. Hicho ndio kitu cha msingi kujua kwamba ukukoa huyu mtoto yuko hivi. Sawa. Cha msingi ni kujua huyu atakuwa na matatizo katika mfumo wa upumuaji. Ndio kitu cha msingi. kimbize katika kituo cha kutolea huduma. Kwa nini? Maana wakati mwingine kujua kama ni pneumonia aina gani, itakuwa je ni kifaduro, atakuwa labda ni mafua, itakuwa ni bronchitis, wote watakuwa nakuwa. Isipokuwa dalili ndizo zinakuwa zitatofautiana. Yani. Lakini sasa kwa jamii kuweza kujua kwamba iki kozi kwa ajili ya kifaduro inaweza kuwa ni vigumu. Cha msingi hapa unapogundua, na hapa tunakuwa tulenga nini kuweza kuelimisha jamii iweze kuelewa. Umepata tatizo katika mfumo wa upumuaji.
0: Mm.
1: Magonjwa katika mfumo wa upumuaji yako mengi. Cha msingi ni kufika katika kituo cha kutolea huduma. Waweze kuchunguza, na mgonjwa atapokuwa na koa. Maana unapofika kwa daktari anakuuliza, huyu mgonjwa anakoaje, inakuaje, au wakati mwingine akiwa kwa daktari ataanza kuwa pale pale. Sasa daktari ataanza kuona kwamba hiki kikozi inaweza kuwa ni kifaduro hii. Moja kwa moja ni kifaduro hii. Kwa hiyo sasa atachukua vipimo atakavyokuwa najua, basi nakwenda kupima na kuhakisha na kupima kifua, na mgonjwa atakuwa anamuona physically moja kwa moja. Na ndio maana tukao tutasema mtu na mtoto anamwacha nyumbani. Sawa.
0: Mm.
1: Watu wana tabia za hivyo. Sasa unapokuwa unakwenda kama unakwenda kwenye maduka ya dawa, mtoto anamwacha nyumbani, anakwenda yeye.
0: Mm-hmm.
1: Anaelezea
0: ndio
1: kwamba mtoto anakoa nani. Sasa sio rahisi mtu kugundua hata kama ni mtaaluma, maana mgonjwa anatakiwa umuone alivyo hali yake.
0: Mm.
1: Na maelezo.
0: Mm.
1: Lakini ukipata maelezo bila kujua, bila kumuona mgonjwa, ni kazi bure. Hata yule mtaaluma anaweza kukuelekeza dawa, lakini zinaweza kama za kubahatisha. Hawezi kukueleza dawa ambayo ni sahihi, maana hawezi kujua ni ugonjwa ina gani. Maana hata kile kikozi unaweza kukieleza, lakini usikizie kwa ufasaha jinsi kilivyo. Lakini mgonjwa anapokuwa kwa daktari, hasa kama haya magonjwa ambayo yanakuwa na mfumo wa upumuaji, lazima atakoa. Sawa. Daktari anamuona, sema huyu inawezekana ikawa ni tatizo fulani kutokana na muonekano wa mgonjwa anavyoonekana, maana ana uzoefu ameshaona na wagonjwa wengine, inakuwa rahisi. Lakini watu wanapenda kurahisisha katika hili, wanapenda kurahisisha kumwacha mgonjwa nyumbani alafu anakuambia bwana mgonjwa anaumwa nini, naomba nielekeze dawa. Na hapo ndio unakuta sasa watu wanakwenda kupata matatizo zaidi, ugonjwa unakuwa mkubwa, na wakati mwingine mtu anapoteza maisha pasipo sababu, ni uzembe tu. Lakini unakuta kama uwe kama umechukua bajaji, kama umechukua bodaboda, kwa nini na huyu mgonjwa msiende wote katika kituo cha kutolea huduma?
0: Sawa.
1: Lakini watu wengi wanakuwa na wanachukulia wepesi.
0: Sawa. Kulingana na dalili ambazo umezizungumzia, dalili zinaendana mwenye pneumonia, kifua kikuu na kifaduro. Lakini kwa sasa kampeni kuhusu kifaduro hazisikiki sana. Sio kama zamani. Yaani mimi kipindi nakuwa kifaduro shuleni wanabandika vile yale mabango kwamba
1: vipeperushi
0: vile kwamba ni hatari, kifaduro ni hatari, lakini sio kama sasa hivi. Wewe unahisi tatizo liko wapi? Je, kifaduro kimepatiwa ufumbuzi au kifua kikuu na pneumonia imekuwa hatari zaidi kuzidi kifaduro?
1: Asante sana. Kwa kiasi fulani.
0: Mm.
1: Siwezi kusema kwamba tumeshatukumeza moja kwa moja. Mm-hmm. Lakini kwa asilimia kubwa kifaduro imepungua. Sio kama ilivyokuwa zamani. Zamani ilikuwa ni ugonjwa ambao watoto walikuwa wanapata mara kwa mara. Lakini kwa sasa hivi imepungua. Lakini pamoja kwamba imepungua, sisi tunaendeleza kuelimisha.
0: Okay.
1: Tukomeze moja kwa moja. Lakini ukiangalia sasa hivi pneumonia na kifua kikuu vinashika kasi. Inasumbua zaidi. Kilinganisha takwimu statistics ukiwa unaangalia na kwamba haya magonjwa bado yanafanya nini, yanasumbua kwa kiasi kikubwa kuliko kifaduro jinsi ilivyo. Na ndio maana sasa unakuta msisitizo unaelekezwa kwa haya magonjwa ambayo yapo. Lakini sasa bado siwezi kusema kwamba huu msisitizo kwa kifaduro haupo. Na ndio maana tukao tunasisitiza akina mama kuhudhuria kliniki.
0: Okay.
1: Kuhudhuria kliniki, haya yote yako ndani ya humo katika mipango ya kuzuia haya magonjwa ya mlipuko.
0: Ah.
1: Sio kwamba imesimama. Hapana. Ndio maana kwamba kina mama waende kliniki, wapeleke watoto, wanapokuwa wajawazito, wamejifungua watoto, wasipuzie kuwapeleka watoto kliniki. Maana bado mkakati wa kutokomeza ya magonjwa ambayo yanatoka katika hali ya mlipuko, bado chanjo zake zinafanya nini? Zinakuwa zinaendelea, bado zipo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sio hatuwezi kusema kwamba tumesimamisha. Na ndio maana ukisha kwenda kule kliniki, hii haya yote haya yatakuwa katika mpango wote wa kuzuia magonjwa ambayo yanatoka katika mlipuko na ambayo sio ya mlipuko, lakini yote katika utaratibu wa kuyatokomeza. Mpango unakuwa unaendelea, ambao ni mpango wa chanjo ambao hujasimama mpaka leo. Hakuna chanjo ambayo imeshasimamishwa kusema kwamba huu ugonjwa tumemalizana nao, hatoi chanjo. Maana bado wako wachache viashiria vipo vya magonjwa, isipokuwa takwimu ndio zinaonyesha kwamba kunaendelea kupungua. Maana tusipofanya hivyo, si unajua ya magonjwa yanatoka katika hali ya mlipuko.
0: Okay.
1: Unaweza kwa ukafikiri kwamba huu ugonjwa umeshangoja tuache. Lakini utakapoanza sasa, maana chanjo zake zitakuwa hamna. watoto wanazaliwa
0: mm-hmm.
1: haumchanji
0: mm-hmm.
1: basi yanaweza kaanza tena moja kwa moja, na ndio maana tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Tunaendelea kuzuia haya magonjwa siwepo, ni bora kuzuia kuliko kutibu.
0: Okay.
1: Eh.
0: Sawa, twende tukaangalia sasa madhara ambayo yanatokana na tatizo la ugonjwa huu wa kifaduro, ni madhara yapi?
1: Asante sana. Madhara ni makubwa. Mtoto anaweza akapata ugonjwa akapona.
0: Mm.
1: Lakini kutokana hivi vimelea vya kifaduro, Bordetella pertussis au bakteria wanaathiri mfumo mbalimbali katika mwili wa binadamu. Wa kwanza ni mfumo wa ubongo. Hivi mlevi vinaweza kasi mpaka kwenye mfumo wa ubongo, vikaleta matatizo. Kwa maana mtoto unakuta alizaliwa, baadaye anakuja kuwa na akili yake haiko sawa sawa. Unaona kwamba ana mapungufu.
0: Mm.
1: Lakini nasema huyu mtoto alikuwa mwanzoni alikuwa sawa sawa. Kumbe alipata ugonjwa ukaleta athari katika mfumo wa fahamu. Kwa hiyo ukakuta hata shuleni maongezi yake yupo naona kwamba kuna kasoro fulani katika huyu mtoto. Maana watoto ukiona wanalinganisha utaona katika mafikiri yao uelewa wao unakuwa unatofautiana. Lakini vile vile hivi vimelea vinaweza kasiri katika mfumo wa upumuaji, kama nilivyosema vinaathiri mfumo wa upumuaji, lakini sasa sinakuwa kwenye koo, lakini vinaweza kwenye mapafu kusababisha pneumonia. Sawa. Lakini bado vinaweza vikaenda vikasababisha nani matatizo kwenye ngoma ya sikio.
0: Tena.
1: Ngoma ya sikio. Unajua havina mpaka, ndio maana vinafika mpaka kwenye ubongo. Wadudu wanapoingia kwenye mwili, hawa bakteria au virus, hawana mpaka wote ule. Unakwenda mpaka kwenye mfumo wa ubongo. Lakini bado wanaweza kusababisha kutokwa damu puani. Mtu akawa anavuja damu zinatoka puani. Na damu inapokuwa imetoka katika mfumo wa upumuaji juu kwamba ni hatari. Lakini kingine ni pale ambapo mgonjwa anapokuwa anakohoa mara kwa mara, anaweza kupata henia. Henia ni ngiri. Sawa? Mshipa wa ngiri. Unakuta utumbo au mafuta kule tumboni. Unajua unapokuwa mtu anakohoa anaongeza pressure kwenye tumbo. Unapokuwa unakoona sikia tumbo na pressure inaongezeka. Na mtu akiona kuona tumbo kama linabana. Sasa kule kubana mara kwa mara, unakuta linadhoofisha sehemu mbalimbali za misuli ya tumbo inadhoofika. Kwa hiyo unakuta ngiri inakuwa inafanya nini? Inajitokeza. Lakini vile vile kwa mtu anaweza kawa anakohoa, anakohoa sana, anapata yani maji, unajua kuna kupoteza maji kwa kutapika, kwa evaporation, yani ule mvuke ambao unakuwa unatoka mdomoni wakati unapumua, unapoteza maji. Kwa hiyo mtu anaweza kufa nini? Akapungukiwa na maji, akapata dehydration. Na maji akipungua katika mwili unajua ni tatizo vile vile. Lakini tatizo lingine, madhara mengine ni mtu kushindwa kupumua. Na mtu akishindwa kupumua amefanya nini? Amepoteza maisha. Ni madhara ambayo sasa ni yakuwa ni makubwa, unampoteza mtu. Unaona? Utampotezaje? Ukufuata taratibu za chanjo huko kufanya nini? Mtu anapotea na anapoteza maisha. Maana sasa hapa itategemea ugonjwa, unaweza wote wakapata watoto ugonjwa kifaduro. Lakini sasa unakuta maambukizi kuna ambayo ni makali zaidi na mengine sio makali zaidi kutokana na wale bakteria wanavyokuwa wanafanya nini? Wanazaliana katika mgonjwa husika. Na hapo sasa ndio unakuta tunasema watoto tuwapilishe nzuri kusudi wanapopata magonjwa. Maana wakati mwingine ugonjwa haya umeshindwa kuzuia moja kwa moja, lakini imetokea mtoto amepata ugonjwa. Lakini kama analishe nzuri, huyu ambaye atakuwa analishe nzuri, ugonjwa hautakuwa mkubwa ukilinganisha na mtoto ambaye anakuwa analishe ambayo sio nzuri.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa ambaye hana lishe nzuri ugonjwa utakuwa mkubwa zaidi. Mwenye lishe nzuri ugonjwa utakuwa wa kiasi. Lakini vile vile itategemea na yale maambukizi ya vimelea vya bakteria vinavyozaliana katika mwili wa mtu husika aliyepata hili tatizo.
0: Sawa. So, kuna mahali nimeona mtoto mdogo kwamba akiwa na tatizo la kifaduro anaweza kapelekea kifafa. Inakuwa ajabu.
1: Kifafa sawa sawa. Inaweza katokea kifafa, kapata kifafa. Ni tatizo lingine ambalo linaweza kujitokeza. Unajua nimesema katika madhara mojawapo ya haya. Mtu anaweza kapata mambo itchafu katika ubongo. Na mtu akipata itchafu katika ubongo, unajua anaweza kawa anapata kifafa. Maana ukiona mtu ana kifafa inamaana kwamba kwenye ubongo kuna itilafu. Unajua kwa ubongo kuna mwenendo wa umeme, electrical impulse, ambao unakuwa unaingia katika mwili wa binadamu. Sasa kuna kupokuwa na itilafu, ule umeme hauwezi kusafiri katika njia ambayo inatakiwa jinsi inavyokuwa, kwa kuwa ubongo umeshapata nini? Itilafu. Kwa hiyo ni kama gari ambalo linakuwa na shoti. Sijui kama ulishawahi panda gari ambalo lina shoti. Kama mafuta sasa yapiti kwenye mipira ya kwenda kwenye injini kule. Unakuta inakwenda linashtuka shtuka. Okay. Aliende kwa mtiririko moja kwa moja. Sasa mtu anayetikisika anapokuwa na kifafa, anao katika hali kama hiyo.
0: Sawa, msikilizaji, tunaelekea mwishoni na mimi kwa naendelea kujifunza vizuri kabisa. Sasa daktari, twende tukaangalie kinga au tunazuiaje ugonjwa huu wa kifaduro pamoja na tiba yake. Je, mtu akishapata kifaduro akitibiwa anapona?
1: Asante sana. Tuanze na kinga kwanza.
0: Okay.
1: Kinga ni bora kuliko tiba.
0: Mm.
1: Kinga ya kwanza ni chanjo, vaccination.
0: Chanjo.
1: Kuchanja watoto.
0: Mm.
1: Sawa. Wanachanjwa katika mwezi wa pili, mwezi wa nne, yani kisha miezi miwili, miezi minne, miezi sita na miezi 18. Alafu na miaka minne baadaye. Na ndio maana mtoto anapofikisha miaka mitano ameshamaliza mpango wa chanjo.
0: Mm-hmm.
1: Hiyo ni kinga ya kwanza.
0: Mm.
1: Lakini vile vile mgonjwa amepatikana sasa na ugonjwa, inabidi awe mbali na wengine, wasiwe katika msongamano. Sawa. Vile vile kwa kuwa ugonjwa unakuwa vile vile katika watu wakubwa, inakuwa ni vizuri unapokuwa umepiga chafya kunawa mikono. Sawa. Lakini ikiwa ni pamoja na kutokwenda ile maeneo ambapo unajua kwamba kuna tatizo la ugonjwa wa kifaduro. Sawa. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kunawa mikono na maji tiririka na sabuni ni kitu ambacho yani kinapashwa kuwa ni endelevu. Sio magonjwa ya kuharisha peke yake.
0: Okay.
1: Ni magonjwa hata ambayo unaweza kuyapata kwa kuvuta hewa.
0: Okay.
1: Mfumo wa hewa kuyapata. Kwa hiyo unakuta sasa hapo usafi unapokuwa nao kila siku, maji tiririka na sabuni, unajiepusha na vitu vingi sana na magonjwa ya aina mbalimbali ambavyo vyanzo vyake vinaweza kutokana viku tofauti.
0: Okay.
1: Lakini uambukizaji wake ukawa unataka kufuna faranga. Sasa kinga ni pamoja na kufuatilia chanjo, kuwaweka mbali watoto ambao wamepata kifaduro.
0: Mm.
1: Kama ni jirani kuna mtoto ana kifaduro, watoto wenzao wasiwapeleke kule. Sawa. Sio kunyanyapaa. Hapana, ni utaratibu ambao ni mzuri tu, wasiende kule. Watakapaka watakapokuwa wamepona. Lakini vile vile cha msingi nafikiri ni ndoa yao ambayo tunazingatia.
0: Kwenye tiba.
1: Kwenye tiba, tunapokuja kwenye tiba ni antibiotic. Kuna clarithromycin, dawa zinatibu. Kuna azithromycin inatibu. Kuna erythromycin, ni dawa ambazo zipo muda wote kwenye maduka na zinapatikana. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kiasi gani huu ugonjwa fa nini unatibika.
0: Okay.
1: Bahati nzuri na fa nini unatibika. Tofauti na magonjwa mengine ya virus, maambukizi ya virus, unaona kwamba unakuwa unatibu zile matatizo ambayo yanakuwa yanajitokeza kama ni kichwa kinauma, kama mtoto anachemka, unakuwa unatibu katika hali hiyo. Lakini huu ugonjwa una dawa zake pamoja na kinga ipo ya, ya kuchanja na kufuatia taratibu madirisha kuwa na hewa nzuri. Lakini matibabu dawa zake zipo zinapatikana.
0: Sawa, ushauri wako kwa mwananchi au msikilizaji anayekusikiliza?
1: Ushauri wangu, ukiona mgonjwa ana tatizo katika mfumo wa upumuaji, anakohoa, anapumua kwa shida, basi kimbilia kituo cha kutolea huduma akafanyiwa uchunguzi aweze kupata matibabu ambayo yanastahili.
0: Sawa, nikushukuru sana kuja siku ya leo.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada katika afya yako siku ya leo. Tulikuwa tukiangazia kuhusu ugonjwa wa kifaduro na tulikuwa naye Daktari Modest Ruiz. Nilikuwa na kuongozia kipindi hiki, jina langu ni Urida Sayoni. Basi tukutakie wakati mwema.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90
1: hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
2: We are your friends. We are your neighbors, and we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
6: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
7: Takataka ni takataka tu Mahoro.
6: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Unasikiliza Joy FM.
10: You're not sure?

Haleluya, haleluya, msikilizaji wa 90.5, karibu katika kipindi cha Kutoka Kanisani, kipindi ambacho kinakuletea moja ibada au misa kutoka makanisa mbalimbali yaliyoko ndani na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kipindi hiki leo kimetembelea katika kanisa la AGGCI linalopatikana pale Nguruka kwa mtumishi wa Mungu Tobias John Lupima. Ibada ninayokuletea leo msikilizaji imeongozwa na mtumishi wa Mungu Irene Jeladi, na aliyetoa neno la Mungu ni Bishop Tobias Jonas Lupima akishirikiana na mtumishi wa Mungu Meshaki Johnny. Karibu uabudu na kusifu pamoja nasi. Jina langu ni Sofia Cosmas.

0: Tazama baba ni kipindi hiki kizuri tena ambacho Mungu tumerudi mbele zako sana. Tumerudi mbele zako mara ya kiti chako cha enzi kwa Mungu majeshi. Tunahitaji neema yako na kutoka kwa Mungu tupende kuja kushukuru mbele zako baba. Tunaomba Mungu akufunze kila mmoja mmoja kwa sababu ya Bwana kwa ajili ya kushukuru. Tunaomba akufunze kila mmoja mmoja kwa sababu ya Bwana kwa ajili ya kushukuru Bwana. Asante kwa kuwa wewe kwa pamoja nasi kupitia jina lako.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa muda huu nitakaribisha leo hivi. Karibu ushuhudie Mungu ni matendo makubwa ametendea. Ushuhuda jamani, hata kuwepo siku ya leo ni neema. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Nashukuru Mungu ananitendea mengi, ananisaidia kila siku naamka salama, nakuwa ni mzima, nashukuru sana na nilikuwa ni mgonjwa muda mrefu. Nimeshapona kwa kweli, nashukuru Mungu sana.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Jamani, ushuhuda.
1: Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Kuzakako mlikuwa mbali, kwa mkina hapa, nilikuwa natasua kwa muda mrefu usiku, lakini sasa nalala vizuri.
0: Amen. Amen. Na mnapo shuhudia natoa sauti. Kwa naweza sikia.
1: Amen.
0: Kwa naweza sikia sana.
1: Amen.
0: Nami nimesimama kumshukuru Mungu kwa kuwa amenifanya kuongea wiki ile kwa siku ya leo. Kwa mimi kama mimi.
1: Amen.
0: Sana nikishia sana lakini nataka.
1: Amen.
0: Kwa nini usipi?
1: Amen.
0: Amen. Na mimi kweli nimesimama hapa. Namshukuru Mungu kwa kuwa amenijua. Mimi nilikuwa yani nilikuwa na raha hiyo. Sasa nashinda mali. Lakini kwa sababu ya Mungu. Hata kama nasikia ila si kuzidi sana. Kwa nini kuzidi?
1: Amen.
2: Lakini saa hizi ana amani.
1: Amina.

0: kumi na mshukuru Mungu. Imekaa mwaka na miezi minane. Niko na kitu naoga kama moto. Yaani niko na kufungua mtoto. Kukosa kufungua mtoto. Mtume kwa nawaka. Na waka ni shena waka. Ila kwa mshukuru mshukuru Mungu sadi aliwaka ila. Ibaki na chukua mwezi mingano. Kwa mshukuru Mungu sadi na mama.
1: Amen.

La, Mungu aliweka ahadi tatu na Abraham. Mungu alimwambia aondoke awaache ndugu zake, nyumba ya baba yake na nchi yake na neno la Mungu katika Mwanzo 12 mstari wa kwanza, nenda hadi kwenye nchi nitakayokuonesha. Wakati huo akasema, nami nitakubariki na kukufanya kuwa taifa kubwa. Mungu akaendelea kumpa Abrahamu au Abraham kama ambavyo aliitwa ahadi ya tatu, na kulikuza jina lako nawe utakuwa baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Abraham alikuwa na miaka 75. Hebu tusogee tuone maisha ya Abraham akiwa na miaka 99. Mara nyingi sana Mungu amerudia kumwambia Abraham zile ahadi, lakini hakuzipokea yapata sasa miaka 24 imepita. Na hata hivyo mkewe Sarai hakuwa na mtoto. Kwa hiyo huyu hapa ni Abraham mwenye miaka 99 na Mungu bado anaongea naye tena, anamwambia katika Mwanzo 17 mstari wa kwanza hadi wa 5. Mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Nami nitafanya agano langu mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Kwa wakati huu Abraham angesema ndiyo ndiyo, nimesikia hayo muda mrefu na hakuna kitu kilichotokea. Lakini hakusema hivyo, maana alikuwa mtu wa imani. Abraham akaanguka kifudifudi, akaendelea kumsikiliza Mungu akisema, nitakufanya kuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwa kuwa umekuwa baba wa mataifa mengi. Katika mstari wa 15 Mungu akaendelea kusema, Ibrahimu mke wako anaitwa Sara. Nitambariki nami nitakupa mwana kwake, naye atakuwa mama wa mataifa. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi akacheka akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ibrahimu akaanza kucheka. Habari hii inaendelea sura ya 18 mstari wa kwanza. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona akapiga mbio kuwalaki mlangoni pa hema, akainama mpaka chini akasema, Bwana wangu, ikiwa nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa mtumishi wako. Mstari wa 9, wakati wanakula wakamuuliza, wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Ibrahimu akajibu, yuko hemani. Bwana akamwambia, hakika nitakurudia wakati kama huu huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema aliyokuepo nyuma yake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na mume wangu mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara anacheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Hebu fikiria, Sara alijisikiaje? Sawa, hatuna haja ya kufikiria, maana Biblia inaendelea kutuambia katika mstari wa 15, akakana Sara akisema, sikucheka, maana aliogopa, naye akasema, sivyo, umecheka. Kwa hakika Ibrahimu akiwa na miaka 100 walizaa mwana, na jina lake wakamuita Isaka, likimaanisha kicheko. Jina sahihi kabisa, unaonaje? Wakati huu pia Sara alicheka, lakini kilikuwa ni kicheko cha furaha. Mwanzo 21 mstari wa 6. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko. Kila asikiaye atacheka pamoja nami. Akasema, nani angemwambia Ibrahimu kwamba siku moja nitanyonyesha mwana? Maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Ni furaha iliyoje waliokuwa nayo Sara na Ibrahimu. Sasa tujiunge na baba na mwanae katika safari yao kwenda mlimani kutoa dhabihu. Ibrahimu hakuwa akicheka wakati huu. Hebu fikiria mawazo yake. Kwa muda wote huo hakuwa na mwana. Mara Mungu alipoitimiza ahadi yake, anamchukua tena. Kwa nini? Ni mara nyingi Isaka alimwona babake akitoa dhabihu kwa Bwana. Kwa hiyo alijua nini kinaenda kufanyika. Ndipo akamuuliza baba yake, swali ambalo nadhani Ibrahimu hakutegemea kuulizwa. Akamwambia babaye, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa? Kama vile ambavyo Ibrahimu kamuuliza Mungu wakati Mungu alipompa maelekezo ya kwenda, lakini alichofanya, aliamka siku ya pili asubuhi na kuanza safari. Lakini sasa anaonesha imani kamili kwa Mungu
Mungu na anajibu kwa kusema, mwanangu, Mungu atajipatia mwana kondoo sadaka ya kuteketezwa. Hebu fikiria hali ya huruma na

huzuni iliyokuwepo ndani ya tumbo la huyu mzee alipokuwa anampa kijana wake majibu. Wote wawili wakaendelea kutembea, baba akiwa na mawazo mengi na kijana akiwa na matarajio ya sadaka ya kuteketezwa watakayomtolea Bwana. Sasa ngoja nikusomee katika Biblia uone kilichotokea baadaye. Katika mstari wa 9, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka kuni tayari, kisha akamfunga Isaka mwanawe akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Akachukua kisu tayari kumchinja mwanawe. Malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, "Ibrahimu, Ibrahimu." Akajibu, "Mimi hapa." Akasema, "Usimnyoshe kijana mkono wako wala usimtendee neno, kwa kuwa sasa ninajua unamcha Mungu. Iwapo huku nizuilia mwanao, mwanao wa pekee." Ibrahimu akainua macho yake na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katika kichaka. Ibrahimu akamtoa awe sadaka kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana atapatikana. Hebu fikiria hisia za moyo wa Ibrahimu alipogundua amemjibu mwanae kwamba Bwana atajipatia mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa. Na maneno hayo yaliendelea kuonekana katika historia kama vile tunavyoona kuwa Mungu alimtoa mwanawe pekee kama mwana kondoo wa Mungu aliyesulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Je, unayo imani Mungu atakupatia mahitaji yako kama Ibrahimu alivyofanya? Je, kuna kitu unakihitaji haujui kama Mungu atakupatia? Rafiki yangu, Mungu amejithibitisha kuwa yeye ni mwaminifu. Kila wakati akiweka ahadi anaitimiza. Waweza kumwamini leo ya kuwa anaweza kukupatia mahitaji yako? Sasa tumuombe Mungu atusaidie kuwa na imani kwake na tumwamini kwamba ataweza kutupa mahitaji yetu katika kila hali. Mungu Baba, tunakushukuru kwa kumtoa mwanao Yesu Kristo kama mwana kondoo wa Mungu aliyesulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Tunaomba utupe kuamini kwamba wewe waweza kutupatia mahitaji yetu yote. Hata kwa ajili ya rafiki yangu anayetusikiliza kwa njia ya redio, ninaomba kwamba umpatie mahitaji yake. Ukamtie nguvu katika hali ngumu anayopitia. Ninaomba kwamba ukampe imani na adumu kukuamini katika maisha yake. Akujue kwamba wewe ndiwe mtoaji mkuu. Tunaomba haya kwa jina la Yesu. Amina. Yeah.

0: Mipango mizuri humhusisha Mungu. Vizuri kujua kuwa maisha yetu ya baadaye yako mikononi mwa Baba yetu atupendaye aliye mbinguni.
1: Hakika ni vizuri, na leo katika sanduku letu la vito vya thamani tutarudia kuwaona wanawake waliyetuambia kuhusu matobo katika mifuko yao. Pale mwanzoni mwa kipindi hiki uliweza kuwasikia mawazo yao. Pamoja na kwamba wamekuwa wakijitahidi sana katika kutafuta pesa, lakini walimuona Mungu akiwa mwaminifu. Ni leo hii katika sanduku letu la vitu vya thamani tunaambiwa mchanganyiko, tobo katika mfuko.
0: Nataka upendo uelezee kile mgeni wetu wa kwanza alichokizungumza juu ya wakati ambao alijua kweli Mungu amekuja kumnusuru.
1: Mgeni wetu wa kwanza alisema, tulikuwa njiani safarini kurudi nyumbani na gari letu likaharibika. Tulikuwa makabisa, tulitembelewa na watu wawili waliokuja kutusaidia kwa kila kitu. Kwa kweli tulikuwa njia panda, ndani ya dakika 5 walituondoa katika mahali tulipokuwa tumesimama.
0: Wapili alisemaje juu ya wakati katika maisha ambao aligundua Mungu ameingilia kati kwa ajili yake wakati alipokuwa na tobo katika mifuko yake?
1: Mgeni wetu wa pili anasema, nilipoacha kuvuta sigara nilimwambia Bwana kuwa nitamtolea ile pesa niliyokuwa naitumia katika kununua sigara. Huwezi kuamini ni jinsi gani hiyo fedha ilibarikiwa zaidi na zaidi. Anasema, ninamtukuza Mungu kwa hilo, nilijua kuwa atanisaidia.
0: Watatu je?
1: Watatu. Anasema, mimi kwa upande wangu ni kwamba wala hata sina hela inayoingia mfukoni mwangu.
0: Alikuwa anamaanisha nini?
1: Anasema, huwa ninajikumbusha mara kwa mara ya kwamba Bwana ameahidi kunitunza. Hivyo ninaamini kuwa atanitunza. Hata hivyo, wakati ninapokuwa sina pesa kabisa na ninawaza nitafanya nini, basi ahadi hiyo hunijia tena kuwa atanitunza.
0: Unawezaje kuishi na mfuko wenye tobo?
1: Hivi ndivyo alivyojibu mgeni wetu wa nne. Anasema, nimekuwa nikijiona ya kuwa nimebarikiwa sana katika maisha yangu. Pamoja na matobo katika mifuko yangu, bado tu nimebarikiwa. Mungu siku zote huwa anatupa zaidi ya tunavyohitaji. Huwa ninalifikiria hilo wakati wote. Ni ngumu sana kuelezea.
0: Ni safi sana. Kila mmoja ana hadithi tofauti kuhusu uaminifu wa Mungu kulingana na mazingira ya kila mmoja. Na wewe upendo unatuambia nini?
1: Na mimi, kama nilivyotangulia kusema kuwa Msunza, nilipokuwa nazungumzia jinsi ninavyojisikia kuwa na tobo mfukoni mwangu, Mungu alinipa mahitaji yangu yote. Kila nilichokihitaji nilipokuwa shuleni, alinipatia zaidi na zaidi kuliko nilivyodhani ninahitaji mimi mwenyewe kama mimi.
0: Mara nyingi sana tunaona msaada wa Mungu tunapokuwa wanafunzi wadogo na hatuna njia za kujipatia. Mimi pia upendo katika familia yangu nimekuwa na mfano huo huo. Wakati nilipokuwa katika umri wa kwenda shule, babangu alipoteza kazi na mama yangu alikuwa mama wa nyumbani. Baada ya hapo tukawa hatuna kabisa kipato nyumbani kwetu. Na hapo sikuwa mimi peke yangu. Walikuwepo wadogo zangu wawili. Wazazi wangu hawakuwa na pesa za kunipeleka chuo. Niliomba ufadhili na kwa ukarimu wa chuo nilifanikiwa kwenda, na ninaamini ni kazi ya Mungu kuwa aliniwezesha kwenda shule.
1: Na wewe James, msikilizaji wetu, hebu tuambie, unahangaika kwa kukosa pesa? Je, unakutana na Mungu katika uaminifu wake? Kama una habari ya kutushirikisha juu ya uaminifu wa Mungu wakati wa uhitaji wako, tafuta namna yoyote utuandikie na kutushirikisha. Jamani, tutafurahi kweli. Kama unajikuta katika ugumu wa kiuchumi, tutapenda kuomba pamoja nawe kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
0: Hebu na tuombe. Bwana, ninamsogeza kwako rafiki yangu anayekisikiliza kipindi hiki cha redio ambaye anapitia hali ngumu ya uchumi. Ni kweli Bwana ya kwamba mfuko wake umetoboka na anahitaji msaada wako sasa hivi. Katika maneno yako Bwana, tunaona mara nyingi sana katika Agano la Kale na katika Agano Jipya jinsi ambavyo wewe unaona kila kitu kidogo sana kinachoendelea, na unamuona kila mtu katika mazingira anayopitia, nao unakuwa pamoja naye. Tumekuona ukiwahudumia wanawake waliokuwa hawana chakula, waliokuwa wagonjwa, wanawake waliokuwa wakitafuta tumaini na kweli. Bwana, tunamuombea sasa rafiki yetu anayesikiliza na kujisikia kama mfuko wake umetoboka sana. Tunaomba Mungu ya kwamba wewe mwenyewe uyazibe matobo mifukoni mwake na kuyajaza maisha yake kwa kiwango cha kumwagika. Tunaomba haya kwa jina la Yesu. Amen.
1: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma, Tanzania, au sim namba 0768-386-899.
1: Naingia uwanjani, nipeni sasa na opo.
0: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini.
1: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
1: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani, nipeni sasa na ufosi.
4: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hujambo mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi Daktari Luka. Jina langu ni Martha Mwakazi.
1: Nami Barak Mondia, tukikwambia karibu. Tumekuwa tukiangazia kuhusu chanzo cha ugonjwa wa kiharusi ama stroke. Hivi leo tutaangalia kuhusu jinsi ambavyo ugonjwa huu waweza kutibiwa ikiwa utakuathiri. Na hili ni jambo la maana sana. Daktari Luka atatueleza kuhusu njia za kale na zile za kisasa ambazo hutumiwa kutibu ugonjwa huu. Matibabu ya ugonjwa huu yamekuwa yakibadilika kwa takriban miaka 5 iliyopita kwa kiwango kikubwa ulimwenguni kote. Miaka 5 iliyopita matibabu ya ugonjwa huu hayakuwa yamebadilika kwa kiwango kikubwa. Je, ni nini ambacho kimebadilika? Pia mabadiliko haya yamesaidiaje mgonjwa na kwa njia zipi? Jambo la kwanza ambalo tupaswa kujikumbusha ni kitu gani ambacho husababisha ugonjwa wa kiharusi? Kiharusi husababishwa na mambo kadha wa kadha, na sababu tatu kuu ni kama zifuatazo. Kwanza kabisa ni wakati damu ya mtu inapoganda. Na hii hutokea kwa mishipa. Hili linapofanyika, mshipa huo huwa mgumu hadi kwenye ubongo wa mwanadamu. Sehemu iliyo ngumu huvunjika na kufanya damu kuganda, jambo ambalo hufanya damu isiweze kuenda hadi kwenye ubongo. Kiharusi cha aina hii ndicho ambacho huathiri watu wengi. Sababu ya pili ambayo husababisha kiharusi ni wakati damu inapoganda kwenye moyo wa mwanadamu, ambao haupigi damu kwa njia ya kawaida. Damu iliyoganda huenda hadi kwenye ubongo na kufanya mshipa ulio kwenye ubongo kushindwa kufanya kazi. Hali hii ya kuganda hufanana na kile kiwango cha kwanza cha kiharusi. Aina ya tatu ya kiharusi ni ile ambayo mshipa mmoja unaoenda kwenye ubongo unapoanza kuvuja na damu inaingia kwenye ubongo wa mwanadamu. Hata hivyo, aina hii ya kiharusi haiwaathiri watu wengi ama hata haitokei kwa wingi sana. Hebu tuangalie kwenye kiharusi cha kwanza. Hii ni ile ambayo mshipa wa damu huwa mgumu na kusababisha damu kuganda. Kiwango hiki cha kiharusi chapatikana kwa wingi na ni sharti mtu apate msaada wa haraka. Hivi leo tutangazia kuhusu aina hii ya kiharusi. Ikiwa mtu aliye na aina hii ya kiharusi atapata msaada wa dharura, aweza kupona kabisa kutokana na athari za kiharusi hiki.
0: Hebu msikilizaji wangu nikueleze hadithi ya mtu mmoja aitwaye Baraza. Baraza alikuwa hajawahi kupata kiharusi, na siku moja alihisi mkono na mguu wake vikikosa nguvu. Alimuita mkewe ambaye aliita gari la kuwabeba wagonjwa ambalo lilimpeleka Baraza hospitalini. Hii ni muhimu kwa sababu ni lazima daktari aliye kwenye gari la kuwabeba wagonjwa ajue mgonjwa ana matatizo gani. Ikiwa daktari huyo atajua, itakuwa rahisi kwake kumhudumia mgonjwa huyo. Walipofika hospitalini, madaktari walifanya juhudi za upesi za kuangalia ubongo wake kwa kutumia mashini. Uchunguzi ukaonyesha kwamba ubongo wa Baraza ulikuwa mzuri, na hivyo madaktari wakaamua kumpa dawa itwayo TPA. Dawa hii ilifanya damu ya Baraza iliyokuwa imeganda kuyeyuka na ikaanza kutembea mwilini mwake kwa njia nzuri. Baraza aliokolewa kutokana na jambo ambalo lingemwathiri na kufanya mguu na mkono wake kukosa nguvu na hata ashindwe kutembea. Baada ya majuma kadhaa, Baraza aliweza kuanza kutembea na karudi kazi yake, na hata hungejua kama alikuwa mgonjwa. Alipoulizwa baada ya siku chache, Baraza alisema hivi: "Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale aliyonifanyia. Kupitia kwa matibabu ya kisasa ya kisayansi, ameweza kunipa maisha mapya." Baraza alimrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa vile Mungu anastahili shukrani. Je, madawa haya hufanya kazi kwa njia gani?
1: Kwanza Martha, kumbuka kwamba damu huganda kwenye mshipa. Na ikiwa madaktari watampa mgonjwa madawa wakati dalili zinapoonekana, damu hiyo itayeyuka na kumzuia mgonjwa huyo kupata kiharusi. Hata hivyo, sio wagonjwa wote ambao hupata madawa haya kwa sababu kadhaa. Na ni vyema ikiwa utakuwa ukimtembelea daktari wako mara kwa mara. Dawa hii yapatikana katika nchi nyingi ulimwenguni na hata katika nchi zilizo barani Afrika. Jambo lingine la kukumbuka ni kwamba wagonjwa wengine hawatumii madawa haya kwa njia nzuri, na wao hupata madhara makali. Wao hukosa kutumia madawa haya kwa sababu ya bei kali.
0: Watu wengi ambao hupata kiharusi huaga dunia baada ya muda mchache, na hivyo ni muhimu kwamba njia zote zitumiwe kuzuia ugonjwa huu kwa mtu yeyote ambaye atapata kiharusi. Hii ni kuonyesha kwamba si wagonjwa wote ambao waweza kuokolewa na madawa ya kisayansi. Swali ambalo lapaswa kuulizwa ni kitu gani hufanyika watu hawa wanapoaga dunia? Madawa ya kisasa ya sayansi hayawezi kuwasaidia watu kama hawa. Je, watu wataaga dunia kutokana na magonjwa ama kuna maisha mengine baada ya haya ya humu duniani? Biblia yasema kwamba wote wanaoaga dunia wataishi milele. Hata hivyo, kuna wale ambao wataishi milele na kuna wale ambao watakufa kifo cha milele. Je, twawezaje kujua ni maisha yapi ambayo tutakuwa nayo? Je, twaweza kujua majibu?
1: Ndiyo, twaweza kujua majibu, kwa sababu Biblia yaongea kuhusu maisha ya milele ambayo huanza wakati tunapoishi. Lakini kabla ya kulijibu swali hilo, hebu tuzungumzie kuhusu watu ambao hawaponi kutokana na ugonjwa wa kiharusi. Sio kila mtu ambaye aweza kupata madawa ya kutibu kiharusi jinsi ambavyo Baraza alipata. Wanaweza kupata kiharusi na miguu, mikono ama hata midomo yao ishindwe kufanya kazi, na wakati mwingine wawe na matatizo ya kufikiria. Ni nini ambacho chaweza kufanywa kuwasaidia wagonjwa hawa?
0: Asante Barack. Uliposema hivyo nikakumbuka hadithi ya mgonjwa mwingine aitwaye Maria. Maria alikuwa na miaka 75 alipopatwa na kiharusi. Alishindwa kula ama hata kuongea baada ya kiharusi hicho kuathiri mkono na mguu wake. Je, ni nini ambacho kilifanywa kumsaidia Maria?
1: Jambo la kwanza la kukumbuka Martha ni kwamba watu wengi ambao hupata kiharusi hupata nafuu baada ya kati ya miezi 3 hadi miezi 6. Hata hivyo, ni nini ambacho chaweza kufanywa kuwasaidia wagonjwa kama Maria ili warudie hali yao ya kawaida baada ya kiharusi? Jambo la maana ni kufanya mazoezi ambayo ni bora ikiwa yatafanywa baada ya mtu huyo kupata kiharusi.
0: Maria alipelekwa hospitalini na akiwa huko madaktari walimfanyia mazoezi akiwa kitandani kabla ya kutembea.
1: Alifanyiwa mazoezi ya aina gani Martha?
0: Mazoezi haya ni kama vile kunyosha mkono, miguu mbele na nyuma. Mgonjwa aliye na kiharusi akianza kufanya mazoezi ya mara kwa mara, yeye huwa katika nafasi nzuri ya kukumbana na hatari zitokanazo na kiharusi.
1: Daktari Luka aeleza kuhusu mwanaume mmoja ambaye alikuwa na kiharusi kama Maria, ambapo uliathiri sehemu moja mwili wake ikiwemo mkono na mguu. Alisaidiwa kutembea kwa kutumia mkongojo kwenye mkono wake, na jambo hili liliendelea kwa miaka mingi sana. Hata hivyo, baada ya kutumia mikongojo hii kwa muda mrefu, mikono yake ilianza kupata nguvu. Hii ni kuonyesha kwamba mazoezi yana umuhimu mkubwa kwa yule aliye na kiharusi.
0: Watu wengi huuliza ikiwa kuna madawa ambayo yaweza kuwazuia wale ambao wamewahi kuwa na kiharusi kutoupata tena katika miaka ya mbeleni. Jibu la swali hili ni ndio. Jibu la kwanza msikilizaji ni magonjwa ambayo yaweza kusababisha kiharusi ama hata kufanya yazidi kuwa mbaya zaidi. Magonjwa mawili ambayo yapaswa kuangaliwa kwa dhati ni ugonjwa wa sukari na msukumo wa damu, yani high blood pressure. Yapaswa magonjwa haya yazuiliwe baada ya mtu kupata kiharusi. Hii ni kwa sababu magonjwa haya mawili huongeza uwezekano wa mtu kupata kiharusi sana. Ni jambo bora ikiwa utazungumza na daktari wako akueleze ikiwa kutumia madawa ya kuzuia magonjwa haya yana umuhimu wowote kwa afya yako. Kumbuka kwamba mazoezi husaidia ugonjwa wa sukari na msukumo wa damu kupungua.
1: Msikilizaji, jibu la pili ni kwamba kuna aina mbili ya madawa ambayo husaidia kuzuia kiharusi. Dawa ya kwanza yaitwa aspirin. Pia kuna dawa nyingine itwayo Plivix. Kumbuka kwamba kabla ya kuanza kutumia madawa, itakuwa bora ikiwa utazungumza na daktari akueleze ikiwa kutumia madawa haya yana umuhimu katika afya yako.
0: Hata hivyo msikilizaji, ni vyema kujua kwamba madawa yote yana hatari, haswa ikiwa hayatumiki kwa njia nzuri. Na hii ndio sababu tukushauri umuone daktari wako.
1: Mwisho kabisa ni chakula na jinsi kinavyosaidia yule aliye na kiharusi. Wazee hupata kiharusi kwa urahisi ikilinganishwa na watu wa miaka ya chini. Pia wazee huwa na uzito mkubwa, na uzito huu huchangia pakubwa kwa mtu kupata kiharusi. Hivyo basi ni muhimu kujua kwamba watu walio na kiharusi waangalie chakula chao. Kwa mfano, mtu aliye na ugonjwa wa sukari ashauriwa kutokula peremende nyingi. Kwa yule aliye na ugonjwa wa msukumo wa damu ashauriwa asile chakula kilicho na chumvi nyingi. Mshauri wako wa masuala ya chakula aweza kukusaidia.
0: Msikilizaji wangu, hebu turudie lile swali la mtu anayepata kiharusi na hawezi kutembea, ama hata wale ambao huaga dunia. Watu walio na kiharusi huwa na mawazo mengi kuliko watu wa rika lao ambao hawajawahi kupata kiharusi. Kiharusi huathiri uwezo wa mtu kuzungumza na jinsi ambavyo wao hutazama mambo ya ulimwengu. Baada ya kiharusi, watu wengi hushindwa kutembea ama hata kuongea. Je, wanaweza kusaidiwa kwa njia gani?
1: Daktari Luka katika maandiko yake yaliyo katika Biblia aeleza kuhusu mwanaume mmoja ambaye alizaliwa akiwa kiwete. Siku moja watu wawili waliokuwa wafuasi wa Yesu walikutana na mwanaume huyu. Mtu huyu aliwauliza wawili hawa, Petro na Yohana, awape pesa. Petro na Yohana walimwambia kwamba hawana fedha za kumpa, lakini watampa kile walichokuwa nacho. Kile walichokuwa nacho ni Yesu na uwezo wake wa kuponya. Walipolitaja jina la Yesu, miguu na mikono ya mtu huyu ilipata nguvu na akaanza kutembea. Baadaye walipoulizwa kuhusu jinsi ambavyo mtu huyu alitembea, Petro na Yohana walisema, na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua. Na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu nyinyi nyote. Matendo ya Mitume mlango wa 3 fungu la 16. Hii ni hadithi nzuri sana. Hata hivyo, la muhimu ni kwamba mtu huyu hakutembea tu kutokana na uponyaji kwa jina la Yesu tu, bali pia huyu Yesu alimpa maisha mapya kupitia kwa jina lake. Je, maisha haya mapya yamaanisha nini? Martha, hebu tueleze.
0: Barak, hebu tuangalie tena kuhusu mambo ambayo Petro na Yohana wasema kumhusu Yesu katika Matendo ya Mitume mlango wa 4 kifungu cha 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Huu, Barak, ni ukweli mtupu. Ni kupitia kwa jina la Yesu ambapo mtu aweza kupata wokovu.
1: Lakini Mata, wokovu wamaanisha nini?
0: Wokovu kutoka kwa dhambi.
1: Lakini dhambi gani?
0: Ni dhambi ambayo hututenganisha na Mungu. Dhambi kama vile majivuno, chuki, ulafi, mawazo mabaya na uchoyo. Hizi ndizo dhambi ambazo hututenganisha na Mungu.
1: Je, Mata, jambo hili huleta tofauti gani?
0: Msikilizaji, Mwenyezi Mungu asema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini thawabu ya Mungu ni uzima wa milele kupitia kwake Yesu Kristo. Hiyo ni kutoka Warumi mlango wa 6 kifungu cha 23. Hili ni jambo la kufurahisha. Hata ingawa tulistahili kufa, Yesu alichukua dhambi hizo ili tuwe na uzima wa milele. Yesu pia alisema katika Yohana mlango wa 10 kifungu cha 10, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Hii ni kusema kwamba hata kama una kiharusi ambacho kitakufanya uwe mgonjwa zaidi kiasi cha kushindwa kutumia miguu na mikono yako, waweza kupata maisha makamilifu kwa Yesu Kristo. Pia hata ukifa leo kutokana na kiharusi, huna haja ya kuwa na hofu, kwa sababu utapata uzima wa milele kupitia kwa Yesu Kristo. Pengine wajiuliza, yawezekanaje? Ni rahisi. Fuata sala hili tukiongozwa na Barak.
1: Yesu Kristo, najua kwamba nimekosa na nakubali dhambi zangu. Na kuomba uzichukue dhambi zangu. Naamini ya kwamba ulikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu na ulifufuka kutoka kwa wafu na uhai hata sasa.
0: Ikiwa umeomba sala hili, wewe ni mwana wa Mungu milele. Hadi wakati mwingine, ni mimi Martha Mwakazi.
1: Nami Barak Mondia.
0: Tukikwambia kwaheri.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.

0: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa mchungaji Samuel Daudi kutoka kanisa la Pentecoste Maranatha. Somo nitakaloenda kukufundisha: kumtafuta Bwana. Somo hili linaenda kupatikana kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 55 mstari wa 6 na mstari wa 7. Twende kuomba, baada ya hapo tutaenda kujifunza maneno ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, ninakushukuru Mwokozi kwa kuwa ni mwema. Baba, ninawaweka mikononi mwako ili kwamba neno lako la uzima likawaende kuwatia nguvu, na wale ambao bado walikuwa wamerudi nyuma, neno hili likawabadilishe sasa waweze kurejea misingi yako Baba. Yesu, ninakushukuru kwa kuwa ni mwema. Utasema pamoja nao kupitia jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amen. Basi somo ambalo naenda kukufundisha inatoka kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 55 mstari wa 6 hadi mstari wa 7. Inasema kumtafuta Bwana. Inasema kumtafuta Bwana. Maandiko matakatifu anasema hivi: mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake mbaya, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inatufundisha kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mtu mbaya na aache njia yake mbaya. Kumbe ili Bwana aweze kusikia sauti yako, ili Bwana aweze kusikia maombi yako, anasema kwamba mtu mbaya aache njia yake mbaya, arejee kwa Bwana, naye Bwana atamhesabia haki. Kumbe wewe ulipo, yawezekana ulikuwa unaingia kanisa lakini hujui matendo yako, kumbe yalikuwa bado yako mbali na mimi na Mungu. Kumbe ninakutia moyo sasa, rejea kwa Bwana, bado Bwana anakuwazia mema. Anasema kwamba mtu mbaya na aache njia yake mbaya, aje kwa Bwana naye Bwana atamrehemu. Sema amen. Yesu anakupenda, Bwana anakupenda sana. Ndio maana anasema kwamba mtu mbaya na aache njia yake mbaya, aache mawazo yake mabaya. Yawezekana moyoni mwako ulishapanga mawazo mabaya, lakini Bwana anasema kwamba mtu mbaya na aache njia yake mbaya, aache mawazo yake mabaya. Yaani nakutia moyo sasa, achana na matendo mabaya, achana na tabia mbaya, njoo kwa Yesu. Yesu anakupenda sana, wewe ni wa thamani sana mbele za Bwana. Usifanye matendo mabaya, Bwana anakupenda sana, njoo kwake. Anasema kwamba mtu mbaya na aache njia yake mbaya. Yawezekana umetenda mabaya namna gani, matendo mabaya namna gani, lakini Bwana anakuona. Unamficha tu mwanadamu mbaya, unashinda naye siku zote, ila Bwana anasema kwamba mtu mbaya na aache njia yake mbaya. Bwana anasema kwamba mtafuteni nanyi mtaniona, bisheni na mtafunguliwa. Kumbe kupitia maneno haya ya uzima ambayo tumejifunza kwenye kitabu cha Isaya sura 55 mstari wa 6 na mstari wa 7, anasema kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Bwana hayuko mbali na wewe, ila anakuwa mbali kulingana na matendo yako unayoyafanya, ndiyo ambayo yanasababisha Mungu asisikie sauti yako, Mungu asisikie sauti yako, Mungu sikia maombi yako. Kwa ninakutia moyo, Bwana anahitaji sasa mtafute sasa kwa bidii, mtafute sasa kwa bidii. Yupo tayari kusikia sauti yako, yuko tayari sasa kusema na wewe, yupo tayari kusema na wewe. Bwana anahitaji upige hodi. Unapopiga hodi, yeye yuko tayari kufungua ili usemezane naye, ili usemezane. Maombi ndiyo ambayo yanakufanya wewe connection na Mungu, lakini kama matendo yako yako mbali na Mungu, Bwana hawezi kusikia sauti yako, kwa sababu Biblia inaniambia kwamba mtu mbaya na aache njia yake mbaya. Anasema kwamba maombi ya mwenye dhambi ni chukizo mbele za Bwana. Yawezekana ulikuwa unaenda mbele za Mungu kumwomba Mungu ukihitaji Bwana asikie sauti yako, ukisikia kwamba Bwana asikie maombi yako, lakini ninakutia moyo, Bwana nakuona. Anasema kwamba matendo yako bado yako mbali na yeye. Kumbe ili Bwana asikie maombi yako, asikie sauti yako, asikie changamoto zako, anahitaji moyo wako uwe vizuri, moyo wako uwe salama, moyo wako ukiwa vizuri, Bwana atasikia maombi yako. Sema amina kubwa. Bwana nakupenda sana, Bwana nakupenda sana. Ndio maana anakupa maneno ya uzima yanayokutia nguvu, yanayokutia moyo, usije ukaishi kama mtu ambaye ni yatima. Mungu wetu ni Mungu anayekuona, Mungu wetu ni Mungu aliye hai. Anahitaji wewe na mimi tunapoenda mbele za Bwana asikie maombi
1: maombi yako, lakini matendo yako ndiyo ambayo yanayosababisha Bwana akupe kisogo. Bwana anapokupa kisogo, hata uembe namna gani, hata jasho linadondoka na mgane, Bwana hawezi kusikia maombi yako, kwa sababu maisha yako ya wokovu bado yuko mbali na Mungu. Ili Bwana sikie na maombi yako sasa, Bwana nahitaji tengeneza sasa, unahitaji uishi maisha ya kutengeneza. Uliwezekana ulishamsahau Mungu, ulishafanya vitu vichafu, lakini Bwana anasema kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa, nami nitawapumzisha. Haijalishi umefanya mabaya mna gani, Bwana anasema kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kumbe mizigo ambayo unayo, Bwana anahitaji umpe mizigo yako. Usimpe mwanadamu mizigo, mwanadamu ni mtu wa kuchoka. Lakini usiku wa leo sasa, Bwana anahitaji sasa useme na wewe. Bwana anahitaji aseme na wewe, akupumzishe aibu unazokutana nazo, kwa sababu umebebeshwa na adui shetani. Lakini Bwana wetu ni wa rehema, anahitaji kutoa mizigo yako. Ndio maana anasema kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mtu mbaya na aache njia yake mbaya, kwa Bwana na ye Bwana atamrehemu. Kumbe katika maneno haya sasa, Bwana kutie nguvu, Bwana kutie nguvu, utembee pamoja na Bwana. Kama sasa unasikia bado matendo yako bado yuko mbali na Mungu, bado hayajaka vizuri mbele za Baba, niombe unyoshe mikono yako pale ulipo, ili kwamba niweze kukuombea sala ya toba. Baada ya hapo sasa, ili kwamba uweze kuendelea na wokovu, utanifuata kwa maneno haya. Mungu Baba, ninakushukuru Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa maneno yako ambayo Bwana umetuma mtumishi wako kupitia Radio Joy FM. Yesu mwana mkulai, futa majina yangu kwenye kitabu cha hukumu, andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima, ili Bwana nikarejee tena kwenye misingi yako. Tazama, nimeenda kinyume na mapenzi yako, nimeenda kinyume na mapenzi yako. Sasa ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe Yesu. Ninakushukuru Baba kwa kuwa ni mwema, utaenda kunisamehe na kunitakasa kupitia jina Baba na Mwana na Mtakatifu, amen. Tulia nikuombea sasa, ili Bwana aende kukutia nguvu, Roho Mtakatifu aende kutembea na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wana hai, tazama wasikilizaji wote ambao waliokuwa kesikana neno hili. Baba, tazama ninawaleta mbele zako, ambao sasa walikuwa wameenda kinyume na mapenzi yako. Futa majina yao Bwana kwenye kitabu cha hukumu, bali andika majina yao kwenye kitabu cha uzima, ili Bwana siku zote watembee pamoja na wewe. Baba, ninakushukuru kwa kuwa ni mwema, utakuwa pamoja nao kama unavyosema kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Tazama Baba, wamekutafuta sasa kwa viwango vya hali ya juu, nami sasa ninatamka baraka zako zikaonekane pamoja nao, ili kwamba siku zote wanazoishi katika dunia hii wakiri ushindi wako, wasikiri udhaifu. Jehova, wewe ni Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu uliyetembea juu ya maji watu wote wakashangaa. Wote Bwana ninawaweka mikononi mwako Yesu, ambao tulikuwa pamoja nao Yesu mwanangu hai, katika jina Yesu ninavunja, ninaharibu kila madhabahu za giza ambazo Bwana zinaweza kujinua tena juu ya maisha yao. Ninakataa kwa jina la Yesu. Yesu ni moto, Jesus is fire, tembea pamoja nao Baba, tembea pamoja nao Yesu, tembea pamoja nao Bwana, kama ulivyotembea pamoja na mitume na manabii, hukuacha Bwana, ulikuwa pamoja nao Bwana. Nami sasa watu hawa ninawaleta mbele zako, wengine ni wagonjwa, wengine Bwana kutana changamoto mbalimbali, baba tazama, ninawaleta kwako, kwako ndiko kuna uzima, kwako ndiko kuna ushindi. Kwa Yesu ninavunja kila kitu ambacho kiko kinyume na mapenzi yako, ambacho Bwana kinaweza kusimama kuweza kuzoofisha maisha yao, ninakataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Neema yako Bwana ikawafunike, neema yako inapowafunika watokako wangi yako, hakika utaona mkono wako, hakika utaona ushindi wako, hakika Yesu utatembea pamoja nao, hata kwenye shughuli zao za mikono utazibariki. Makulisema kwamba sitawacha ninyi mwe mikia, bali mtakuwa vichwa. Baraka zako Baba wakazione, baada ya kuwa maisha yao Bwana wamekupa wewe. Zipo faida Bwana kwa wote ambao Bwana wanakupa maisha wewe. Yesu, tawala maisha yao, tawala familia zao, tawala kila kitu Bwana wanachokifanya, kawe baraka, ili na wale ambao bado hawaja kujua kupitia baraka hizi ambazo watakazo ziona, wote Bwana waingie malangoni mwako. Wanapoingia malangoni mwako Yesu, wanapokuita ukasikie sauti ya huyu baba, ukasikie sauti ya huyu mama, ukasikie sauti ya kaka, ukasikie sauti ya dada, wote Bwana waumba na wewe, ni waukabidhi mikononi mwako. Neema yako Yesu ikafunike, neema yako Bwana ikawafunike, kama vile kuku anavyowafunika vifaranga vyake. Achia ulinzi sasa, achia ulinzi sasa, achia ulinzi sasa, kwa Yesu ninakataa uharibifu wa shetani kuanzia mwanzo wa viwanja, weka ulinzi Bwana watokako waone mkono wako. Ninavunja madhabahu za kuzimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sifa na utukufu ni kwako, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Anayeshinda tu siku zote ni mwanadamu, lakini wewe ahadi zako za simama milele. Yesu ninakushukuru Baba, ninakutukuza sasa kwa neema yako na upendo wako hakika ulioonyesha pale msalabani. Uliteswa, ulisulubiwa, lengo lako tu ikiwa ni kwamba mwanadamu akawe huru, mwanadamu aliyeteswa, mwanadamu aliyeteswa na nguvu za giza aachiliwe. Tazama sasa ninawaleta mbele zako, ukawabariki na kuwataka tukasa kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen.
0: Ulikuwa nami Mchungaji Samuel Daudi Lutegama wa kanisa la Pentekoste Maranatha, lipo Mrufiti, Kasulu, Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, kama una shida au ushauri, nitakupa mawasiliano kama ifuatavyo: 0745491645. Nitarudia 0745491645. Mungu akubariki, Mungu akushike mkono ili uende kwa salama. Mungu akubariki sana. Amen.

Kichwa cha neno la leo, Roho ndiye aletaye utakaso. Je, umewahi kujiona kuwa mtu wa kipekee? Sisemi kwa maana ya kiburi au kujiona kwamba unastahili mafanikio, bali kwa kujua kwamba umekusudiwa kuleta mabadiliko hapa duniani, kwamba kuna jambo fulani lililokusudiwa kulifanya wewe peke yako. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati nilipokuwa mtoto, wazazi wangu walikuwa na masahani maalumu ya aina mbalimbali pamoja na vyombo vya kulia kama vile visu, vijiko na uma za fedha kwa ajili ya wageni rasmi. Lakini kwa matumizi ya kila siku tulikuwa na masahani, vikombe na vyombo vya kawaida tu vilivyotutosha kabisa. Lakini nakwambia, wageni walipofika nyumbani, vyote vile maalumu vilitoa mwangaza na mvuto wa kipekee. Hii ndiyo maana ya neno utakaso, ni kuwekwa wakfu kwa ajili ya matumizi maalumu, jambo ambalo Mungu amelikusudia kwa ajili yako ili uwe mtakatifu. Wathesalonike wa pili, sura ya pili, mstari wa 13 inasema, lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, na kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuiamini kweli. Wewe na mimi tumependwa na Mungu kwa upendo usioweza kuelezeka. Lakini tukitazama makosa na mapungufu yetu, mara nyingi hatujisikii kuwa watakatifu. Hata hivyo, hilo linafunua jambo muhimu. Kama vile sahani haiwezi kujiosha yenyewe, wala vyombo vya fedha haviwezi kujipangusa ili kung'aa, ndivyo ilivyo kwetu pia. Sisi kazi yetu kujitakasa tu. Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuiamini kweli. Amini, mruhusu Roho Mtakatifu akutawale. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu cha kujifunza kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo tunakwenda kujifunza juu ya somo la pekee sana ambalo limekuwa ni shida katika jamii zetu, lakini hasa katika kundi la wanawake. Wanawake walio wengi wamekuwa wakipata shida ya kitu kinachoitwa chango la uzazi. Chango la uzazi. Tatizo hili linawapata hasa watu wa kuanzia umri wa miaka 28 na hasa weupe. Naposema weupe ni na maana ya wazungu. Lakini sasa hata Waafrika. Na wakati mwingine pia linawapata hata mabinti wadogo, hata waliovunja ungo tu na kuendelea. Lakini sehemu kubwa, kadili umri unavyoendelea ndivyo mtu anaweza akaathirika zaidi. Tatizo hili linaweza likapelekea mtu asiweze kupata ujauzito, au binti asiweze kupata ujauzito, au mwanamke yeyote. Unapokosa tatizo hili linakuwaje? Unaweza kukuta kuna vitu vingi ambavyo unaweza vikasababisha na ikawa tofauti kati ya mtu na mtu. Si lazima wote wafanane. Vyanzo vinaweza vikawa ni tofauti. Na ndio maana unaweza kukuta huyu anaweza kusema mimi nilipona dawa kwa kutumia dawa fulani, lakini mwingine akatumia ile dawa asipone. Kwa ndio maana huwa ni vizuri pia kuweza kupima. Kwa nini? Mtu ambaye ana shida ya chango la uzazi anaweza katokewa na mapungufu mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha sasa hata ule ujauzito wake asiweze kupata ujauzito vizuri. Lakini si kwamba tunashughulika na tatizo hili la chango tu la uzazi. Tunashughulika na magonjwa yote. Na tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji tuko Ujenzi. Ukiwa tu Ujenzi, telemuka tuna hiyo barabara kama naelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi ya 10, kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka tu kwenye gorofa, nyumba inayofuata tuko hapo, utakuwa umefika. Lakini walioko Kasuru tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona, au katika jengo la Kauranga la Murubona, au ilipokuwa Upendo Dispensary ya zamani. Kwa hiyo utakuwa umefika, au barabara ya Mausen. Kishuka kidogo hapo utaona uwanja wa mpira, alafu jengo linalofuata utakuwa umefika. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Bunda, Msoma, Koba, Geita na maeneo mengine. Kama nilivyokwisha kueleza kwamba tunachukulika na magonjwa mbalimbali. Na namba zetu za simu, ukitaka kufanya mawasiliano na sisi au kuweza kutupata mahali tulipo kwa ajili ya ushauri au kufika kwa ajili ya kuweza kupata huduma za tiba, unaweza ukatupigia kwa namba hizi: 0763 44 01 49. Tarudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Tarudia: 0713 46 42 90. Chango la uzazi linaleta simanzi. Unakuta mtu mwingine anapatwa na maumivu hasa pale kama siku tatu hivi kabla ya kuingia kwenye siku zake, anaanza kupata maumivu paka zile siku zote atakapokuwa yuko katika siku zake, anaendelea kuumia sana. Anaweza hata akashindwa kujizuia kwa sababu mwingine anaumia paka paja. Wengine paka anafikia hatua anakonda.
kwa sababu anaathirika sana kisaikolojia pia. Unaweza ukakuta yeye tarehe tu zinapokaribia anasema Mungu wangu itakuwaje. Wengine wanashindwa hata kuweza kufanya kazi. Tatizo ni kutokujua. Kuna vyanzo vingi ambavyo vinaweza vikapelekea, aidha wakati mwingine kwa sababu ya kinasaba huenda akazaliwa hivyo. Lakini pamoja na hayo, kuna uwezekano wa kurudi katika hali yako vizuri. Kwa hiyo unakuta hili tatizo linaathiri vitu mbalimbali katika mwili. Kwa mfano, hata kama tu mwanamke au binti ana mapungufu ya madini ya zinki, hata kama ni mwanaume au mwanamke, mwanaume au kijana au binti au mwanamke, madini haya yanahusika sana na mfumo wa uzazi na yanasaidia kuweza kuzalisha hata ile hormone ya testosterone ambayo inahusika katika mfumo wa kizazi ili iweze kufunction vizuri, iweze kufanya kazi vizuri. Na mtu anapokuwa amekosa hayo ambayo ndio anaozalisha, hata kwa wanaume ndio kwenye korodani mule ndio anaozalisha mfumo wa mbegu, mfumo wa jimaji yale na nini. Kwanza kuta mtu kama huyo pia naye kama ni mwanaume anasema mimi bwana siku hizi mambo hayako vizuri. Mwanamke ni heri kadhalika. Na kuna watu wengine tena nizungumza kitu hiki. Unaweza kukuta pia ana mtu mwingine testi mdomoni hana ile kuhisi ladha ya chakula. Mtu mwingine hana. Au kunusa, kujua kwamba hicho chakula kio kinakaangizwa kina harufu nzuri, hana, hanusi vizuri. Hata kama yuko karibu na dampo linanukaje, yeye hawezi kusikiliza ile hiyo harufu. Unaweza kukuta tu wakati mwingine ni kwa sababu ya upungufu wa madini ya zinki. Na hivyo mtu anaweza kahangaika, kaenda kapimwa na kupimwa na kupimwa, kila mmoja anakuambia wewe ni mzima, eti una malaria, una nini. Lakini kumbe kuna mapungufu ya vitu katika mwili wako. Bahati nzuri Star of Jerusalem Clinic, tunamshukuru Mungu kwamba tutagundua, tutajua kama ni shida madini ya zinki, tutajua tu kwamba wewe hauna zinki, wewe hauna sijui labda hiki, wewe umepungukiwa hivi, au wewe mfumo wako wa uzazi, aidha labda cervix yako haiko vizuri, au sijui ni fallopian tube zako huenda labda kuna uvimbe wa majimaji mle, au sijui ni chochote kile, tutajua. Tukishajua, tutajua namna kuweza kukusaidia, kwa sababu tatizo hilo linaathiri vitu vingi. Matokeo yake unaweza usizae au usinase mimba. Kwa hiyo ukakuta unajilaumu. Wengine mtaanza na kwenda kutambikia sijui mababu walifanyaje. Wasikudanganye, mtu akisha kufa amekufa, hana akili tena huyo, hajui lolote. Wewe umefukiwa kwenye mchanga tani saba, halafu wewe ndo bado uende kulalamika eti unalaani watoto waliobaki. Sijui unataka nini. Ni uongo mkubwa, ni imani zisizo na ukweli wowote. Unapokuwa unaumwa, nenda hospitali, pima, ujue tatizo lako ili uweze kupata matibabu vizuri. Na uzuri wa bahati Star of Jerusalem Clinic, tupo kwa ajili ya kutoa huduma. Ninyi ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ni rafiki zetu. Ndiyo maana tuko tayari kukaa na mtu yoyote, hata kama hauna pesa, unahitaji kupata ushauri, njoo, ni bure. Lakini kama mtu anakuja kwa ajili ya kupata matibabu, huyo ndo atalipia. Hata faili tukufungua faili yake, atalipia shilingi 5,000. Atalipia 5,000 pia kuna na daktari. Lakini uchunguzi, kukuchunguza, kwa sababu tuna mifumo mingi ya kuweza kugundua magonjwa ya binadamu. Tunao mfumo wa reflexology. Tunaweza kuchunguza na tukajua kwamba kwa mfumo wa viungo, tukajua magonjwa yako vizuri yanayokusumbua. Lakini pia tunayo mifumo pia hata ya tiba, mifumo mbalimbali.
kuna mifumo hiyo pia, kuna reflexology kwa mfumo wa kupima, kuna reflexology kwa mfumo wa tiba bila hata kutumia dawa. Kuna mfumo hot foot bath kwa kutumia maji na mtu anapona, si maji ya kunywa. Kuna mfumo wa tiba, kuna mfumo wa tiba kwa njia ya lishe. Kwa nini? Kwa mfano una zinki, utapata lishe nzuri ambayo itakurudisha hiyo zinki na vitu vingine. Kwa mfano ukuta mtu anaweza kawa amepungukiwa na madini labda ya potassium. Kuna vitu vingi tu vingi. Potassium. Unakuta mtu kama huyu anaweza kawa kutumia tana hasira. Anaweza kawa kuna vitu vingi sana vinaweza vika jitokeza kwa ukosefu tu wa madini mbalimbali. Na ukashangaa. Na inawezekana ukawa ndio unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Kigoma hapa, tuko Ujenzi. Ukifika tu Ujenzi, shuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Mkono wa kulia nyumba kama ya 9 hivi kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka kwenye hilo jengo la gorofa, nyumba tu inayofuata hapo ndo hapa tulipo, na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi siku zote kasoro Jumamosi. Ina maana tunafanya kazi kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na Kasulu tunapatikana Murubona au shule ya msingi Murubona. Ukifika tu kwenye kiwanja cha mpira cha shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata tuko hapo, au katika jengo la Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji, alipokuwa zamani, acha alipokuwa sasa. Au jengo la Kahurananga lililoko Murubona, hapo utakumefika, au barabara ya Mausendo. Kishuka tu kidogo utaona bango letu.

13 46 42 90. Magonjwa yanayoweza kusababisha mfumo wa uzazi wakati usiweze kupata ujauzito huwa ni mengi, ni mengi. Mojawapo pia ni tatizo la mirija kuziba, ambao nimekwisha kueleza toka mwanzo. Au kuna tatizo kwenye ovari zako, kuna uvimbe au kuna nini kwenye mayai au kwenye uterus na vitu mbalimbali. Lakini kuna watu wengine pia wana shida ya hormone za uzazi, hazikubalansi vizuri, aidha ziko chini au ziko juu. Watu kama hawa ni ngumu kuweza kupata ujauzito. Na unaweza kujuaje kwamba wewe shida yako ni hormones? Mtu mwenye shida ya hormones anaweza kawa haingii kwenye siku zake. Yeye anaweza kukata mwaka mzima. Au akiingia ni kidogo tu. Ndio maana inaitwa ni tatizo la hedhi ndogo au kukoswa hedhi. Aminorea. Sasa tatizo hili na lenye ni ngumu kuweza kupata ujauzito. Na mwingine anapokuwa na tatizo kama hili, unaweza kujikuta ili kuweza kugundua pia kwamba mimi labda nina shida pia ya mfumo wa uzazi. Unaweza kukuta wakati mwingine akiingia kwenye siku zake, akawa matiti yanajaa au yanatonesha. Yaani hata kuyagusa ni ngumu. Mwingine akiminya yanatoka majimaji au maziwa kabisa. Na hana mtoto wala hajawahi kuzaa mtoto. Kwa hiyo ni dalili kwamba kuna shida ya kizazi, inatakiwa ushughulikie hilo tatizo. Na kama ni wazazi, unajua una binti ana shida hiyo ya mfumo wa kutoingia kwenye siku zake katika hali ya kawaida, jitahidi kumsaidia mapema, kwa sababu akishaolewa na akajigundua kwamba yeye amekaa muda wa mwaka mzima, hicho huwa ni kipimo pia kwamba wewe kuna shida ya ugumba, aidha ni kwa mwanaume au mwanamke. Walio wengi pia huwa wanarushia mpira kwa wanawake tu kwamba ndio wenye shida. Hapana, shida inaweza kutokea kwa mwanaume au mwanamke. Ndio maana ni salama kupima. Kwa hiyo ni vizuri kumchukulikia mapema, kwa sababu akishajigundua kwamba ana tatizo huko mbeleni, tayari anaanza kuwa na wasiwasi na mashaka, anapata msongo wa mawazo. Na unaweza kukuta anaanza kubezwa, kwa sababu jamii zetu kwa kweli ustaarabu huwa ni mdogo. Hatujui kwamba mtu anapokuwa na tatizo si yeye, ni tatizo. Na kwa sababu kama hii anahitaji ahurumiwe, asaidiwe, ajengwe kisaikolojia, atibiwe. Watu wanambeza, unajaza choo. Kwani wewe huwa hujazi choo? Wewe unajazaga kwenye ugali? Huo ni ugonjwa. Na ugonjwa unampata mtu yeyote. Na ni kiungo chochote kinaweza kaugua. Na ujue hivi, hata kama ulishazaa, unaweza kupata ugumba. Kwa hiyo unaweza kumcheka huyo, lakini baadaye likakurudia wewe. Hafu yeye akapona akaendelea kuzaa. Kwa hiyo usimbeze mtu ambaye ana tatizo la uzazi. Sawa na wewe ukiugua, wewe unapenda mtu akubeze, akushambulie, badala ya kukusaidia kupeleka hospitali? Kwa hiyo zile shida za mawifi, nini na nini, maneno yasiyo na maana, usifanye hivyo kwa mwenzako. Na hivyo basi, wazazi tukumbuke kuwasaidia mabinti tukiwa bado tunaishi nao. Unaweza kukuta kosa msaada kwa sababu ya upuuzi huenda wa mume wake au familia hiyo, kwa sababu hawana uelewa. Wataanza kumpeleka kwa waganga kuweza kupiga machari na kufanya hivyo, watamwambia na mikosi, watamwambia sana nini, vitu ambavyo ni uongo. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kumsaidia binti yako, au ni mke wako, au ni mume wako.

saidie ili apate tiba na kuweza kukaa vizuri. Inawezekana. Msikilizaji, inawezekana ndo unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Na katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana, ukiwa Ujenzi, barabara kubwa hii ya rami ya kuelekea Mwandiga au kuelekea Mwanga kwenye Kiprefti, ukiwa tu hapa karibu na kanisa la Wesa wa Sabato, au barabara hii inayoteremka kuelekea Nazareti ukitokea Ujenzi, mkono wa kushoto tu kuna kanisa la Pentecost Motomoto. Telemka kidogo, nyumba kama ya 9 utaona kuna gorofa, hakuna gorofa nyingine hapo. Nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa ndiyo hiyo, wewe ingia. Utaona na maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunashughulika na magonjwa mengi. Usisumbuke, usihangaike kana kwamba hakuna msaada. Utapona na utakaa vizuri. Na namba zetu za simu ni hizi: 0763 44 01 49. Narudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Baada ya kusema hayo, ni pende kukujuza hivi. Mfumo wa uzazi, kama nilivyosema, inaweza ikatokea hata kwa mwanaume. Kwa mfano, mwanaume ambaye ana tatizo na yeye la kukosa hata madini ya zinki, yaki ina maana kwamba kuna uwezekano, maana mwanaume anatakiwa mbegu ziwe ni mamilioni kwa mshindo mmoja. 39 mpaka kuendelea ni mamilioni. Yani zinapopungua tu yeye kama kiwango ni kidogo, huyu hawezi kuzaa au kuzali au kutungisha mimba. Lakini anafanya kazi vizuri, lakini hawezi kutungisha mimba. Lakini kuna mwingine, yawezekana mbegu hazina mikia. Uwezo wa kuogelea hakuna. Huyu pia hawezi kutungisha mimba. Na mwanaume ambaye, kuna wengine wanajiharibu ujanani. Vijana tunajua mashureni huko, masturbation, kujichua, kuna athiri sana. Wengine kunaweza kukawapelekea hata ugumba. Na hata usipokuwa mgumba, huwezi kufanya kazi vizuri. Na utajuta wakati nafasi yako umeshaipoteza, au tarudi katika hali yako kwa gharama. Epukeni sana vijana swala la masturbation. Ni baya sana. Litakuletea shida kubwa. Na hivyo nalo linasababisha kukosesha pia uwezo wa kutungisha mimba au kuwa na uwezo mdogo. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kujitahidi usiwe katika hali ya namna hiyo. Na ndio maana ni vizuri pia mara zote tunashauri kwamba ni vizuri kutokuwa na chakula cha aina fulani tu, kwa sababu miili yetu inajengwa na chakula. Kwa hiyo jitahidi kubadili. Tunavyo vyakula vya namna mbalimbali. Kuna njugu mawe na hatuzitumii walio wengi. Na hizo ni nzuri sana.
kuna karanga, kuna vitu gani, kuna nini, kuna walnuts, kuna almonds, na vitu mbalimbali. Kuna mboga za majani, hatuzitumii. Wengine unakuta sasa ni mboga ya majani, ndiyo hiyo amelundika pia kwenye maharage ya wapo alio kwa mipika maharage mazuri. Vuruga humo, unaharibu tu. Unakula, unakutakula, utapafaidika ile radha tu unayoihisi wewe, unayoipenda. Lakini hautafaidika kwamba ni mboga ya majani. Lakini maharage pia, kila, yani chochote kile, unachona, chakula chochote kile, unachona kwamba rangi iko tofauti na kingine. Kwa mfano, maharage meupe yana kitu fulani ambacho ni tofauti na maharage ya njano. Maharage meusi yana kitu kingine pia tofauti na maharage ya njano au meupe. Maharage mengine yanaitwa si rangi ya kitenge. Yana kitu fulani pia. Kuna maharage sijui ya wengine wanaita maharage sijui ya soya. Ya rangi ya kaki. Yana kitu tofauti na kitu na mengine. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweza kutumia rangi hii, siku nyingine ya rangi nyingine, siku nyingine ya rangi katika milo yetu kubadili. Ni jambo zuri sana. Mbaazi ni kitu kizuri sana. Ina protini ya kutosha nzuri sana. Lakini wengi tunazichukia ati ni chungu. Eh? Watu wanapenda vitu vyenye ladha tamtam. Kwa hiyo kubadili vyakula, kuna mihogo, kuna viazi. Sasa wengine viazi tunaharibu, tunavimenya, unapika vimemenywa, ni sawa. Lakini ni vizuri upike na maganda yake. Hata kama ingelikuwa ni viazi mviringo, ni bora sana ukipika na maganda yake. Menya wakati unakula. Ni jambo zuri sana. Na viazi vina faida kubwa tu, ila watu wanavidharau na kuvibeza. Eh? Kuna ugali wa mtama, kuna ugali wa ngano, na ngano iwe isiyokoborewa. Kuna dengu, kuna choroko, kuna kunde na kadhalika. Vyote hivyo tumia vyakula kwa kubadili badili. Kuna cabbage ni nzuri sana, na kuna ile red cabbage, ile cabbage nyekundu, ile ni vizuri hata kuitumia kama saradi. Itumie kama saradi, ni kitu kizuri sana. Lakini watu hatufanyi hivyo. Matunda yapo, tuyatumie, sio mpaka ushauriwe. Ni vitu ambavyo umepewa uvitumie. Mungu anasema ametupatia hivyo, tuvipokee kwa shukurani, tuvitumie. Sisi tunaviacha, harafu tunatumia vitu vingine visivyofaa. Matokeo yake ndiyo hayo, miili yetu inabadilika. Inapobadilika tunaugua. Tunapougua, tunagarimika kwenda kujitibisha na kuanza kuraumiana na kurushiana maneno ya kichawi. Kwa hiyo, jitahidi sana kuwa katika mfumo mzuri ili kuweza kulinda afya yako. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukiwa Ujenzi, telemuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, utaona kuna gorofa. Katika gorofa hiyo kitoka tu nyumba inayofuata, ingia hapo. Ndipo tulipo. Lakini Kasulu tunapatikana Murubona. Karibu na uwanja wa mpira wa Murubona. Au katika jengo la Kahurananga lililoko Murubona. Tunapatikana Mwanza pia, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda, Singida na sehemu mbalimbali. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili asubuhi saa 2 hadi Ijumaa kila siku. Kasoro Jumamosi tu ndo huwa hatufanyi kazi. Jisikia kuja, jisikia kutufikia. Hata kama huna fedha, kama unahitaji ushauri, ushauri tunatoa bure. Kwa tukifika reception,
kama unahitaji ushauri umesema tu nahitaji kumuona dokta, nahitaji ushauri tu, sikuja kutibiwa. Utaruhusiwa kumuona daktari, utakaa naye vizuri, utaongea naye bila shida. Lakini kwa wale ambao unahitaji matibabu, utaratibu mapokezi ni shilingi 5,000 na kumuona daktari ni 5,000, lakini vipimo vyote ni bure, iwe moyo, iwe vidonda vya tumbo, sijui ugonjwa gani, macho, chochote kile ni bure. Na ukishafungua faili yako ukalipia hiyo, hata iwe baada ya miaka mingapi, wewe ukija ni bure, haulipii tena, faili yako ipo. Kwa hiyo hata ukitaka kupima, wewe unakuja tu unapima. Sasa mimi nimekuja kupima tu. Unapima tu na haulipii chochote. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kutufikia ili uweze kupata huduma na kurudi katika hali yako ya zamani. Jisikie huru na uwe na amani, tufikie bila shida. Tupo kwa ajili yako. Nipende kukumbusha kwa mara ya mwisho namba zetu za simu, uziandike kwa usahihi. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Mungu akubariki. Karibu sana. We'll be right back.

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Ofa Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa simu namba 0753 59 49 38 au 0790 100 388. Pia usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Lupimo Clinic. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.

0: Bila shaka ubuheri wa afya msikilizaji, uko salama kabisa. Nikukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kipindi ambacho kinaletwa hapa na madaktari kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Na mda huu nikiwa nazungumza, tayari nipo hapa na Dr. Madila pamoja na Dr. Msagati kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Leo watazungumza nini zaidi, na kumbuka Rupimo huwa wanakuletea elimu mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya, lakini pia Rupimo Sanitarium Clinic wanatibu changamoto mbalimbali za kiafya kwa kutumia dawa ambazo zimetengenezwa kwa mimea, matunda pamoja na mboga mboga. Dawa ni za asili kabisa. Sasa kwa wewe ambaye unasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya, zikiwemo zile changamoto za masuala ya uzazi kwa wanawake lakini pia kwa wanaume, Rupimo wanashughulika nazo. Lakini pia changamoto nyingine nyingi, Rupimo pia ukifika, changamoto hizo zinatibika. Bila kusahau msikilizaji, lile jambo letu lile ambalo madaktari wamekuwa kizungumza kwa muda mrefu sasa, tayari jambo lipo mlangoni, jambo limepiga hodi. Pengine wewe ni mara ya kwanza unasikiliza, sasa unajiuliza ni jambo gani hilo. Rupimo Sanitarium Clinic katika kuelekea sikukuu za nani nani hizi, wamekuletea ofa kabambe kabisa kwa wewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo mengine ya jirani. Wamekuletea ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo. Lakini pia kuna punguzo ya gharama za matibabu kwa 30%. Unachotakiwa wewe ni kufika na shilingi 5,000 kama pesa ya faili. Baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima bure kabisa. Lakini pia ukibainika kuwa na tatizo lolote la kiafya kwenye mwili wako, basi unaanzishiwa matibabu kwa punguzo ya gharama la 30%. Yani kwenye zile gharama zako za matibabu unapunguziwa 30%. Na ofa hii pia itaambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali za kiafya kutoka kwa madaktari wabobezi wa Rupimo Sanitarium Clinic. Inaanza rasmi tarehe 20 mwezi huu wa 7 hadi tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tukizungumzia tarehe 20, ni kama siku moja ama mbili zimesalia ili ofa iweze kuanza. Hivyo basi unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili uweze kuepukana na ule usumbufu ambao unaweza kujitokeza siku zile za mwisho. Kwa sababu unaweza ukawa unafikiria kwamba mimi nitaenda mwishoni, nisubirie zile siku za mwisho, labda watu watapungua, kumbe watu ndo wanazidi kuongezeka siku za mwisho, unajikuta foleni imekuwa kubwa. Jitahidi wahi mapema uweze kuchangamkia ofa hii. Lakini kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo mengine, wakazi wa Kasulu, kuna wengine wanatusikiliza wakiwa Kabanga kule Buhigwe na maeneo mengine, basi kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini unaweza kufikia moja kwa moja Rupimo, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, nazungumzia wale wakazi wa Mwilamvya, wakazi wa Kumnyika pale, kuna marafiki zangu pale Kumnyika kuna wakazi wa kwa Shayo pale wanatusikiliza, basi unaweza kufika moja kwa moja, wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ pale mkabala na fence ya chuo cha walimu. Lakini kwa masiano zaidi wapigie kupitia 0715 94 49 41, 0715 94 49 41. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Kama nilivyokuambia, niko na Dr. Madila pamoja na Dr. Msagati kutoka Rupimo. Dr., karibu sana.
1: Nashukuru.
0: Mwidiwe doctor.
1: Mwidiwe se.
0: Ndiyo. Habari za huko Rupimo?
1: Habari ni njema. Rupimo tuko wazima kabisa. Tunamshukuru Mungu ametupa afya njema. Tumeweza kuonana tena siku ya leo. Na niwashukuru ndugu zetu wasikilizaji wetu, kwa kweli toka tumetangaza ofa hii nimepokea simu nyingi sana za Watanzania wakiweka order, wakiweka appointment kwamba Jumatatu daktari mimi nakuja mapema sana. Wengi sana nimepokea simu nyingi sana. Sasa kuna msikilizaji pengine anatusikiliza muda huu na hajui jambo gani lililopo hivi karibuni, lakini jambo limeshawadia. Jambo liko mlangoni. Jumatatu ndio hii, Jumatatu imeshafika. Kwa hiyo lile jambo letu la ofa ya vipimo vya mwili mzima bure bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%, ofa yetu tayari imeshawadia. Kwa hiyo msikilizaji wetu, wewe unafika na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu. Manake 5000 ile itatumika kufungulia faili kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako za matibabu, lakini fedha ile ya kianzio cha matibabu ambayo utakuwa umeandaa fedha yote kulingana Mungu ambavyo atakuwa amekujalia, itatumika pale ambapo unapobainika na tatizo katika mwili wako. Manake fedha ile itakusaidia uweze kuanzishiwa matibabu. Na matibabu utakayopata ni matibabu ya gharama za punguzo la 30%. Manake kama dawa ilikuwa inauzwa 20,000, wewe utapatiwa mpaka kwa 15,000. Kama ilikuwa ni 100,000, manake utatibiwa mpaka kwa 70,000. Kama ilikuwa ni 50,000, manake utatibiwa mpaka kwa 35,000. Kwa hiyo gharama zimepungua zaidi katika kipindi hiki cha ofa. Na ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7, yani Jumatatu hii, na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8, yani kilele cha sikukuu za 8/8 ndio tutakuwa tunahitimisha ofa hii. Sasa ningemwomba tu msikilizaji wetu anapopata taarifa hizi asikae nazo, awashirikishe watu wake wa karibu, amshirikishe rafiki, amshirikishe ndugu yake, tuweze kunufaika kwa pamoja na ofa hii ili kuweza kuimarisha afya zetu.
0: Hata adui anaweza akamshirikisha. Unaambiwa siku hizi adui muombe uzima
1: bwana. Hiyo unapofanikiwa
0: ajionee mwenyewe. Dr. Msagati, karibu sana.
2: Asante sana. Habari za muda huu?
0: Ni njema. Habari za huko?
2: Ah, nzuri kabisa. Kwa majina naitwa Dr. Hussein Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic.
0: Ndio.
2: Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa njia ya tiba asili, mboga mboga pamoja na mimea. Hivyo tunakushauri wewe msikilizaji kuweza kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kufanya vipimo na kujua tatizo ambalo linakusibu ili tuweze kukupatia matibabu.
0: Okay. Dr. Madila.
1: Na kuna mwingine akisikia tiba asili anafikiri labda ni mganga
0: kule kwenye kupiga ramli.
1: Ramli.
0: Lakini Dr. naomba unitabilie.
1: Sasa sisi ndugu yangu tunatibu kitaalamu kabisa, vipimo vyetu vipo kitaalamu kisayansi. Lakini huduma zetu tofauti kati ya sisi na hospitali ni dawa. Dawa zetu sisi ni dawa za mimea ambazo hazina kemikali, ambazo ni fresh, yani ambazo zimeandaliwa kupitia mimea asili bila kuwekewa kemikali yoyote. Hiyo ndio tofauti yetu sisi na hospitali.
0: Okay.
1: Lakini vipimo pamoja na huduma zingine zote ni kama unavyoenda hospitali. Hakuna ramli, hakuna chochote ambacho kinahusisha masuala ya imani.
0: Hakuna matunguli.
1: Hakuna matunguli.
0: Dokta, jana kuna mtu akawa ameniuliza kwamba yeye ana baba yake.
1: Ndiyo.
0: Ambaye huyo baba yake kuna kipindi fulani pia mlitangaza ofa akawa amemleta.
1: Ndiyo.
0: Sasa alivomleta hakubahatika kuchukua dawa.
1: Dawa.
0: Anauliza sasa akija tena akamleta yule baba yake. Ili punguzo la 30% litamhusu?
1: Punguzo hili litamhusu kwa sababu amemleta katika kipindi ambacho tupo kwenye ofa. Yaani hii ofa ni ya kila mtu. Pengine uliwahi kupata matibabu zamani. Pengine ulifungua faili ukuondoka kupata dawa. Wewe njoo kipindi cha ofa, utapatiwa matibabu kwa punguzo la 30%. Manake kama ulitajua bei fulani ambayo pengine wewe haikuwa ndani ya uwezo wako. Pengine uliambiwa dawa 50,000 ukashindwa. Pengine ambayo 100,000 ukashindwa. Manake ukija katika kipindi cha ofa bei ile itapunguzwa na utapatiwa matibabu vizuri kabisa. Na unaweza kulipa kidogo kidogo kulingana na jinsi Mungu ambavyo amekujalia. Yaani hii yote ni kuhakikisha kila Mtanzania afya yake inaimarika vizuri na anaishi kiafya na anaenda kuongeza tija shambani. Tunasema kwamba Lupimo tuna kauli mbiu ambayo tunatembea nayo kipindi cha 8/8 kwamba linda afya yako, ongeza tija shambani.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa sawa. Hiyo nzuri nimeipenda.
1: Umeipenda?
0: Na tukizungumzia Jumatatu msikilizaji, Jumatatu ni hiyo hapo.
1: Ni hiyo hapa tayari imeshafika.
0: Tayari imeshafika. Kwa hiyo jitahidi tena ikiwezekana ukiwahi hata ile saa 1 wanafungua ofisi wewe upo. Itakuwa inapendeza
1: kabisa,
0: sana.
1: Kabisa.
0: Ili uepuke zile foleni, masuala ya production.
1: Ni kweli kwa sababu kuna watu wanapenda apate huduma haraka, aendelee na shughuli zake za utafutaji.
0: Kabisa. Ndiyo. Sasa msikilizaji, hao ni madaktari kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Niko hapa na Dr. Emmanuel Madila, lakini pia bila shaka umemsikiliza Dr. Msagati amejitambulisha kwa uzuri kabisa. Sasa Dr. bwana, kuna siku nilikuwa nazungumza na mtu fulani, akasema yeye alishawahi kupata changamoto ya bawasiri.
1: Ndiyo.
0: Sasa baada ya kupata ile changamoto akawa ameenda sehemu fulani akafanyiwa upasuaji.
1: Ndiyo,
0: operation ile ikawa imetoka. Sasa anasema amekaa baada ya miezi mitatu kama sikosei. Ile bawasiri ile ikarudi tena.
1: Okay.
0: Akawa ananiuliza sasa je, hii inatokana na nini? Akasema hapana, kwa sababu kipo kipindi cha juu ya afya yako.
1: Ndiyo.
0: Nije hapa na madaktari wao wanafika hapa, mimi nitafikisha swali lako.
1: Ndiyo.
0: Daktari, ni nini huwa kinapelekea bawasiri kujirudia mara kwa mara?
1: Ni kushukuru sana mtangazaji kwa swali zuri. Mada kwa kweli ni nzuri, na tatizo hili la bawasiri kwa kweli inawezekana akawa ameuliza yeye, lakini linawasumbua watu wengi sana. Na wengine wanasikiliza kipindi sasa hivi. Kwa hiyo ni kuombe tu msikilizaji, hebu usitoke kando ya redio yako, fuatilia kipindi hiki ili uweze kujua vitu gani ambavyo vinasababisha tatizo la bawasiri liweze kujirudia mara kwa mara.
0: Yawezekana pia na huyu anayetusikiliza pia na yeye ni mmoja kati
1: kabisa,
0: ya hao watu.
1: Kabisa, kabisa. Sasa hebu tuangalie bawasiri ni nini, kwa sababu kuna watu wanasikia tu bawasiri lakini hawaelewi. Sasa tunapokuwa tunaongelea bawasiri, kitaalamu tunaita hemorrhoid. Lakini vile vile kila kabila ina jina lake. Wasukuma wanaita mangondi, kuna wengine wanaita ndonda. Kuna majina ni mengi ambayo
0: sisi tunahitaji.
1: Utanisaidia hiyo. Yeah, sasa tatizo hili kwa kweli ni ile hali ambapo tunasema ni ile hali ya mtu kupata changamoto ya uvimbe au kinyama ambacho kinajitokeza kwenye njia ya haja kubwa. Na kiuvimbe kile au kinyama kinaweza kikawa kwa ndani kiasi kwamba hakiwezi kuonekana kwa macho, lakini vile vile kwa wengine kinakuwa kwa nje kiasi kwamba kinaweza kuonekana kwa macho, anaweza kakigusa. Hiyo ndiyo maana halisi ya tatizo la bawasiri, ni kile kiuvimbe au kinyama kinachojitokeza katika njia ya haja kubwa. Na tunapokuwa tunaongelea kinyama kinapokuwa kwa ndani ambacho kionekani kwa macho, hichi tunaita bawasiri ya ndani, au kitaalamu tunaita internal hemorrhoid. Mara nyingi dalili ya hii bawasiri ni kwamba mtu huyu anakuwa anapata changamoto ya kutokwa na damu, damu ambayo ni mbichi sana wakati wa kujisaidia haja kubwa. Na wakati mwingine anaweza asihisi maumivu yoyote, lakini akienda kujisaidia haja kubwa anajisaidia haja kubwa yenye mchanganyiko wa damu. Sasa wengi ukifuatilia baada ya vipimo unakuja kugundua kwamba mtu huyu ana tatizo la bawasiri ambayo ipo kwa ndani. Lakini vile vile bawasiri hii huwa ina hatua. Baadaye inakuwa ni kwa ndani haionekani, baadaye inaanza kujitokeza kwa nje. Baadaye mtu akiwa anajisaidia kinyama kijitokeza anaweza kakirudisha kwa kidole. Lakini baadaye inafika hatua atakuwa nakirudisha lakini hakirudi. Manake tayari sasa lile tatizo la bawasiri imeshaongezeka, kinyama kimeshakuwa kikubwa, na mtu huyu anapata shida za maumivu makali wakati wa kukaa. Anakuwa anapata shida maumivu makali sana. Lakini tuna aina ya pili ambayo ndiyo inawasumbua watu wengi zaidi, na ndiyo bawasiri ambayo ni korofi zaidi. Tunasema ile hali ambapo nakuta kinyama au kile kiuvimbe kinakuwa kimejitokeza nje katika eneo lile la njia ya haja kubwa, kinakuwa kimezunguka ile njia ya haja kubwa maeneo yale. Sasa mara nyingi kiuvimbe kile huwa kina dalili nyingi, ikiwa ni pamoja na miwasho. Mtu huyu anakuwa anapata miwasho katika njia ya haja kubwa. Kuna mwingine akienda kujisaidia haja kubwa anapata maumivu makali sana. Lakini vile vile kuna mwingine hawezi kukaa vizuri. Unakuta mtu baada ya kukaa wima anakaa kiupande, anakaa upande wa kushoto wa kulia, anakuwa hawezi kujiamini vizuri kutokana na maumivu ambayo anakuwa anayapata. Sasa bawasiri hizi kwa kweli ni korofi sana. Labda unaweza kujiuliza kwamba zinatokana na nini kwa haraka haraka kabla tujienda kwenye swali letu. Sababu ya kwanza ambayo inasababisha bawasiri ni tatizo ambalo tunaita constipation au kupata haja kubwa ngumu mara kwa mara. Mtu unapokuwa unapata haja kubwa ngumu, usichukulie kama hiyo ni hali ya kawaida, kwa sababu baadaye itakuja kupelekea kupata tatizo la bawasiri. Unapopata haja kubwa ngumu, unapeleka shinikizo. Unapeleka shinikizo au tunaita abdominal pressure. Shinikizo katika ule utumbo mpana, hali ambayo inapelekea mishipa ya damu ambayo tunaita rectal veins, ambazo zinakuwepo katika ile njia ya haja kubwa, zinaweza kutanuka au kuvimba na kusababisha kinyama. Kwa hiyo kupata haja kubwa ngumu mara kwa mara ni moja kati ya sababu ambayo inawapelekea watu wengi kupata shida bawasiri. Lakini sababu ya pili ni kubeba vitu vizito sana, tofauti na uzito wako. Hapa naongelea ndugu zangu ambao wanabeba vitu vizito masokoni, wanabeba vitu vizito kulingana shughuli zao. Kuna wale vijana ambao wananyanyua vitu vizito sana gym kuongeza mwili. Nyua uzito mkubwa sana bila kupata ushauri wa wataalamu, basi inaweza kupeleka shinikizo katika njia ya haja kubwa na kusababisha mishipa ya damu iweze kuvimba na kutengeneza uvimbe. Lakini wengine, sababu nyingine ambazo zinapelekea tatizo hili ni kukaa kwa muda mrefu. Ndugu zangu ambao wanafanya kazi za kukaa kwa muda mrefu, umekaa asubuhi mpaka jioni, watu ambao wanafanya kazi maofisini, upate muda wa kufanya mazoezi. Madereva magari, magari makubwa, anakaa siku tatu amekaa anaendesha gari. Yote hii inaweza kupelekea tatizo hilo la bawasiri. Lakini vile vile kina mama wajawazito, mama mjamzito pia naye yupo kwenye hatari ya kupata shida hii ya bawasiri. Kwa sababu ziko nyingi nyingi sana ambazo zinapelekea mtu aweze kupata tatizo hili la bawasiri au tatizo la kupata kinyama katika njia ya haja kubwa.
0: Sawa sawa. Na tumaini msikilizaji umeelewa kila ambacho daktari amekielezea hapa. Lakini dokta, nafikiri kabla hatujaenda kwenye swali letu sasa, tutajie namba ya simu.
1: Okay, sawa. Msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic katika mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB tupo ghorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, tuko hapo tunaendelea na huduma. Ndugu msikilizaji, unapofika pale wewe usiogope ghorofa. Usiogope ghorofa. Kwa mwingi akifika pale.
0: Mwingine akiona ghorofa anasema, ghorofani.
1: Ghorofani tena. Usiogope ghorofa ndugu yangu. Wewe ukifika pale kama una wasiwasi, piga simu, tashuka kijana wetu kuja kukupokea na atakuleta mpaka ofisini. Lakini ukifika pale wewe pandisha moja kwa moja. Tupo floor ya pili, mkono wako wa kulia. Utafika na utapata huduma vizuri kabisa, na bahati nzuri tupo kwenye ofa, kwa hiyo utahudumiwa vizuri. Lakini kwa wale wakazi wa Kasuru, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fensi ya chuo cha TTC. Huduma zetu ziko hapo, tunaendelea na huduma. Na Jumatatu hii, kama ambavyo tayari tumekwishaanza kuwatangazia, tutakuwa na zoezi la ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo yoyote. Lakini pia punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Lakini unachotakiwa wewe ni kuandaa shilingi 5000. 5000 ile itatumika kufungua faili ili uweze taarifa zako ziweze kuhifadhiwa mle. Lakini pia ni vema ukabeba kiasi cha fedha ambacho kitakusaidia kuanzishiwa matibabu endapo tabainika kuwa na tatizo lolote katika mwili wako. Lakini vile utapatiwa ushauri bure kabisa bila malipo yoyote. Na ukiwahi mapema, ushauri unatolewa pale daktari kabla hajaanza kuwa bize. Kuna ushauri wa vitu mbalimbali. Namna gani ya kupata watoto mapacha. Namna gani ya kuweza kupanga uzazi kwa njia ambazo ni salama zaidi. Daktari atakuwa anatoa elimu pale ya kiafya juu ya mambo mbalimbali ya kiafya. Sasa andika namba hii kama unatakuwa na swali lolote ambalo unahitaji kufahamu, tutalisoma hapa. Andika namba hii, tuma ujumbe mfupi au nipigie simu kwa ajili ya kuweka booking. Naona watu wengi wameshaanza kunipigia, lakini piga simu kwa ajili ya kuweka booking ili tuweze kukuwekea namba. Namba hiyo itakusaidia utakapofika uweze kuhudumiwa kwa haraka bila kukaa kwenye foleni. Kwa piga simu, weka booking yako sasa hivi ili tuweze kukuwekea nafasi. Sasa, namba yetu ya simu ya kwanza ndugu msikilizaji wetu ni 06 93 93 66 68 48 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, 06 06 93 93 66 68 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15
0: 15
1: 94
0: 94
1: 49
0: 49
1: 41
0: 41
1: Nitarudia tena namba hii 07
0: 07
1: 15
0: 15
1: 94
0: 94
1: 49
0: 49
1: 41
0: 41 Msikilizaji kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Nipo na Dr. Madila pamoja na Dr. Msagati kutokea Rupimo Sanitarium Clinic. Na mda huu nafikiri daktari twende moja kwa moja kwenye swali letu lile. Je, ni nini huwa kinapelekea sasa tatizo la bawasiri kujirudia mara kwa mara?
1: Okay, kinachopelekea tatizo la bawasiri kujirudia mara kwa mara, kwanza kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kurudia mtindo wa maisha ule ule ambao ulipelekea kupata tatizo la bawasiri. Sasa naposema mtindo wa maisha namaanisha nini? Manake wewe ulikuwa huna desturi ya kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwa ajili ya kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Pengine ulikuwa na tabia ya kula nafaka ambazo zimekobolewa, unakula ugali wa sembe. Unakula ngano ambazo zimekobolewa kwa wingi. Upende kutumia mboga za majani, upende kutumia matunda, ikapelekea kuweza kuwa unapata choo kigumu. Hali hiyo endapo utaendelea nayo tena, hata kama umeshafanyiwa operation, hata kama umeshapewa dawa, tegemea kabisa kwamba tatizo la bawasiri linaweza likajirudia mara kwa mara. Au pengine unafanya kazi ya kukaa kwa muda mrefu, ufanye mazoezi. Ufanye kabisa mazoezi. Tegemea kabisa ipo siku moja tatizo linaweza likajirudia mara kwa mara. Lakini jambo la pili mtu anapoenda kupata matibabu tunasema kwamba hatibiwi kile chanzo cha tatizo. Na chanzo cha tatizo hili tunasema ni mfumo mbaya wa mmeng'enyo wa chakula, lakini vile vile ni ile pressure ambayo inakuwa inapelekwa katika njia ya haja kubwa au mgandamizo. Sasa hali hili huwa inapelekea udhaifu wa misuli. Endapo sasa asipotibiwa changamoto ile ya udhaifu wa misuli katika udhaifu wa mishipa ya damu katika njia ya kubwa, inaweza kupelekea tatizo lile likajirudia. Na unakuta mwingine uvimbe ule umejitokeza sehemu moja, akafanywa operation, baadaye unakuta pembeni yake kinajitokeza kiuvimbe kingine. Anafanywa operation, baada ya muda fulani tena pembeni yake, manake ile ni mishipa ya damu ambayo tayari imeshaathirika. Manake unapotibiwa unatakiwa utibiwe chanzo ambapo ni udhaifu wa mishipa ya damu katika njia ya haja kubwa, lakini pia utibiwe uvimbe wenyewe ili uvimbe ule uweze kuisha. Sasa endapo kama utaondolewa tu ule uvimbe mara moja, lakini mishipa ya damu mingine bado imeathirika, manake tegemea kabisa ipo siku mishipa ile mingine nayo itakuja kutengeneza uvimbe na kutengeneza kinyama ambacho kitakuwa kinaonekana katika njia ya kubwa. Na ndio maana sisi Rupimo tumekuwa tukisema utakapofika ofisini tunakutibu chanzo cha tatizo na tunakutibu tatizo lenyewe. Chanzo ni kwamba tutakupa dawa za kuweza kusaidia kuweza kupata uwe na mfumo wa mmeng'enyo mzuri wa chakula, kwa maana kwamba uweze kupata choo laini, isiwe ngumu tena, kwa sababu ukiendelea kupata choo ngumu manake tatizo litakuwa endelevu. Kwa utapatiwa dawa za kuweza kusaidia kuweza kupata choo vizuri, choo ambacho sio kigumu, lakini pia tutakupatia dawa za kwenda kuimarisha mishipa ya damu ili iweze kuimarika katika njia ya kubwa, lakini tutakupa dawa za kupaka ambazo zenyewe zinaenda kufyonza ule uvimbe na ule uvimbe unaenda kuisha wenyewe bila operation yoyote. Kwa hiyo ndio maana sisi Rupimo tunapomtibu mgonjwa tatizo la bawasiri, anapopona anakuwa amepona moja kwa moja.
0: Sawa. Okay. Msikilizaji, ni muda wako sasa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi kama una chochote kile, swali lolote linalohusiana na afya, basi tuma, ni muda wako sasa hivi nami nitapita na jumbe moja kwa moja. Na nikianza na huyu moja kwa moja anasema Dr. Habari za hapo studio. Anasema yeye anaitwa Aisha. Anasema samahani daktari, mimi nasumbuliwa na miwasho sehemu za siri. Ndiyo. Lakini pia huwa natokwa na uchafu wenye damu ambao ni tofauti kabisa. Halafu kingine, tumbo huwa linaniuma sana. Anasema sijajua tatizo ni nini daktari.
2: Kwanza kabisa pole ndugu Aisha kwa tatizo ambalo limekupata, lakini ni kuhakikishie kwamba ni tatizo ambalo linaweza kutibika. Hivyo ni bora kufanya vipimo, kwa sababu kwa tatizo hilo inawezekana kuwa ni matatizo ya kuna kitu kinaitwa PID. Kwa maana ni miongoni mwa magonjwa ambayo yana dalili kama hizo. Kwa hiyo mbali na hivyo, yapo magonjwa mengine ambayo yanakuwa na dalili kama hizo. Kwa hiyo tunakushauri kuja kufanya vipimo ili tutengeneze hitimisho ya tatizo hilo kwa ajili ya kukupatia matibabu.
0: Okay. Sawa sawa. Kuna mwingine hapa anasema daktari, mara nyingi mimi huwa napata maumivu makali sana kwenye ziwa.
1: Ndiyo.
0: Na kuna vipele huwa vinatoka. Vinawasha sana. Anauliza shida itakuwa ni nini hapo?
1: Okay. Kwanza ni mpe pole dada yetu huyu kwa tatizo hilo. Lakini maumivu makali kwenye maeneo ya ziwa yanasababishwa na vitu vingi. Yawezekane kaa ni mabadiliko ya hormone. Mama anapokuwa na shida za mabadiliko ya hormone inaweza kupelekea shida kama hizo. Lakini kikubwa ni vipimo. Unapofanya vipimo ni rahisi kuweza kubaini chanzo cha tatizo ni nini, kwa sababu dalili za matatizo mengi zinafanana. Kwa hiyo unapofanya kipimo sasa unakuwa unajua chanzo cha tatizo ni nini. Na uzuri ni kwamba tupo kwenye msimu wa ofa. Ofa, kupitia ofa hii utafanyiwa vipimo bure kabisa bila malipo. Kikubwa shika shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu ambavyo vitakusaidia kuweza kupata huduma katika kipindi cha ofa, na punguzo la gharama za matibabu kwa 30% utalipata bila shida yote.
0: Huyu anasema mimi nina swali daktari.
1: Karibu.
0: Mimi naomba kuuliza. Mimi huwa ni kila maharage, dagaa, ndizi na karanga, huwa nasikia maumivu makali sana ya tumbo, lakini pia na mgongo. Anauliza je, hii ni dalili ya nini?
1: Okay, kwanza ni kupe pole kwa tatizo hilo, lakini vyakula ulivyovitaja vina kiwango kingi sana cha acid. Na acid inapozalishwa kwa wingi tumboni huwa inapelekea kuchokoza vile vidonda katika maeneo yale ya mfuko wa chakula. Sasa hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo moja kwa moja, na mara nyingi maumivu ya vidonda vya tumbo huwa yanaenda mpaka mgongoni. Na wengine anapata mpaka kichomi maeneo ambavu, kuna mwingine anapata kichefuchefu mara kwa mara, kuna mwingine anapata maumivu makali mithili ya kuwaka moto, kuna mwingine anapata changamoto ya kutapika mara kwa mara. Sasa kero za vidonda vya tumbo na dalili zake ziko nyingi. Kikubwa ambacho nakuomba, jitahidi sana siku ya Jumatatu fika. Jitahidi sana fika. Unaweza ukafika siku ya kesho, it's okay. Lakini kuanzia Jumatatu tuna zoezi la ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo yoyote, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kikubwa wewe fika na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu, ili baada ya vipimo endapo tabainika kuwa na tatizo, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%.
0: Sawa, muda umekwenda kweli kweli. Tutamatishe na huyu anasema daktari, kiukweli naomba unisaidie.
1: Ndiyo.
0: Mimi mke wangu akiwa katika siku zake huwa anapata maumivu makali sana ya tumbo, lakini pia daktari, anakuwa na hasira sana, yani anakuwa mbogo. Je, hii ni kawaida? Anasema mpaka natamani kuhama nyumba. Uhame uende wapi?
1: Uende wapi? Wewe ni hapa hapa. Kwanza mimi ni mpe pole ndugu yetu huyu, ni changamoto tu za kawaida na ni changamoto za kibiolojia ambazo zinatokea. Mama anapokuwa na hasira ni kitu cha kawaida, sasa anapokuwa kwenye siku zake, kwa sababu kuna kuwa na mabadiliko ya hormone. Kuna hormone ambazo zinasababisha mama awe na hasira, kuna hormone za furaha, kuna hormone za vitu mbalimbali. Kwa hiyo tu ni vitu vya kawaida, inatakiwa ndugu yangu uweze kumvumilia. Lakini tatizo la maumivu makali yasiyokuwa ya kawaida siku za hedhi ni kiashiria cha tatizo katika mfumo wa uzazi. Iwezekana mama huyu akawa na changamoto za PID, iwezekana mama huyu akawa na changamoto za uvimbe katika kizazi, iwezekana mama huyu akawa na changamoto za endometriosis pamoja na changamoto nyingine nyingi. Zote hizo zinaweza kupelekea maumivu makali yasiyokuwa ya kawaida katika siku zake za hedhi. Na nikisema yasiyokuwa ya kawaida, kuna yale maumivu ya kawaida ambayo mara nyingi wanapata mabinti wadogo, ambapo yanapofika hatua kuvunja ungo, na ni maumivu ambayo yanavumilika na anaweza kufanya shughuli zake za kila siku. Akishajifungua basi maumivu yale yanaisha yenyewe. Lakini maumivu haya mengine makali yasiyokuwa ya kawaida, sasa hayo sasa ndio tunasema ni kiashiria cha kwamba yawezekana mama huyu akawa na changamoto katika mfumo wa uzazi. Kikubwa ni kufanya vipimo, na uzuri Jumatatu ofa yetu ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa bila malipo yote. Mkifika familia yote fikeni kwa ajili ya kufanya vipimo. Itakuwa ni nzuri sana.
0: Kabisa.
1: Wewe chukua watoto, njoo mke na mme, njoo na watoto, fanyeni vipimo kuweza kujua afya zenu. Na ikiwapendeza andeni na kiasi kwa ajili ya kuanzia matibabu. Ili unapofika angalau kuna dawa natamani kuchukua, usiondoke mikono mitupu. Kuna watu wanafika na kwambia, daktari yani ningejua. Sasa ningejua, mwisho wa siku sasa unashindwa kupata huduma. Lakini kumbe sasa tumeona ni vyema tukukumbushe, ili unapokuja andaa kiasi kwa ajili ya kuanzia matibabu ili uweze kunufaika. Na ofa hii haitaongezwa tena. Inaanza tarehe 20 mwezi wa 7 na inatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8.
0: Okay.
1: Jitahidi sana umweleze na mwenzako ili asije kusema bwana mimi sikusikia.
0: Sikujua jamani. Nisaidieni lupimo.
1: Ndio.
0: Daktari tutajie namba ya simu tutamatishe.
1: Okay, msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana katika mkoa wa Kigoma, maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CLDB. Tupo hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa kazi wa Kasulu tunapatikana mtaa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, mkabala na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Andika namba hizi msikilizaji. Nipigie simu sasa hivi kwa ajili ya kuweka booking. Nipigie simu sasa hivi kama utakuwa na swali lolote, niulize tuweze kuzungumza na kushauriana zaidi. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 96 66 68 48. Nitarudia tena 06 06 96 68 48. Namba yetu nyingine, ukiona hiyo iko busy, piga namba nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Nitarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41.
0: Dr. Huseni kwa dakika moja. Karibu.
2: Mimi nipende tu kuwakaribisha kwa ofa ambayo inatokea kuanzia tarehe 20 ya mwezi wa 7 hadi tarehe 8 ya mwezi wa 8.
0: Sawa. Asante sana daktari, nikushukuru sana. Nikutakie usiku mwema.
2: Asante sana.
0: Daktari Madila.
1: Naam.
0: Asante sana. Wewe ni usiku mwema.
1: Nashukuru sana.
0: Msikilizaji, nilikuwepo hapa na daktari Madila pamoja na daktari Msageti kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Natumaini umesikia vizuri. Tarehe 20 hii karibuni, Jumatatu ijayo. Mimi sina la ziada msikilizaji. Nikutakie tu usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu wa neno ama doctor wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa Makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali ninapita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi, nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia. Na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale, kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji, reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo, mahali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Nchi moja ya amani, nchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa nchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika nchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Msiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini, za madhehebu. Kongo mzima, nchi zote jirani, habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu, nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ng'ambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa. Akasema, la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwari. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita kontuare Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo, kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani ndani mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakaniadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, "Oh." Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe raisi. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Musi yakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kosa amani nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania,

mafuta, sijui nini, how what. Ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi, fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na moja shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, takaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe uko mjinga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4 fungu la 7, taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo, Mathayo 10 haya 8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema, niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hao wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa, unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu, pale ya kusaidia mgonjwa, wanamuomba pesa. Mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumu, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbele mbele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na mapepo, mnaenda kuomba madawa ya mazinga umbe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu wa Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini ni pepo inataka. Ndugu zetu wa Tanzania, mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio, naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Hasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani, ndugu zetu wa Kongomani. Njoo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi, kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania. Ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao.

0: na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu. Tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo town ndogo ya Uvira ni town imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa, vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemi, sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Iti kiboko cha wachawi. Kiboko cha zeni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na ninaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu. Kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto. Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Wakongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania hawezi fika kwao, sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge, sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani wakizi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa natoa makufuru kwa kinywa? Makufuru natoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri, inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali wa wamjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi Bwana apewe sifa, sasa serikali ni muinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia mfukuze, arudi Uvira kama ni mwanaume, sababu anajua vituko amefanya huko kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kwa kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini Bwana pia sifa, sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania, Tanzania ndio mji wa makimbilio, mali watu wote wanakimbilia wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi hii yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. kilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia hakujiweka kwa kiti. Simsemee, simjui. Lakini najua ni raisi ya nchi jirani yangu. Sio yeye alijiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu. Kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu. Ndiye anawekwa hicho kiti ni chake. Na mkisema tumepata raisi mbaya kusema nyinyi wananchi. Mumemkosea Mungu ndiye anawapa raisi mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha. Ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu. Mubadilishe basi. Roho yake irudie, itupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wakongomani tumeamua kumwombea Tshisekedi. Amewindwa na wazungu wamuue na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi, na alikuwa tu si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya 4, hiyo fungu la 4 ya Waroma 13 wamesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujiita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sasa mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajui atendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanayotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda. Sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi. Lakini muda wa TV, muda wa radio huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki inchi ya Tanzania. Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku. Lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanenda rudi makwao, sababu amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa. Sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu. Sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema labi ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. Labi ne fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. ni maandiko. Ili neno na kuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9 na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno ila Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination, machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto ama anapigwa kwa mawe afe ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pasta, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako. Mpatishe shetani haya. Hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio. Mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa na tumeanza pale Ottawa Canada. Tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele, ndugu zangu, na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Nitarudi hapa tuongee habari ya maombi na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Uwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi. Mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndio angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa. Wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala, mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini, hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo, umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maskofu zao, hawajatubu. Na askofu anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika, wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kukinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri, na akili zako hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika, utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Leo wale wanapayuka payuka, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupayuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka ma billboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanane hao wanafiki. Na kaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani. Nawa, jipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu Baba aonaye sirini atakujazi. Sirini. Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mmeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka. Sini siri. Na anataka ingia huko na bwana harusi. Sirini. Na menda hapo kwa haya saba nasema, musirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki musiwafanani, wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la 8, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla hujaomba anajua unachohitaji. Ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia, biashara yangu haifanikiwi, mambo yangu hayashiki, shamba langu halitoi, mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto, anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio, mahali utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema, ndiye atafanikishwa na Bwana, ndiye atapendwa na Bwana, ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu, sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha, una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani, hata uko hospitalini unaenda kusimama, hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajao ushuhuda hapa, wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki na wale wanafanya hapa. Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea, hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuza sikio lake, asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu. Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition. Never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho, mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema, basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani. Umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambiwa wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi. Mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, aone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria yangu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, mrudi kwa njia. Mrudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mulete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu msiharibu inchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia. Na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Mithali 21 haya ya kwanza Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombe ndugu yangu na uanze adamaji yako na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme. Hapo ni Mithali 21 haya kwanza. Moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana kama mifereji ya maji huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa unasema Mungu ndiye amefanya makosa sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaoongoza mifereji ya maji. Kwenda una mito inavyotembea. Hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya mkuheshimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ngambo huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Afrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijayo nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena na kurudisha nyota yako. Unavyonisikiza hivi, hatutakipatia amani popote kinaenda. Sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo. Na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji naombe hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari. Sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji. Kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia kwa kuweza kufunga vinywa vya wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenye wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia kwa neno ambalo nitatoa kinywani mwako, mlindo wa shil, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi, wakimabavu, maadui wa imani. Ya ukweli kwa uhakika, they are servants of God. Ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana. Lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi. Na utashangaa, Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa Makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji, basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent. Sikuiti wa Nazareti, la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani, wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani, ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena, na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako, kila mahali utakapopita amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha, kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo na yashuhudie. Nani kama we Bwana? Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake. Sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji yao wapone. Na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke. Na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa. Wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa. Wenye walibia akili ya shule, akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme amani kaa humo. Kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishe kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari. aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari, aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu, mnaenda cheka tena, ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Na shukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote yamepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na nchi tena. Na nchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha, na hata tuzoea tena, hata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa, wanaingiza ingia kwa maombezi, wanapenda sana kuomba omba na kufunga, na huko hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako, wasamehe kwa kupayuka payuka na kujionyesha onyesha. Wasamehe sababu neno lako limesema wamekwisha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la 2 hadi 10, unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile inatoka wapi, ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ikosa chakula, utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi, funga roho mbaya, funga uchoyo, kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58. Mafungo haya, saumu hii umeitoa wapi? Sio yangu. Ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo ya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe. Lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua tendalo Bwana. Leo Bwana nataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia, kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazingaumbo huko, kwa wafumu, kwa waganga wa kienyeji wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako, akutumia maji aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea, ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana, na kuomba leo, vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa, na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe, wasituchezee tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae, na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku watarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi, e Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia, sababu hiyo ni njia baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka ukateketeza dhabihu na madhabahu ukaramba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto ezikisaka nyoso. Moto ulao. Vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya maadui ya ndugu zangu hawa na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii ziteketee moja kwa moja. Madhabahu yako ijenge upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri ndani ya kila mmoja. Madhabahu ya Bwana ionekane, madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri, madhabahu ya utasa ikuache leo na wewe ujipio uzae uweze kusikia unyonyeshe kama mama wengine, madhabahu ya umaskini kuache, sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye anotajiri watu wa mwitao. Vile umefuata neno hili, Bwana akutajirishe tena na akufariji, akupe kicheko na furaha. Uko Mungu wetu na tabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka watu walishangaa, na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho, hawa tapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ile Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wa mama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni. Neno linasema Elia aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwamba wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazizinga umbwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huko wanatumia madawa ya madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Elia, usi badilika. Nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu na ufunga leo. Tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja anze kutenda mambo ya ajabu, ishara, muujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako. Na Bwana akufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena. Na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost tulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana ndio hubiri injili hai na matokeo, wapate ushuhuda. Na ishara na miujiza ziandamane nao kama vile uliaga mitume wako e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanaona hapo yatumia Bwana. Wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizokufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiyatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi, wapone na kufunguliwa, biashara kufunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe, na roho yako, acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao, vyote walikupangia mabaya warudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, na wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema, uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake, kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikumba kwa sura na mfano wake, uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako, na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabi Dr. Mulindwa Shili. Na kupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana. Napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
3: We are your friends. We are your neighbors, and we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
4: The Crippled Man Healed.
5: Peter said, "Look at me. I don't have money to give you. In the name of Jesus of Nazareth, get up and walk." Suddenly, the crippled man's feet and legs became strong. He stood up and then walked. He jumped for joy while praising God. People saw this, so they gathered around the three men. Peter said, "This man was healed by the name of Jesus. You killed Jesus, but God raised him from the dead. We have seen him and can tell you he's alive." Over 5,000 people became followers of Christ that day. But the Jewish rulers had Peter and John put in prison. The next morning, the high priest asked them, "Who gave you the authority to preach to the people?" The Holy Spirit gave Peter the words to say, "This man was healed by the name of Jesus Christ of Nazareth, the one you killed on a cross. God raised him from the dead, and he's the only way of salvation." The rulers were amazed by the confidence of Peter and John. These two men didn't have a formal education, so they knew their boldness came from being with Jesus. The council demanded they stop teaching about Jesus. Peter said, "You're asking us to disobey God so we can obey you. That's impossible. We know what we've seen and heard."
4: For more, go to BibleTelling.org.
6: Hi, I'm Bernie Diamond from ChristianityWorks.com. One of my absolute favorite sayings used to be, "It's so hard to soar like an eagle when you're surrounded by turkeys." It's pretty good, but well, you know, I can't really use it anymore these days. You get the point, though. Often the people around you can drag you down, and that's particularly true when you're trying to do good and they're not. When you're trying to be pure and they're not. When you're trying to be honest and they're not. When you're trying to honor God and they're not. It's hard work swimming against the tide all the time. But following Jesus is all about swimming against the tide. Following Jesus is being different, countercultural. And if you've been doing that for a while, following Jesus, going against the tide of popular opinion, maybe you're tired. Maybe you're ready to turn around and just go with the flow. Today's not the day to give up. Keep going. It's worth it. Jesus. Let me ask you, when you meet someone new, how do you judge them? I mean, how do you assess them and gain your first impressions? Answer, by what you see and what you hear. But that's not the approach that God takes, because he's more concerned with something else. Hi, I'm Bernie Diamond, and welcome again to A Different Perspective as we continue with the next message in this week's series called God Wants to Heal Your Heart. And please stay tuned, because in a few minutes I'll be telling you about a book that I've just written and how you can receive your very own free copy. I don't know if you've ever watched the Oscars on TV. You know, the movie awards they give in Hollywood in Tinseltown each year. Look, I think it's great that they award the best movies and actors and directors. But sometimes, as I see people prancing down that red carpet and accepting their glory when they get their awards, well, I can't help but have this sense that it feels just a tad superficial. It's about being beautiful. It's about being the best. It's about winning. And that, my friend, is pretty much what our world's like. If you're rich or beautiful or entertaining, we value you. But if you're not, we don't. We tend very much to judge the book by its cover. Now, it's not always true. Sometimes we form closer, deeper relationships, but in a world where there are so many options to consume and to be entertained, hey, you have to choose somehow. And we tend to choose a book by its cover. We tend to value outward symbols of beauty and success. And that's good, because that's what makes the economy grow. That's what gets us to buy things. That's what gives people jobs. So it's a good thing, isn't it? Well, we know it's not. But it's just the way the world is. This, of course, is nothing new. It's been around for a long time. The Apostle Paul, a couple of thousand years ago, wrote about people who boast in outward appearance, but not in the heart. You can read that, if you like, in 2 Corinthians chapter 5, verse 12 in the New Testament. And another thousand or so years before that, God had this to say through the prophet Samuel when he was looking for a new king for Israel. God said, "Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart." 1 Samuel chapter 16, verse 7. I was watching a show on TV the other day. It was out of the UK, about a woman who goes in to show shops how to turn their business around. So she goes into this struggling little boutique, and she's helping this little boutique in Doncaster in the UK. And she decided that their target market was, listen for this, the disciples of Beckham. People who wanted to be like and look like Victoria and David Beckham. Now, sure, they're celebrities, and there's nothing wrong with that. But this whole idea in turning this boutique around was to stock and promote clothes and the look that celebrities were sporting, to be seen to mimic the celebs. You see what's going on here? I don't knock the business. They're doing stuff to get money. But what they're chasing after is our desire to be all about appearances. But outer appearances aren't actually that important to God. See, he's much more concerned with our hearts. And to tell you the truth, when I started doing a bit of research in the Bible, I was actually quite shocked with how much God has to say about our hearts and how concerned he is for our hearts. Have a listen to 1 Chronicles chapter 28, verse 9. Listen to this. "The Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts." Listen to that again. He searches every heart. See, we race around doing things, thinking things, imagining no one notices, imagining that people can only see us on the outside and they don't know the rotten things going on the inside. We can be angry, vengeful, deceitful, dishonest in our hearts, but we stick a smile on our face and have soft word on our lips and we think we're kidding everyone. We may well be. But we're not kidding God, because he searches every heart and understands every motive behind our thoughts. And God tests our hearts too. Have a listen to these few verses. The first one comes from Deuteronomy chapter 8, verse 2. It says, "Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what is in your heart, whether or not you would keep his commandments." And this one, it's a little bit longer. 2 Chronicles chapter 32, verses 27 to 31. Have a listen. It's about a king called Hezekiah. Hezekiah had very great riches and honor, and he made treasuries for his silver and gold and for his precious stones and

0: iwe afya yako. Napenda nikukaribishe
1: popote ulipo upate kufahamu ya kwamba kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Popote ulipo unaweza kupigia simu jirani zako, rafiki zako, waambie wafungulie redio Joy FM kwa ajili ya kupata maelekezo mbalimbali. Sikiliza, wa wengi wamekuwa wakisubiri na kuniuliza mara kwa mara, kitabu kitatoka lini, kitabu kitatoka lini. Nimepata kopi chache. Nina kopi chache, unaweza kutembelea pale wa Beloya Clinic. Kitabu hiki ni kizuri, utafurahia. Masomo yote ambayo umekuwa ukisikia kupitia redio hii na umekuwa ukisikiliza sehemu mbalimbali nikielezea vitu mbalimbali na miti mbalimbali, mimea mbalimbali, tiba mbalimbali, matatizo ya mafua, kifua, kikohozi. Kama juzi mtu mmoja amenifurahisha sana, anasema kwamba bwana, nilikuwa naumwa sana, nilipoenda kupima nikakuta kwamba nina minyoo. Mwili ulikuwa unawasha kila kona. Nikaona nikachukua kile kitabu, nikaenda nikasoma sura ile inayozungumzia juu ya namna ya kutibu minyoo. Nilipoenda kuchukua mbegu za papai kama ulivyoelekeza, nikazitumia kwa siku saba, kwa kweli nimepona, niko vizuri kabisa. Nikamwambia ubarikiwe sana rafiki yangu. Maana Mungu anahitaji tuwe wazima. Maana katika Yeremia 8 aya 22 na 21 anasema kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi. Mungu huwa anaumia anapoona sisi tunaumia. Nimeumia mimi. Ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini watu wangu wanaendelea kulialia? Kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa na changamoto? Sasa kitabu hiki kinakufikia mikononi mwako kwa shilingi 15,000 tu. Nikukaribisha tu popote ulipo. Utembelee tu ofisi zetu kwa kesho kama utafaulu kufika mpaka Ijumaa hapo. Labda kopi zinaweza kuwa zimeisha, labda tutarudi kwenda kuprinti kwa wingi zaidi baada ya kuona kwamba hitaji linazidi kuwa kubwa. Kwa jitahidi tu utembelee kwenye vituo vyetu upate kitabu hiki kwa kesho, unaweza kuvipata. Vipo sio vingi sana, lakini unaweza kutuma hata mtu au kaagiza ofisi yetu kukutumia, ukatuma hiyo shilingi 15,000 kwa njia ya M-Pesa, ukatumiwa hicho kitabu mahali ulipo, kikakufikia, kikakusaidia kukuletea afya njema na kukitumia. Kitabu hiki kina mambo mazuri sana ya yenye manufaa. Mambo mengi sana. Nimekuwa nikizungumzia sana hapa matatizo mbalimbali ambayo unaweza kujitibu mwenyewe, na kimezungumzia kwa undani zaidi ule mmea unaotengeneza hope juice na tiba zake, ile hope juice yenyewe namna inavyofanya kazi. Imefafanuliwa vizuri sana kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo nikushauri tu popote ulipo msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo walioko Kasuru, ofisi za Kasuru kitabu hicho kipo, na walioko Kigoma mjini, ofisi za Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni kitabu hicho kipo, na walioko Katavi kule Katavi stendi ya zamani pale Mpanda mjini, stendi ya zamani kwenye ofisi yetu ya Waberoya Clinic kitabu hicho pia kipo. Kwa wale walioko Kahama, eneo la Kahama karibu na pale Nyahanga sokoni, kitabu hicho pia kipo. Lakini pia kwa wale wakazi wa kule Nzega, kitabu hicho pia kipo. Kwa hiyo tutaangalia vitakwenda kwa mbio kiasi gani, alafu ndipo tuone lini tena tutaenda kuviprinti vingine. Lakini kina manufaa makubwa sana, maana kimezungumzia ile hope juice kwa undani zaidi, kimeelezea vile virutubisho vinavyozungumzia juu namna ya kujitibu macho mwenyewe, namna ya kujitibu matatizo ya mifupa mwenyewe, namna ya kujitibu matatizo ya ngozi mwenyewe, namna ya kujitibu yani magonjwa yote, namna ya kujitibu figo, namna ya kujitibu ini, namna ya kujitibu vidonda vya tumbo, namna ya kuondoa sumu mwilini. Vitu vyote tumevizungumza kwa mapana na marefu ndani ya kitabu hicho, na kuelezea miti ambayo na mimea ambayo iko karibu na wewe, namna ambavyo unaweza kaichanganya ikakusaidia kuondoa tatizo lolote linalokusibu msikilizaji wangu. Kwa hiyo nikushauri sana tembelea Waberoya Clinic kwa kesho upate kitabu hiki. Tulikuwa tunataka kukiuza bei ya shilingi 20,000, lakini tumeamua tukiuza shilingi 15,000 ili kimfikie kila mkazi wa kanda hii anayenipata kupitia redio hii aweze kufika ofisini kwetu na kupata kitabu hiki kwa wiki hii ambayo kipo tayari pale ofisini. Kwa hiyo nikushauri tu popote ulipo utembelee pale, itakusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo ni kwamba kitabu hiki kinaweza kuwa ni manufaa kwako, kwa sababu ukilinganisha fedha utakayoiokoa kwa kutokwenda kwa matabibu mbalimbali, kwa kutumia kwa mfano kujitibu pressure, yani shinikizo la damu la juu mwenyewe kwa kutengeneza hivi virutubisho vyake, pale nimeainisha nini ufanye ili kutengeneza dawa zitakazoweza kuondoa shida zako hizo. Tiba za kichaa cha mbwa, unawezaje kujitibu? Mimea ya kusaidia ugonjwa wa saratani ni mimea gani? Tiba ya maji, water therapy, namna ya kujitibu kwa kutumia maji ni unatumiaje? Tiba za kifafa kwa kutumia kitabu hicho, kimeelezea kwa ufanisi namna unavyoweza kutumia kitabu hicho ukajitibu tatizo la kifafa. Kuondoa sumu mwilini, hizo zote nimeelezea kwa mapana na marefu. Tiba za kutoa sumu mwilini ziko pale. Tiba ya maji, fumigation, yani kujifukiza, nimeelezea pale ndani. Namna ya kufanya fumigation na vifaa vinavyohitajika nimeelezea pale ndani. Hatua za tiba za fumigation ni jinsi inavyopaswa kuwa. Tiba ya maji ya kompresa iletayo joto. Sura nyingine ni kutumia maji uraji bora na chakula bora. Ni vyakula gani vyenye virutubisho vingi zaidi ndani ya mwili vinavyoweza kukusaidia wewe? Vyote hivyo nimeelezea pale ndani. Jinsi ya kujitibu vidonda vya tumbo na vidonda vya nje, unawezaje kutumia mimea aina gani? Homa ya matumbo, yani typhoid fever, magonjwa ya kisukari, namna ya kujitibu na kuzuia usiweze kupata ugonjwa huo, nimeelezea pale ndani. Magonjwa ya jumla, mba mwilini, sijui aina zaidi ya tiba ya magonjwa, makali ya ngozi, matatizo ya ngozi, kunuka kikwapa, vyote hivi nimevielezea namna unavyoweza. Yani katibu, kama wewe umekuwa msikilizaji mzuri wa kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kwenye redio hii, umekuwa ukisikiliza mambo mengi nikielezea hapa kimoja baada ya kingine, nikielezea mimea mbalimbali, namna unavyoweza kutibu na kuondoa tatizo linalokusibu na kukusumbua katika familia. Leo hii ninazungumzia kitabu makini ambacho sasa kiko mikononi mwangu hapa na mezani kwangu hapa, na ukitamani kukipata na wewe kiwepo mikononi mwako na mezani kwako, na ikiwezekana nunua hata viwili vitatu, kwamba mtu akipitia kimoja unakiweka chumbani, kimoja unakiweka sebuleni. Maana bahati mbaya sana au nzuri sana, mtu akiona kitu kizuri nyumbani kwako kukiacha ni mara chache sana. Mtu akachukua tu kitabu akakisoma dakika 15 au 10, anakuta amepatana na vitu vingi ambavyo unakuta ni changamoto maishani mwake. Kwa hiyo anaweza akachukua hicho kitabu kikapotea ghafla. Kwa hiyo ni vizuri sana kama unanunua kitabu cha kimoja uweke sebuleni, kimoja uweke chumbani, kimoja uweke kwenye chumba cha watoto, na wao wanajisomea, wanajitibu magonjwa kwa kutumia elimu hii ya mimea. Elimu ya mimea inaendelea kukua na kuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wanatamani kuwa na afya bora. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu. Kwa pale Kasuru una ofisi zetu zipo, lakini hapa Kigoma mjini ofisi zetu zipo. Tunaendelea na huduma kila siku, kasoro tu siku ya Jumamosi ndio huwa hatufanyi kazi. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba chukua hatua ya kutembelea kwenye ofisi zetu upate huduma bora makini zitakazo kusaidia. Lakini pia kama una wazo lolote ama maombi yoyote ya au unatamani ni kufika kwenye ofisi zetu hujui ni sehemu gani, nikushauri kwamba ukifika Kigoma mjini, kama wewe uko Kigoma, ofisi zetu hapa Kigoma mjini ziko maeneo ya stesheni. Ukifika pale stesheni unakuwa kama unaelekea posta kidogo, ukivuka hicho kidaraja cha kutokea stesheni kwenda posta, mkono wako kushoto utaona kuna dampo. Hapo kwenye dampo kuna njia kuja Waberoya Clinic moja kwa moja. Wala usiulize mtu, utafika bila shida yoyote. Lakini pia kwa wakazi wa Kasuru, ofisi zetu ziko pale Nyasha. Nyasha Kilombero. Kwa hiyo kama unatamani kufika kwenye ofisi zetu za Nyasha Kilombero kwa kesho ama kesho kutwa, ili upate hicho kitabu ama upate huduma bora, na kesho natamani niwe na semina kidogo na wakazi pale Kasuru. Kama utakuwa huko Kasuru, unaweza tukakutana na nyinyi hapo mida saa 2 kamili mpaka saa 3, saa 4 nitakuwa ninamaliza semina na kuwahudumia watu mpaka saa 5, saa 6 nitakuwa nageuza narudi Kigoma mjini. Kwa hiyo tafadhali tukutane hapo kwenye ofisi zetu za pale hapo Nyasha Kilombero. Na ili ufike ofisini kwetu ni vizuri sana utembelee ofisi zetu, ziko pale maeneo ya Kilombero, Nyasha. Na ukifika eneo la Nyasha, mwambie bodaboda yoyote aliyeko pale maeneo ya Nyasha niipeleke Waberoya Clinic, wote wanapajua. Watakuleta moja kwa moja ofisini kwetu, na utafika hapo utapata huduma bora makini zitakazo kusaidia. Lakini kama una namba ya simu unataka kutupigia simu kwa leo hii, unataka kuongea na mimi live moja kwa moja kwenye kipindi hiki cha Ijue afya yako, nipigie kwa namba 0618 0618 029 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, naweza nikaongea na wewe bila shida yoyote. Lakini kumbuka, na kama unataka kujua zaidi kuhusu kitabu hiki, unaweza kanipigia kwa namba hiyo ambayo ni 0618 292 044. Nipigie kwa namba hiyo, itakuwa rahisi kuzungumza mimi na wewe kwenye muda huu ambao niko live moja kwa moja pamoja na wewe kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kitabu hiki ni kizuri sana. Kitabu hiki ni kizuri sana. Labda tumsikilize huyu mtu wa kwanza hapa. Halo.
2: Habari za sasa?
1: Njema kabisa, punguza sauti ya redio yako.
2: Ah, okay, nimepunguza.
1: Ndio, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Benson kutoka Kasulu, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
2: Asante sana. Nimesikiliza sasa.
1: Ndio.
2: Kwamba Ijue Afya Yako.
1: Ndio, ndio.
2: Na kuna muda mwingine unakuta na SMS nazisikia kwamba mwanaume jilinde na UTI.
1: Ndio.
2: Sasa kwa namna ambavyo kibiolojia mwanaume ni vigumu sana kupata UTI.
1: Okay.
2: Sasa jinsi gani ambazo nitaelewa UTI, kwa sababu UTI ina translate kwa mwanamke sana, kwa nini sasa SMS tunatumia hadi wanaume?
1: Sasa mimi sio mwana mitandao, kwa hiyo mwenye mitandao umuulize huyo.
2: Kwa sababu umesema kwamba
1: mimi binafsi sikiliza sasa. Mimi binafsi ninajua kwamba UTI huwa inawashika wanaume na wanawake. Kwa hiyo kama haijawahi kukushika, siku kikushika utaelewa kwamba UTI kumbe ni ya kujirinda. Kwa hiyo wewe ukiniuliza mimi sijawahi kutuma message kwako. Kwa hiyo unisamehe sana. Tafadhali siwezi kulijibu swali lako zaidi. Labda kama ungekuwa na swali linalohusiana na mambo mengine ningekuelewa. Kwa hiyo wewe kama hujawahi kushikwa na UTI ni wewe. Ila wengine wanashikwa na ugonjwa huo wa UTI tena vizuri tu. Maana mtu yeyote ambaye hanywi maji ya kutosha, UTI ni nini? Ni uchafu. Kwa hiyo uchafu unawapata watu wa aina zote. Halo?
2: Ndio, habari.
1: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Nasema Martin kama kutoka Irunde.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako baba.
2: Asante. Nitaka kujua mtu akikutumia pesa unaweza kumwagizia hicho kitabu.
1: Kinaagizwa vizuri kabisa, kinatumwa popote pale.
2: Naomba kesho tufanye mawasiliano niagize hicho kitabu.
1: Asante sana. Wewe mida saa 2, saa 1 na nusu unaweza kutupigia kwenye namba hiyo tukakupatia hicho, tukakutumia hicho kitabu.
2: Asante.
1: Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kitabu chetu cha Ijue Afya Yako nimekuambia kwamba sasa kiko hapa tayari. Kwa hiyo wale ambao mmekuwa mkitafuta sana hicho kitabu, saa hii kiko tayari, kiko hapa. Halo?
2: Halo? Unaongea na mtu wa Zeze.
1: Ndio, una tatizo gani baba?
2: Nataka hicho kitabu, ni shilingi ngapi?
1: 15,000 nimetangaza.
2: Kwa hiyo kwa pia hizo mbili au nijiweke ziwe?
1: Ni kitabu kimoja tu kinauzwa shilingi 15,000, ila tuna kopi chache. Kwa hiyo ukichelewa usianze kutuuliza, jamani hicho kitabu nilisikia mnacho. Jamani nimetangaza kitabu bwana, kipo kesho.
2: Hata hapo Nyasha kipo.
1: Hata Nyasha kipo.
2: Haya, barikiwa mtu wa baba.
1: Amina, amina, Mungu akujalie neema na ndugu yangu. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuwa na changamoto yoyote, kwa mfano nimekuwa nikifundisha mambo ya infection, namna ya kujitibu, nimeelezea pale namna ya kujitibu hizo, manufaa ya hop juice katika mmeng'enyo wa chakula mwilini, nimeelezea mara kadhaa namna ambavyo hop juice ina manufaa makubwa sana, kwamba hii wanasayansi wanasema kwamba umefanyia tafiti. Haya maelezo niliyoyatoa hapa ya hop juice kuielezea kwenye kitabu chetu hiki, nataka nikwambie msikilizaji ya kwamba sio kwamba nimeyatunga kichwani. Ni tafiti za kisayansi zenye maabara kubwa kubwa zilizoshiriki katika kutafiti kwa muda wa miaka 150 juu ya mmea huu, namna ulivyo wa ajabu. Na mimea mingi inaendelea kufanyiwa utafiti na uchunguzi wa hali ya juu. Ongezeko la teknolojia linaweza kusababisha na kuleta ufumbuzi makini yakinifu utakaoweza kuleta manufaa ya tiba kuwa rahisi kwa kila changamoto inayosumbua watu. Kwa hiyo kama hop juice inaweza kupambana na tatizo la saratani, inaweza kupambana na tatizo la sickle cell, inaweza kupambana na tatizo la sukari, inaweza kupambana na tatizo la mirija ya damu iliyokonda ama iliyosinyaa na kusababisha mirija hiyo irudi kwenye normal range na kuanza kupitisha damu kwa kawaida. Na hope juice hiyo hiyo inafanya kazi vizuri sana kwa watu wenye tatizo la kukosa usingizi. Na inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya watu wenye tatizo la kukosa hamu ya kula chakula. Na jinsi anavyozidi kuinywa hope juice anazidi kupata manufaa makubwa. Ina uwezo mzuri na ni mmea wa ajabu ambao wanasayansi wameufanyia utafiti na uchunguzi kwa muda mrefu sana. Kwa ni kushauri tu kwamba tembelea Waberoya Clinic ujipatie hichi kitabu ili kikusaidie kurekebisha mambo ambayo yamekuwa yakikusumbua. Nimekwambia hii hope juice wanasayansi wanasema kwamba wamegundua kwamba ina nishati, ina wanga, ina protein, ina fati, ina nyuzi nyuzi, ina vitamin B9, ina vitamin B2, ina vitamin B1, ina vitamin B3. Wanasayansi wakagundua pia ina vitamin B5, ina vitamin B6, ina vitamin A, ina vitamin C, ina carotene, ina madini, ina calcium, ina shaba, ina chuma, ina magnesium, ina phosphorus, ina magnesium, ina zinki. Madini ya uzazi ambayo inasababisha mtu aliye na low sperm count kuweza kurecover na kuwa na hali nzuri ya kiafya. Kwa hiyo pia namna ya kuweza kupambana na changamoto za magonjwa mbalimbali nimeelezea hapo ndani kwa mapana na marefu, na vyakula unavyokula, namna vilivyo na viinilisha na viinilisha vya aina gani unapohitaji kupona magonjwa yanayokusibu kwa muda mrefu au ya mtindo wa maisha, nini ufanye. Kwa nimeelezea pia kichwa kuuma, unaweza ukajitibuje wewe mwenyewe. Mafua ya kila wakati, unakuta mtu anasumbuliwa na mafua, hiyo nimeelezea hapo namna ya kujitibu. Chunusi usoni, nimeelezea vizuri sana. Masikio kuuma na kutoa usaha, nimeelezea namna ya kujitibu pale ndani. Mdudu ndani ya sikio, nimeelezea vizuri sana. Meno kuuma na namna ya kujitibu meno. Kuvimba fizi, ujitibuje. Kupoteza kumbukumbu na kusahau sahau, ujitibuje. Mba za kichwani, ujitibuje. Vidonda vya mdomoni na koo, unajitibuje. Kupoteza ladha ya kuonja chakula, unawezaje kujitibu. Kunyonga kwa nywele na au upala, hiyo kunyonyoka kwa nywele au upara, unajitibuje. Vyote hivyo tumeelezea ndani ya kitabu hiki, msikizaji wangu. Ni kushauri tu popote ulipo unaweza kuchukua hatua ya kutembelea ofisi zetu za Waberoya Clinic. Kuna huyo mtu anasema anaitwa Gervas Joseph, niko Masaga, Kigoma. Je, kwa wakazi visiwani, ofisi zenu ziko wapi? Visiwani hatuna ofisi. Nimesema tuna ofisi Kigoma mjini hapa stesheni, alafu tuna ofisi pale Kasuru eneo la Nyasha Kirombero. Pale ndipo tuna ofisi. Kitabu ni shilingi ngapi jamani? Nimeshataja hapa kama ni 15,000. Mambo yaliyomo humu ndani ya kitabu 15,000 utaiona ni ndogo sana. Kutokana na elimu ya mimea niliyoielezea humu ndani, nimeeleza kana kwamba mtu akichukua tu hichi kitabu unaweza kaamua kuwa tabibu na wewe wa kusaidia wengine na majirani na marafiki. Na kazi yangu kubwa sio lazima uje ofisini kwangu kutibiwa. Nimeandika hiki kitabu ili kurahisisha huduma ya utabibu iweze kukufikia popote utakapokuwa. Kujitahidi tu utembelee ofisini kwetu ili kujipatia kitabu hiki. Namna ya kujitibu matatizo ya pumu nimeelezea pale ndani zaidi. Twende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Halo. Halo. Naona amepotea mara moja. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 244. 0618 292 244. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Unaweza kutupigia hapo tukaongea na wewe kama una swali lolote la kiafya. Tupigie kwa namba hiyo. Twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Ongea kwa sauti baba. Tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyo hataki kuongea. Haya, usipige simu kama hauko na kitu chochote cha kuongea. Tunapenda mtu ambaye anapiga awe ni yule anathubutu. Halo? Halo, halo. Jamani, yani msipige simu kama hamna mpango wa kupiga simu wa kuongea na sisi. Kama mnataka kuongea na sisi live, tupigie, tumesema kwa namba 0618 299. Halo?
3: Ndiyo, habari?
1: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Yohana, napatikana Rungwe Mpya.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Na swali gani ndugu yangu kutoka Rungwe Mpya?
3: Asante swali langu moja tu kuhusiana na tule tu mimea twa ku utasema tunaitwa chinyaba kwa tule.
1: Eh. Hey.
3: Niking'oa majani kama matatu mangapi sababu nimejaribu kuvitafuta nimepata vya aina tatu ambavyo vyote vinasinyia.
1: Eh. Hey.
3: Kwa nataka ning'oa tatu wili ni niende nazo pale nani kwa watu wa huduma wale wanaotibu pale ofisini.
1: Sisi hatuhitaji kinyabakwe maana tunayo ya kutosha pale ofisini kwetu ya kwa ajili ya kutibia wagonjwa. Nilielezea hiyo ili mtu akitaka kujitibu ye mwenyewe.
3: Sawa, labda kingine tu ni kukupongeza kwamba upo vizuri kwa sababu ni madokta wachache ambao wanaelezea na dawa za kuweza kuwasaidia kwenye kujitibu. Ni wachache sana, nikupongeze kwa hilo tu.
1: Asante sana. Elimu yangu inasema kwamba fundisha watu kila mtu awe tabibu wa kujitibu mwili wake. Usifiche elimu kwa sababu elimu hiyo ukifa kesho unakufa nayo. Lakini ukifundisha kila mtu, na ndio maana nimeandika na kitabu, ili kila mtu atakayesoma hicho kitabu anaweza akikamsaidia kuweza kufanya huduma ya kuwatibu wengine na kuwasaidia wengine.
3: Asante sana, asante sana. Basi toa kopi nyingi, tupo tayari kununua kukuunga mkono.
1: Mungu alete neema ndugu yangu. Maana nimekosa mtaji, ndio maana nimetoa kopi chache kwanza nione mwitikio utakueje. Eh.
3: Asante.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kutupigia. Leo tunazungumzia kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Pale kinaelezea namna ya kujitibu macho, namna ya kujitibu matatizo ya miguu, namna ya kujitibu magonjwa karibu yote. Halo?
4: Habari.
1: Salama kabisa kaka. Habari ya usiku. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Christopher kutokea Mganza Nguruka.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ndugu yangu kutoka Mganza.
4: Nilikuwa nauliza hicho kitabu kinapatikana kwa shilingi ngapi?
1: 15,000 nimeeleza ndugu yangu.
4: 15,000.
1: Ndio ndio.
4: Eh. Basi sawa sawa tuma.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kutupigia ama kututumia message kwa namba 0618 292 044. Huyo hapa anasema kwamba mtumishi, nimefurahi sana. Ni mimi, hicho kitabu kinapatikana, napenda sana kitabu vya namna, sasa sijui message yake hii, ameshindwa kuiandika vizuri katika ufanisi. Okay, nadhani ukitaka kuandika message, andika message katika ufanisi tena kwa kifupi, usiandike ndefu sana. Ukiandika ndefu sana tunashindwa kuielewa. Kama natuma hera ya hicho kitabu, natuma shilingi ngapi? Unatuma na hera ya mtu wa kukuletea mahali ulipo. Huwa watu wenye magari wanachaji shilingi 5,000 nauli, kwa hiyo jumla 20,000. Asante sana kwa swali lako lenye akili zenye akili. Atende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Halo? Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kuna swali gani baba?
5: Hapa niko na swali ya dawa ya kifafa.
1: Dawa ya kifafa nishafundisha, na kama unataka kujifunza zaidi nunua kitabu, na kama unashindwa kufanya hayo yote njoo utibiwe ofisini kwangu.
5: Kwa kitabu naweza nikaziagiza
1: dawa za kifafa, huwa hatuagizi. Tunapenda mtu aje ofisini, tumpe maelekezo, taratibu zake na namna ya kufanya mgonjwa wake apone kwa ufanisi. Hiyo inatusaidia sana. Maana tunaweza kukutumia dawa alafu kama unatuuliza swali kila dakika ni kupiga simu. Jamani, mimi sijaelewa hapa, hii dawa nafanyaje? Mwisho unakosea alafu unasema mgonjwa wangu hajapona, kumbe ni wewe ukutaka kuja, tungekuandikia maelekezo na ufike pale upate maelekezo yatakusaidia zaidi. Tuko station ya treni hapa. Ukishafika station ya treni piga hiyo namba, tutakuelekeza namna ya kufika ofisini kwetu kwa urahisi zaidi.
5: Ngoja nitakusaidia nifike.
1: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
6: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Jimmy kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
6: Nilikuwa na shida na kitabu kesho, nakipataje?
1: Hicho ukifika ofisini kwetu unaweza kukipata kwa urahisi tu bila shida yoyote.
6: Mimi ni mgeni wa Kigoma, sijui ofisi na
1: Kigoma iko ofisi yetu iko station ya treni hapa.
6: Atazi kufanya kuagiza mpaka niletea?
1: Ya, itafuatana sasa, utalipa nauli ya huyo mtu anayekuletea mahali utakapokuwa.
6: Niko maeneo ya Mwanga.
1: Basi Mwanga hapo, kuja hapa ofisini kwetu ni shilingi 1000 tu. Eh, hey, yani ukimwambia bodaboda niongee naye asubuhi unipigie kwenye hii namba, nitamuelekeza atakuleta moja kwa moja ofisini.
6: Nikupigie saa ngapi?
1: Kuanzia saa 1:30 nakuwa niko ofisini.
6: Ofisini.
1: Eh. Aya, asante. Msikilizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kinaendelea, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututumia message zako, anasema nisaidie kama Abubakari. Nikiwa, oh, sawale, tuende kwa huyo, alo, jamani, ukipiga simu, nikiwa Mwandiga, mimi nakabiliwa, nakaribia 3 na washwa, sehemu za siri, kila dakika. Nikushauri, wabero ya kliniki pale tunakitubisho kinachoitwa Omega namba 2. Omega namba 2 na uwezo kupambana na changamoto yako hiyo ya kuwashwa sehemu za siri mara kwa mara na kuiondoa kabisa. Lakini pia tiba ya pili, kama mfano huna hela, unataka kupona, unataka uishi ukiwa na afya njema, tafuta mmea wa mwarovera. Tafuta mmea wa mwarovera, utoe ile miba pembeni, harafu chuna lile ganda la juu dogo, ile ujiuji wa ndani ule ukoroge uwe ujiuji, harafu ile ujiuji changanya na mafuta ya vaseline kidogo, alafu unapaka sehemu zile ambazo zinawashwa, utakuta tatizo lako linapungua kidogo kidogo, lakini kwa uhakika itakusaidia sana. Lakini kama unaona kwamba hiyo ni kesi ngumu, njoo pale Waberoya upate kirutubisho kitakachoweza kukutibu moja kwa moja na kuliondoa tatizo lako bila shida yoyote. Habari, mimi naitwa Stella Kazura Mimba. Maki Kigoma, nataka kuuliza kama unataka uzazi wa mpango kwenye hicho kitabu ipo? Ndio. Yaani hapo ndani nimeelezea vizuri sana juu ya uzazi wa mpango. Yaani hakuna ambacho mimi nimeacha katika vile vitu ninavyovifundisha hapa redioni. Kwa hata vitu vingine ninavyovifundisha nimekuwa nikiviandika ili niweze kuvitengenezea kumbukumbu ya kutosha ili kuwafikia watu. Asante sana. Halo? Zima redio yako tafadhali.
7: Halo.
1: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Niko Kigoma mjini.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
7: Mimi nahitaji mafunzo ya kutengeneza keki ya unga wa mahindi.
1: Bahati mbaya sana siko kwenye mambo ya keki saa hii. Hapa niko kwenye mambo ya afya babangu. Keki, watafute utaalamu wa keki. Asante sana. Haya, tunaendelea kwa huyu mwingine hapa, anasema naitwa Christopher kutoka Kasuru. Hicho kitabu kinauzwa shilingi ngapi? Nimesema 15,000. Kinapatikana wewe kama uko Kasuru, usihangaike kuja Kigoma. Njoo hapo Nyasha kesho asubuhi uje upate kitabu hicho, kipo. Na kama vitaisha, basi tutaagiza namna ya kupata vingine labda miezi miwili mitatu ijayo. Tuone namna gani vitakuwa, lakini najua kwa kesho vinaweza vikawepo, kesho kutwa na kesho kutwa, maana siamini kama watu wanaweza kavikimbilia mara moja vikaisha mara moja vyote, hamna. Haya. Huyu mwingine anaitwa nani? Huyu ametuma message mara mbili. Haya, mwingine hapa amesema tabibu, matibabu ya kupiga punyeto ni shilingi ngapi? Uwe na hela za kutosha. Kama huna hela za kutosha usije kabisa. Matibabu yapo mazuri ya, lakini yanahitaji pesa za kutosha. Pesa za kutosha ni kiasi gani? Ni za kutosha nyingi, sio kidogo. Usije na hela ya maandazi, kuja na hela ya kutosha kabisa. Naitwa Sultani Moshi, napatikana Mahanga sijui Kasuru. Haya, nimepata hicho kitabu, ni shilingi ngapi? Nimesema 15,000. Hichi kitabu kinauzwa jamani. Haya, njoo kwangu, nipo Kasangezi mwanangu. Kwa mimi sio mwanao bana, achana na hiyo maneno yako. Ninasumbuliwa okay, kumbe unasema mwanangu anasumbuliwa na macho. Nitumie nini mwanangu aweze kupona? Chukua hiki kitabu, kitakuelekeza mimea inayoweza kutibu macho ya mwanao. kama utaki kununua dawa kwangu. Yote yanawezekana. Mtumishi, ubarikiwe, nahitaji mbegu za mlonge. Unaweza kuniuzia? Ndio, naweza kukuuzia. Utaniambia kwamba lini nikutumie zikufikie mahali ulipo. Hizo zipo, zinapatikana kwangu, zipo. Mafuta ya Vaseline ni yapi? Wewe nenda kwenye duka linalouza mafuta ya kupaka. Kuna mafuta yanaitwa Vaseline yako pale. Nenda dukani hapo utayapata. Dokta anaitwa Saidi. Nipo wapi? Nazareti Kigoma. Nazareti Kigoma. Mimi natumia pombe na sigara. Natoka jasho sana. Na hasa kama unatamani kuacha pombe, dawa za kuacha pombe iko Hope Juice, inaweza kuachisha vizuri sana na ukabaki mzima bila shida yoyote, rafiki yangu. Haya, mwingine hapa anasema habari, mimi Josefu kutoka Kasuso. Anaumwa sijasikia. Okay, huyo sijamuelewa na mimi. Haya, mwingine hapa anasema habari, naitwa Gaspari kutoka Ujiji. Nikikua nahitaji dawa za kunimalizia nguvu za kiume. Okay, hiyo ukifika ofisini kwetu ndo utahudumiwa. Siwezi kukuhudumia hapa kwenye simu. Haya, leo nimeamua tu nisome na message, kwa sababu wewe kama uko Kigoma mjini hapa unatamani kufika Waberoya Clinic, nimesema tupo maeneo ya stesheni ya treni pale unavuka kidaraja kile, kama unaelekea stesheni mkono wa kushoto. Kama unaelekea unavuka hicho kidaraja, kama unaelekea posta mkono wa kushoto, utaona kuna kidampo hapo. Mbele ya kidampo hicho kuna ofisi yetu, mbele unaenda nyoka na hiyo barabara ya Laugh Road, hiyo ya vumbi vumbi hiyo, mpaka ofisini kwetu utaona mabango yameandikwa Waberoya Clinic. Unaingia hapo unahudumiwa bila shida yoyote. Naitwa Bakari kutoka Kasuru, kwa maana yake hicho kitabu kimeelezea ile dawa ya kidonda ndugu, matunda ya mkuyu. Ndio, nimeelezea matunda ya mkuyu humo ndani. Hakuna, nimekuambia kwamba vitu vingi nimeelezea humo ndani. Labda kitabu namba 2 kitakuja na picha. Kitabu namba 2 tunakiandaa, kitakuja labda na picha baada ya mwaka mmoja au miwili mitatu, baada ya kuuza hiki kwa vya kutosha, tutaamua hiyo. Habari, mimi Jesse wa Kigoma, nina mtoto anavuta bangi, dawa ni nini? Mlete hapo ofisini kwetu niongee naye, nimshauri namna ya kuacha bangi, na yeye kikubali kesi ya kimeisha. Poa. Usinichoke tabibu. Haya, sawa, asante sana, siwezi kukuchoka. Haya, mwingine hapa anatuma message anasema kwamba dawa ya kuacha pombe imeandikwa kwenye hicho kitabu. Ndio, imeandikwa. Ndio, hiyo nimekuambia Hope Juice namba 1, hiyo inafanya kazi vizuri sana. Nahitaji matibabu ya kifafa. Niambie ni shingapi, inafuatana na kifafa chako kina miaka mingapi, na ameumwa huyo ana umri wa miaka mingapi. Kwa hiyo umri ule unamata sana kwenye shida za matatizo ya magonjwa. Ni vizuri sana uniambie kwamba mgonjwa wangu ana miaka 2 toka ameshikwa kifafa, au miaka 20 au miaka 15, ndipo nikwambie dozi yake ni shilingi ngapi. Haya, dawa ya mapenzi ipo. Hata sijui dawa ya mapenzi, mimi najua ni upendo. Dawa ya mapenzi ni Yesu. Dawa ya mapenzi ni damu ya Yesu Baba. Ukimwamini Yesu anaweza kukupa mke mzuri na akakufanya kuwa mwana wa ufalme wake katika dunia hii na katika uzima wa milele. Mimi naitwa Baraka na mimi nina shida ya kupiga punyeto, tusaidie. Njoo ofisini kwangu nikufanyie counseling, na ukiathirika baadaye utakuwa kama boyoyo, hautaweza kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo utaharibikiwa maisha yako, rafiki yangu. Unajiharibu mwenyewe. Jitahidi kuachana na hiyo mambo, itakusaidia sana. Ishi maisha ya kumtegemea Mungu. Dokta, inauzwa shingapi hiyo juisi ya kuacha pombe? Inauzwa 50,000 dozi yake ya kwanza. Kama utakuja acha, unarudia ya pili kwa 50,000 tena. Lakini wengi wameacha kwa ile dozi ya kwanza tu, imewasaidia sana. Lakini huyu anasema poa, Usichombeze sana, asante sana. Haya, mwingine hapa nasema, daktari ninakuelewa vizuri sana, mimi nimefurahi sana, nimetembelea ofisi zako, nimepata huduma bora zilizonisaidia changamoto iliyokuwa inasumbua kwa muda mrefu. Sasa namshukuru Mungu na hicho kitabu nimefaulu kukipata siku za karibuni. Asante sana kwa kutembelea ofisi zetu na kupata hicho kitabu, na kama mtu mwingine unatamani kupata hicho kitabu, tembelea Waberoya Clinic, utapata kitabu. Dr. Mlonge, unatibu UTI na maumivu ya moyo? Ndio, mnaweza kutibu, lakini ukipata hicho kitabu chetu kinaelezea moyo namna unavyoweza kutibu kwa ufanisi na kwa upana zaidi. Inaelezea vizuri sana. Kwa jitahidi utembelee Waberoya Clinic, utapata hiyo tiba. Kumbuka namba yetu ya simu ambayo tunaitumia saa hii hapa hewani moja kwa moja ni 0618 292 044. Nipigie kwa namba hiyo, tutaongea moja kwa moja. Namba ni 0618 292 044. Utaongea na mimi moja kwa moja. Dr. Mina nawashwa sehemu za haja kubwa. Hiyo ni dalili za ugonjwa unaoitwa hemorrhoid ama bawasiri. Tembelea Waberoya Clinic, utapata tiba ya mmea mmoja unaoitwa viana. Unatibu vizuri sana huo mwasho na kuondoa vizuri bila shida yoyote. Twende kwa huyu aliyeko hewani. Halo?
8: Halo.
1: Habari za usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Gaspoli kutoka Ujiji.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani baba?
8: Tumbo kuwaka moto.
1: Hiyo kifika Waberoya unatibiwa, unapona mpaka unafurahi, na kufurahi rafiki yangu.
8: Asa.
1: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Na kumbuka kitabu chetu ni kitabu kipya ndio kimeingia sasa. Maana watu wengi wamekuwa kiniuliza, mbona umefundisha vitu vingi humo? Si uandike kitabu, uandike kitabu. Nimesikiza ushauri wenu. Nimeamua kuleta kopi chache nione mwitikio wenu katika kununua hichi kitabu, ndipo ni print kwa wingi, visije vikakalisha pesa yangu hapo. Namna tunaongea nani kutoka hapa?
9: Naongea na Oscar Bonifas kutoka Kigoma.
1: Zima redio yako baba. Ukizima redio yako utatusaidia sana, maana unatumiza masikio huko.
9: Kutokea Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
9: Sio mimi nakula kila kitu lakini sineneti kabisa. Nashindwa kuelewa shida nini.
1: Njoo uchukue Hope Juice itakusaidia kurekebisha mfumo wako wa tumbo, uchujaji wa vitamini na kufanya mwili wako uanze kugeni vizuri.
9: Haina shida daktari. Nitalimia na loka sasa.
1: Kesho asubuhi utatukuta tu.
9: Haya.
1: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Halo.
10: Hello.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Joseph kutoka Lusesa.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
10: Mimi swali langu ni kwamba maana nywele kila nikioga ninakata kichwani alafu nikijifuna nywele zinanyonyoka hizi.
1: Njoo uchukue kirutubisho pale Waberoya Clinic cha kusaidia nywele zako zisinyonyoke tena.
10: Aha.
1: Aya. Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
11: Yabu.
1: Nzuri, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Tunaongea na Mudi Hamisi kutokea Kigoma mjini hapa Gungu.
1: Karibu, na swali gani baba?
11: Swali langu ni kwamba naumwa, mapigo ya moyo yanaenda kasi, lakini kuna muda nikikimbia sasa nikae uwanjani kama vile mbavu zinajivuta.
1: Pole sana, ni dalili za magonjwa mbalimbali. Unaweza kaja ofisini kwetu kesho asubuhi tukakuhudumia na kesi yako ikaisha vizuri kabisa.
11: Sawa, hivyo kwa kipimo unaweza kwa shilingi
1: 10,000 tu.
11: Una mwili mzima?
1: Ndio, ndio.
11: Asante na shida.
1: Haya, karibu. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Halo. Halo, halo. Aya, naona huyu ametoweka ghafla. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kile kitabu ambacho ulikuwa na kingoja kwa muda mrefu sasa kiko hapa, ambacho kinazungumzia vitu vyote vinavyohusiana na mwili wa binadamu. Mahali, yani kuna mahali nimezungumzia kichwa peke yake namna ya kutibu. Kuna mahali nimezungumzia shingo namna ya kuitibu. Namna ya kutibu kifua, tatizo la ini, tatizo la figo, tatizo la mapafu, tatizo la vidonda vya tumbo, vidonda vya koo, tatizo la goita. Vyote hivyo nimevizungumza kwa mapana na marefu. Halo?
12: Halo.
1: Naam, tunaongea nani kutoka wapi?
12: Naongea na Adrosina kutoka Nyanganga, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mtoto Adrofina.
12: Mimi nasumbuliwa na tumbo, ni kila chakula cha maharage, unakuta nazimbua tumbo, unakuta ninavuruga, nikia dagaa na washa tumboni.
1: Ni dalili za vidonda vya tumbo, uje utibiwe binti yangu, hiyo kesi yako inaweza kaisha vizuri sana mpaka ukafurahi.
12: Asante sana.
1: Karibu sana ufike hapo ofisini kwetu utapata tiba.
12: Haya.
1: Haya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello?
13: Hello kiongozi.
1: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Tunaongea na Edwin Bernard Kashisha kutoka Msambara.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, una swali gani?
13: Swali langu bwana, mimi nasumbuliwa nasumbuka chini ya kitovu. Unanisaidiaje kiongozi?
1: Ukifika ofisini kwangu nitajua ni nini kinasababisha hiyo shida iliyoko kwenye kitovu chako, na baada ya hapo nikupe dawa itakayomaliza kabisa tatizo lako.
13: Shukrani.
1: Karibu sana.
13: Nimekusikia.
1: Haya, asante sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
14: Halo.
1: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na Asake kutokea Bongo hapo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
14: Bwana uzia dawa nywele.
1: Dawa ya?
14: Kukuza nywele.
1: Hiyo fike ofisini kwetu hapo, kuna 30,000, kuna 10,000, kuna 20,000. Wewe fika hapo, tutaweza kuelekezana namna ya kufanya hiyo kazi.
14: Basi poa, ina noma.
1: Haya, usiku mwema. Msikizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani. Halo.
15: Halo.
1: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Naongea na Shelly kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
15: Niko nauliza dawa kifafa ni nini?
1: Dawa kifafa, ukifika ofisini kwetu tuna mimea ya aina mbalimbali, unatibiwa, unapona na bila shida yoyote. Fika Waberoa Clinic.
15: Kifafa.
1: Si kifafa?
15: Kikwapa.
1: Si kifafa?
15: Kikwapa. Kutoka na harufu mbaya.
1: Kikwapa.
15: Kutoka
1: na harufu mbaya. Hiyo ukifika ofisini kwetu kuna dawa ziko pale, na nyingine nimekuelezea kwenye kitabu hiki namna ya kujitibu mwenyewe. Tununue hicho kitabu au uje ununue virutubisho vyetu, vitakuondolea shida ya kikwapa. Asante sana. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hiyo ni namba ya Waberoa Clinic hapa Kigoma. Dr. Sikio tangu kinapung... Okay. Haya, tangu ni kama kuuma kitu kinauma ndani. Oh, kuna mtu mwingine anapiga hapa. Halo.
16: Halo.
1: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Naongea na Asaeli.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
16: Na mimi nikiwa nimefika muda kulala. Mwili unawasha.
1: Wewe uje Waberoa Clinic upate dawa itakusaidia kuondoa hiyo shida ya miwasho kwenye ngozi yako.
16: Haya.
1: Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kumbuka kwa kitabu hiki nimekuambia kina mambo yote ambayo unafikiria kwamba yanaweza kuwa ni sehemu ya shida zinazokusumbua. Halo?
16: Halo.
1: Yeah, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Salama, mnaongea na Steven kutoka Shumburi pa Kasuru.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
16: Asante.
1: Iba
16: yangu mimi.
1: Ndiyo.
16: Ngozi yangu inakuwa na malimarangi hivi, hapo inakuwa na wachawacha tu. Nikioga nikimaliza kama saa nzima nimeoga, kama vile sijaoga.
1: Wewe uje Waberoa Clinic tukupatie dawa zitakazoweza kukusaidia, na baada ya hapo utapona na kukaa vizuri na shida yako ya miwashowasho itatoweka kabisa.
16: Kwa gharama ya shingapi?
1: Gharama inaweza kukarimu 30,000 mpaka 50,000 hapo.
16: Haya, nashukuru sana.
1: Haya, karibu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinakaribia kutia nanga kabisa. Endelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Kama unatamani kupata kile kitabu cha Ijue Afya Yako, kitabu kilicho sheheni maudhui yanayozungumzia afya za kila kitu kinachokusumbua au kinachomsumbua binadamu, kiko ndani ya hicho kitabu. Kinaelezea namna ya kujitibu shinikizo la damu, namna ya kujitibu kutunza na kurudisha kumbukumbu, kutibu sumu, kuondoa sumu ndani ya mwili, vyote vimo humo ndani. Kanuni au matibabu nane ya uzima wa mwili yako hapo na mashauri yake. Halo?
17: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Unaongea na Mama Ratifa, niko Same Nyerere.
1: Karibu sana Mama Ratifa.
17: Mimi ni mama ambaye naomba, nina tatizo fulani.
1: Ndiyo.
17: Naomba unisaidie. Mimi kama hata kama sina ujauzito nakuwa na hamu ya kula vile ni udongo udongo.
1: Ni upungufu wa vitamini mama yangu, nitakusaidia sana pale utakapofika ofisini kwangu nikupe kirutubisho cha kurecover, kurudisha vitamini ambazo zimepotea ndani ya mwili na kufanya mwili wako usirudi tena kutamani vitu vya namna hiyo.
17: Asante, ubarikiwe mwema.
1: Na wewe pia ubarikiwe dadangu.
17: Haya, asante.
1: Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618-292-044. Kiongozi, okay, huyu mwingine hapa amepiga simu. Halo?
18: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
18: Ongea na Moshi Mlisho Ntarara kutoka Kizenga hapo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, una swali gani baba?
18: Mimi na tatizo na afya yangu.
1: Tatizo lako
18: ni kipimo naambiwa na mshipa wa ngiri.
1: Uja wa Beroya Clinic, dawa za kutibu ngiri ya aina yoyote ipo.
18: Na kitabu umesema mpaka kwa ofisini kwako hapo ni shilingi ngapi?
1: 15,000.
18: Haya, asante.
1: Karibu sana. Haya, msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba hiyo. Halo? Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi? Ongeza kwa sauti baba.
19: Birinde kutoka Leli Mpya Nguruka.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani?
19: Swali langu ni juu ya hii dawa umesema ya kuwashwa kwa mwili.
1: Miwasho inatokana na allergy. Allergy huwa zinaondolewa na dawa ambazo hapa kwetu tuna dawa inaitwa Omega 2, tuna dawa nyingine inaitwa Hope Juice, tuna dawa nyingine inaitwa Zamivu, zote zinaweza kuondoa hiyo shida.
19: Mtu wangu anasumbuliwa na kuwashwa tena kwa upande wa pembeni ya tumbo.
1: Hiyo mlete tu, atatibiwa vizuri sana.
19: Haya, asante
1: ndugu. Haya, huyu mwingine ametuma message hapa, anasema kiongozi, naomba unisaidie. Mimi nikifika, kuna mtu anapiga. Halo?
20: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
20: Tunaongea na Patrice Ogeza kutoka Kasupa.
1: Ongeza sauti.
20: Unaongea na Francisco Geza kutoka Kasuku.
1: Karibu katika kipindi cha Ijue Afya Yako, una swali gani?
20: Nauliza na mabaka usoni, vipi dawa yake naweza nikapata
1: hapo? Ukifika wa Beroya, kinachoshindikana labda ukose kunywa hizo dawa. Dawa za kunywa na kutibu zipo za kutosha. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Haya, twende kwa huyu tena. Halo?
21: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
21: Unaongea na Lambo kutoka Kasulu mjini cha Mlusiti.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
21: Mimi tatizo langu dokta, huwa nikikojoa mkojo asubuhi huwa naumia sana.
1: Kuna infection kwenye kibofu cha mkojo. Ukifika wa Beroya Clinic hapo, kuna kirutubisho kinaitwa Pea, ukitumia hiyo ukinywa itakusaidia kurutubisha mfumo wako wa kibofu cha mkojo na kukiweka katika hali ya usawa. Uje tu hapo kesho asubuhi.
21: Haya, dogita.
1: Haya, baba. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0744-044-044. Halo?
0: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
0: Mama Ratifa yule ile nimerudi samahani.
1: Mama Ratifa.
0: Na mzazi wangu anasumbuliwa na kongosho.
1: Hiyo kesi ukifika nayo ofisini kwetu hapa anatibiwa vizuri mpaka utafurahi Mama Ratifa.
0: Anaisha tumia dawa nyingi baba yangu, yani amesha, yani tumeshindwa kabisa tufanyeje.
1: Hujamleta ofisini kwetu wa Beroya, umemleta kweli?
0: Hapana, nilikupigia ukakaa huko Morogoro nikaenda kwenye ofisi zako wakasema mpaka urudi ndio utanipa maelekezo zaidi.
1: Wewe njoo ofisini kesho utanikuta huko, umesema huko Ujiji?
0: Niko Asante Nyerere huko.
1: Maana asubuhi mapema nitakuwa Kasuru, nitawahudumia wakazi wa Kasuru mpaka saa 6, saa 9 mpaka saa 10 nitakuwa Kigoma mjini.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo wewe kama unahitaji kuniona ufuate hiyo ratiba niliyokuambia.
0: Asante, ubariki na utajitahidi.
1: Haya, asante sana mamangu. Haya, nawe pia. Haya, mwingine huyo hapa. Hello.
2: Hello.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Renard Yuta Mkasera kutoka Basanza Uvinza.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Renard.
2: Mimi huwa na tatizo la asma. Nisumbua.
1: Hilo linaweza likatibika vizuri sana ukifika ofisini kwetu Renard.
2: Na mke wangu huwa na tatizo la kisukari.
1: Hizo kesi zote zinaweza zikatibika vizuri ukifika ofisini kwetu.
2: Asante sana.
1: Mungu akujalie neema mzee wangu.
2: Kazi njema pia.
1: Tuko pamoja. Msikizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Halo?
22: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
22: Naongea na Jessica kutoka Mkagogo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
22: Asante. Mimi nina shida shingoni. Kuna sehemu hapa chini ya kidevu pamevimba. Alafu ninalinia mapuani, unaweza kunisaidia?
1: Ukifika ofisini kwetu hiyo kesi zote zinatibika vizuri sana dadangu.
22: Asante.
1: Haya. Hello. Hello.
23: Hello.
1: Habari ya usiku?
23: Nzuri.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
23: Unaongea na Siriano kutoka Kabrangwini.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
23: Asante sana dokta. Mimi nina mtoto wangu. Unakuta tumbo limejaa au amekula hajara, tumbo limejaa alafu miguu imevimba.
1: Huyu ana tatizo kwenye, mlete tu wa Beroya, kesi yake itatatuliwa vizuri sana.
23: Aha.
1: Haya,
23: nakushukuru sana dokta.
1: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia. Halo?

0: Ufi, ufiki kule kwa matrafiki. Kule kwa matrafiki ufiki. Ukishavuka tu daraja kutokea hapo stesheni, unaingia kushoto kwako. Eh.
1: Kinadamu
0: pale
1: afande. Aya.
0: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Halo? Ndio, ndio.
1: Sikio langu lina changamoto. Kuna kitu kinapumua kwa ndani lakini kinaumiza.
0: Hiyo ni kesi ambazo zinasababisha mara nyingi. Nenda upime pressure. Kama ukikuta pressure iko normal, basi ufike ofisini kwetu tukupe dawa tuweke kwenye sikio na kesi yako itaisha mara moja.
1: Aha.
0: Eh, baba.
1: Nikajua ni mdudu.
0: Hapana, inaweza kuwa sio mdudu. Lakini ukifika pressure huwa inasababishaga hiyo shida kutokea.
1: Aha.
0: Ah, asante sana. Haya, msikizaji, tunapofunga kipindi cha siku ya leo, nikukaribisha sana kwamba muda wetu umetutupa mkono, na nikukaribisha saa 11 kamili nitakuwepo hapa studioni kukuelezea mada za kiafya kama ilivyo adha. Zaidi ya hayo, nikwambie tu kwamba mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri. Ninapozungumza juu ya huduma hii ya kufika Waberoya Clinic, nimesema ratiba yangu kwa kesho inasoma nitakuwa Kasuru kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 5 kamili. Saa 6 kamili nitakuwa narudi Kigoma mjini kuja kuwahudumia watu, kuanzia saa 9 nitakuwa ofisini mpaka saa 11. Baada ya hapo tukutane tena siku nyingine tukijaliwa. Lakini zaidi ya hayo, nikwambie namba za simu za namna ya kunipata ni hizi hapa: 0618 292 044 au 0756 52 12 64. Namba hizo ni za Waberoya Clinic kabisa. Unaweza ukatembelea ofisini kwetu ukapata huduma bora. Na ukumbuke mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine, muda na wakati. Kesho saa 5 kamili nitakuwa hapa studioni, ama saa 11 kamili nitakuwa hapa kwa ajili ya kukujuza mada za kiafya. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Karibuni sana. Kitabu kipo ni 15,000. Kitabu kipo ni 15,000. Njoo ofisini kwetu upate hicho kitabu, au agiza kikufikie popote ulipo, ili mradi unaweza ukatuma pesa na ukatumia kitabu hicho. Endelea kututafuta kwa namba hizo nilizokutajia. Asanteni na kwaherini, usiku mwema.

Ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wako. Tenda miujiza ni wewe.

nitofautishe baba yangu. Niwe baraka kwa wengine. Uwe na mimi kila siku. Moyo wangu ukae na wewe. Sante. Nisishindane kwa sababu wanashindana.